0: pháp luật về thủy sản, mà còn tiến tới ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ các hoạt động khai thác không theo quy định của tổ chức cá nhân trên các vùng biển, nhằm thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, góp phần quan trọng cùng ngành thủy sản sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Thưa quý vị, sau sáp nhập tỉnh An Giang trở thành địa phương có quy mô lớn, điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng bậc nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang hội tụ đầy đủ các dạng địa hình từ đồng bằng, trung du, núi rừng cho đến biển đảo, tạo nên những tiểu vùng sinh thái nông nghiệp đặc thù. Sự chung sức vượt khó sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, của bà con nông dân đã tạo sự đồng thuận của cả xã hội vượt qua khó khăn thách thức để phát triển sản xuất, duy trì tăng trưởng ngành, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh.

khi những cánh đồng trên quê hương An Giang vừa dứt tiếng máy gặt. Một mùa vụ khác lại bắt đầu, không còn cảnh tất bật vận chuyển lúa, dần dẹp sóng nơi đây không hề chậm lại. Trên những thửa ruộng vừa trơ gốc rạ, trơm được gom thành từng cuộn, chất thành đống, mở đầu cho một vòng quay sinh kế mới.

0: Trơm trạ là phụ phẩm nông nghiệp phổ biến quen thuộc với mọi người. Ngày xưa, mỗi lần thu hoạch lúa, suốt lúa xong, người dân thường chất trơm thành đống cao, dùng làm thức ăn gia súc, ủ phân, lót chuồng hoặc nhóm lửa. Ngày nay, từng sợi rơm vàng trộm ấy càng có giá trị khi được sử dụng đúng cách và tận dụng triệt để. Một trong những hướng tận dụng rơm hiệu quả hiện nay là trồng nấm rơm. Đây là mô hình quen thuộc ở nhiều địa phương bởi vốn đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn và tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có. Sau khi được xử lý và ủ đúng kỹ thuật, những bó rơm khô trở thành môi trường lý tưởng để nấm phát triển. Chỉ sau khoảng nửa tháng, người dân đã có thể thu hoạch những tay nấm tươi phục vụ thị trường. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều gia đình nông thôn. Ở An Giang, nghề trồng nấm rơm phát triển rải rác ở nhiều vùng nông thôn và trở thành mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Tận dụng nguồn rơm sau thu hoạch, nhiều hộ dân đã bắt đầu dịp sống mới sau mùa lúa với nghề trồng nấm rơm. Không chỉ giúp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Giờ chi phí đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn, đầu ra tương đối ổn định, nên mô hình này ngày càng được nhân rộng tại nhiều địa phương. Khi nhắc đến nghề trồng nấm rơm thì không thể không kể đến xã Ngọc Chúc, một trong những địa phương phát triển mạnh nghề này, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer. Từ nghề này, nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Toàn xã có 30 hộ trồng nấm rơm quanh năm với quy mô hàng chục ngàn cuộn rơm mỗi năm, tập trung nhiều ở các ấp Cái Đuốc Lớn, ấp Cái Đuốc Nhỏ, ấp Ngọc Bình. Khởi nghiệp với nghề trồng nấm rơm từ những ngày đầu mới học hỏi mô hình từ tỉnh bạn, khi đó giá nấm còn bấp bênh, nhưng anh Danh Chuột, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Bởi với anh, đây vừa là nghề có thể lấy công làm lời, lại vừa có thể tận dụng được nguồn trơm trạ sau vụ lúa, ai cũng có thể làm được. Và hơn hết, đây là mô hình kinh tế đã giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định hơn.
1: Nói đầu ngay đi, chắc núng này nó cũng là lợi ích cho những cái hộ nghèo để đầu tư vô thì nó nhẹ chi phí mà nó năng sức thu nhập được cao. Vì đó rồi cũng lợi cho những cái hộ người ta khó khăn đó, để người ta khỏi đi mần mướn mần thuê ở đâu, người ta làm nhà người ta cũng mần được cái thu nhập cao vậy đó. Cũng như là hồi chưa có là cái máy gặt này đó, chưa có máy cuộn rơm á, thì cũng như máy người ta suốt đóng cái mình đi mình gom nó hơi cực hơn là bây giờ. Như bây giờ nó có máy móc rồi, nó cuộn sẵn rồi, mình đem về mình vác lên nó cũng dễ hơn cái lúc trước nữa. Sau này nói đồng ngay đi, có máy móc đồ cuộn thì mình hơi tốn chi phí chút. Còn như cấp trước thì như gom đã suốt mình dễ, mình đâu có tốn gì nhiêu, chỉ tốn công mình đi móc từ đống gom đem về mình ủ thôi, rồi gom để cho nó cấp trước á. Còn sau này mình phải tốn chi phí, mình tốn người ta mướn cuộn nè, rồi mà tốn cái chi phí để là mua gom nữa, mua của người ta nữa. Thì mình vô đầu tiên là mình phải ủ chừng nào mà gom nó đã nó mềm, mình bóp vô mà gom nó không có bung ra, là rồi mình mới ra mình chắc xong rồi bắt đầu mình mới là coi mình thu, mình tưới nước. Nếu mà nắng quá mình phải tưới nước thường xuyên nữa, rồi để cho cái núm mình nó ra nó tốt. Nếu mà để khô quá thì núm nó thất. Từ ngày bắt ngày đều ủ ha, là tới cỡ khoảng 15 ngày mình chắc 15 ngày xong khoảng cỡ 9 bữa có thu hoạch rồi. 9 bữa là ra núm đó. 9 bữa, có khi 12 bữa cũng có. Có đôi khi 15 bữa cũng có. Cái đó mình không có nói đoán trước được. Nhưng mà thường thường tôi chắc từ là cỡ 11 bữa là có bẻ.
0: Cùng ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, gia đình anh Danh Tiền trước đây là hộ nghèo, chỉ với vài công đức được cha mẹ chia cho. Giờ có thêm nghề trồng nấm rơm này để làm quanh năm, gia đình anh có thu nhập trang trải.

0: hàng ngày và lo cho ba đứa con học hành. Giờ chăm chỉ làm việc và tích lũy, vợ chồng anh Danh Tiền đã sắm sửa thêm nhiều đất ruộng, đất nền quanh nhà để trồng nối trụ. Bên cạnh đó, anh còn mở rộng đầu tư như phân phối meo, thu mua nấm rơm và luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trồng nấm cho các hộ dân khác trên địa bàn. Hiện gia đình anh sản xuất quanh năm với tổng số lượng hơn 5.000 cuộn rơm. Theo anh Tiền, nghề trồng nấm không chỉ đầu tư vốn ít mà còn tiết kiệm diện tích đất canh tác. Nông dân có thể tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà để chất nấm, từ khu vườn tạp đến bờ ruộng, bờ kênh, nơi nào cũng có thể tận dụng để trồng nấm rơm. Nhưng điều quan trọng là phải xoay vòng nơi trồng nấm, không trồng liên tục trên một khoảng đất vì sẽ gây ra hiện tượng tích tụ mầm bệnh, suy giảm chất lượng đất và năng suất nấm giảm dần do thiếu dinh dưỡng. Do đó, việc luân canh hoặc xử lý đất là cần thiết để duy trì nghề trồng nấm bền vững. Trước khi dùng trồng nấm, rơm được ngâm qua nước vôi pha loãng để diệt nấm dại và tẩy phèn. Sau đó ủ thêm từ 10 đến 12 ngày để đảm bảo rơm chín đạt yêu cầu. Sau khi rơm đã đạt đủ độ chín, nông dân bắt đầu xếp vòng cấy meo. Bởi vì nấm rơm ưa ấm nên phát triển tốt trong môi trường phủ kín và giữ độ ấm từ 25 đến 35 độ C. Thời gian thu hoạch thường sau 10 đến 15 ngày kể từ khi cấy meo giống. Trước đây, sau khi cấy meo xong, nông dân chỉ dùng rơm để làm lớp phủ. Nhưng như vậy, khi thu hoạch phải dỡ lớp rơm phủ ra rồi lại phủ lại, rất mất thời gian. Sau này, khi chất nấm xong, nông dân dùng lưới đen đẩy lên trước rồi mới phủ rơm lên sau. Nhờ áp dụng kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả này, nhiều hộ trồng nấm đã chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bởi vì với độ che phủ đến 80% của lưới không chỉ giúp giữ ẩm, ổn định nhiệt độ mà còn hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bông nấm, tránh tình trạng khô nóng làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của sợi nấm. Đây là kỹ thuật đang được nhiều hộ trồng nấm áp dụng nhằm tạo môi trường ổn định cho nấm sinh trưởng. Việc sử dụng lưới còn giúp nấm mọc đều ngay trên bề mặt mô, thuận tiện cho thu hoạch, giảm hao hụt và tăng năng suất. Nằm đối diện với ấp Cái Đuốc Lớn, qua con kênh này là địa phận ấp Ngọc Bình. Tại đây, nông dân cũng đang chờ đợt thu hoạch nấm rơm. Gia đình chị Thị Kim Hiền trước đây cũng là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ gắn bó với nghề trồng nấm rơm, không chỉ giúp chị vươn lên thoát nghèo, mà còn giúp chị có được cuộc sống đủ đầy, nhà cửa khang trang hơn. Một vụ nấm dài khoảng 34 đến 35 ngày, bình quân có thể làm 10 vụ nấm rơm mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, người dân có lãi từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi vụ, tùy theo số lượng trồng.
1: Thì nói chung ra gom thì nhờ nó cắt lúa đó rồi mình đi mua, đang nhiều khi mua đồng đây thì công 20.000 mình cuốn lại để nó lời hơn mình mua ghe. Thu nhập nó cũng nói ra bình ổn. Thì ở đây nhà này thì mần quanh năm gì đó, mần không có bỏ vụ nào hết, vụ nào mần cái dân, mần suốt gì đó. Hôm nay là tôi thấy thu nhập nó ổn định hơn, cân cũng ngon hơn, nó có giá rồi nó được mùa nữa. Thu nhập nó ổn định hơn. Gom ghe để trở lại bán cũng có, rồi gom mình mua đồng cũng có. Vậy đó. Hết gom đồng thì ghe trở lại bán cho mình. Làm quanh năm luôn, không có ngừng ngày nào hết. Giờ nào cũng có nấm hết.
0: Để phát huy thế mạnh của nghề trồng nấm rơm tại xã Ngọc Chúc, những năm qua, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng nấm theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả cao và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn vận động nông dân ở các ấp thành lập tổ hợp tác trồng nấm, đồng thời kêu gọi nguồn vốn từ các tổ chức chính phủ phi lợi nhuận để hỗ trợ vốn cho nông dân trồng nấm.
2: Có thể khẳng định qua cái việc mà xử lý gom và đúng cách thì giúp cho cái việc là đảm bảo giảm cái ô nhiễm môi trường. Đó. Cái nữa là giúp cho cái việc cải tạo đất, rồi giúp cho người dân nâng cao cái năng sức cũng như là cái sản lượng, cái chất lượng lúa và giúp cho người dân sẽ có hiệu quả kinh tế nhiều hơn, cũng như đáp ứng cái nhu cầu về sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững tại địa phương.
0: Sau mỗi vụ thu hoạch nấm rơm, phần rơm phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi lại tiếp tục được người dân tận dụng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu tư mà còn góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. từ những phụ phẩm sau mùa vụ gửi

0: Dân đang từng bước hình thành mô hình sản xuất tuần hoàn, nâng cao giá trị cây trồng và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Gia đình chị Trần Thị Diệt, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ thuộc diện hộ nghèo, ít ruộng đất. Trước đây, vợ chồng chị đi phơi rơm mướn. Giờ dành dụm được ít giống, chị thu mua rơm mục quanh các hộ trồng nấm trong vùng để tự phơi, tự bán. Giờ có việc làm tại nhà, thu nhập ổn định, anh chị không còn phải xa nhà đi làm thuê làm mướn nữa. Sau khi phơi khô rơm, số lượng đủ chất đầy ghe, vợ chồng chị Diệt chở đi bán đến các làng nghề trồng qua trong và ngoài tỉnh. Những tháng nắng tốt phơi rơm khô nhanh thì đi được nhiều chuyến, còn mùa mưa thì ít hơn. Bình quân một năm vợ chồng chị Diệt bán được từ 10 đến 12 chuyến. Sau trừ chi phí, mỗi chuyến chị thu lãi được khoảng 10 triệu đồng. Những bó rơm sau khi chất nấm được đem phơi khô, xử lý sạch dùng ủ phân hữu cơ hoặc cải tạo đất trồng. Giờ đã qua quá trình phân hủy tự nhiên, rơm trở nên tơi xốp, giữ ẩm tốt và giàu dinh dưỡng, rất phù hợp cho các loại hoa kiển và cây trồng ngắn ngày. Việc tận dụng triệt để phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất mà cách làm này còn giúp nâng cao chất lượng nông sản. Từ những bó rơm tưởng chừng là phế phẩm sau mùa vụ, người dân đã biết tận dụng để tạo nên giá trị mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường. Tại nhiều nhà vườn, phân rơm được trộn trực tiếp vào đất để trồng các loại rau xanh, dưa leo, ớt hay các loại hoa kiển phục vụ thị trường. Vậy là từ loại rơm mục đen ngòm tưởng chừng phải bỏ đi lại mọc lên những mầm xanh và những vườn hoa rực rỡ sắc màu.
1: Thì trong thời gian qua thì đối với xã cũng có chỉ đạo với phòng kinh tế phối hợp với chỗ nông dân với phụ nữ cũng thành lập được hai cái chi hội. Ở phụ nữ thì chi hội ở ấp Ngọc Bình, còn nông dân thì ở chi hội trồng nấm rơm ở chỗ ấp Cái Đuốc Nhỏ. Thì trong thời gian qua thì cũng đã tạo thu nhập cho người dân cũng cơ bản. Nói chung là một số hộ dân vào chi hội này, chi cái hộ này thì cũng có cơ bản thu nhập. Ngoài ra thì một số loại vấn đề gom thì cũng tạo màn phủ cho chỗ rau màu để một số hộ trên địa bàn cũng có tăng thu nhập. Nói chung thời gian qua thì cơ bản đối với cái nghề trồng nấm rơm của hai chi hội này cơ bản phát triển, tăng thu nhập. Có những hộ nghèo thì đã vươn lên thoát nghèo trong thời gian qua. Thì định hướng tới thì đối với xã cũng cố gắng sẽ tiếp tục vận động bà con, đặc biệt là cái vấn đề mà duy trì hai tổ hội của hai ấp, cái trúc lớn, cái trúc nhỏ và chỗ ấp Ngọc Bình. Ngoài ra thì có thể phát triển thêm một số chỗ ấp có điều kiện. Thì ủy ban xã cũng sẽ kết nối với một số nhà doanh nghiệp để cố gắng tạo liên kết, tạo tiêu thụ đầu ra cho bà con được ổn định hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cái nâng thu nhập để xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt. Còn đối với chỗ người dân thì cũng tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện vấn đề xử lý gom gạ, rồi tận dụng gom gạ để mà phát triển kinh tế chứ không nên đốt. Ấy nữa thì chỗ xã cũng sẽ phối hợp tiếp tục chỉ đạo với chỗ công chức chuyên môn phụ trách về nông nghiệp, sẽ phối hợp với chi hội phụ nữ nông dân coi như các đoàn thể để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân để vấn đề mà kỹ thuật

trường. Ở xã Ngọc Chút, vấn đề từ trong trạ đã góp phần làm thay đổi đời sống của nhiều gia đình nông dân, đặc biệt là đồng bào Khmer. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng thời cho thấy sự năng động sáng tạo của người dân trong việc tận dụng tài nguyên sẵn có để phát triển kinh tế. Khi ánh chiều dần buông xuống sau một ngày làm việc vất vả, đâu đó trong những góc quê hương đại trồng trả tiếng cười nói và niềm vui của người nông dân khi thưởng thức thành quả của mình. Những bó rơm bình dị sau mùa gặt giờ đây đã trở thành sợi vàng trên đồng ruộng, mở ra những nhịp ngày mới mang theo hy vọng về cuộc sống đủ đầy hơn. Sự rộn ràng ấy không chỉ phản ánh sức sống của những vùng quê nông nghiệp mà còn là minh chứng cho sự cần cù sáng tạo và ý chí vươn lên của người nông dân An Giang, những con người luôn biết chắc chiêu vun bồi giá trị từ chính những điều mộc mạc thân quen nhất của quê hương mình.

0: quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ, hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật không thể thiếu của Sức Sống Thanh Xuân. Hãy cùng chào đón hai đội trưởng của chương trình. Đầu tiên, hãy cùng chào đón đội trưởng Anh Đức. Hello. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội trưởng Lê Lộc. Chúng ta sẽ cùng chào đón biên đạo Vũ Công Lâm Vinh Hải. Chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời còn lại, ca sĩ Phương Trinh Jolie. Chia sẻ một chút cảm giác của các bạn khi đến với Sức Sống Thanh Xuân đi.
1: Dạ vui lắm, dạ vui lắm, dạ vui lắm.
0: Trời ơi, rất là mừng.
2: Hải làm như dạo này hình như là ngại giao lưu với các bạn nữ hả?
0: Không, có giao lưu với Ốc.
2: Có giao lưu hả?
0: Tại vì...
2: có gia đình rồi.
0: Đó, thì đó. Ừ. Nói chung là thôi vậy cũng được Hải ạ, à, cho nó an toàn. Nói chứ giữa nam và nữ kiểu gì nó cũng phải có một cái khoảng cách nhất định chứ.
3: Dạ, đúng rồi.
0: Trừ khi nào mà mình quá thân thì mình mới gọi là nhào vô sắp vô thôi, chứ đâu thể nào mà lúc nào cũng vồ vập với người khác giới được.
2: Đúng rồi, giống như anh Đức luôn luôn giữ khoảng cách với các bạn nữ.
3: Bởi vậy tới giờ vẫn ế đó anh, tới giờ vẫn ế đó anh, tới giờ vẫn ế đó anh.
4: Em thấy được bán nhiều lắm là chưa bán được.
2: Khổ lắm.
0: Thực ra những người khác giới mà mình lại có một cái mối quan hệ đặc biệt hơn, ví dụ như là tình tri kỷ hoặc là tình bạn thân, thực sự đó cũng là điều rất là khác biệt và nó rất là thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề liên quan đến tình bạn thân nhưng lại khác giới với nhau. Câu chuyện này sẽ có những gì thú vị? Thôi bây giờ để cụ thể hơn thì xin mời các khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống của chương trình ngay sau đây.
5: Chạy từ từ thôi nha, không có chạy nhanh nha, nguy hiểm á nha. Rồi.
6: Trời ơi. Dạ. Bạn của em tới trễ mà em vui hớn hở vậy luôn á hả?
5: Tại vì anh biết làm sao không? Đây là một người bạn rất thân với em. Người ta không bao giờ chấp bất cứ một cái khuyết điểm nào của em hết á. Nên là em cũng không bao giờ chấp bất cứ cái khuyết điểm nào của bạn luôn.
6: À, anh ước gì em đối xử với anh được như vậy thì anh hạnh phúc lắm.
5: Anh trì mệt quá. Ê.
7: Ê. Trời ơi. Ồ, nước bà
5: hả? Ờ, nước á. Uống đi. Uống từ từ thôi, chừng sặc á.
7: Trời ơi, bên ngoài nóng dữ. Tôi mà không có lỡ hẹn với bà á, là tôi ở trong cái văn phòng mát rượi rượi tôi rồi.
5: Dạ mà, hẹn với tôi á nha, mà không đến á nha, thấy cái cảnh với tôi nha.
7: Ờ, sao, rồi sao?
5: Nhà,
7: sao?
5: Nhà.
7: Nhà, nhà gì?
5: quên. Anh ơi, em giới thiệu với anh, đây là Thanh, đó. Người bạn thân thiệt là thân, cực thân của em mấy chục năm rồi đó. Còn đây là anh Hải, bạn trai của tôi á.
7: Chào em, chào anh.
6: Chào em, Tú nói về em rất là nhiều. Hôm nay mới được gặp em.
7: Ủa, nói về em nhiều lắm hả? Bà tính nói xấu gì tôi đúng không?
5: Gì?
7: Hay bà nói tôi xấu bé vậy?
5: Trời ơi, tôi đâu phải mà cái dạng mà bêu rếu bạn bè như ông nghĩ đâu á.

0: Ai mà tin được bà.
1: Trời ơi, lúc mà người ta nói thiệt không tin, để tới người ta nói xạo mới tin hả? Người kỳ vậy.
0: Trời ơi, còn dám nhắc tới vụ đó nữa hả? Cái đêm hôm đó bà qua nhà tôi, bà ngồi bà than khóc ỉ ôi, bà làm kiểu như là đau đớn dữ lắm. Tôi đâu biết bà diễn. Tôi cũng ngồi thật lòng ngồi an ủi bà. Rồi cũng để cho bà tựa vô cái da nè, nhớ không? Tựa nguyên cái đêm đó luôn. Rồi tới sáng hôm sau tê cái tay có không nhấc lên nổi. Còn cười nữa.
2: Dạ. Hai người ở với nhau cả đêm.
0: Cũng không tới cả đêm đâu, 3 giờ sáng đuổi về.
1: Trời ác thiệt luôn. Ông có nghe mà không phải bạn thân của tôi á nha. Là tôi giải tán ông từ lâu rồi đó. Tôi nghỉ chơi ông từ lâu rồi đó, nghe chưa? Ủa anh sao bất cẩn quá vậy anh? Xin lỗi.
0: Không sao đâu. Đi ra nhà vệ sinh lâu được rồi.
2: Anh là bạn trai của em ngồi ở đây mà hai người đùa giỡn với nhau thân mật như vậy. Sao em không tôn trọng anh?
1: Trời đất ơi. Thanh là bạn thân của em. Nó thân cực thân luôn. Tụi em chơi với nhau từ lúc có 5-6 tuổi tới bây giờ, đúng không? Không có điều gì là kiêng kỵ ở đây hết á. Mà em từng nói với anh, phải không? Anh còn ngưỡng mộ cái tình bạn của em. Anh nói là không có một cái tình bạn nào mà lâu bền đến cả 20 năm như vậy.
2: Nhưng anh nghĩ Thanh đó là một người con gái chứ không phải là một người con trai. Dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm bạn với em mà không có ý đồ.
1: Ý đồ là ý đồ gì?
2: Không thể nào tồn tại giữa tình bạn hai người khác giới được. Em hiểu chưa? Cái đó là một sự ngụy tạo trong một tình yêu không thể nào dám thổ lộ thôi.
1: Cái gì? Vậy là anh nói Thanh nó yêu em á hả?
2: Đúng.
1: Tại sao mọi người cứ phải là mặc định là hai người khác giới lại không có thể tồn tại một tình bạn thân vậy?
2: Vì khác giới không thể nào làm bạn được.
0: Ủa sao vậy?
1: Ghen.
0: Ghen gì?
1: Thì ghen với tình bạn thân của tôi với ông á.
0: Hả?
3: Hãy sử dụng cái khả năng hoạt ngôn của mình để có cơ hội nhận được cái huy hiệu này. Thực ra nó không phải là một món quà gì quá lớn lao hay to tát, nhưng nó cũng cho thấy rằng là các bạn đã thực sự dùng cái sức sống thanh xuân của mình để đưa ra những cái đáp án và bảo vệ luận điểm của mình. Câu hỏi đầu tiên, bạn có tin vào sự tồn tại của tình bạn thân khác giới hay không? Hết.
4: Có.
3: Rồi, cả bốn người đều trả lời là có, nhưng mà
1: em đó, nói không nè.
4: Không.
5: Ủa, mình không. Không à.
3: Ủa sao em giơ tay?
1: Lỡ.
3: Bây giờ là ba có một không đúng không?
1: Ba có dạ. Một không.
5: Giờ cho cái bàn riêng ghế bệt đi chị.
3: Em muốn ra riêng một chỗ.
1: Không sao chị, em sẽ cố gắng hết sức mình.
3: Nói chứ chị có thể mời em ngồi đây với chị. Tại vì Vân hơi nghiêng về không nhiều hơn.
1: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà chúng ta vẫn yếu thế hơn rồi, đa số thắng thiểu số. Xin mời Lâm Minh Hải và anh Đức.
6: Theo Hải nghĩ là có tình bạn thân giữa nam và nữ.
7: Giờ hỏi luôn nè, ai nè?
6: Nếu mà gọi là tình bạn thân khác giới của Hải thì Hải nghĩ là Phạm Lịch. Một người đồng nghiệp cũng rất là thân và Hải cũng có thể rất là dễ dàng chia sẻ với công việc cũng như là một vài những khúc mắc trong sống.
8: Trường hợp của em là bạn thân của em là Quang Lý Bình.
3: Nếu như là một người đàn ông, người ta cũng có người yêu hoặc cũng có gia đình, có vợ con, thì em nghĩ là em có thể duy trì cái tình bạn thân như vậy không?
8: Em duy trì được luôn và đã có trường hợp vậy rồi. Tới giờ thì bạn em cũng đã có vợ. Em không tiện kể tên đây.
3: Vợ bạn em có thích em không?
8: Vợ bạn em thì nói chung con gái họ sẽ có cái sự ngầm so sánh gì đó em không biết. Nhưng mà tại tính em ngày xưa giờ cũng man lắm cho nên là em cũng không rành.
3: Và bây giờ thì phải lắng nghe Lê Lộc. Đã khác giới mà còn thân nữa thì mục đích nó lại khác nữa. Nhiều khi nó lại là một sự che giấu thôi để tôi được quyền gần gũi bạn. Nhưng mà nếu như không phải có cái câu chuyện sâu xa đằng sau đó mà chỉ đơn thuần là tình bạn đúng nghĩa thì em có sẵn sàng cho một mối quan hệ như vậy không?
1: Dạ không. Tại vì em nghĩ là nếu mà một người khác giới mà gần gũi em á thì em không thể nào thoải mái được. Tại vì có nếu mà người cùng giới mình dễ chia sẻ với nhau hơn những điều phụ nữ hiểu. Còn ví dụ em với anh Đức mà em gọi là anh Đức bạn thân của em thì có những điều làm sao em có thể chia sẻ được.
6: Anh phải xác nhận rõ ràng đi.
7: Xác nhận rõ ràng.
6: Tại vì hồi nãy em ghi hình em thấy hai người cũng thân thiết nhau lắm á.
7: Đúng
1: nhưng
7: rồi.
1: Nhưng mà em với anh Đức là không phải là bạn thân nha. Em với được đồng nghiệp.
7: Thân cũng phải có một cái chừng mực nào đó.
1: Đúng
6: rồi. Suy ra là giữa anh với Lộc chỉ là bạn thân ai nấy lo thôi, chưa phải là thân thiết.
7: Ừ, cũng có thể là như vậy. Bây giờ anh Đức muốn về phía của Lê Lộc để cho có hai quan điểm mà chúng ta đưa ra tranh luận. Mời Trinh qua đây để mình cùng tranh luận.
1: Ai mình đàn ông mà mình phải
6: đàn ông hay Trinh đàn ông?
7: Ok
1: dạ.
7: Mời em
1: qua liền.
6: Ok mời em.
3: Rồi bây giờ mình đã về phe bên đó rồi là mình phải bảo vệ quan điểm của mình một cách thuyết phục đó nha.
7: Sau cái phân tích của mọi người, Đức nghĩ là giữa

0: Tình bạn khác giới thì cũng không nên có một cái gọi là bạn thân mà quá thân, vượt qua những cái giới hạn của tình bạn được. Vẫn có những cái khoảng cách giữa nam nữ trong cái mối quan hệ bạn bè.
1: Tại vì nếu mà nó quá cái khoảng cách đó, nó sẽ làm những người còn lại rất khó chịu. Tại vì bản thân Vân Vân cũng không có quá thích chồng mình quá thân thiết với một người phụ nữ nào đó, mặc dù biết là với tư cách là bạn thân.
0: Giờ nói luôn nè, bạn thân của anh Đức là Lâm Vĩ Dạ. Khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi mới bắt đầu thân hơn, mới bắt đầu cởi mở hơn trong những cái chia sẻ trong cuộc sống. Nhưng dù gì đi nữa, anh Đức vẫn là một người giữ những cái khoảng cách nhất định. Bởi vì dù gì Dạ cũng là một người có gia đình rồi. Và cái chuyện đó đôi khi cũng làm cho anh Hứa Minh Đạt sẽ cảm thấy có những cái khó chịu. Đôi khi không tiện nói ra, nhưng mà mình sẽ chủ động giữ khoảng cách, cũng như là những cái câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống.
2: Theo Hải nghĩ thì nếu mà muốn đạt được cái tình bạn thân khác giới một cách gọi là mọi thứ tốt đẹp á, Hải nghĩ là sẽ phải có một vài cái nguyên tắc tự bản thân mình đưa ra. Ví dụ là không nên có những cuộc gặp gỡ riêng tư, hay tạo cho người còn lại cảm giác mình đang hẹn hò chẳng hạn.
1: Nhưng mà Hải sẽ trao đổi trực tiếp với người bạn của mình về những nguyên tắc đó không, hay là tự cả hai sẽ hiểu?
2: Hải nghĩ là tại vì nếu mà đã gọi là bạn thân thì mình có thể rất là dễ dàng nói ra điều đó. Thì nếu mà cả hai đều muốn tốt cho người bạn của mình thì họ sẽ rất là dễ dàng chấp nhận cái điều đó.
3: Mình đang nói về cái vấn đề tình bạn mà cả hai đang có bạn trai, bạn gái hoặc là có gia đình, thì mình phải giữ nó rất là kỹ để cái người bạn trai hoặc bạn gái của người bạn mình không hiểu lầm. Dĩ nhiên là nó sẽ không có cái giữ như là nắm tay nhau, đang xen ngón tay hay là...
1: Giờ nó có rồi đó.
0: Có.
3: Cái này là em là ví dụ minh họa. Ví dụ cho những bạn đang coi trên truyền hình thì mình nên tránh trường hợp này nha các bạn. Tại vì nếu nắm tay nhau, tay đang ngoài đường thì người ta sẽ nghĩ là bạn trai bạn gái. Khi mà mình có người bạn bạn thân là đàn ông đi, thì mình sẽ hiểu được tâm lý của người đàn ông. Ê, mày nói tâm lý của người đàn ông ta biết được không? Ủa tại sao dạo này có mùi nước hoa lạ trên người ổng á mày ơi? Mày có đi đâu mà mày có mùi nước hoa lạ vậy không? Rồi bạn gái mày nói như thế nào? Đó, mình sẽ biết được cái tâm lý của cái người đối phương của mình đang muốn lừa gạt mình, hay là có những cái điều gì đó mà
1: chị có sợ là cái người bạn trai của chị sẽ ngại khi chị quá thân với người đó.
0: Đúng rồi.
1: Họ nghĩ là chị chắc với anh ấy có vấn đề gì rồi.
3: Nếu như mà một người á mà họ muốn làm quen em mà họ e dè, có nghĩa là họ không có đủ sự tự tin. Mà nếu như vậy thì họ đã không có đủ cái level để họ quen em rồi, đúng không? Và nếu như mà họ đủ tự tin để họ chinh phục cô gái đó, họ phải hiểu về cô gái đó. Còn nếu mà họ không tìm hiểu thôi, làm quen họ làm gì?
4: Đúng, chính xác.
1: Chúng ta có 3 câu hỏi, cho nên là cái huy hiệu này được trao cho đội nào ở sau câu hỏi đầu tiên thì cũng chưa có đủ để khẳng định là kết quả sẽ nghiêng về đội nào. Cho nên là xin phép đội nhà cho mình được trao tặng. Hãy dừng cho Trinh ha. Rồi bây giờ chị sẽ trao cho Trinh. Chị nghĩ rằng là những gì mà Trinh và Hải chia sẻ ngày hôm nay thực ra vẫn có nhiều cái điều đúng và thuyết phục. Tức là hoàn toàn vẫn có những người bạn thân khác giới. Anh em mình thua nhiều rồi, cũng không sao
0: không
1: anh.
0: Không sao.
1: Ok anh.
0: Không sao cả.
1: Rồi, hãy cùng cố gắng ở lượt thứ hai. Câu hỏi này là: có bạn thân khác giới còn sướng hơn là có người yêu, đúng hay sai? Hết.
0: Sai.
1: Sai chứ.
0: Có.
1: Còn Phương Trinh Soli,
3: mặc dù là em cũng cùng ý kiến với anh với lại Lộc, nhưng mà em sẽ hùng biện cho Hải.
2: Theo Hải nghĩ là ok, tại vì trong cuộc sống nhiều lúc người đàn ông biết là mình phải rất là cưng chiều và yêu thương cái người yêu và người phụ nữ của mình. Nhưng mà đôi khi nhiều lúc cảm giác mình cũng có sự quá tải. Nhưng mà trong công việc mình cũng bị áp lực, và đôi khi trong cuộc sống kiểu thường phụ nữ hay gọi là nũng nịu và nhõng nhẽo, hay là đôi khi tá quả những cái chuyện mà Hải nghĩ là nó chỉ là những cái chuyện rất là vặt thôi. Nhưng mà đôi khi ở một số trường hợp mình sẽ thấy rất là khó chịu trong cái lúc mà mình đang bị áp lực công việc chẳng hạn. Nhưng mà khi đối với bản thân mình thì thường những cái điều đó hầu như là không có xảy ra. Tại vì mày giận kệ mày vài bữa làm lành, nói chuyện rất là đơn giản. Còn nếu mà đối với người yêu thì mình phải đi xin lỗi mọi thứ cho êm xuôi chuyện rồi mình mới bắt đầu nói việc đúng sai.
1: Nếu vậy thì cưới rồi xem ra sung sướng hơn. Tại vì á, chị Ốc thấy rằng là với chị đi, chị toàn xin lỗi không à. Tình yêu lúc nào mình cũng phải gầy dựng và vun đắp nó nhiều. Nhưng mà nói vậy chứ tình bạn thật sự cũng phải vun đắp. Tuy nhiên cái áp lực nó sẽ không nhiều.
2: Nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều.
5: Cho dù bạn thân cách mấy thì ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Không thể nào mà cứ chia sẻ, cứ bên nhau suốt ngày như vậy được. Người yêu mới là người mình cần chia sẻ nhiều hơn. Em thấy là ở bên cạnh người yêu nó sẽ sung sướng hơn là ở cạnh bạn thân chứ.
2: Giữa người yêu với người bạn của mình đi, thì thường á mình sẽ có cảm giác là mình muốn bảo vệ người yêu mình hơn.

0: và những cái việc mà gọi là áp lực mình sẽ không dễ dàng chia sẻ việc đó, nhưng mà đối với người bạn mình lại dễ dàng chia sẻ hơn.
1: Tại sao mình phải sợ như vậy?
0: Nó không phải gọi là sợ mà chỉ là không muốn tạo thêm áp lực cho người yêu của mình.
2: Đúng rồi, với vai trò là một người đàn ông thì họ phải có cái tâm lý là họ phải che chở và bảo vệ cho người phụ nữ của họ. Cho nên với Hải, nếu mà có một người bạn là một người con gái thì Hải sẽ dễ chịu. Ôi, đi với nhỏ bạn thân của tôi không cần phải gồng gánh, phải cố gắng, phải tỏ mà là một người đàn ông.
1: Nhưng mà thực ra là chị cũng phải suy nghĩ cho cái quan điểm của người phụ nữ của anh Hải.
2: Rồi, bây giờ đây là một người phụ nữ, bản thân của chị là một phụ nữ và chị có một người bạn thân của chị là người đàn ông thì chị cũng cảm thấy dễ chịu. Vì sao? Vì nếu như mà đi chơi với bồ, đi chơi với bạn trai, đặc biệt là những người mà mới quen nhau thì rất là mệt mỏi. Ôi trời, hôm nay mặc đồ gì đây? Ô, thay 100 cái áo, 100 cái quần. Chết rồi, cái này mình mặc rồi. Chết rồi, mình hết đồ mặc rồi, làm sao đây? Bây giờ hết tiền, làm sao tiền để mà mua đồ mới? Ê, tao muốn cái đầm mới mày. Đó, kiểu như mà mình phải chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. Còn đi với một người bạn bình thường, sọt cái quần sọt vô, một cái áo thun. Ê mày, đi chơi mày ơi, đi coi phim mày ơi. Rồi vô gác cái chân lên, ăn bắp rột rột hay gì đó, còn ngồi kế người yêu. Anh ăn bắp đi anh.
3: Dạ, dạ. Rồi anh, đó. Ok. Rồi anh Đức đã hiểu cái quan điểm của Lâm Minh Hải với lại Phương Trinh, đó là đối với người yêu mình chúng ta vẫn phải mang đến những gì đẹp nhất cho nhau, còn đối với bạn thì chúng ta dễ dàng chia sẻ hơn, đúng không
2: anh Đức? Thoải mái hơn.
3: Đi ngược lại cái điều đó, anh Đức cho rằng yêu nhau phải thoải mái tất cả những khía cạnh trong cuộc sống luôn. Chứ đã là yêu nhau mà mình vẫn còn giữ những cái nho nhỏ gọi là cho riêng chúng ta, và chúng ta cứ giấu kín điều đó, chỉ thoải mái với bạn bè thôi, thì không phải là một tình yêu. Anh Đức khẳng định thêm một điều nữa, cái tình yêu nó là cái tình bạn thân trên một mức nữa, đó là ở cái sự chia sẻ và chấp nhận nhau, nó hơn một mức vậy thôi.
2: Không có,
3: vẫn
2: không
3: có là tình bạn thân và nó thoải mái hơn. Và
2: tình yêu không phải là trên mức của tình bạn thân. Tình yêu nó khác, tình bạn thân nó khác anh ơi.
3: Ốc phân định đi.
4: Bây giờ vậy nè, tôi khổ quá mà. Tình yêu nó vẫn khác, nhưng mà thật ra tình yêu lâu năm nó có tình bạn trong đó.
3: Nó phải người ta gọi cái từ sao đúng không? Bạn đời.
2: Đã nói thật là
5: thì nãy giờ là bạn tình yêu với bạn đời, hai em phân hai cái đó là khác nhau
3: thì
5: rồi.
3: Đó thì chúng ta
4: thôi
3: phải
4: bây giờ
3: là bạn
4: vậy
3: thân.
4: Tôi không có phân tích gì hết, bây giờ chỉ đơn giản mệt quá, bên kia có rồi, bên này có một cái cho nó công bằng vậy thôi. Vậy
3: trời em
4: đơn giản vậy thôi.
3: Vậy đi,
4: cái đợt cuối cùng thì đội nào thuyết phục hơn thì được huy hiệu, còn nếu mà hai đội như nhau ảnh tù xì giùm tôi một cái.
0: Vấn đề cái huy hiệu coi như là cho hòa đi, cho đẹp mặt trận đi, một đều cho trận đấu gay cứng đi,
4: như là ban phát thôi.
3: Nghĩ
4: không có chấp nhận,
3: không chấp nhận là không được.
4: Bạn bè
3: kỳ là... quá, bạn bè mình không thân được rồi đó.
4: Bình tĩnh nha. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để cùng tranh luận quyết liệt hơn ở câu hỏi thứ 3. Và xin mời quý vị khán giả hãy cùng thư giãn, chúng tôi sẽ quay trở lại. Câu hỏi thứ 3 khá là hay và khá là trực diện. Bạn có chấp nhận người yêu có bạn thân khác giới hay không? Hết
2: không? Em chấp nhận.
0: Em chấp nhận.
1: Hay quá anh ơi. Theo như quan điểm của em từ đầu đến giờ thì em vẫn nghĩ là nếu như mà mình có một người bạn thân khác giới như vậy á, mình chia sẻ toàn với người khác giới thôi thì người bạn đời của mình thấy là rất là bị thiếu tôn trọng.
3: Khi mà mình đã có người yêu rồi thì mình phải tự biết giới hạn cái mức tình bạn. Có thể là trước khi chúng ta có người yêu chúng ta thân nhau nhiều hơn, và khi chúng ta có người yêu thì chúng ta phải biết chừng mực cái mối quan hệ đó. Chúng ta vẫn giữ cái tình bạn thân nhưng phải hiểu rằng đừng có thân như xưa nữa thôi.
2: Bạn thân khác giới của mình á là những người mà nếu như mà bạn có điều gì đó buồn bạn cần chia sẻ thì nếu mà gọi điện thoại được thì gọi điện thoại chia sẻ với nhau, còn nếu mà rảnh thì cả hai cùng gặp mặt. Và nếu như mà sau này mà cả hai đều có người yêu hay là có chồng có vợ gì đó rồi thì cái mức độ thân ở đây nó vẫn là một cái sự liên kết, người ta gọi là tri kỷ.
3: Đúng rồi,
2: chia sẻ với nhau được.
3: Quay lại cái ý kiến của Đức nói đó là chúng ta vẫn cái giữ cái liên kết, chúng ta vẫn là bạn, chúng ta vẫn có những chia sẻ.
2: Nhưng mà ngay từ đầu anh đã nói là không có vấn đề là quen nhau.
4: Ở đây
2: nhau
4: là tại vì ở đây
3: mình
4: sẽ
3: đi vào câu hỏi thôi.
0: Theo em nghĩ câu hỏi rất là rạch ròi là bạn có chấp nhận hay không cái điều đó thôi.
2: Đã không chấp nhận là không cho bạn trai bạn gái mình có bạn luôn.
0: Tại vì những cái phần trước
4: không cho có bạn, không phải là không cho có bạn.
2: Cái đó là cho nên là chị mới nói là nếu như mình tranh luận với nhau thì phải có hai cái ranh giới về khái niệm rất rõ ràng mình mới có thể nói được. Còn nếu mà là chập chừng như vậy rất là khó để
1: nhưng
2: mà nói.
1: Nhưng mà đúng là nhiều khi mình cũng phải hạn chế cái mức độ thân nó lại. Có nhiều tình huống là bạn thân lại cặp với nhau. Khi mà hai cái mối tình này nó có

0: trục trặc, có tình huống nó xảy ra mà.
1: Thì đó, bởi vì ngay từ đầu Hải đã nói là nếu mà mình muốn có tình bạn thân, mình phải có đặt ra những cái nguyên tắc và những cái nguyên tắc riêng của bản thân là như thế nào hợp lý, như thế nào không hợp lý. Còn trong câu hỏi này là chúng ta có chấp nhận người yêu của mình có bạn thân khác giới hay không thôi.
2: Thưa quý vị khán giả, nếu ngay lúc này quý vị thấy rằng cái mặt của Vân nó không được tươi tắn lúc đầu là vì những con người này đây. Nói chứ các bạn cũng đã rất là mạnh mẽ và thẳng thắn trong việc đưa ra những cái ý kiến của mình, và Vân nghĩ rằng điều này rất là cần thiết. Tại vì chúng ta tạo ra một chương trình không phải chỉ ngồi nói vô thưởng vô phạt, chúng ta phải có những quan điểm cá nhân, ai cũng được quyền nói lên cái chính kiến của mình, và nhất là trong những cái chủ đề nghe nó có vẻ rất là bình thường như vậy nhưng thực sự nó rất là nhạy cảm. Nếu mà mình không có những cái nguyên tắc nhất định, hoặc là mình nhập nhằng giữa tình bạn khác giới với một chút gì đó là tình yêu, một chút gì đó là tình cảm trai gái, thì lúc đó nó lại còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác nữa. Cho nên là điều này rất là cần phải nói với nhau. Và để quyết định xem cái huy hiệu cuối cùng này sẽ thuộc về đội nào, thì chúng tôi xin phép có thêm một câu hỏi phụ. Ở câu hỏi này các bạn không cần phải tranh luận quá nhiều, chỉ cần đưa ra một vài cái gạch đầu dòng nhưng đủ thuyết phục. Câu hỏi phụ như sau: bạn sẽ từ bỏ hay bảo vệ tình bạn thân khác giới của mình khi bị người yêu của bạn phản đối mối quan hệ này?
0: Nếu như người yêu mình đã lên tiếng như vậy rồi, có nghĩa họ không cảm thấy an toàn về cái mối quan hệ bạn thân đó, mình nên hạn chế và giảm bớt lại, có thể là cắt luôn để tôn trọng cái đối phương của mình, tôn trọng tình yêu của mình đang có, nếu như mình muốn tiếp tục đi sâu hơn.
3: Đối với anh Đức, nếu mà mình đặt trong hoàn cảnh buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và một người bạn thân, anh Đức sẽ chọn tình yêu.
1: Theo Hải nghĩ thì Hải vẫn quan điểm của mình là Hải cũng sẽ bảo vệ tình bạn của mình. Tại vốn dĩ là ok, mình từ tình bạn mình có thể là tiến lên tình yêu, nhưng mà khi mà từ tình yêu mình không thể trở về tình bạn được, và đặc biệt là bạn thân. Và cái điều đó Hải đã trải qua. Tình bạn có một sự gắn kết đôi khi nó không gọi là chặt chẽ bằng tình yêu hoặc là bạn đời đâu, nhưng mà đó một sự liên kết vô hình mặt tinh thần hơn rất là nhiều. Đôi khi mình cần những cái động lực đó trong cuộc sống để giúp mình vượt qua những cái khó khăn.
4: Em thì em phải xét lại cái mối quan hệ của cả tình yêu và tình bạn. Thứ nhất là cái người bạn đó có đủ thân, đủ tốt, đủ hiểu, đủ bên cạnh mình những lúc mà khó khăn nhất hay không. Khi mà em cảm thấy là cái người bạn này ở bên cạnh mình lúc mà mình đau ốm, bệnh tật, lúc mà mình không còn gì trong tay, người đó vẫn không cần gì ở mình cả, tới khi mà mình quen với một người yêu và người yêu đó muốn lấy cái người bạn này của mình đi, thì mình phải xem lại là cái tình yêu đó nó có đủ mạnh, người đó có phải bên cạnh mình tới già cho tới chết, cho tới khi mà mình không còn sức trẻ, không còn cái sắc đẹp trên mặt của mình nữa hay không, hay là chỉ là yêu mình một thời điểm này thôi, rồi một thời điểm khác người đó sẽ bỏ mình đi. Em phải cân nhắc lại rất là kỹ để xem cái nào nó quan trọng với em hơn.
2: Cảm ơn các bạn. Nói chung đây là một cái câu chuyện mà nó rất là rộng và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, cho nên là những ý kiến vừa rồi của khách mời thì chúng tôi cũng xin được ghép chung với nhau lại. Thì đó cũng là những điều mà chúng ta chốt lại trong chương trình ngày hôm nay. Vì vậy cái huy hiệu này có lẽ là sẽ không dành để trao cho đội nào vào lúc này nữa, mà chúng tôi muốn các bạn giải tỏa bằng cách là hãy chọn ra một cái đội để thực hiện thử thách ở phần cuối của chương trình. Vì đây sẽ là những giây phút rất là thú vị để chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay.
0: Bây giờ quảnh tù xì ra cái gì cái này đi anh
2: đơn chị. Giản nhất đi ha.
0: Ai thua thì chịu thử thách.
2: Xin mời hai đội.
0: Em với chị hả?
4: Ừ, lúc này chị đánh cũng thua chân á. Em
0: vậy nha, chứ nãy giờ căng thẳng quá.
4: Lúc này cũng thua chân, em yên tâm
0: chị
4: đi.
0: Thôi chị thua luôn đi. Chị thua luôn đi.
4: Nhưng mà cho nó có quay hình mình cũng làm cho khán giả thấy đi.
0: Quảnh tù xì.
4: Đó, thấy chưa?
2: Yeah. Vậy là đội của Lê Lộc với lại anh Đức đã may mắn chiến thắng. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi thư giãn với phần mini game. Thử thách này sẽ dành cho đội của Lâm Vinh Hải và Phương Trinh Jolie.
3: Trước tiên là sẽ buộc vào eo của hai bạn. Rồi, ok. Hai bạn sẽ đeo hai vòng bong bóng này, và khi âm nhạc nổi lên, hai bạn sẽ có những cái điệu nhảy phối hợp với nhau, không được dùng tay. Tay các bạn có thể phối hợp với nhau để nhảy thôi. Rồi các bạn sẽ làm sao cho sao các bong bóng này nổ hết mà vẫn phải thấy nhảy. Xin mời âm nhạc bắt đầu.
1: 2, 3. Quay nhẹ cái nè.
3: Ủa vậy Hải khó khăn quá rồi ra tôi nhào
0: để
3: tôi làm được
0: chữ vậy nè. Ừ.
3: Đúng rồi.
1: Tôi chính xác nè.
3: Nhảy lên nè, bế lên nè. Vẫn không bể là sao?
0: Bóng này nó dai quá à.
1: Tôi quay bụng vô.
0: Kéo chết.

0: hay quá vậy, mình phối hợp được.
1: Nhảy được. Kệ chị, kéo lên lưng
0: nè. Lưng như nha nè. Ừ đúng rồi. Đó yeah. Ủa sao lên lên nào, sáng tạo lên. Sáng tạo lên.
1: Chồng chuối chị, chồng chuối đi, chồng chuối.
0: Rồi đúng rồi. Rồi lấy chân đạp lên hãy.
2: Đứa ít ngọt hả?
0: Đó. Tay đâu, tay đâu rồi, đúng rồi, dựng phải nhảy. Đó.
2: Còn cái nữa.
0: Còn cái nữa. Đó, hay quá. Xuất sắc.
3: Và Lâm Minh Hải, vì các bạn đã đến đây mang theo rất là nhiều những ý kiến cá nhân của mình và đã quá nhiệt tình để chúng ta có một trò chơi cuối cùng vui vẻ, thoải mái. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

đạo diễn, thi lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Diệp Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Minh, Người.

0: Hoặc là anh ra ngoài, nếu không thì ngồi xuống đi. Anh cứ đứng lù lù đó, ảnh hưởng tôi.
1: Giận tôi rồi hả?
0: Anh hả? Chỉ có thể khiến tôi đau đầu, không làm tôi giận được.
1: Anh không thèm giận tôi, không coi tôi ra gì phải không? Vậy mà tôi còn coi anh là anh em đó.
0: Được, vậy tôi giận anh được chưa?
1: À, nè, coi anh đó, làm sao mà anh nhỏ mọn quá vậy? Tôi hỏi han anh chỉ là đang thực hiện bổn phận của cảnh sát.
0: Vậy tóm lại anh cho tôi giận hay không cho tôi giận đi.
1: Giận thì chứng tỏ anh coi tôi là anh em.
2: Hai người đang thì thầm gì vậy? Bộ giận tôi rồi hả?
0: Vậy cô nói tôi nghe, tóm lại tôi nên giận cô hay không nên?

0: Giận cô.
1: Ê, chị Hậu 11, ngồi xuống.
2: Ngồi xuống đi.
3: Tiến triển thế nào rồi?
1: Quan hệ xã hội của Quan Lộ thực ra rất đơn giản, nhưng cũng có không ít người quen, cần có thời gian để sàng lọc lại đã.
3: Tôi có một ý tưởng, không biết chừng sẽ giúp ích cho vụ án. Người báo án nói lúc cô ấy tới nhà Quan Lộ thì đèn đang không bật.
1: Đúng rồi. Bộ có vấn đề gì sao?
0: Người quen tới thăm thì đèn phải bật mới đúng. À không phải, bất kể có quen hay không thì đèn cũng phải bật chứ.
1: Có phải lúc hung thủ rời khỏi đã tắt đèn không?
3: Qua khám xét hiện trường thì tìm được vân tay của nạn nhân trên công tắc đèn. Lúc đó nạn nhân ăn mặc đơn giản, đi dép lê. Vậy lúc quay bước vào nhà, thay dép đi trong nhà thì phải bật đèn ngay mới phải chứ.
1: Sau khi nạn nhân về tới nhà vẫn chưa kịp thay áo, cũng tức là thời gian xảy ra vụ án có lẽ ngay sau khi bật đèn. Vậy thì người tắt đèn phải là hung thủ mới phải chứ.
3: Lẽ nào hung thủ đó đeo găng tay hành động?
0: Tình huống cô vừa nói khả năng không cao lắm. Thi thể bị xuất huyết nặng, nếu như hung thủ có đeo găng tay chạm vào thi thể thì chắc chắn sẽ bị dính máu. Khi hung thủ dùng tay chạm vào công tắc có lẽ sẽ để lại dấu vết. Tôi nghĩ câu trả lời chính xác nhất vẫn đang ở hiện trường.
3: Vậy xem ra chúng ta phải quay lại hiện trường lần nữa rồi.
1: Ê, tôi thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa. Rồi hay là mình cứ về nhà cái đã. Sáng mai hẳn đi. Đi thôi.
3: Ủa?
0: Có gì lạ lạ?
3: Công nhận. Đi gấp vậy làm gì chứ? Vội đi hẹn hò với Hoàng Hoàng hay sao vậy?
0: Tôi không nói lâm đào.
4: Ba! Mẹ! Tụi con về rồi đây.
0: Cô xem, số chén đũa này không hề có dấu vết đã sử dụng qua.
3: Món ăn còn nóng. Bộ họ gặp chuyện gì gấp hay sao vậy ta? Ghế cũng bị ngã nữa.
4: Ai?
0: Cô nhìn thấy gì vậy?
3: Vừa có một người áo đen chạy qua đây.
0: Người áo đen? Không phải là hung thủ của vụ giết người liên quan đó chứ?

0: cô bình tĩnh đã. Có thể hung thủ vẫn ở hiện trường. Tôi đưa cô ra ngoài trước.
1: Anh đừng đánh nữa. Này nè, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Bật đèn lên. Bật đèn.
2: Bất ngờ chưa?
3: Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ.
0: Sinh nhật vui vẻ.
4: Lâm Đào, cậu bị điên hả? Không đúng, hôm nay không phải là sinh nhật của tôi.
1: Đúng hôm nay mà.
4: Tới tôi còn không biết sinh nhật của mình thì làm sao mà cậu biết được?
5: Tần Minh tìm mẹ cô xin giấy xác nhận nuôi cô, tốn bao công sức mới tìm ra được đó.
0: Tôi tra được giấy tờ nhận nuôi. Đại khái cô được đưa tới viện Phúc Lợi thị trấn Đống Môn vào tháng 3. 3 tháng trước đó, mẹ ruột cô đã bị vỡ nước ối, được đưa vào bệnh viện. Sau khi sinh cô ra, bệnh viện còn chưa kịp đăng ký thông tin cá nhân cho bảy, bảy đã lén lút đưa cô ra ngoài. Tôi đã điều tra nhóm máu của em bé hoàn toàn khớp với cô, nên hôm nay đúng là sinh nhật cô thật.
4: Vậy thì sinh nhật này là anh sắp xếp hay sao?
0: Không phải, là tôi nhờ Lâm Đào sắp xếp hết đó. Không ngờ là anh ta còn làm một màn kịch rất là ngoạn mục nữa.
4: Vậy mà anh còn diễn chung với cậu ấy, chẳng giống anh chút nào.
1: Thì anh ấy bị chị cảm quá rồi mà.
4: Mặc dù tôi luôn muốn biết mẹ ruột của mình là ai,

0: Nhưng mà tôi có ba mẹ hiện giờ của mình đã thấy đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh. Lâm Đào, cậu có thôi không hả?
1: Không phải là tôi.
2: Có khi nào bị nhảy cầu dao không?
3: Nhảy cầu dao?
0: Có vấn đề gì sao?
3: Tôi đang nghĩ hôm xảy ra vụ án, có phải nhà quan lộ cũng nhảy cầu dao không?

0: trong buổi khám nghiệm hiện trường đầu tiên, công tắc của đàn điện trong trạng thái sạc điện. Giả sử suy đoán của cậu là đúng, hung thủ trước khi gạt,
1: lúc đó tay của hung thủ chắc đã dính đầy máu, nên rất có thể sẽ tìm được dấu vết ở gần cầu dao.

0: mới toanh, rõ nét. Chắc đây là dấu vết tội phạm để lại. Đây là bằng chứng rất quan trọng.
1: Khả năng của người bật tắt cầu dao là rất lớn, cho nên chỉ còn một khả năng cuối cùng, đó là suy luận trước đó của chúng ta. Trước tiên, hung thủ tới hiện trường gây án từ trước. Gia đình gặp ở đây. Nạn nhân dậy tới nhà bật đèn, phát hiện đèn không sáng, nghĩ là nhảy cầu dao, sau đó thay giày. Rồi chính vào lúc nạn nhân đi kiểm tra công tắc cầu dao, hung thủ lẳng lặng tiến gần cô ấy. Đột nhiên tấn công bất ngờ. Nạn nhân đã bị thương, bèn vịn tay vào tủ, để lại dấu tay máu. Vào lúc hung thủ định tấn công thêm lần nữa, nạn nhân dùng hết sức chống trả. Nhưng nạn nhân tay không tất sắt, chắc chắn không đủ sức nên bị hung thủ đánh gục

0: hung thủ lo rằng nạn nhân không chết nên đã dùng que tre tấn công tới tấp vào phần dưới của nạn nhân. Dĩ nhiên là lúc đó hung thủ đeo găng tay, mà găng tay bị dính máu, điều đó khiến cho hắn không thể nào điều chỉnh lại công tác cầu dao. Nhưng mà hắn không muốn để chúng ta biết hắn tới hiện trường gây án từ trước, nên hắn buộc phải nghĩ cách giải quyết vấn đề công tác. Bởi vậy, hắn tháo găng tay bị dính máu ra, dùng tay chỉnh lại cầu dao. Tuy có liều lĩnh, nhưng mà hắn đã cược là chúng ta không điều tra ra mánh khóe bật tắt cầu dao của hắn. Hắn cho rằng chúng ta không có điều tra hộp cầu dao. Nếu mà giải thích như vậy thì mâu thuẫn liên quan tới đèn đều được giải đáp hết.
1: Nếu như tắt cầu dao từ trước, xem ra phải có kế hoạch gây án tỉ mỉ. Không biết chừng đã theo dõi cô Châu từ rất sớm.
2: Không sai, chắc chắn là người quen gây án. Hơn nữa còn biết kỹ thuật phá khóa lẻn vào nhà.
3: Vậy thì tốt quá rồi. Vậy là có thể thu hẹp phạm vi nghi can rồi. Tần Minh, đỉnh.

0: tôi đã ghé học viện y để tìm hiểu về vụ khu rừng sau trường học có ma. Hai năm trước được truyền ra từ diễn đàn của trường, người rêu rao tin đồn này là tài khoản có tên là ông anh già. Thông qua bộ phận giám sát an ninh mạng, chúng tôi tìm được IP của ông anh già này.
1: Địa chỉ IP là phòng bảo vệ học viện y.
0: Đúng, chúng ta đã quên mất đối tượng bảo vệ này. Thực ra trong tiềm thức của chúng ta vẫn luôn coi bảo vệ là đồng minh của mình.
2: Thực ra bảo vệ là đối tượng nắm rõ về không gian địa lý và camera trong trường nhất. Cho dù là bị quay được thì cũng sẽ không bị nghi ngờ.
3: Những người quen cũng không loại trừ việc có phải là người trong tổ chức bảo vệ đã học cách cậy khóa lẻn vào trước không?
0: Nếu như hung thủ

0: là một trong số những bảo vệ ở trong trường, Quang Lộ sẽ không có sự đề phòng.
1: À, đội trưởng Lý, tôi còn phát hiện ra một điểm chung của hai nạn nhân này nữa.
0: Nói nghe xem.
1: Quang Lộ và Tuyết Tử, hai người đều có mái tóc dài, mắt to, khuôn mặt trái xoan.
0: Ý của cô nói là khi hung thủ lựa chọn người bị hại là có nhắm vào một vài đối tượng nhất định.
1: Ừ, tôi cho rằng đây là một quá trình biến thái quá về mặt tâm lý của hung thủ.
2: Nhưng mà sự tương đồng này cũng quá phổ biến, không mang tính tham khảo chút nào hết.
0: Khoanh vùng phạm vi kẻ tình nghi thì hung thủ không chạy thoát được.
1: Mọi người mệt rồi phải không? Tôi đi mua chút đồ uống cho mọi người.

0: Tối hôm xảy ra vụ án của Tuyết Tử, đội bảo vệ tuần tra gồm những ai?
1: Là đội bảo vệ số 1 của chúng tôi, có Hàng Đông, Mạnh Sơn, Triệu Thạch, còn có Trương Đại Thạch và Hứa Đắc Lai nữa.
0: Tối hôm cô Quan Lộ gặp tai nạn, có ai ở vị trí công tác không?
1: 5 người đó đều không có mặt, nhưng người khác thì luôn ở vị trí công tác. Sau vụ án của Tuyết Tử, họ chịu áp lực tinh thần rất lớn, vì cảm thấy mình có trách nhiệm, chúng tôi đã cho họ nghỉ phép rồi.
0: Trong 5 người đó có ai đang ở đây không?
1: Có Trương Đại Thạch thôi, để tôi gọi cậu ấy ra. Đại Thạch à, cậu ra đây. Có anh cảnh sát muốn nói chuyện với cậu nè.
2: Đội trưởng,
0: chào anh. Tôi muốn hỏi anh, tối hôm xảy ra vụ án của cô Quan Lộ, 5 người các anh đang ở đâu?
2: Tối ngày hôm đó hả? Chúng tôi đều ở ký túc xá hết.
0: Đều ở đó sao?
2: Anh Hàng có ra ngoài, anh ấy nói là tới bệnh viện.
1: Ý còn nói là Hàng Đông sao?
2: Sức khỏe của anh Hàng không được tốt, anh ấy thường xuyên phải đi viện.
0: Hàng Đông?
1: Nghĩ thế nào tôi cũng không cho rằng là cậu ấy.
0: Tại sao không phải là anh ta chứ?
1: Cảm giác thôi. Tuy bình thường cậu ấy không hay nói chuyện, nhưng luôn giữ mối quan hệ rất tốt với các anh em. Hơn nữa cậu ấy cũng tích cực trong công việc, không giống như kẻ biến thái.
3: Kẻ biến thái sẽ không biểu lộ rõ trên mặt đâu.
0: Bình thường cậu ta có sở thích gì không?
1: Cũng không có gì, chỉ thích ra ngoài đi dạo lung tung thôi. Nhưng tôi nghe nói cậu ấy rất thích tới mấy nơi có ma quỷ để hóng chuyện đó.
3: Có lẽ anh ta đang tìm một nơi thích hợp thực hiện hành vi bạo lực.
0: Đi đâu cũng không tiện mà ngay trước cửa nhà mình. Nếu như tôi đoán không lầm thì chuyện có ma quỷ ở khu rừng đằng sau học viện y có lẽ là do cậu ta truyền tin đồn. Cậu ta có biết mở khóa không vậy?
1: Nghe nói cậu ấy học mở khóa từ nhỏ, còn chuẩn bị hành nghề tay phải luôn. Mấy ngày trước cậu ấy còn quậy phá khóa ở ký túc xá nữa đó. Nhưng mà anh cảnh sát à, sao anh biết chuyện này vậy?
0: Ký túc xá của cậu ta ở đâu?
1: Ở bên này.
0: Đi.
1: Được.
0: Giường nào của cậu ta vậy?
1: Giường này nè.
0: Nhiều phim cấp 3 biến thái tới như vậy à?
3: Đội trưởng Triệu, mức độ mòn của đế dài phù hợp báo cáo phân tích so sánh.
0: Đây. Tình hình cụ thể là như vậy. Tên nhóc này hơi biến thái. Trong ổ cứng máy tính của cậu ta, chúng tôi không chỉ nhìn thấy những bộ phim khiêu dâm, cậu ta cũng rất thích những thể loại như lạm dụng tình dục.
3: Từ giấy chứng nhận chẩn đoán ca bệnh có thể thấy được Hàng Đông đã từng bị thương ở phần dưới, dẫn tới rối loạn chức năng tình dục suốt đời.
4: Vì vậy sao?
5: Vì vậy anh ta không thể nào tiến hành hành vi tình dục thông thường.
4: Chuyện này thì có thể chứng minh điều gì?
3: Ví dụ như Hàng Đông phải kìm nén trong một thời gian dài vì nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn, anh ta chỉ có thể thông qua sự kích thích mạnh mẽ về thị giác hoặc những hành vi dâm loạn để thỏa mãn hưng phấn tình dục.
5: Cho nên là việc lạm dụng tình dục chính là một cách quan trọng để Hàng Đông có được sự thỏa mãn. Anh làm gì vậy?
4: Sao mọi người có thể nói những câu này một cách dễ dàng vậy?
5: Chúng ta đang thảo luận tình tiết vụ án. Mong các anh chị đồng nghiệp có thể nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.
3: Anh ta phù hợp với các đặc trưng của nghi phạm.
6: Mời vào.
1: Điều tra ra rồi. Người tên Hàng Đông này từng đánh đập bạo hành và giam cầm vợ cũ. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương có lưu giữ hồ sơ. Còn một việc nữa, vợ cũ của anh ta đang ngồi tù vì tội lừa đảo. Nè, hai anh cảnh sát uống trà đi.
0: Cảm ơn.

0: Nếu không vì cái đám cưới này, tôi và em trai tôi cũng không tới mức căng thẳng như bây giờ. Các anh coi, con mắt bị mù này của tôi là do chính nó đánh tôi mà ra nông nổi đó.
1: Hàn Đông có khuynh hướng bạo lực không?
0: Đều bị vợ nó ép mà thành. Trước đây nó thật thà an phận, không giỏi giao tiếp, trước giờ không khi nào gây chuyện, nói chuyện với ai cũng rất khách sáo.
2: Nói về đám cưới của Hàn Đông đi.
0: 5 năm trước, mẹ tôi bị ung thư đại trực tràng, và bà cụ có ước muốn trước khi bà chết, em trai tôi cho bà được bế cháu. Lúc đó có một người khách nói là ở quê họ có 2 mẹ con, nhà của họ nghèo tới rớt mồng tơi luôn.
3: Xin chào.
0: Nói chỉ cần đưa cho họ 30.000 tiền sính lễ là đồng ý gả con gái ngay.
3: À, Hồ Linh nhà chúng tôi chỉ học hết cấp 2. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, nó chỉ ở nhà với tôi làm nghề nông với gia đình. Con bé bình thường không hay nói chuyện cho lắm. Năm nay nó được 25 tuổi. Ba của con bé ổng mất sớm, cho nên mọi chuyện của con bé đều do tôi làm chủ.
4: Mẹ,
0: em trai của con nó cũng ít nói lắm.
3: Vậy cũng tốt, khá xứng đôi đó, cũng không phải yêu đương gì.
0: Người mai mối đã nói với con rồi, chỉ cần đưa cho nhà gái 30.000 tệ tiền sính lễ là cô ấy đồng ý. Hay là nhà con đưa cho cô trước 5.000 tiền đặt cọc, cô thấy sao?
3: 30.000? Có thể là người mai mối nói lầm rồi. Chúng tôi nói là 130.000.
0: 130.000 hả? Em trai tôi làm bảo vệ, chỉ có một ít tiền tiết kiệm thôi, nhưng phần lớn đều để dành cho mẹ tôi chữa bệnh. Điều kiện kinh tế của tôi không tốt, chỉ có thể cho nó vay 50.000. Nhưng mà em trai tôi không biết làm sao, cứ thích cái cô Hồ Linh đó. Sau đó chúng tôi vay mượn được thêm 60.000. Hai đứa nó sau khi đăng ký kết hôn, tiền này đã vào túi của Triệu Tú Lan. Rất nhanh sau đó hai đứa nó tổ chức đám cưới. Ngày nào em của tôi cũng đi sớm về khuya, muốn kiếm thật nhiều tiền mau chóng trả hết nợ. Đêm về còn muốn tranh thủ để có em bé. Nó muốn cho mẹ tôi trước khi nhắm mắt được bế cháu giống như mong muốn. Nhưng mà mọi chuyện hoàn toàn không như chúng tôi đã nghĩ.
2: Anh về rồi. Em đi tắm giùm đi. Đã hơn 1 tháng rồi.
4: Không muốn tắm.
2: Vậy chén đũa thì em cũng phải...
4: Mệt.
2: Anh thật sự không biết em mệt cái gì chứ. Từ sáng tới tối em chỉ toàn ăn với ngủ không mà mệt hoài.
4: Thì tôi khó chịu.
2: Chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, anh cũng chưa từng chạm vào em. Anh cứ chạm vào em là em kêu khó chịu. Bây giờ anh còn chưa được hôn em nữa. Không phải, mẹ của anh đang chờ được bế cháu mà.
4: Trời đất ơi, liên quan gì tới tôi chứ?
2: Nhưng em là vợ của anh. Nếu như em thực sự khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện. Em mà có bệnh thật thì anh sẽ chăm sóc cho em. Mẹ anh cũng không sống được bao lâu nữa. Chúng ta phải có hiếu với mẹ, để mẹ anh còn được.
4: Anh tránh ra coi.
2: Nghe anh nói đi nè.
4: Anh bị điên rồi hả? Tôi đã nói là tôi khó chịu rồi mà.
2: Em bị điên thì có đó, thần kinh em có vấn đề hay sao vậy?
4: Tôi bị điên đó, tôi bị thần kinh đó. Sao hả? Anh muốn ly hôn với tôi à?
2: Ly hôn thì ly hôn.
4: Là anh nói đó nha.
2: Vậy thì em trả lại 130.000 tiền sính lễ đi.
4: Không thể nào. Anh đi làm bảo vệ mà không hiểu luật pháp à? Hai chúng ta đã sống chung rồi, tôi sẽ không trả lại một đồng sính lễ nào.
2: Trời, em. Vậy em.
4: Em gì mà em. Mà cút ra ngoài. Tối nay anh không được ngủ trên giường. Cút đi, anh làm gì vậy hả?
2: Nè.
4: Cút.
2: Nè.
4: Cút.
2: Nè.
4: Đồ điên. Anh làm gì vậy? Mau dậy đi.
0: Tuy cứu được em trai của tôi, nhưng nó cũng tàn phế. Bác sĩ nói chỉ còn cách là thụ tinh trong ống nghiệm. Mẹ tôi nghe xong chuyện này, 3 ngày sau thì bà cũng qua đời. Sau đó

0: Có một khách hàng nói với tôi, mấy chuyện này có báo cảnh sát cũng vô dụng. Không phải có một khái niệm gọi là cưỡng bức trong hôn nhân đó sao? Hồ Linh làm vậy là phòng vệ chính đáng.
1: Anh à, chuyện của nhà em để em tự giải quyết.
0: Em trai của tôi cũng không muốn báo cảnh sát. Sau đó tôi cũng không biết hai đứa nó làm sao.
2: Xin chào, có phải anh báo án không vậy?
0: Là tôi, em trai tôi đã mất tích hơn một tháng rồi. Tôi thật sự sợ nó xảy ra chuyện.
2: Được, đúng rồi, chúng ta vào trong xem rồi nói sao.
0: Ê trời, sao lại hôi tới như vậy? Mùi gì vậy trời? Hàng Đông, Hàng Đông à, Hồ Linh, Hàng Đông. Hả? Trời ơi, sao lại bị thương tới mức này chứ?
2: Nào, khoác vô đi.
0: Hàng Đông, em làm cái gì vậy?
1: Đây đều là do cô ta tự chuốc lấy thôi.
3: Không phải.
1: Anh cứu cô ta làm gì? Có phải các người có gian díu với nhau không?
0: Em điên rồi sao? Em nói linh tinh cái gì vậy?
1: Các người đều bắt nạt tôi, các người đều gian díu với cô ta.
4: Các người đều bắt nạt tôi có phải không?
2: Anh bình tĩnh lại đã.
4: Các người đều bắt nạt tôi.
2: Bình tĩnh lại đi.
4: Các người đều bắt nạt
0: Hàng
4: tôi
0: Đông. Hàng Đông,
4: các người đều bắt nạt tôi có phải không? Hả?
0: Đông, nó không còn là đứa em trai mà tôi biết nữa.
5: Tình hình của phạm nhân này hơi đặc biệt chút. Cả cơ thể và tâm trí đã bị tổn hại rất nhiều. Hồ Đông Vũ, 30 tuổi, còn có tên khác là Hồ Linh, từng kết hôn với 22 người. Mỗi lần gả cho một người, đồng bọn cô ta là bà Triệu sẽ cho cô ấy 40% tiền sính lễ. Hai người họ không phải mẹ con, mà là kẻ chuyên đi lừa đảo hôn nhân.
6: Đây là việc mà con người có thể làm ra sao?
3: Vậy chuyện của tôi có kết quả rồi sao?
6: Lần này chúng tôi tới đây không liên quan tới vụ án của cô.
7: Lần này chúng tôi tới tìm cô là muốn tìm hiểu tình hình của anh Hàng Đông.
3: Hàng Đông là một kẻ điên, tên biến thái tâm lý. Bây giờ nhắc tới anh ta tôi vẫn còn thấy run sợ. Tôi không muốn nói với anh ta nữa.
6: Hy vọng cô có thể tích cực phối hợp công tác điều tra của chúng tôi. Hỗ trợ cảnh sát điều tra chính là biểu hiện để lập công.
3: Vậy các anh muốn biết điều gì?
7: Cô hãy kể từ đầu, càng chi tiết càng tốt.
3: Tôi và Triệu Quê Lan là hàng xóm cùng thôn. Chúng tôi đều là quá phụng, nhưng chuyện lừa dối kết hôn là do chị ta đưa ra.
8: Nè, vẫn làm như cách cũ. Không tắm, không làm việc. Đừng để nhà trai đụng vào cô để tránh mang thai. Nếu như nhà trai vẫn không chê bai cô thì chúng ta cứ giả điên giả khùng ép cậu ta ly hôn.
3: Biết rồi. Thực ra loại đàn ông như Hàng Đông tôi gặp nhiều rồi. Mới đầu tôi không để tâm tới anh ta. Ai mà ngờ sau khi kết hôn một tháng, anh ta nhất quyết cưỡng ép. Lúc đó cũng là bị ép buộc, tôi tiện thể lấy cây xiên ở trên bàn đâm vào chỗ đó của anh ta. Hàng Đông như bị điên lên vậy, tát cho tôi một bàn tay rồi đánh tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại,

0: Anh làm gì vậy hả? Nè, anh thả tôi ra coi. Anh bị điên hả? Anh thả tôi ra.
1: Cho anh nhìn vết thương của tôi, cánh tay của tôi, còn bên này nữa, ở trên mặt của tôi nữa. Cũng may sau đó có hai anh cảnh sát tới, nếu không tôi sẽ bị anh ta ngược đãi tới chết. Sau đó pháp y giám định khắp người tôi trên dưới, có tất cả 102 vết đâm và vết bỏng. Bây giờ có lúc tôi nằm mơ vẫn mơ thấy nụ cười của anh ta. Tôi thực sự rất may mắn. May mắn là hiện giờ tôi đang bị nhốt ở đây. Tôi sợ ra ngoài anh ta sẽ tìm thấy tôi. Tôi rất sợ anh ta sẽ tìm thấy tôi.
2: Cây xiên. Anh ta dùng cây xiên tiến hành ngược đãi tình dục với nạn nhân, rất có thể để trả thù vợ cũ của anh ta, hôn nhân và cuộc sống bất hạnh. Sau khi Hàng Đông mua vợ về xong, gặp phải băng nhóm lừa đảo kết hôn, phải chịu đả kích nặng nề cả về tình cảm lẫn tâm lý. Tôi cho rằng đây là tâm lý gây án của Hàng Đông.
3: Hiện tại chúng ta không thể liên lạc với Hàng Đông. Những nơi tìm được đã tìm hết nhưng không có manh mối của anh ta.
4: Sợ tội nên bỏ trốn rồi.
5: Chúng ta đang điều tra vụ án của Tuyết Tử, nhưng mà tên này lại gây ra vụ án của Quan Lộ. Anh nghĩ đây là sợ tội hay sao?
3: Ý của cậu là anh ta đang tìm mục tiêu tiếp theo hay sao?
5: Điều mà tôi lo lắng chính là anh ta đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo.
2: Đều là người tóc dài, mặt trái xoan, mắt to.
5: Hôm đó lúc chúng ta tới hiện trường tại khu rừng sau trường Y, Hàng Đông có mặt ở đó không? Quan Quan và An Nhiên sao còn chưa về?
4: Không thể nào đâu.
3: À, là tôi. Có chuyện rồi.
6: Quan Quan,
0: tôi đi vệ sinh nên kêu An Nhiên chờ tôi ở bãi đậu xe. Kết quả lúc tới thì không thấy ai hết. Tôi còn ở dưới đó, tôi không biết xảy ra chuyện gì. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu An Nhiên có chuyện gì, cả đời tôi không tha thứ cho mình.
6: Không sao, không sao, có bọn tôi đây rồi, đừng sợ.
5: Cô đừng lo mà, tôi nhất định sẽ tìm An Nhiên trở về.
3: Lấy lời khai cho Hoàng Hoàng, chúng ta đi xem camera, đi.
6: Không sao, không sao mà. Không sao. Không sao. Không sao, không sao.

0: Người đâu? Cứ như vậy biến mất luôn sao? Còn hình ảnh nào khác không?
1: Vị trí này là góc chết của camera. Nhìn có vẻ như người này hiểu rất rõ bố trí camera của chúng tôi.
2: Trích xuất hình ảnh trước khi xe đi vào bệnh viện. Tất cả xe cộ đi vào trong vòng nửa tiếng đồng hồ cũng trích ra luôn.
1: Không vấn đề,

0: Đội trưởng Lý, lấy xong lời khai của quan Hoàng rồi.
1: Được.
0: Tân Minh, anh yên tâm.
2: Ngoài các xe cấp cứu ra, các xe dân dụng trong mốc thời gian này tổng cộng có 13 chiếc, trong đó có 9 chiếc trong phạm vi ghi hình của camera, có thể quay được hình ảnh tài xế.
1: Còn có 4 chiếc khác, trong đó có 2 chiếc rời khỏi bệnh viện trước khi xảy ra chuyện.
0: Nghĩa là 2 chiếc xe này đáng nghi nhất.
1: Lập tức đi điều tra thông tin của 2 chiếc xe còn lại. Liên hệ sở giao thông, tôi cần video giám sát của các con đường.
2: Dạ được.
0: Được. Chờ đến khi tôi bắt được hắn, coi tôi xử lý hắn thế nào.
2: Đừng hành xử cảm tính có được không?
0: Anh còn nhịn sao? Hả? Anh có phải là đàn ông không? Tôi nói cho anh biết, tới lúc đó đừng có cản tôi.
1: Một chiếc trong số đó ở thành phố đã liên hệ chủ xe không có vấn đề gì, chiếc còn lại đã rời khỏi thành phố.

0: đi nhầm hướng rồi phải không? Không nhìn thấy chiếc xe đó.
1: Dừng xe.
0: Sao vậy hả?
1: Anh còn nhớ vụ án sát Phình To không?
0: Tất nhiên là nhớ. Đó là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Cả đời này tôi cũng không thể nào quên.
1: Khu rừng sau Trường Nghi, Dường Giải, thành phố Bảo Quang ở đường Quý Cốc Thành Nam. Còn có chỗ thoát nước cầu An Thủy.
0: Vậy thì sao?
1: Cả bốn nơi này đều là nơi bị đồn đại có ma. Chính là truyền thuyết đô thị mà họ hay nói tới.
0: Anh hai à, đã lúc nào rồi còn tin những truyền thuyết ma quỷ này chứ?
1: Anh quên lời tôi từng nói rồi sao? Càng là những nơi như vậy, càng dễ khơi gợi tâm lý tội phạm. Hàng đông không phải rất hứng thú với những chỗ này sao? Cho nên số lần gây án của anh ta càng ngày càng nhiều, anh ta càng trở nên cố chấp hơn. Đối với địa điểm gây án cũng sẽ cố chấp. Lần này khác với vụ án của Quan Lộ, anh ta lên kế hoạch trước, là một hành vi đi săn tiêu chuẩn. Nên anh ta dùng xe. Tại sao lại không chọn sẵn địa điểm gây án chứ?
0: Anh có chắc chắn không?
1: Lần này hoàn toàn là trực giác.
0: Đi.

0: Đứng yên. Đứng ở đây.
1: Hàng Đông, anh chạy không thoát đâu. Mau thả cô Tinh ra.
0: Tôi biết là tôi chạy không thoát được. Tôi giết người rồi. Tới đi, nổ súng đi. Anh qua đây đi. Tới đây. Hay lắm. Tới đây. Tới đây. Đúng, đúng, đau như vậy mới sướng chứ.
1: Muốn nè, tôi bắn đi.
0: Ở đi.
2: Đâm vào sườn trái. Kéo lên trên. Cô ấy sẽ không chết nhanh đâu, nhưng đau đớn tột cùng, cô ấy sẽ sống không bằng chết.
0: Anh là pháp y mà, tôi sẽ tin lời của anh.
2: Đúng vậy. Nhưng mà anh phải nhớ, biên độ động tác càng lớn, cô ấy sẽ càng đau đớn.
0: Được. Tôi không ngờ anh cũng thích trò này nữa. Vậy tôi làm theo anh có được không? Chúng ta cùng nhau tận hưởng có được không? 3, 2.
3: Đúng đâu.
0: Đừng nổ súng. Tay tôi gãy rồi.
2: Đầm có hơi sâu rồi. Không biết có bị thương nội tạng hay không, nhưng mà mất máu nhiều quá, cô phải giữ tỉnh táo nha.
1: Lâm Đầu, đưa theo hắn tới bệnh viện đi.
4: Được.
2: Đi.
4: Yên phận đó. Đứng lên. Đi.

0: Đau, đau, đau, đau. Anh cảnh sát ơi, đau quá đi. Tôi không muốn gặp bác sĩ đâu. Tôi không muốn gặp.
1: Cái đừng có nói nữa. Chị Hồng 11 à? Chị sao rồi?
2: Bị mất máu nhiều, hôn mê bất nhẹ. Mau lên đi.
3: Tôn trọng mạng sống của người khác và chính mình là thứ đi đôi với hành trình sinh mệnh, cũng là một điều kiện trong sức khỏe tâm lý. Eric Fromm.
4: Bệnh nhân bị thương ở lá lách, vẫn may chưa bị đâm xuyên, mất máu quá nhiều, may mà đưa tới kịp thời, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
1: Cảm ơn bác sĩ nha.
2: Anh đợi đồ trưởng lý đi, tôi đi xem hàng đông.
1: Nè, chị họ 11 bị như vậy, anh còn đi xem hả?
2: Chăm sóc cô ấy.
5: An Nhiên sao rồi, không sao chứ?
1: Không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, nhưng mà thuốc mê chưa hết.
5: Mau nói cho tôi biết mọi chuyện đi, tôi hỏi cậu. Hàng Đông đâu?
1: Tần Minh đã đi xem hắn ta rồi, mà đi lâu rồi vẫn chưa thấy về. Để con đi coi sao.
5: Cậu đi đi, tôi ở đây cho.

0: Chào cô, kẻ tình nghi lúc nãy đâu rồi?
1: Không phải đưa đi rồi sao?
0: Đưa đi rồi hả? Là ai đưa đi vậy? Sao không nói với chúng tôi?
1: Thì là cảnh sát đưa anh ta đến đây cùng anh đó, ký tên rồi đi luôn, nói là đưa về để điều tra.
0: Được rồi, cảm ơn.

0: có phải anh giết Tuyết Tử không?
1: Anh đừng hòng gài tôi. Người đó làm tôi cảm nhận được khoái cảm. Để cảm ơn anh ta, tôi sẽ không nói các anh biết anh ta là ai đâu.
0: Khi Tuyết Tử gặp tai nạn, anh ở đó. Anh đã thấy cả quá trình hung thủ hành hung cô ấy.
1: Hành hung? Với tôi mà nói, đó là hưởng thụ.

0: có phải anh giết Tuyết Tử không?
1: Anh đừng hòng gài tôi. Người đó làm tôi cảm nhận được khoái cảm. Để cảm ơn anh ta, tôi sẽ không nói cho các anh biết anh ta là ai đâu.
0: Khi Tuyết Tử gặp tai nạn, anh ở đó. Anh đã thấy cả quá trình mà hung thủ hành hung cô ấy.
1: Hành hung? Với tôi mà nói, đó là hưởng thụ. Buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy hung thủ cầm một cây gậy điện dí vào người cô gái đó, anh điện lóe lên.

0: Nhưng mà tôi làm cho anh ta sợ hãi.
1: Ai vậy? Ai đó?
0: Anh ta chạy mất. Nhưng mà không sao hết. Tôi lấy được cái áo của cô gái đó. Tôi không khống chế được bản thân mình. Nên tối hôm đó, tôi thấy cô Quan Lộ về nhà một mình. Tôi đã đi theo cô ấy. Tôi... tôi không nói đâu. Những chuyện này á, tôi để dành vui một mình. Hả?
2: Dù tôi không hiểu được, nhưng rất cảm ơn sự phối hợp của anh.

0: nào rồi? Tìm thấy Tần Minh chưa? Bây giờ tình hình của An Nhiên cũng đã ổn định rồi. Bước tiếp theo chúng ta phải nhanh chóng tìm cho được Tần Minh. Tôi sợ cậu ấy làm chuyện ngốc nghếch.
1: Không có đâu. Anh ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi mà. Cùng lắm tôi đánh anh ta một trận cho đỡ tức.
0: Cậu đánh ai hả? Hả? Đánh người làm vi phạm kỷ luật đó có biết không?

0: Alo, cái thằng nhóc này anh ở đâu? Anh nghe tôi nói đây, mau đưa hàng đông về đây ngay cho tôi. Alo.
1: Tần Minh kêu con tới một nơi rồi cúp máy luôn.
2: Tôi có dự cảm có chuyện không lành.
1: Anh chắc chắn thi thể của hàng đông bị chuyển đi rồi sao?
2: Đúng vậy.

0: Thật không ngờ Tần Minh lại có một căn cứ bí mật như vậy.
1: Căn cứ bí mật gì chứ? Đây là hiện trường phạm tội có chuẩn bị từ trước, trước khi phạm tội cũng chuẩn bị đầy đủ, là đặc điểm của một tên sát thủ biến thái.
0: Thật sự là tôi không ngờ có ngày chúng ta lại điều tra hiện trường gây án của Tần Minh.
2: Thật sự là do Tần Minh gây án sao?
1: Nếu cậu ấy thẩm vấn Hàng Đông và công cụ để dược điện đều ở hiện trường, và còn có...
2: Anh Bưu à, có cần phải vậy không? Tần Minh không hề giấu giếm bất cứ chứng cứ gì.
1: Không phải cậu ấy thường nói sao? Điều nên làm cậu ấy đều làm hết rồi, còn về mặt pháp y không được có bất kỳ sơ sót nào.
0: Nhưng tôi không hiểu được tại sao Tần Minh lại làm như vậy.
2: Có lẽ Tần Minh muốn tìm ra hung thủ, hoặc nói cách khác, Tần Minh muốn xây dựng lên một mối liên hệ gì đó với hung thủ.
0: Vậy thì anh ấy làm được rồi. Hung thủ đã liên lạc với anh ấy. Anh ấy đang chọc tức hung thủ, thu hút sự chú ý của hung thủ. Ý tôi là thu hút toàn bộ sự chú ý. Không lẽ Tần Minh tự biến mình thành mồi nhử?
1: Được rồi, làm việc của mình đi, đừng đi theo hướng điều tra nữa. Tên này nắm chắc kỹ thuật đó. Xem ra những vụ án tồn động này đã tới ngày tìm ra ánh mặt trời.
0: Nhưng mà tôi vẫn không hiểu anh ấy làm những thứ này để làm gì chứ.
1: Chắc là cậu ấy không cần nữa. Công cụ dược điện cũng cài đặt sẵn, chỉ lấy mạng Hàng Đông thôi.
0: Nhưng mà sát thủ điện giật còn chưa tìm thấy mà.
1: Đem hết mấy đồ này về đi, chúng ta tới nhà trọ lần nữa để kiểm tra nhà của Tần Minh.
0: Anh hẹn tôi tới đây có chuyện gì sao?
2: Không có chuyện gì thì không được tìm cô hả? Hôm nay mấy cô đến điều tra nhà trọ hả?
0: Ừ.
2: Đến phòng của Tần Minh luôn sao?
0: Đến rồi.
2: Có phát hiện ra gì không?
0: Ngày mai họp thì anh sẽ biết thôi. Lâm Đào, tôi hiểu rõ tâm trạng của anh bây giờ, nhưng chứng cứ đều chỉ hết về anh ấy. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào chứng cứ. Với lại chúng ta có quy định, đây là nơi công cộng, không được nói nhiều.

0: Anh đừng có kích động như vậy. Tôi còn chưa biết nói với cô ấy thế nào nữa.
1: Tôi phải nói rõ với chị ấy, nhất định phải nói cho rõ. Không nói làm sao được chứ. Hả?
0: Đội trưởng Lý.
1: Đội trưởng.
2: Sao hai người lại đứng ở đây?
0: Chúng tôi đến thăm An Nhiên.
2: Cậu muốn ở đây đợi Tần Minh có đúng hay không?

0: Chúng tôi cũng đã sắp xếp hết rồi. Chỉ cần Tần Minh xuất hiện, cậu ấy sẽ không thoát được. Nhưng cậu làm vậy là quá lỗ mãng rồi. Cậu về đi, để An Nhiên nghỉ ngơi.
1: Vào trong rồi nói.
0: Cũng trễ rồi, cô mau đi ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai nói.
1: Mọi người không chịu nói làm sao mà tôi ngủ được.

0: Chiều nay ba mẹ tôi có đến đây rồi. Họ đã nói với tôi chuyện anh Bô và Hoàng Hoàng đến nhà trọ tìm chứng cứ. Tần Minh lại xảy ra chuyện gì rồi sao?
1: Tên nhóc đó thì xảy ra chuyện gì được chứ. Chị Hồng 11 đừng nghĩ nhiều quá.
0: Lúc tôi tỉnh lại không thấy anh ấy đâu hết. Tôi đã thấy không đúng rồi. Đã một ngày trôi qua, ai nói cho tôi biết đi anh ấy xảy ra chuyện gì rồi.
2: Khi cô đang ở trong phòng phẫu thuật, Tần Minh đã đưa Hàng Đông đi rồi. Khi chúng tôi đến nơi, Hàng Đông đã chết.
0: Đúng là bị nghi ngờ rất lớn. Vậy người đâu?
1: Tạm thời chưa có tìm được.
0: Hoàng Hoàng, đã kết thúc điều tra hiện trường chưa?
3: Kết thúc rồi.
0: Danh sách vật chứng ở hiện trường cô có bản mềm không? Cô gửi cho tôi đi.
2: Nè, sức khỏe cô còn chưa ổn định mà, đừng lo nữa được không?
0: Nếu như chuyện đó không phải là do anh ấy làm, tôi sẽ giúp anh ấy xóa bỏ hiềm nghi. Nhưng nếu như là anh ấy, thì tôi sẽ bắt anh ấy về đối mặt với sai lầm anh ấy đã phạm phải. Anh ấy là một cảnh sát, anh ấy cần có lời giải thích với tất cả mọi người. Nhưng tôi cũng là một cảnh sát, tôi càng biết tôi nên làm gì chứ.
3: Đội trưởng, An Nhiên rất hiểu rõ Tần Minh. Hơn nữa, những thông tin Tần Minh để lại cũng cần An Nhiên tham gia.
2: Được, tôi sẽ đồng ý. Nhưng cô phải hứa với tôi, không được làm theo tình cảm.
0: Ừ. Anh ấy có để lại thông tin gì liên quan đến Hàng Đông không?
2: Cậu ấy có để lại một đoạn clip thẩm vấn Hàng Đông.
0: Được rồi, bắt đầu xem từ clip đi.
4: Không phải anh là cảnh sát sao? Anh không được giết người. Anh là cảnh sát mà, anh không được giết người. Nè, đừng giết tôi. Đừng giết tôi.
2: Thú vị thật. Chúng ta cũng không thể nào nghĩ Tần Minh lại để lại clip thẩm vấn Hàng Đông cho chúng ta.
3: Và những tài liệu này nữa.
0: Căn cứ theo phân tích và ghi chép của Tần Minh, xét từ góc độ pháp y, về cơ bản tôi có thể dựng lại quá trình và cách thức gây án. Hơn nữa, có thể chắc chắn rằng mẹ của Tần Minh không phải chết do tự sát. Cách thức gây án độc đáo, càng có lợi cho đồng nghiệp đội điều tra tìm ra hung thủ.
1: Vậy cũng có nghĩa là có thể xin tiến hành điều tra những vụ án còn tồn động, có đúng vậy không?
0: Ừ. Ý nghĩa quan trọng hơn nữa là chỉ cần tìm được hung thủ, về mặt chứng cứ, hắn sẽ không thể chối cãi bất kỳ vụ án nào nữa. Cho dù hắn không chối cãi về mặt chứng cứ, chúng ta cũng có thể hoàn thiện được.
2: Anh Bưu có nói, công cụ gây điện giật Tần Minh chế tạo, kết quả phân tích gần giống với hung khí vụ án làm ra. Vậy nếu dựa theo báo cáo của cậu ấy, nếu như chúng ta muốn tìm ra được manh mối, thật sự rất khó.
3: Bởi vậy anh ấy mới lựa chọn chủ động tấn công hung thủ, nhưng sao lại dùng cách phạm tội này?
0: Anh ấy muốn hung thủ tìm anh ấy.
2: À, sao vậy? Cái gì? Được, tôi biết rồi. Y tá nói phát hiện ra Tần Minh.
5: Chào cô, tôi hỏi một chút, vừa rồi có phải là người này đến hỏi thăm tình hình pháp y An Nhiên không?
6: Không phải.
5: Cô xem lại đi, không phải sao?
6: Chúng tôi cũng không rõ lắm.
5: Được, cảm ơn. Đi.

0: Nếu như đã quay lại thì đừng đi gấp như vậy chứ. Tôi có chuyện muốn hỏi anh á.
1: Chỉ muốn tới thăm cô một chút. Không ngờ lại làm lớn chuyện như vậy.
0: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà. Ai mà ngờ anh dám đến đây đâu.
1: Đã đỡ hơn chưa?
0: Tôi đã không sao rồi. May mà mọi người đã đưa tôi đến kịp thời.
1: Vậy cũng phải cẩn thận coi chừng nhiễm trùng. Tôi cũng xem qua lời bác sĩ dặn, khoảng tầm một tuần nữa cô có thể ra viện.
0: Mọi người đều muốn tìm được anh để hỏi cho rõ mọi chuyện.
1: Tôi không muốn cô đau đầu vì chuyện anh Bưu và Hàng Đông đâu. Thật đó. Bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt.
0: Tôi là pháp y, tôi còn rất nhiều vấn đề chuyên ngành vẫn chưa được làm rõ. Những thứ anh để lại hiện trường, nhờ anh giải thích một chút.
1: Ở nhà Hàng Đông phát hiện áo sơ mi của nạn nhân Tuyết Tử. Trên áo sơ mi đều có hai lỗ thủng giống nhau. Nó có khả năng là điện giật tạo thành. Tôi còn phát hiện ra hai vết phỏng khác nữa. Nhưng mà điều kiện có hạn. Nếu có kính hiển vi điện tử để kiểm tra trên áo có phân tử điện không thì có thể kết luận công cụ gây án mà hung thủ đã dùng có khả năng chính xác là cây giật điện.
0: Căn cứ theo manh mối để tìm thì tôi tin là thế nào cũng sẽ tìm được hung thủ.
1: Quá bị động cũng quá mờ mịt. Điều này đối với tôi mà nói, lựa chọn tốt nhất là chủ động. Xương ổ răng của Tuyết Tử đã xuất hiện hiện tượng răng hoa hồng rồi.
0: Răng hoa hồng thêm nổi bọng nước đều là thay đổi không chuyên biệt khi bị điện giật. Nhưng thực tế trạng thái tử vong khi ngạt thở hoặc chết đuối cũng đều sẽ xuất hiện hai trạng thái này. Vậy thi thể bị điện giật chết không có trạng thái gì đặc biệt hay sao?
1: Vết bỏng điện. Khi hung thủ sử dụng gậy điện với nạn nhân, điện cực sẽ xuất hiện nhiệt lượng kêu. Khi điện cực tiếp xúc với da, lối ra của dòng điện sẽ tạo ra vết có hình giống như núi lửa, kích thước khoảng đầu ngón tay. Đây chính là vết bỏng điện. Sau khi mẹ của tôi bị hại, ở phía sau cổ có một miếng da bị mất.
0: Nếu giống như anh nói thì hung thủ đã lấy đi chỗ xuất hiện vết bỏng điện rồi.
1: Anh Bưu ngoài phím xóa ra còn có một chứng cứ quan trọng nữa. Nhờ mọi người đó, nhất định phải liên kết các chứng cứ lại với nhau.
0: Tôi sẽ cố gắng hết sức.
1: Vậy tôi đi nha.
0: Tại sao vậy? Sao anh lại làm vậy hả?
1: Tôi là một pháp y. Đây là điều tôi nên làm, cũng là điều tôi phải làm.

Ý tôi nói là tại sao? Tại sao lại làm những chuyện phạm pháp như vậy hả? Người thì nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất nhiệt tình. Của anh đâu mất rồi? Người cổ vũ tôi, an ủi tôi, ủng hộ tôi. Tần Minh đó đâu mất rồi? Người nói với tôi về chính nghĩa và lòng tốt, có phải là không thể quay lại được nữa không?

thần minh. Tôi là pháp y, cũng là một cảnh sát mà. Tôi không thể để cho anh đi được. Tôi sẽ không buông anh ra. Tôi biết là anh sẽ không làm hại tôi. Tôi xin lỗi. Tôi đã báo với đội trưởng Lý rồi.

An Nhiên. Tôi thực sự rất vui vì cô làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát. Nhưng thành thật xin lỗi, tôi buộc phải đi. Đừng lo lắng, chỉ là thuốc an thần thôi. Cô không được làm việc nữa, phải nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay xem như tôi cưỡng chế cô đi.

0: Hoàng Hoàng, chăm sóc cho chị họ 11.
1: Thuốc an thần xoa dịu cảm xúc mà thôi, ngủ một giấc là hết.
2: Chăm sóc tốt cho cổ, tất cả chú ý, mục tiêu xuất hiện.
0: Tần Minh!

0: Anh đã làm gì chị Hồ Mi Mục hả?
1: Tôi chỉ cho cô ấy thuốc an thần mà thôi. Giờ cô ấy cần nghỉ ngơi thật tốt.
0: Giờ anh hãy lập tức quay về với tôi.
1: Tôi còn nhiều chuyện chưa làm xong. Chờ tôi quay về sẽ giải thích với anh.
0: Còn chuyện chưa làm xong nữa hả? Còn ai anh chưa giết có phải không hả?
1: Lâm Đào, anh luôn nói xem tôi là anh em. Lần này tin tôi có được không? Chỉ lần này thôi.

0: Đừng thử. Lâm Đầu, Lâm Đầu, anh có sao không?
1: Tên khốn đừng có chạy.
0: Anh khoan nói chuyện, cố hít thở đều.

Hưng ơi, Hưng ơi, Hưng ơi, Hưng ơi, Hưng ơi,

0: Răng Hoa Hồng xuất hiện rồi sao?
1: Chú Nhiêm Trần, suy đoán của Tần Minh, cậu ấy nói rất đúng, nhưng cũng không phải điểm khác thường do điện giật mà chết. Theo cách nói của cậu ta, vẫn còn cần thêm vật chứng.

0: Tốt lắm, bây giờ có thể kiểm chứng khúc mắc năm xưa của anh rồi.
1: Nếu năm xưa chúng ta tìm ra đáp án, nó không chừng sẽ không có nhiều chuyện phía sau.
0: Chúng ta càng ngày càng đến gần với chân tướng. Lưới rời lòng lòng mà.
1: Vậy tôi sẽ kiểm tra bệnh lý giống Tần Minh nói xem như thế nào.
0: Được đó.

0: Alo. Được, tôi lập tức tới đó.
1: Sao vậy?
0: Tôi phải lập tức tới bệnh viện. Lâm Đào bị xe đụng rồi, không nguy hiểm tới tính mạng.
1: Tần Minh đâu?
0: Chắc là bị tài xế đụng Lâm Đào đưa đi rồi. Có thể lật bài.

0: tốt lắm.
1: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
2: Hình như cả hai chúng ta không xa lạ gì với nhau.
1: Nói đi, tại sao lại giết người? Tại sao là Tuyết Tử? Tại sao là mẹ của tôi?
2: Họ đáng chết. Họ đều là những người đáng chết. Nhưng tôi không nghĩ cậu đáng chết.
1: Nhưng ông vẫn tìm đến tôi.
2: Đó là vì cậu đang phá hoại tôi, giống hệt như là tên Hàng Đông đó vậy. Cậu hỏi tôi tại sao chứ gì? Tôi cũng muốn hỏi các cậu là tại sao đó. Người mà tôi giết, có ai mà không đáng chết? Kể cả mẹ cậu. Thế giới này có thể sạch sẽ được một chút hay không?
1: Tôi nói cho ông biết, không ai có thể thoát khỏi pháp luật.

0: Lỗi.
1: Ngạc nhiên chưa? Cậu không ngờ có phải không? Tôi là người quen thuộc với cậu như vậy. Tôi sống bên cậu mỗi ngày.
0: Tại sao chứ? Tại sao lại là ông hả? Nói đi, tại sao ông lại giết người? Ông nói đi, tại sao ông lại giết người?
1: Đến thế giới bên kia hỏi mẹ cậu và tất cả những người khác đi. Họ đều là tội nhân.

0: Đội trưởng, đội trưởng, ở đây.
1: Có sao không?
0: Tôi không sao.
1: Người đâu?
0: Chạy rồi.
1: Nhìn rõ mặt chưa?
0: Là Trương Qua.
1: Trương Qua.
2: Hết đường thoát sao? Tôi cố ý dẫn các người đến đây đó. Nhìn ra đó đi. Trong căn phòng đó có một cô bé 7 tuổi. Vào nửa tiếng trước đây, tôi đã lắp một thiết bị nổ điều khiển từ xa. Chỉ cần tôi bấm nhẹ vào nút này, lập tức sẽ phát nổ, cả tòa nhà sẽ sụp đổ. Tôi khuyên các người nên cứu cô bé trước đi.
0: Đội trưởng, ông ta đang giả bộ thôi.
1: Chúng ta không thể lấy mạng của người dân ra đặt cược, cho dù chỉ có 1% khả năng cũng không được. Cậu Triệu.
0: Đã rõ, đi. Trương Qua đang chơi trò tâm lý với chúng ta. Ông ta không có mục tiêu chính xác cho nên không làm gì đâu.
1: Đừng nói nữa.
2: Ai cũng không được tiến thêm một bước. Nếu không tôi sẽ bấm nút này ngay. Cự ly có hiệu lực của điều khiển từ xa là 3 km. Các người đừng hòng ngăn cản hay là theo dõi tôi. Tần Minh, lần sau gặp lại.
1: Cứu người trước. Tất cả chú ý, xe mô tô màu đen, biển số xe Long BX4099. Tôi cần camera giám sát của tất cả con đường giám sát kỹ xe này.
0: Đội trưởng, trên này không có người, chỉ có một con gấu bông. Trương Qua lừa chúng ta rồi.
1: Tất cả mau lên xe.
0: Kẻ tình nghi đã đi vào góc chết, không còn nhìn thấy nữa.
3: Hôm trước có chủ shop đăng nhập YXW shop tiết lộ không thể rút tiền đặt cọc đã thanh toán từ YXW shop. Người phụ trách của YXW shop, vợ chồng Trần

0: Hiểu Đông, Liễu Chân đã nói do ABB nâng cấp gây ra. Nhưng nguồn thông tin mới tiết lộ, YXW Shop rơi vào nguy cơ tài chính, e là khó cầm cự. Tin tức mới được tung ra đã khiến thị trường hỗn loạn. Hôm qua, vợ chồng Liễu Dân bị tấn công tại nhà, nghi ngờ có liên quan đến thua lỗ vốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển vụ việc, mời xem bản tin tiếp theo.
1: Đến shop đôi của ngôi sao lập nghiệp hot nhất thành phố Long Xuyên cũng phá sản, huống chi là hai chúng ta. Một người bị thương đẩy một người bị thương khác. Xem ra vận xui năm nay quả thực nhiều hơn năm ngoái rồi.
2: Tôi cũng còn đỡ. Bác sĩ nói bây giờ tôi nên hoạt động nhiều hơn, đừng có động đến vết thương là được rồi.
1: Chị nghĩ nửa đời sau của em liệu có khi nào phải ngồi xe lăn không?
3: Gãy xương chày chân bên phải, gãy xương sườn số 3 bên trái, theo như thể chất sức khỏe của anh, không bao lâu sẽ hồi phục thôi.
1: Chị họ 11 à? Chị có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?
2: Tôi đâu có nghe thấy tiếng gì đâu. Bộ có tiếng gì hả?
3: Suốt một ngày rồi, hai người coi tôi là không khí thật à?
1: Hình như là có tiếng thật đó.
2: Là người sao? Chắc không phải là người quan trọng gì đâu ha. Thôi kệ người ta đi ha.
1: Đúng đó, mau đi thôi. Đi thôi.
3: Tôi nói với hai người rồi, với chứng cứ và manh mối hiện giờ thu thập được chưa đủ để bắt hung thủ, vì vậy không còn cách nào, cho nên tôi cùng anh Bưu bàn bạc ra kế sách này. Hơn nữa chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo cục, các lãnh đạo đều đồng ý. Nếu xét từ góc độ này, thực ra tôi không hề sai đâu.
1: Thì anh phải nói cho chúng tôi biết trước một tiếng, anh biết chúng tôi lo lắng như thế nào không hả?
3: Chuyện này tất nhiên càng ít người biết càng tốt rồi.
1: Anh coi chúng tôi là người ngoài hả? Uổng công tôi nói ra câu anh mãi mãi là anh em của tôi. Anh nhìn tôi đi, là thật đó. Tự nhiên bị thương nè.
3: Tất nhiên là thật rồi. Chỉ có làm thật mới khiến cho Trương Hoa tin tôi trở thành một ác ma, sau đó ra tay với tôi.
1: Tôi mặc kệ. Tóm lại bây giờ tôi cảm thấy vết thương trong lòng tôi càng ngày càng nặng hơn rồi.
3: Tôi xin lỗi.
1: Tuy anh nói lời xin lỗi rồi, nhưng muốn tôi tha thứ cho anh, tôi vẫn cần phải cân nhắc lại cái đã.
3: Tôi đâu phải nói với anh, tôi nói với An Nhiên.
1: Cái tên Tần Minh Ranh con này, anh muốn chọc tức tôi đến chết luôn có đúng không hả?
0: Vậy tôi sẽ đưa anh đi chụp CT xem anh có nội thương hay không ha.
1: Không được, tôi phải nói lý lẽ với anh ta chứ. Anh này nè.
0: Đi thôi.
1: Đừng có đẩy tôi đi,
0: đi
1: mà.
0: Đi.
3: An Nhiên, cô có cần tôi xin lỗi lần nữa không?
2: Không cần đâu. Dù sao thì anh cũng tìm được hung thủ giết người bằng kích điện. Anh không cần để ý đến cảm nhận của tôi.
3: Là thật đó.
2: Cái gì thật chứ?
3: Những gì mà tôi nói với cô là thật. Giống như những gì cô nói với tôi vậy, cũng là thật.
2: Tôi đã nói gì hả? Tôi không còn nhớ nữa.
3: Chính là những gì mà cô nói với tôi khi tôi bị tình nghi.
2: Giờ anh có phải là kẻ tình nghi nữa đâu.
3: Được, vậy cô đợi một chút.
1: Làm gì nữa đó, tôi còn trốn đi đâu được.
0: Tần Minh anh làm gì vậy? Anh ấy bị thương, anh còn bắt nạt anh ấy.
1: Cái tên Tần Minh Ranh con này, tôi sẽ đi báo cảnh sát. Không đúng, mình là cảnh sát rồi mà. Tôi sẽ bắt anh đó, qua đây, qua đây.
3: Được, chút nữa tôi tìm anh quy án. Giờ tôi là kẻ tình nghi trong vụ sự cố gây thương tích. Chúng ta có thể tiếp tục chủ đề vừa nãy không?
1: Đồ thật kinh mà. Quang Quang, chúng ta mau đi thôi. Mau tránh xa cái tên thần kinh này ra đi. Đồ thật kinh, đồ thật kinh. Mau đi đi, đi.
2: Anh có cần vậy không vợ? Phong cách làm việc của anh xuất sắc quá đó.
3: Làm cô lo lắng lâu như vậy, thật sự muốn làm cô cười một chút.
2: Vậy tôi nói cho anh biết nha, sau này anh mà còn dám làm cho tôi nơm nớp lo sợ như vậy, tôi sẽ không tha đâu đó.
3: Đảm bảo không có.
2: Đi thôi.

0: Bắt đầu đi.
1: Bắt đầu gì đây?
0: Đương nhiên là chi tiết vụ án. Không lẽ nói lời ân ái à? Anh với anh Bưu bắt đầu hành động từ bao giờ vậy?
1: Bắt đầu từ khi nghe thấy các cô nói chuyện.
0: Dù ngoài miệng anh không nói, nhưng tôi biết anh không dễ chịu gì. Anh là pháp y tham gia vào vụ đó, phát hiện ra điểm đáng nghi, nhưng không tiếp tục điều tra. Giờ lại là Tường Minh đưa ra điểm bất thường. Anh có nuối tiếc. Anh rất sốt ruột muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của mình, cho nên là anh sẽ để ý.
2: An Nhiên à, cô nghĩ nhiều rồi.

0: Anh Bưu à,
1: có chuyện gì?
0: Vừa rồi hai người nói chuyện tôi nghe thấy rồi.
1: Nên bây giờ cậu tới hỏi tội tôi sao?
0: Đến chỗ này với tôi đi.
1: Sao mà tôi ghét cái mặt không biểu cảm của cậu vậy chứ? Trông như sát thủ mau lạnh vậy. Có cơm không?
0: Có chứ.
1: Vậy đi thôi.
2: Cho nên hai người thật sự đi nấu cơm hả?
0: Chúng tôi chỉ muốn dựa trên lễ nghĩa xã giao cơ bản đến một nơi thật thoải mái, ấm áp nói chuyện với nhau thôi.
2: Hai người đúng là không biết nói chuyện mà. Vậy nấu món gì?
0: Chúng tôi làm bít tết.
2: Anh chưa làm bít tết cho tôi bao giờ, toàn là tôi chăm sóc cho anh thôi.
0: Vậy cho nên chuyện làm bít tết cũng là khá đau khổ, hơn nữa cũng khá là phiền.
1: Giờ làm hả?
0: Chứ sao nữa?
1: Cậu biết làm không?
0: Đương nhiên là không rồi.
1: Hả?
0: Nhưng mà để tôi thử ha.

0: cho một ít tiêu vào, thêm chút muối, dầu ô liu 2.5 gram. Vậy tôi bắt đầu nha.
1: Hai người đều chưa từng nấu ăn, biết tết hai người làm có ăn nổi không đó?
0: Chúng tôi đã tuân thủ chính xác lượng gia vị trong công thức và thời gian nấu các thứ để làm bít tết.
1: Vậy ăn được không?
2: Vấn đề là tại lửa hay là gọi đồ ăn ngoài đi?
0: Tôi ăn bún ốc
2: được.

0: Được, ăn xong rồi, nói chuyện chính đi.
1: Tôi đã xem kỹ các tài liệu về vụ án năm đó. Tôi nhớ năm đó trong hồ sơ có một câu như vậy: bị tôm cá cắn gây tổn thương trên da, nhưng không thể sâu đến thịt. Nhưng mà phần da bị mất ở sau cổ mẹ tôi thì đã vào đến thịt. Thật là đáng nghi.
0: Đúng vậy. Năm đó trên người của nạn nhân có nhiều chỗ tổn thương trên da. Tôi cho là do tôm cá dưới hồ cắn mà thành. Nhưng mà vết thương mà cậu nói, tôi không thể giải thích.
1: Tôi hỏi anh một câu, anh đã xử lý phần da đó như thế nào?
0: Tôi vẫn còn giữ lại.
1: Vậy thì tốt quá. Lúc xảy ra vụ án tôi cũng ở đó. Dựa trên tình hình khi đó và phản ứng khi tôi tiếp xúc với cơ thể của mẹ, tôi cảm thấy đây là nguyên nhân cái chết.
0: Giật điện tới chết sao? Nói thật thì tôi vẫn cần chứng cứ khác nữa. Manh mối tìm được ở đây chỉ có vậy thôi. Dựa trên đặc điểm của sát thủ kích điện thì tên này khả năng cao đã chọn trấn Đấu Môn làm căn cứ, sau đó gây án ở xung quanh.
1: Nói không chừng tôi có thể mô phỏng hung khí, nhưng mà tôi cần anh giúp.
0: Cảm giác chạy đua với hung thủ thực sự quá khó chịu. Dù sao anh ta cũng ở trong tối, còn chúng ta ngoài sáng.
1: Vậy nếu chúng ta chủ động ra tay?
2: Vậy hành động của các anh là bắt đầu từ ngày đó hả?
1: Ừ. Chúng tôi đã báo cáo chuyện này với cục trưởng luôn rồi. Tôi, đội trưởng Lý, anh Bưu và cả chủ nhiệm Trần đều là người biết chuyện. Đây cũng là cách bất đắc dĩ khi hết cách thôi. Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến hung thủ lộ diện, từ đó ngăn cản hắn.
2: Vậy là khiến cho hắn bị các anh dắt mũi đi mà không hay biết. Đây quả là một cách rất hay đó.
1: Để anh Bưu chịu chút đau khổ ngoài da, chính là vì muốn hắn tin tôi đang dần dần trở thành một người như hắn. Chúng tôi cho rằng Trương Qua này gây án theo đuổi với một tâm lý rất trong sạch. Chẳng hạn như hắn không muốn nhìn thấy máu, cũng không muốn dùng những thủ đoạn cực đoan. Tâm lý này khiến hắn chỉ công nhận một mình hắn là duy nhất. Nhưng mà còn hành động của tôi đã tác động nghiêm trọng tới hắn, nên hắn chắc chắn sẽ có phản ứng.
2: Đúng là như vậy rồi.

0: Tâm lý của hắn với Hàng Đông cũng rất giống nhau.
1: Đúng, Hàng Đông đối với hắn lại là mục tiêu ngoài định mức. Tôi ra tay với Hàng Đông, các tác động mạnh hơn tới tâm lý hắn, hắn chắc chắn sẽ có hành động.
0: À, vậy Hàng Đông thì sao?
1: Tôi đã tiêm cho hắn vài liều thuốc an thần rồi. Cảm xúc của hắn không ổn định nên tôi làm vậy cũng coi là hợp lý.
0: Tốt nhất là hắn đừng kiện gì anh. Hèn gì hôm đó anh lại mang theo thuốc an thần còn cho tôi dùng nữa.
1: Cô sợ tôi bị nghi ngờ, còn tôi thật sự sợ cô không ngủ được.

0: Nói xong chuyện là tôi sẽ đi ngay. Hàng Đông đã được chuyển tới trại tạm giam rồi. Hắn hoàn toàn không nhớ cậu từng tiêm thuốc an thần cho hắn, cho nên làm về chuyện này cậu không cần phải để trong lòng. Tôi vẫn đang dốc hết sức truy bắt Trương Hoa. Còn nữa, cậu hãy xem tấm hình này đi. Trương Nhã Hinh và ba của cổ là Trương Hoa.
1: Là cô ấy.
0: Ngôi sao hiểu lòng tôi, tên thật là Trương Nhã Hinh, 16 tuổi, bệnh nhân ung thư.
1: Cô ấy là một bệnh nhân của mẹ tôi. Sau đó cô gái này đã tự sát, mẹ tôi còn mắc bệnh trầm cảm.
0: Cho nên tôi nghĩ đây có lẽ chính là mối liên hệ giữa mẹ của cậu và hung thủ. Chúng ta cố gắng tra theo mối liên hệ này, chắc chắn sẽ tìm ra được chân tướng. Tần Minh, tôi cần cậu nói với tôi tất cả những gì cậu biết về cô gái này.
2: Y tá trưởng Hách à, bệnh nhân mà cô muốn giúp đỡ là cô ấy hả?
3: Đúng. Cô bé này mới 16 tuổi, ung thư tận 2 năm. Trước đây có một mái tóc dài đen nhánh, nhưng mà vì quá học trị liệu chỉ có thể cạo trọc đầu. Hơn nữa vì tác dụng phụ nên mặt sưng phù và bắt đầu nổi tàn nhang. Anh nghĩ mà xem, một cô bé mới 16 tuổi đang là lúc thích làm đẹp nhất, nên bây giờ cô bé gần như không nói chuyện với người khác nữa, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt người khác. Tôi nghĩ bây giờ cô bé có thể đã có triệu chứng bệnh trầm cảm giai đoạn đầu.
2: Nếu như bệnh nhân có suy nghĩ kháng cự thuốc và việc điều trị như vậy thì hiệu quả điều trị từ giờ sẽ càng ngày càng xấu đi đó.
3: Đúng vậy, tác dụng phụ cũng sẽ ngày càng rõ ràng. Nếu vậy thì sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Cô bé bằng tuổi con trai tôi, đang là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, bây giờ lại là thời đại mạng, cho nên tôi muốn cố gắng nghĩ ra được cách gì đó giúp cô bé phấn chấn trở lại.

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
1: Mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại

0: nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
1: Cái gì?
2: Bà Quang quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
3: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
4: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
5: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
6: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
7: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
8: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
2: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20h20 trên sóng truyền hình ATV1.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định

0: tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Chúng ta bắt xong cổ rộp ổn lộ lộ xảy nâng trầy vật chả tí mật trầy. Nóng cầm mọc vị thị xáy nây khả xáy nâng vật xú tù rộ tù an giang nghe bình đích rộ biển. Nạc đặc nóm khát an giang chuốc xâm nát xâm náo chú bùi cả nạ rõ tì phú chô rô mạ hà xa đi bát đập náng tù tàng rõ tế nây rà nạ xê bẹt tùm phú Việt Nam. Rõ tì phú đập náng riêng khát an giang chuốc rõ xáy nạ bọt nót nâu bà đà mũ lột thàn. Khát ăn giáng triềm giang mọt chót xâm rạp bị thị bón lột dây phần nồm xoám cho năm bị bón mập hết bình bồi. Sa khá bác xà la mặt tay quẩn hắn, châm nói chứ khăn ông phách ọp rung ăn giáng. Nơi tì bạch chót men chùn là tì xa lập bạc, bạc lầm đập tổ tình xông chùn ở thân ích phương xa đà.

0: lúc này riêng là bày mật chật tít mật trầy cơ lòn tớ thầm mây ní bà chàm cá này cả nạ cam mát thị ca bạc khai tảng giáng ban tiệp chóng bị thi chuốc xâm nạc xâm ná xọp xài khlâm xá nâng bà gồl phê đạc cách chún cả nạ bà thị phù khát đà bấy chô rùa mà hà xa đi bát đâm náng tu tàng bà tế này rà nạ xê mê tập phú Việt Nam lợt tì đập bối à nát bì bòn mà phê bà bối bì bòn xám xập mùi xa mạ mất Nguyễn Tiên Hải xa mạ chức cả nạ cam mát thị ca mà chồng bác lê kha bạc khát pro thiên cân nặng đầm nàng ria khai tảng giáng ban ảnh chơi chùa rúm nâng men pra sát đặc nóm khlong on sanh bạt ảnh chơi chùa rúm phong đá men sạ mạ mất trần thị thanh hướng sạ mạ chức cân nặng kamatika mạch hôm rana xê mê tập hùng Việt Nam anu lê kha bạc khát pro thiên cân nặng kamatika rana xê mê tập hùng Việt Nam khách an giang
1: cái nạp tịch phu khát ăn giáng cho rùm hà sanh bát tâm năng tụ tàng bờ tây nơi rồng sẽ miệt tập phu Việt Nam lợt tì đập muối rùm miên tịch phu bánh sứt chấm nuôn một phầy bằng pì rúp tâm năng ao bị chia chân gấp sứt toáp mà đa chuẩn chiết nơi mật ao sát nát không khát cái nạp tịch phu đặc nam đào mạ mật trạng thế thành hướng bờ thiên cái nạp cam mát thì cà rồng sẽ miệt tập phu Việt Nam khát tam phan cá mà hà sanh bát đang bờ bật láng chập bị ngay tì đắp đào ngay tì đập bay khai ốp phía chnam pì bao nộp phầy bằng muối nơi rất thành Hà Nội không ông bị chúng lột ngô phương vũ anu bờ thiên cái đại ca mát thì ca rồi nã xây miệt tập phương Việt Nam khác ban rìa ca âm pi ca nghe tiêm lẽ cái nã rồi bắt prati phù rồi hột một đào bể ní prati phù rồi phì rồi miên sô cập phìp lõ sma ra đây rừng muám nâng ban chum ruột chứ ba nào bật bình chìp tay không rồi bắt maha sanh bát chìa bị sai không maha sanh bát lực ní cái đại prati phù khác ăn giáng ban bị chum chưa tục chất nâng bạc cột phe rắc cách ao chồ ruộng bị phì xa xì chấm rỡ nằm bị chẹt một đôi bị phì xa lệch muối cang prati nã bắt rồi nã xây miệt tập phương Việt Nam khác ăn giáng vùng rừng ca chờ là nã xả một kỳ phìp rồi viên mà đa chuẩn chiết nâng sát ná đảm bái cho rùm áp phì vật xây thực cách và bật thoát sáng cống rùm chấm nát có sang thông mà hà xa mà kỳ bởi chi chiết tàng mùl bắt bì sát mùi chấm nuốn bì ca ăn vật chết đánh nâng bọt ăn trả cống đai bì ca lợi cầm phố tù nhiệt tí rồi bọt bè phút sát ná và hảo khăn ông ca kì cơ bà phập thuần thiên chì vật phép sáng cống sọc sán đào bằng hai đòi lô Nguyễn Tăng Đạt bà thiên kì nẹ xong khi phị bà l mấy châm phút sát ná và hảo

0: nông ổ cả nịt đáy, cả nạc bà tịp phút đâm đàn riêng khách ảnh chán, ông cập hiếp bọt cho nó tịch bí, các bán bà côn ẩm nói chùm nuôn bàm chùm nách, chún đòi cổ xa cô đồ dục bái, nâng cổ xa cây cỏ nông bù lột thán phòng đài.
1: Tô sư kỳ chôn cho tí mệt trầy. Cả nạc bà tịp phút đâm đàn riêng khách ảnh chán, ông cập hiếp bọt cho nó tịch bí, chú bà sái cho bùi nẹt bọt cho nó nơi không phù quả. Bà tỏ bí sạp mai bà chống lợi tỷ mũi rất sắp hiếp nị tỷ ca tí đắp bà mùi.
2: Khương bè chú bà sái kênh bà tỷ phú bàn chún bà đề miên đò nẹ bọt cho nó ông bí là tập hòa nị sạp mai bà chống lợi tỷ mũi rất sắp hiếp nị tỷ ca tí đắp bà mùi nâng sạc cảm hợp hiếp rồi bà kênh bà tỷ phú rất sắp hiếp khát khương sạp mai bà chống. Nẹ bọt cho nó nơi khung phú và bàn sạm đoàn ca dựa bốm nâng tầm nục chất lợi lạc tập hòa nị sạp mai bà chống có đôi chia sạc cảm hợp hiếp rồi bà rất sắp hiếp nâng kênh bà tỷ phú tâm năng rì khát. Tính tâm nâng nút, nẹ bọt cho nó bàn lợt lãng bị bánh hà chỉ tránh, đã tệ tụng đạp tốt tư nâng chì vật phiệp rủ nấu nâng phát tạc cầm. Mà tệ dự bó nâng xâm đồng bộ rồi bọt nẹ bọt cho nó trao bàn cập trá, trao bẩm phứ, nâng bình chút bánh tốt tư thạp bàn bẹo bốn, đồng bái bị trả rả ná, nâng đọc sái nợ bớt hàng mục. Khnông ổ cả nít, nẹ bà tịp hù tâm năng riêng khát ảnh giáng, bàn bà cột ẩm nói, chôn cổ xa cổ lưu bái lợi phù mật xa không chùm nuôn pram cổ xa. Bà tịp hù phám ngọc hải, có bàn kì cổ ẩm nói bần tham chùm nuôn pram chùm nái tiết, đồng bái chôn đòi cổ xa đầy miên chì vừa phiệp khóa khát, khnông mù là than phong đài.
1: Lúc này điếng là bày mật cho tí mật trầy. Tớp cả lòng tờ thamay đi, cả nạ bà tịp hù tâm năng riêng khát có miền bèl chùa bà sái chùa bùi nẹ bọt cho nốt sang cắt hà tiếng bà tỏ bí xa mai bà chống lợi tỷ muối rất sắp hía nị tỷ ca tỷ đó bà muối.
0: Cảnh bà tỷ phú đâm nàng riêng khách ảnh chán ông cập hiệp bọt cho nốt lịch bám rùa miến lúc đòm xa này ái Nguyễn Quang Hẳn xa mà chức cảnh ảnh chánh trái nây cảnh ảnh cảm ảnh thị ca bạc khách lê khá cảnh ảnh cảm ảnh thị ca bạc nây dốc nơ cô bà khách ảnh chán. Lúc lê trung thánh, xã mà chức cả nạng cảm ảnh thị cá bạc hợp hiếc này cửa xuống sạch thạp bạch ná. Bởi thiên này dục cả thán vụt chia sát bạch chế cập vụt chia bạch thán nâng xong bạch sàng xong. Cửa xuống sạch thạp bạch ná, ảnh ụ bạch thiên xã mà cũng xong bạch sàng xong Việt Nam. Lúc Nguyễn Danh Tấu, xã mà chức cả nạng cảm ảnh thị cá trụt bị nứt này cả nạng cảm ảnh thị cá bạc. Xã mà chức nâng chia bạch thị phú đập đàng riêng xã cảm ảnh h อนุประธานกรมสภาบัตรพิพิธนามเมซิโกอนุประธานกรมปฏิพูรัฐสภาวิกเมงขนมเปจัวประสายบัตรปีบานสดาประบายกาอัมปีเลตพอลสบายประจมเลิกติดมุ้ยในรัฐสภานิติกาตีดับประมุ้ยปีคณะปฏิพูดำเนินเรียกแขกแต่งแจ้งเนี่ยบอชนอตเนื้อสกัดหาเตียงบ้านเลิกล้างเนื้อปัญหาจิตจันพญาดอลดำเนินเรียกโดยเจียกากำนายตำรงรัฐบาลกาแก่สำรวจประคายสำหรับกรรมพิบาลมูลฐาน พระอุปถัมภ์ระบอบกนโยบายประคายสำหรับกรรมภิบาลถนัดสังกัดดับใบทะเลจีบุพิบรุษเนื้อนางเดียมคณะปฏิพูดดำนางเรียกแขกอังแจงปฏิพูเหวี่ยงยันตูบ้านกดสำกอลนึ่งตัวโยกหยบบอลสำเนาระบอบเนี่ยบอชนอตพญาจูนปนาสถาบันเมนสมัตตะกัจปินัดดอสไรเนี่ยโอกาสนี้คณะปฏิพูดดำนางเรียกแขกอังแจงบ้านประกอลอำน้อยดอลกรัวซ่ากนโยบายกับรู้กรัวซ่าไกรกร้อ nâng chôn chiệt phẹt tích nơi lờ phù mật xác sẵn cách hạt tiếng chùm luôn pháp chùm nách phong đài.
1: Tô sư kỳ chôn cho tí bạch trầy. Nơi cả nạng cà mạ thị cá bà chìa chôn khẹt ảnh giáng, lúc lê văn phước, ảnh ụ bà thiên, cả nạng cà mạ thị cá bà chìa chôn khẹt, ảnh thập ở đấy cạch bà chống sạp bà rô bài cá, ảnh bí cà nghề triềm riệp chóm bì thị bốn, lúc dê bà rùm xoám cho năm bì bòn mập hết bà bùi. Anh chơi cho rùm khăn ông cạch bà chống mên đầm náng thân nạc đặc nóm mần tì cả nạp này khát. Đầm náng thân nạc đặc nóm sẵn cạch quân tế nâng châu đốc nâng cả nạc cực cồng quát phần xoàm.
2: Tạm phản cá bị thị bình lục dây phần xoám nâng ban bà rộp láng khăn ông đề dạ bê bàm bì tháng ấy. Chắc bì tháng ấy tì bàm bùi đào tháng ấy tì đập bì khai mị thụ ná chân nam bì bòn bàm bì bàm bùi. Nà tầm bòn tê xo chết phần xoám sẵn cách dính tế khát ăn giang. Bì thị bốn rô miên xa ca mập hiếp dì chán. Đầu chìa bác bì thị bốn, bì thị đoàn hai rụp xâm nạ lục dây phần xoám. Bì thị sẵn tức ai lục dây nâng bì thị xanh xanh tiền. Các bí nếp bí thị bún có miền riêng trăm sẽ cảm ở phía vào vật thoát sẽ lập bạc bí xa chỉ chán. Đôi chí cảm bí thị sẽ lập bạc, rung cho mùi cả bánh cầm chuối cầm đặt tiếp. Phép tỷ ván đơn trái bí bán ở phía bằng muối sẽ cảm ở phía cây lạ ập rung cái đã tăng bằng hai bạc tập hợp ổ cốp nâng tâm linh bí xa rửa bỏ mù lật than chỉ đồng.

lúc này đến là bật chất tiết bật trầy trong trọng lá này cả phạt đố cả ọp rùm nè phải chạp bón xa là riêng xa khá bác như mùi đồ muối mình trầm tá chia cả lại bật chùm chiều hiếp dô bài bật nọt tế và tái tham tán chia snow đặc nóm chia cả lại tòa chóp chăn tét xa cả mập hiếp nâng cả tựa khâu trấu rô bò xa mô hợp hiếp kẻ rụt của sáu tiệt phó.

0: bọn nơi xa lát mặt đầy quỳnh hắn không quỳnh hắn khách ảnh giáng tu nợ tì nút bát bằng hán dàng chắc bát tam ra dạ cà đặc nóm ra bọt lê khá xa khà bát nét đặc nóm xa lá ruông chậm đáy co sang xung hợp hiếp xa vầy chá nám phê rạc cách chì tràn chá nám bà tóp bà tóp chi bì sách nét cử tả thầy xứng lê khá xa khà bát nê dì cá xa lá tớp tài bàn cà nạ chặt tăng mà chốm đo bán xa xa lê khá xa khà bát chá nám khá nông tù tàng bát chá nám bì bòn bà phê bà mũi nụ cư chìa ca tà tù l đồng đó đọa sạch xoái, nâng cà lẹ bóng vì mũ lợi thàn.
1: Sẽ là một tay dính hành, miền tay đại chiên đọc bọn mạch cà rế, rùm miền chùm nọc chùm bóng, nâng chùm nọc bằng tọa bằng xong. Mũ lợi thàn xong phía rẽ căn tay miền phía bản nất, bà rì vên sắc chìa xa xa vật tập phim. Chùm nọc tập tăng chìa chả ấn, tay xì phim tội tối cổ rộ vớt, đà rây chả ná đòi tòa cổ bằng riêng này sẽ là. Bọn màn chạm cần lòng tưởng ní, cái nẹ nì dụ nâng con chùa cổ bằng riêng, tăng tay lời cầm bút xa mà rạch đáy phía chìa thập bật tay xa mà kì phim, chìa chùm hiến, chùm rừng sẽ là miền cả áp phí vọt đá chai rập phim. Năm bì bò nụ phầy prám, sẽ là bàn tư tùa xa xa mạch bàn xa tòng đá chết cầm rạch bì. Tu tiên sẽ là miền đập thân ạ, khăn ngu miền prám thân ạ áp phí vọt ảnh tê về sợ cả thán nâng prám thân ạ riêng bì bè mùi tháng ngày. Miền con chua cổ bằng riêng với khám ảnh, chủ chất chìa mùi ả chíp, cầm rách vị trí chùm điến, xâm rách tòng đá, nâng lớp tòng đá, mở rối phía rồi. Bình tập riêng thịa cổ quán đã bay bằng riêng đòi cổ má, đã riêng áp thẻ ảnh tê về sắc nâng riêng bì bè mùi tháng ngày. À tra sát xâm rách cam bì thị ập rùm mật tay, à tra phiếp tiên tốt tăng tề miền chiến ca sơ bồn phía rối, rẽ xa phiếp thật thế, nâng can lang chìa lầm đắp tạm chạm. Sẽ cam ở phiếp grau móng, ca ập rùm ẩm đần chì vứt, chlong cắt bạc bì sát, ca tạp xoáp ban riêp trăm chìa bạch chấm, chui ai cổ má miền ca ập phì vọt cực chung rối, tiền phân ách cài xâm phật tía, nâng xâm rách đầy. Chia chan chan bần tòa bần tuap xa khá bạc xa lá ban từ tùa xua xâm rạch nám phía rạc kệch. Dông tam nẹ cừu tả thủy xuân, lê khá xa khá bạc, nêu dự ca xa lá, chấm nói xâm khánh mình mê nâu lơ bị xa lạc bộ nổ tế. Bần tái nợ khăn ông ca nơi âm dốt xa khai xâm rạch chất rộng bạc bạc, cho khăn ông ca nghiệp rạch chăm thang ngay được bạc cừu bừng riêng mình nẹ tịt phòng. Xa khá bạc xa lá bạc chấm bón miên bạc kê chún đ Sa khá bác bàn cầm nọt chứ bác, rõ sai cái đây xâm rạch chất, tra tài sạp chóp cho mùi phía rạch ai kết tế, cho mùi cùn nập hiếp nây ca thái tâm ở bụng cụ mà. Bác kết chân tra tài chỉ nhẹ bảo múc thôi chỉ cầm rú, đồng bái xâm mù hạ phiếp rùm khí chư tục chất nâng rùm khí thờ. ជាពូសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តលើភារកិច្ចជំនាញរបស់សាលាសាខាប៉ាងបានធ្វើឲ្យភារកិច្ចនិងកម្រិតកំណត់មួយមានភាពជាក់លាក់ដើម្បីស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សាលាក្នុងការប្រជុំសាខាប៉ាងសាខាប៉ាងក៏មានការបែងចែកការងារប្រចាំខែដល់ផ្នែកនីមួយៗឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តបានដាក់ចេញនៅភារកិច្ចបរិវត្តកម្មឌីជីថលសាខាប៉ាសាលាក៏បានបែងចែកការងារដល់ផ្នែកជំនាញអនុវត្តភារកិច្ចដូចជាការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងសៀវភៅតាមដានការអនុវត្តនិងរៀបចំការបង្រៀនលើប្រព័ន្ធ Digital ដូចជា Google Drive ជាដើមចំណែកឯគ្រូបង្រៀនវិញគឺអនុវត្តរៀបចំការបង្រៀននិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការបង្រៀនតាមរយៈមេរៀនអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធ Digital កម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីទាក់ទាញកុមារក្នុងសកម្មភាពសិក្សាមិន ត្រឹម តែ រក្សា តួ នាទី ដឹក នាំ ផ្នែក នយោបាយ ប៉ុណ្ណោះ ទេ លេខា សាខា បក សាលា មតី យិន ហាន់ នៅ ទាំង ដឹក នាំ ដោយ ផ្ទាល់ នៅ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ការ គ្រប់ គ្រង សាលា ជំរុញ ការ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នៅ ទស្សនៈ យក កុមារ ជា មជ្ឈមណ្ឌល ក្នុង គ្រប់ សកម្មភាព អប់រំ ដោយ ហេតុ នោះ គុណភាព អប់រំ បាន កើន ឡើង ជា លំដាប់ ជា មធ្យម វិស័យ អភិវឌ្ឍ របស់ កុមារ សម្រាប់ បាន ជាង 94% អត្រា ភាព ទៀងទាត់ ជាង 99% តួលេខ ទាំង នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឯកភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមូហភាពទាំងមូលអាស្រ័យរបៀបដឹកនាំជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យការទទួលខុសត្រូវបានបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដាស់រំលឹកស្មារតីច្នៃប្រឌិតក្នុងកម្មាភិបាលនិងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗ
2: ខ្ញុំ
1: មានជាបក្ខជនម្នាក់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកគ្រូសឹងលេខាសាខាបក្សសាលាគឺជាបុគ្គលគំរូក្នុងការងារក្នុងកិច្ចការជំនាញអ្នកគ្រូមានការណែនាំល្អល្អជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ថ្មីនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងរៀនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រូតែងតែលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដឹកនាំសមូហភាពសម្រាប់បាននូវភារកិច្ចប្រកបជូន
2: hoàn thành tốt nhiệm vụ được
1: giao. Trong những chị kru bằng riêng vây khám anh đã tập tại chỗ bằng ra ca nghe không xả lá khi hôm nay mình bảo bị sát tạch tuổi nè. Bọn tay nhạc kru

0: sưng tay tay chỉ nhận nai nhom đại tuân năng bắt mặt tệ ca lầm o dạ liệt đặc nhom vận tọa bị mau mùi đen mùi mùi tiếng linh ban thưa ai nhom miền phía rừng ngon chỉ muốn nơi không ca nghe chấm biến được bậc nhom cầm cả đặc nhom được bậc sa kha pa sa la mình trâm tay sầm rạch nam phía đặc ai cái tế bình tế bàn tay tham tiếng khai chỉ chấm địch phứ không cho là na bà long bà năng sai hà chiết tiệt phong các chấp đặt đặt bắt bị sao chỉ chán ban từ tuổi school nên group bưng riêng chỉ chán nè, sau này ban kết tân im group bưng riêng buộc cái group thân ạ, vị thị sa bưng riêng bận tao ban phát máy, bằng cách lệ khăn ao cột má, riêng đòi lệnh lệnh tài riêng, mới chắc các sai group trong các bắt bị sao xâm sấp nâng với ai dụng, có sang bài than kêu cơ sở, sau chỉ ra sao vật tập hiệp nát nát số phép mong cốt, tam test nạp brum do cột má chỉ mới chạy mình đồn,
1: nơi về côn từ xuân bận lái côn trồ chặt bầm phót, cứ cà bầm một phần bẩn lái, nâng cá bầu chmèo. Không mùi sập bẩn đá, côn tờ thay tòm bẩn lái mùi thang ái, côn mê nà rôm thà sập bái trị trì nà.
2: Hay đánh chờ.
0: Nào bê mọc sẽ là riêng, nhạc rút bằng riêng côn ao triêng bằng riêng sở xe, ạ xo, nâng lên ghém nâu lơ tè flét, côn mê nà rôm thà sập bái trị trì nà. Sở lá còn cùng phụng ảnh vọt ca pra vị thí xa ở bụng tùm nợp rồi bọn đá bật tế nơi lời bị phục lộp. Bài chứ bọn sở lá còn cùng ảnh vọt vị thí xa ở bụng STEM rùm chùm môi cọng sở bà rõ sở thoa rồi bọc khung sở mạc công ảnh áp chí bà sơ nâng nẹ cực nông sở lá bàn rùm khní có sáng bà rịt than sạc xa tiàng kháng kra ư nâng kháng khăn thân ạ riêng ở miền lẹ kè nạ bạc chùm hò bằng cách lẹ khăn ở cổ má miền ọc cá lên cầm sàn bọt vì sao nâng lời cổ phục của nợp hiếp nơi ca bằng riêng nâng ca riêng tam chạm sạc xa nì mùi nì nuôi. Chắc bì càng nghe sẽ tệ rắm, có sáng thức lúc mà hà xàm kì phép tay khăn nông, rồi hốt đòi cả bình chạy xa cây xâm rạch chất, chia sẻ cả một phép lùm ớt khăn nông chạm sạc xa nì mùi nì mùi, xa mù hạ phép cả mà phép ba cực bằng riêng, nâng bốc cử lực xa la mà tay dính hắn, tăng tay khách không xâm rạch bán, nâng lỡ cầm rạch cầm nót, xâm rạch nàm phía ra cách để bán bà cổ chùn. Xa la chỉ trang chạm ẩn tập ẩn tốt, xâm rạch bán kết tình yếm xa mù hạ phép bà lạc cầm chạm, bán kỳ nẹ cơ mà thịt cáp bà chìa chùn khát bà đọc bán xa xa, tung bà lòng bà nắng, tờ tùa xua ca rùm chùm nách đò xuất xoáng bì mù lạc thàn.
3: Chỗ
1: đồng chí Tạ Thị Sân. Nâng chìa lê khà xa khà bác bán bằng hán dàng chá bác nơ tù nợ tì đặc nón bà bọc luôn chìa mà chạp bằng đốl nây xa mạc kì phiếp nâng kà bà mô lập đóm cập lăng xa mô hợp hiệp xa mạc mất bàn đặc nón xa khà bác mên kà rì chùm rán cực trùng trối nâng chế rập hiệp đó mến xa mạc ở đây tù lạc khóc trâu khó bố xa mạc mất tàn tài tàm đán dàng đực đón nâng bừng mắt nông kà đặc nón đó bấy xa khà bác xa mạc chanam phê đặc cách chì tràn chanam bằng to bằng to hai xa lá tay tay chiến mốc nông chân là ná bà lòng bà nắng rô bó vi sách ập rộng. Trong này lịch thấu rô bó xa mạng mất rùa miến đặc nó mên bà sức tập hiếp nông ca phá thamay ca cực cổng nâng ca lơ cầm bố của nập hiếp ập rộng cầm rách bật tay ca bà chì cập vụ chia bò rộng miến nông ca cực cổng nâng ca bằng riêng ca bằng cách bà rì thán bằng riêng sở vật tập hiếp mất tập hiếp nâng dụ cụ má chia mạng chắc bật đồn. Ai bà chạy bàn thá, chứ mùi nâng tù nợ tí chìa bục côn cầm rú xa mạng ở đây, phát máy, nâng vị thi xác đặc nóm bè bụt chìa xác rô bò xa mạng mất lê khá xa khá bác, cứ chìa kà ta xàm khăn bòm phót, đá ruộm chậm náy đòl phiếp lịch thô rô bò xa lá rìa bế gật lòng.
0: Nói xa làm ở tay dính hắn, tôi nên tìm được bỏ lệ khá xa khá bác, mình trăm tệ bàn phù hợp với anh đòi kết tình yêu phần nốt tế. Văn tái tham tiền bàn bình chạy đòi tầm nục chất rồi bỏ xa mù hạ phiếp, đòi quân hợp phiếp ở bụng đòi chạy được phiếp, nâng đòi xa nam nhu nhu đòi sọt xa rái rồi bỏ cổ má, đòi màu căn thân ạ riêng chỉ riêng đòi tháng ngay tịt phòng. Đoàn bì xa khá bác đã rừng muốn, bì nét đặc nằm đoàn miền chất sở lãnh, rụp hiệp bác không chỉ vào phiếp rụp nữ, bàn bằng hành giang chất nất rụp rụp vớt, chia cần lãnh đài rùa xa cà đầy xâm rạch chất, bàn phạp đô tới chia xa cà mập hiếp, nâng rùa xa cà mập hiếp, rùm chùm nái co sang ạ nạc cột.

lúc này riêng là bài mật chật tí bật trầy không cầm bảo vị thì sai này cả sát nâng vật sụ tổ đồ ảnh giá nghe bài đi xôm và chọc trái thùng đề xôm thay ẩm nọ cốn lúc này riêng nâng bài mật đại bán chụp chật tục đá tà đàn cạp sai rồi bác chật nhầm xôm chật bịp liền.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời. Văn hóa nghệ thuật xuất phát từ hoạt động sáng tạo của con người, được mọi người gửi gắm những khát vọng trong cuộc sống, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và những lẽ sống tốt đẹp, những giá trị nhân văn cao cả trong cộng đồng. Nghệ thuật tuồng cũng vậy, đây là một loại hình nghệ thuật sân khấu cân đối có tính cổ điển, bác học bậc nhất của Việt Nam. Nghệ thuật tuồng mang theo âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và tổ quốc. Hiểu và yêu mến tuồng là cơ hội để hiểu và yêu thêm lịch sử, văn hóa từng giai đoạn phát triển của đất nước. Chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng lật mở một cuốn sách với nhiều ý nghĩa, Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ 20. Tuồng là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu, tức là nghệ thuật tổng hợp gồm có cả văn học, hội họa, âm nhạc, múa, các trò diễn sướng dân gian lâu đời của dân tộc Việt Nam.
1: Ngập ngừng bên trướng hổ nghiêng mình, khép lép trước xin đại vương làm lễ.
0: Cuốn sách Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ 20 sơ thảo của Phó giáo sư Tất Thắng được nhà xuất bản Sân khấu xuất bản vào năm 2021 là công trình nghiên cứu lịch sử tuồng từ thời kỳ quá độ sang thời kỳ đổi mới, đồng thời nhấn mạnh cuộc lột xác lịch sử của tuồng trong thời đại mới. Cuốn sách bao gồm 25 chương nhỏ được chia thành 6 phần lớn. Phần 1, bước quá độ từ tuồng cổ sang tuồng hiện đại. Phần 2, thời kỳ đổi mới toàn diện. Phần 3, cuộc lột xác lịch sử. Phần 4, thời kỳ mới, sân khấu Bắc Nam một nhà. Phần 5, những thành viên sáng tạo của sân khấu thời kỳ mới. Và phần 6 là phụ lục.
1: Dạ, em xin tuân lệnh chị.
0: Sân khấu tuồng biến không thành có, biến cái hạn chế thành cái vô hạn. Nghệ thuật biểu diễn của diễn viên tuồng làm sáng tỏ ý nghĩa của câu chuyện, tạo ra sự khoái cảm về thẩm mỹ của trí tuệ.
2: Nghệ thuật tuồng thì nó mang một cái đặc trưng là tính cách nó gần như là định hình. Và nghệ thuật hóa trang là một trong những đặc trưng tạo nên cái tính cách nhân vật.
0: Thời kỳ mới của tuồng không được xác định bằng năm, tháng, ngày cụ thể, mà xác định bằng sự đổi mới toàn diện của nghệ thuật tuồng. Nếu tuồng cổ tập trung vào xây dựng hình tượng vua trong đề tài quân quốc, thì tuồng hiện đại lại được mở rộng với nhiều đề tài, đặc biệt là sự xuất hiện của những nhân vật là hình tượng hóa con người đương thời mà trước kia không hề có mặt trong tuồng cổ. Đó là những gì mà người đọc có thể tham khảo ở phần 2 của cuốn sách.

0: lá gan. Dạ. Lá gan tôi thiếu gì lá gan.
1: Tuồng được hình thành và định hình để đáp ứng nhu cầu diễn tả cái hiện thực của xã hội cũ và xây dựng hình tượng con người của thời đại cũ. Vậy nên khi bước sang một xã hội mới là một giai đoạn khó khăn nhưng cũng có những điểm thuận lợi cho nghệ thuật tuồng phát triển, dẫn tới một cuộc lột xác lịch sử.
2: Trong những lúc mà đêm tối thì vẫn nhìn thấy ánh sáng.

0: tài giã sử, dân gian, truyền thuyết cũng đóng góp nhiều vở có giá trị, tạo nên dáng vẻ và bộ mặt khác lạ cho nghệ thuật tuồng. Sự phát triển tiến bộ này được ghi nhận từ sau năm 1975, khi Bắc Nam thống nhất, sân khấu cả nước chung một nhà. Để giúp cho tuồng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các khán giả trẻ, nhiều vở diễn đã được phục dựng và mang các yếu tố hiện đại.
1: Trong định hướng phát triển nghệ thuật của nhà hát thì cái chiến lược về mặt lâu dài thì cái điều đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là cái cách tiếp cận nghệ thuật đến với công chúng như thế nào. Khi chúng ta tìm được cái mục tiêu thì chúng ta mới có thể có sự chủ động trong việc tiếp cận nghệ thuật. Cái mục tiêu thứ nhất mà chúng tôi đặt ra trong các cái chiến lược phát triển của nhà hát tuồng Việt Nam về mặt tiếp cận khán giả đó là chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ là bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật tuồng truyền thống của dân tộc, để từ đó đưa cái giá trị nghệ thuật đến với công chúng bằng cách là phục dựng và dàn dựng các cái vở tuồng còn nguyên giá trị mà các thế hệ tiền bối đã xây dựng, đã biểu diễn.
0: Thế hệ nghệ sĩ diễn viên ra đời vào giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là những người đã nối tiếp những truyền thống của thế hệ trước, đóng góp một phần không nhỏ để tạo nên một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của nghệ thuật diễn xuất tuồng từ tuồng cổ sang tuồng hiện đại.
1: Cái mục tiêu thứ hai là chúng tôi tham gia các cái sự kiện lễ hội, xây dựng và tái hiện lại các cái nhân vật lịch sử thông qua các cái sự kiện lễ hội mà Đảng và Nhà nước tổ chức, các địa phương tổ chức trong các cái mùa lễ hội. Thì đấy là cái thế mạnh của nghệ thuật tuồng, để mà tái hiện lại những cái màn sử thi. Mục tiêu thứ ba là chúng tôi xây dựng các cái vở tuồng hiện đại, vở tuồng lịch sử, để tiếp cận gần hơn với công chúng ngày hôm nay. Chúng tôi xây dựng các cái trích đoạn để mà giới thiệu với khán giả trẻ thông qua các cái chương trình gọi là chương trình sân khấu học đường, để đưa các trích đoạn đấy tiếp cận gần hơn nữa với khán giả trẻ thông qua các cái giảng đường, thông qua các cái chương trình ngoại khóa, để các bạn trẻ tiếp cận với nghệ thuật tuồng bằng hình thức giới thiệu, bằng hình thức tương tác nghệ thuật, để khán giả hiểu được các cái giá trị độc đáo, những cái hay của nghệ thuật tuồng, từ đấy các bạn mới đam mê và yêu mến nó.
0: Là một trong những cái nôi của tuồng cổ, nơi đào tạo ra nhiều lớp nghệ sĩ cho nhà hát tuồng Việt Nam, đoàn tuồng Phú Mẫn đến nay vẫn là nơi tụ họp của những con người bình dị có chung tình yêu với tuồng.
2: Nghệ thuật tuồng ở Phú Mẫn được liên tục các thế hệ trước, thế hệ sau lưu giữ và phát triển để mà đáp ứng được lòng đam mê đối với bộ môn nghệ thuật này. Thường đoàn tuồng của chúng tôi phải chuẩn bị trước từ 3-4 tháng. Bởi vì tất cả những vở diễn của tuồng Phú Mẫn đều là những vở dài, có thời lượng lên đến 2 tiếng trên 2 tiếng, và đều là những vở mẫu mực của nghệ thuật tuồng. Do mọi người mỗi công việc hàng ngày đều là những người bán buôn chạy chợ làm ruộng, hoặc là rất nhiều đa ngành đa nghề khác nhau, cho nên là thông thường câu lạc bộ chúng tôi là tập từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối.
3: Tôi cứ đi chợ hàng ngày là cứ sáng chiều cũng vẫn sắp xếp thời gian đi tập. Mỗi khi nghe tiếng trống tuồng lòng nó thúc giục, say mê từ 15 tuổi. Thế cứ mỗi khi làng các cụ cha truyền con nối là tập tuồng ở làng, tối đến đi xem rồi. Sau xin phép các cụ là cho con vào đoàn tuồng ấy. Thì sau khi vào các bác nhận thì là cứ ham mê từ xây dựng đoàn từ năm thì đến nay là cũng được mấy chục năm rồi.
0: Giờ đây tuồng cổ vẫn luôn hiện hữu và được bảo tồn lưu truyền qua nhiều thế hệ, dù đã bước sang giai đoạn của nghệ thuật tuồng hiện đại.
1: Những người nghệ sĩ ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục dấn thân vào cái sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng truyền thống của dân tộc, thì phải nói rằng những cái con người đó là một con người hết sức là dũng cảm, và đồng thời họ có một cái tấm lòng yêu nghề và say nghề, một cái máu lửa trong con người của họ rất cao. Họ sẵn sàng có thể là chấp nhận cái cuộc sống một phần thiếu thốn do nghề để lại, để tiếp tục dấn thân và giữ gìn cái nghệ thuật truyền thống mà ông cha ta đã gây dựng.

0: và lịch sử sẽ không bao giờ ngừng lại mà luôn tiến triển theo thực tế của thời đại. Lịch sử nghệ thuật tuồng cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Hơn nữa, không phải là đến đêm giao thừa 31 tháng 12 năm 2000, khi không gian và thời gian vũ trụ bước vào một thế kỷ, một kỷ nguyên mới, và khi xã hội phát triển, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, trong đó nghệ thuật tuồng cũng thay da đổi thịt, cũng có một thể chất và mang một diện mạo hoàn toàn đổi mới. Nhưng đổi mới đi kèm với bảo tồn, gìn giữ. Tuồng cũng như các kịch chủng khác cần có sự tiếp tục những gì là truyền thống của các thế kỷ, các kỷ nguyên trước. Mặt khác, cần phát triển đáp ứng với nhu cầu của thời đại, của lịch sử để ngày càng rực rỡ.
1: Thưa quý vị, trải qua những biến động lịch sử của đất nước, nghệ thuật tuồng đang dần bị mai một. Chính vì vậy, khôi phục và bảo tồn tuồng là nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh văn hóa hội nhập như ngày nay. Muốn cho tuồng khởi sắc, ngoài việc quan tâm thu hút, đào tạo lực lượng trẻ kế cận, cần hơn hết là đầu tư cho những công trình sáng tác, dàn dựng và biểu diễn để có được những vở hay, những tác phẩm gây ấn tượng, có tiếng vang trong lòng công chúng. Hy vọng những trang sách mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay sẽ thêm một lần nữa khơi dậy những tâm huyết góp phần chung tay, bảo tồn, duy trì và phát triển tuồng, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc. Đến đây, chương trình ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ, 8:15 với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước lầm tới đúng không?
0: Vào lúc 12:05, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16:15 sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19:45.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm

Năm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Xe cứu hộ Tom. Chà Frank, có chuyện gì mà vội vậy? Có một đám cháy ở bệnh viện sao? Tốt hơn là chúng ta nên tới đó nhanh lên. Ồ không, đừng lo mà em ơi, Frank sẽ dập tắt đám cháy mà. Làm tốt lắm Frank.

có chuyện gì vậy? Vòi phun nước của bạn không hoạt động nữa hả? Nghe như tiếng rò rỉ đó, friend. Tốt hơn là chúng ta nên nhờ xe tải kéo Tom đến giúp đỡ. Tom, xe cứu hỏa friend đang gặp vấn đề rò rỉ. Bạn có thể giúp bạn ấy không? Bạn biết loại dụng cụ nào bạn cần chứ, Tom? Dụng cụ hàn hả? Ý hay lắm. Giờ hãy tìm một tấm kim loại đi. Tuyết, đừng quên kính bảo hộ của bạn. Xong hết chưa? Tuyết, đi thôi. Nhanh hơn đi, Tom. Bạn ấy đang ở bệnh viện. Tom đến rồi. Nhanh lên, mau sửa vòi nước đi.

làm tốt lắm Tom. Có chuyện gì vậy? Bạn đã hết nước rồi sao?

Xe cứu hỏa fan cần nhiều nước hơn. Bạn có thể giúp không? Bạn ấy đang ở bệnh viện. Nhanh lên. Nhìn kìa các bạn, Amber đã tìm thấy Tyson. Bạn ấy đang giúp đỡ. Tuyệt lắm Tyson.

Làm tốt lắm Frank. Bạn đã cứu được bệnh viện. Nhìn coi Amber vui chưa kìa. Hoàn hảo. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Xe tuần tra. Chào buổi sáng Matt. Hôm nay bạn khỏe không? Hôm nay là sinh nhật của bạn sao? Bạn sắp sửa đi tuần tra hả? Có lẽ trước tiên bạn nên gắn đèn đã sửa. Nó đã bị vỡ trong một lần nào đó, đúng không? Frank có thể có một cái dự phòng. Giờ bạn có thể dùng nó.

chúng ta đến sở cứu quả rồi. Ồ, nhìn kia, kia là Frank. Ồ, cưng ơi, Frank không thể cho Max mượn đèn được vì bạn ấy đã mất nó. Và cái đèn dự phòng thì đã bị vỡ. Đúng là trùng hợp thật. Nè Max, có lẽ xe cứu thương Amber còn một cái dự phòng. Hoặc có thể bạn ấy sẽ cho bạn mượn đèn của bạn ấy. Ồ, thật tốt quá. Frank muốn đi với bạn kìa.

Tuyết, Amber kia rồi và bạn ấy có một cái đèn. Và Matt và Fran đến rồi. Nhưng tại sao Fran lại có vẻ lo lắng vậy? Đèn của Matt bị vỡ và bạn ấy cần một cái để đi tuần tra. Có thể vì hôm nay là sinh nhật của bạn ấy. Bạn ấy mượn đèn của bạn có được không, Amber? Wow, Amber đang rất vội. Mình đoán là bạn ấy đang cần đèn phòng khi bạn ấy có một ca cấp cứu. Vậy đến gặp Tom thì sao? Bạn ấy chắc là có một đèn dự phòng ở đâu đó trong gara. Frank nói đúng. Hai bạn nên chia ra để từng người một đi tìm đèn dự phòng và gặp nhau ở sở cảnh sát vào trưa nay.

Anh không có ở đây. Hôm nay mọi người đâu rồi ta? Một bữa tiệc bất ngờ. Chắc đây là lý do tại sao mọi người vội vã như vậy. Và nhìn tất cả những cái đèn kia kìa. Trong khi hôm nay là sinh nhật của anh chàng, không có cái đèn nào. Chờ đã, dường như các bạn có thứ gì đó cho Matt. Nhưng nó có thể là gì? Một cái đèn mới. Sinh nhật vui vẻ nha Matt.

Kìa Tom, Matt cần một cái đèn mới, bạn có không? Cái gì? Bạn không có bất kỳ cái đèn dự phòng nào sao? Thật là lạ. Bạn ấy đang thực sự rất vội, giống như tất cả mọi người trong thành phố xe hơi ngày hôm nay vậy. Tội nghiệp Matt. Coi kìa, vẫn còn thời gian trước khi gặp Fen vào giờ trưa mà. Hãy đi quanh thành phố, có thể ai đó có đèn dự phòng thì sao? Đồng hồ báo gần trưa rồi kìa. Bạn nên quay trở lại sở cảnh sát để gặp Frank. Có lẽ bạn ấy sẽ có tin tốt cho bạn đó. Lạ lùng thật.

Xe lửa Troy. Chào Troy, hôm nay chắc chắn là một ngày nắng ấm. Đi ra biển chơi là ý kiến hay đó. Ôi trời, trời nóng quá và hồ nước khô cạn rồi.

nhưng mà không còn nước nữa. Chúng ta làm gì đây? Có lẽ Teddy có thể giúp bạn bơm nước vào hồ. Chào Teddy, Troy cần bơm nước vào hồ, nó bị khô cạn rồi. Bạn có giúp được không?

Wow, Troy à, bạn được trang bị đầy đủ để bơm nước vào hồ rồi. Đi nào Troy, đi nào, kích hoạt động cơ phản lực đi. Wow, những động cơ này mạnh thiệt đó.

Wow, hồ nước đầy lại nhanh thiệt nha, Troy. Đi nào Taylor, bạn lại có thể uống nước từ trong hồ được rồi. Bạn cảm thấy tốt hơn chưa? Tuyệt. Chơi trò thủy chiến nào. Bạn làm được rồi, hồ nước đã đầy trở lại. Tạm biệt Troy, làm tốt lắm. Xe lửa Troy. Chào Troy, hôm nay là một ngày thật tuyệt để ghé thăm thị trấn xe lửa. Ồ không Troy à, Tina sắp rơi rồi kìa. Tony đang chạy quá nhanh. Có lẽ Teddy có thể giúp bạn đuổi kịp Tony.

Chào Teddy, Troy muốn có thể chạy thật nhanh để anh ấy có thể đuổi kịp Tony và cứu Tina. Cô ấy sắp rơi xuống rồi.

0: Thật tuyệt vời Troy à. Teddy đã biến bạn thành một xe lửa cao tốc.
1: Uh-huh.

Ý kiến hay lắm Teddy, nên mang theo bình xăng dự trữ. Bắt tay vào việc thôi Troy. Gặp lại bạn sau Teddy. Anh ấy kia rồi.

Đi thôi Choi, đi thôi. Kích hoạt động cơ phản lực nào. Wow, những động cơ này mạnh thật. Bạn đang tới gần quá đó. Ồ không, bạn giảm tốc độ rồi. Chắc là hết nhiên liệu. Giờ sao đây? Ý kiến hay lắm Troy. Bình xăng dự trữ mà Teddy đưa cho bạn sẽ giúp bạn chạy tiếp. Được rồi, chạy tiếp nào. Tony, chạy chậm lại. Tony. Ôi trời, anh ấy không nghe thấy. Đừng lo lắng, Troy đến để cứu bạn đây Tina. Wow. Đừng lo Tina, Troy sẽ không để bạn bị rớt xuống đâu. Thật mừng vì bạn đã an toàn Tina à. Tạm biệt Troy, làm tốt lắm.

0: chỉ mới là một phần rất nhỏ trong toàn bộ cuộc trường hành xa thẳm theo chân bác. Nhưng chuyến đi xuyên Việt lần này của đoàn làm phim thật sự tràn đầy cảm xúc và suy tưởng.
1: Trước mắt chúng tôi lúc này sẽ là những bầu trời mênh mông phải vượt qua. Nhưng 97 năm về trước, trước mắt người thanh niên 21 tuổi là cả 1.000 trùng đại dương, còn mênh mông hơn gấp bội, còn xa thẳm hơn nhiều, còn mịt mùng đầy bất trắc, bí ẩn và gian khổ.
2: Tháng 12 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài Gòn, được cụ nghè Trương Gia Mô dẫn đến ở tạm tại nhà ông Lê Văn Đạt, một người họ hàng bên ngoại của cụ, tại vựa chiếu xóm Cầu Rạch Bần, mà nay là số 185/1 đường Cô Bác, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau vài ngày, Nguyễn Tất Thành tạm biệt cụ Mô và gia đình ông Đạt để vào Chợ Lớn tá túc tại cơ sở của công ty nước mắm Liên Thành phân cuộc số 123 đường Ke Testa, nay là số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chúng tôi đang có mặt đây. Vào thời gian đó thì người phụ trách của cơ sở này là ông Nguyễn Quý Anh cùng những đồng sự của mình đã hết sức giúp đỡ cho bác cho đến ngày người tạm biệt tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
1: Một thế kỷ là thời gian quá đủ để làm biến dạng cả thế giới. Nên căn nhà nhỏ bé năm xưa mà bác ở tạm vài ngày lúc vào Sài Gòn ở xóm Bần không còn là chuyện dễ hiểu. Một chuyến viếng thăm nền cũ để hình dung lại mái nhà xưa, hỏi thăm những cư dân hiện tại, nhưng không ai biết về chuyện quá khứ. Bây giờ trên nền đất cũ có một ngôi chùa và một căn nhà mới. Nó khác hẳn với hình dáng cũ trong tấm ảnh lưu niệm này.
0: Rời đường Cô Bác, bác vào ở tại trụ sở phân cuộc công ty Liên Thành, số 5 đường Châu Văn Liêm, nay đã trở thành di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác ở đây 9 tháng cho tới lúc ra đi.
1: Ở cái tuổi trên dưới 20, đã có bao giờ bạn nghĩ tới một chuyến ra đi phiêu lưu với hai bàn tay trắng? Chưa nói gì tới mục đích cao siêu, mà chỉ để là tìm hiểu thế giới bao la. Chỉ mới nghĩ tới đó, chúng tôi đã có cảm giác quá xa vời, thậm chí phi thường. Hãy thử hình dung, trước mắt bạn sẽ là những đại dương mênh mông, những chân trời xa lạ, những ngày tháng lênh đênh. Chỉ có điều, động lực chủ yếu ở đây là vì nghĩa lớn. Đó là chuyến đi của một thiên tài.
2: Thưa quý khán giả, sau khi rời trường Dục Thanh ở Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành tiếp tục hành trình về phương Nam đến với mảnh đất Sài Gòn. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm theo chân bác, đoàn làm phim xin gửi đến quý vị khán giả một số thông tin về địa danh và di tích Nhà Rồng này.
3: Dân khởi đầu thì bến Nhà Rồng là một thương cảng lớn của Sài Gòn. Thương cảng này nằm ở bên sông Sài Gòn, con sông dài 256 km.

0: và có diện tích lưu vực là trên 5.000 km², được bắt nguồn từ Tây Ninh chảy qua Bình Dương và đổ vào sông Đồng Nai ở huyện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhìn từ góc độ kiến trúc thì Nam Phương xin được bổ sung là công trình này được xây dựng vào ngày 4 tháng 3 năm 1863 do một công ty vận tải tàu biển của Pháp, Messagerie Maritime, xây dựng để làm nơi ở cho viên tổng quản lý và cũng là nơi để bán vé.
0: Nam Phương có thể cho quý khán giả được biết là tại sao lại có cái tên là Nhà Rồng được không?
1: Dĩ nhiên rồi Thu Hiền. Lý do tại sao có tên là Nhà Rồng? Theo tài liệu ghi chép của một số nhà nghiên cứu thì trên nóc của căn nhà này có gắn hai con rồng bằng đất nung phủ men xanh theo kiểu mà lưỡng long chầu huyệt. Chính vì vậy mà giới bình dân lúc bấy giờ gọi đây là Nhà Rồng. Ngoài ra thì trước đó thì thay vì ở chỗ của trái châu thì gắn một cái phù hiệu có hình đầu ngựa và mỏ neo. Tại sao có hình đầu ngựa? Ý người ta muốn nói rằng vào thời đó ở Pháp thì vận chuyển chủ yếu là xe ngựa, còn mỏ neo thì tượng trưng cho tàu thuyền. Bây giờ cái phù hiệu mà quý vị đang thấy trên nóc nhà là một phù hiệu vừa mới được phục chế lại. Vào thời đó thì còn có một số người lớn tuổi gọi đây là Sở Ông Năm vì hãng tàu biển này do một quan năm người Pháp sáng lập.
0: Và hiện còn được biết là ở phía đối diện cái bên kia sông Nhánh thì vào tháng 10 năm 1865 thì người Pháp đã cho dựng cột cờ thủ ngữ. Từ thủ ngữ có nghĩa là sở canh tàu biển. Cột cờ này treo những cái cờ hiệu để báo cho tàu biển ra vào cảng biết là được vào ngay hay là phải chờ đợi. Vào năm 1899 thì công ty được phép xây cất bến tàu để cho tàu cập vào bến. Và bến lúc đó thì được lót bằng ván dày và được đặt trên những cái trụ sắt dọc theo mé sông dài 42 m, tức là phía tàu cập bến. Và bến này thì cách bến kia khoảng 18 m, và bề ngang của bến mà vào phía trong bờ là 8 m, và khoảng cách từ bờ ra đến bến là có cầu rộng 10 m. Và ban đầu thì xây dựng hai bến, sau đó thì xây thêm bến thứ ba. Và đến năm 1919 thì công ty được phép xây dựng bến bằng xi măng cốt sắt, nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là không thực hiện được, cho mãi đến tháng 3 năm 1930 thì mới hoàn thành bến mới. Và chỉ một bến mà thôi, nhưng mà dài đến 430 m.
1: Vì bến cảng nằm trong khu vực của Nhà Rồng nên người ta gọi luôn là bến cảng Nhà Rồng. Nơi đây vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên đường đi tìm đường cứu nước.
2: Nhà Rồng xưa nay đã là bảo tàng Hồ Chí Minh. Các tư liệu ở đây thu hút khá nhiều sự chú ý bởi tính hấp dẫn của đề tài và nội dung. Trong hàng trăm điểm lưu niệm về Bác ở Việt Nam và trên thế giới thì địa điểm xuất phát này của chuyến ra đi thật sự có sức lôi cuốn lạ lùng.
1: Thưa quý khán giả, để tìm hiểu về sự kiện Bác Hồ đã xin lên tàu Amiral Lacoste Trevin để phụ bếp như thế nào, bây giờ mời quý vị gặp lại chị Nguyễn Thị Kim Liên, hướng dẫn viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vào ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu mang tên Amiral Lacoste Trevin xin làm phụ bếp. Và Nguyễn Tất Thành đã được một người thanh niên Việt Nam dẫn đến gặp thuyền trưởng Vincent. Sau khi nhìn Nguyễn Tất Thành từ đầu đến chân thì thuyền trưởng đã bỏ chiếc bíp ở trên miệng ra và hất hàm hỏi Nguyễn Tất Thành: "Anh có thể làm được việc gì ở trên tàu?" Nguyễn Tất Thành đã trả lời: "Tôi có thể làm được bất cứ việc gì." Viên thuyền trưởng chợt thấy lóe lên trong mắt người thanh niên một ý chí khác thường và đầy sức thuyết phục. Bất chợt ông thấy có cảm tình với Nguyễn Tất Thành, người thanh niên này. Một người thanh niên gầy gò nhưng đầy gan góc. Và viên thuyền trưởng Bisen đã hỏi Nguyễn Tất Thành: "Anh tên là gì?" "Tôi tên là Ba." "À, thôi được, tôi sẽ lấy anh làm chân phụ bếp, và từ ngày mai anh sẽ đến nhận việc." Và ngày hôm sau, ngày 4 tháng 6 năm 1911 thì anh thanh niên Văn Ba làm phụ bếp trên tàu Amiral Lacoste Trevin với tên gọi Văn Ba. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu Amiral Lacoste Trevin mang theo người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu từ đây cuộc hành trình tìm đường cứu nước.
2: Nhà Rồng là một trong biết bao địa điểm mà Bác từ đó ra đi đã không bao giờ trở lại. Hình ảnh bến xưa mòn mỏi mong đợi lữ khách trở về đã gieo vào lòng chúng tôi một nỗi cảm hoài.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5 tại nút giao dự án thành phần 1 với đường tỉnh 943 thuộc gói thầu số 45 xã Định Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
1: Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công các gói thầu, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh, đến nay tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xe lắp chính đạt 75,19%, vượt 0,2% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện khoảng 6.309 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 44 vượt tiến độ hơn 1%, nhiều hạng mục cầu cống nền đường giải phân cách được triển khai đồng loạt. Đặc biệt, toàn bộ 282 bản mặt cầu trên tuyến chính đã hoàn thành. Công tác cấm bất thấm đạt 100%, khối lượng đắp cát nền đường đạt 95%. Tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, nhất là các gói thầu số 42 và 44 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Thành Quy đã tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công vượt tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đồng thời phải đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công gói thầu số 45 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo mốc thời gian đã đề ra trước đó. Đối với nguồn cung vật liệu, đặc biệt là cát và đá, các đơn vị vừa cung cấp vật liệu vừa tham gia thi công cần chủ động bảo đảm nguồn vật tư phục vụ công trình, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý Dự án tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống mở điểm kết nối phục vụ khu du lịch tâm linh của tỉnh gắn với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát mốc tiến độ hoàn thành công trình theo chỉ đạo trước đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, tiến độ phải đi đôi với yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo thời gian mà bỏ qua các tiêu chuẩn kỹ thuật.
2: 30 tháng 6 hoàn thành, nhưng mà phải đi kèm với là chất lượng, vấn đề về kỹ thuật và chất lượng, chứ không phải là mình tới đó là mình thảm. Tôi nói ví dụ này, ví dụ như cái đoạn ngay chỗ mấy cái cầu mà tới thời điểm đó là nó chưa thể thảm được, thì nó cũng phải là ít nhất các cái lớp đá nó đã hoàn thành rồi mà mình chưa thảm thôi. Còn riêng cái đoạn mà đang lún nè, thì cái này là tôi đề nghị là chủ đầu tư với nhà thầu là họ làm việc hội đồng nghiệm thu nhà nước và mình theo ý kiến của hội đồng, theo ý kiến hội đồng nha. Còn trong quá trình mà làm á, thì tôi đề nghị là ở đây có Sở Nông nghiệp Môi trường nè lên nè. Hiện nay là coi như là chúng ta đã đầy đủ cát hết rồi, thế thì đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường kiểm tra các cái mỏ đã cấp hiện nay như thế nào. Thế tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường thành lập đoàn cùng phối hợp với công an kiểm tra ngay. Không có cái việc bây giờ hôm nay là báo cáo với tôi đây là đầy đủ cung cấp cát hết rồi, nhưng mà vẫn khai thác cát, thế thì cát nó đi đâu? Còn cái

0: kiến nghị của các cái nhà thầu liên quan về giá thì đề nghị chủ đầu tư theo quy định pháp luật để mà xử lý.
1: Đối với phần vật liệu đã đảm bảo đủ cho tuyến chính cao tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phân bổ hợp lý cho các hạng mục phụ trợ như trạm dừng nghỉ, nút giao, đường kết nối theo đúng nhu cầu thực tế và được giám sát nghiêm ngặt. Các kiến nghị liên quan đến đơn giá, chi phí của nhà thầu phải được chủ đầu tư xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai chặt chẽ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư làm việc với Hội đồng nghiệm thu nhà nước để xây dựng phương án khai thác phù hợp, tránh lãng phí trong trường hợp các dự án thành phần hoàn thành không đồng bộ. Theo đó, nếu đủ điều kiện có thể xem xét khai thác trước đoạn tuyến từ nút giao 943 đến điểm đầu tư dự án nhằm giảm tải cho quốc lộ 91 và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết. Bên cạnh việc đẩy nhanh thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như giải phân cách, biển báo giao thông, hệ thống an toàn giao thông, không để tình trạng chờ hoàn thành mặt đường mới thực hiện, đồng thời ưu tiên sớm triển khai trạm dừng nghỉ và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các tuyến đường kết nối, nút giao theo kế hoạch bố trí vốn của Trung ương và địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với cả 4 gói thầu, yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm song song giữa tiến độ và chất lượng công trình. Trong quá trình thi công, các đơn vị cần đặc biệt chú ý kiểm soát chất lượng kỹ thuật, thi công đúng quy định, bảo đảm công trình đạt yêu cầu đề ra. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đã trao tặng quà cho các đơn vị thi công nhằm khích lệ tinh thần lao động thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực máy móc tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, góp phần hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.
2: Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 5, Thi hành án dân sự tỉnh An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS tổ chức lớp đào tạo và hướng dẫn sử dụng trực tiếp nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự cho 100 công chức viên chức trong hệ thống.
1: Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm thi hành án dân sự, quản lý dữ liệu điện tử, sử dụng chữ ký số, cập nhật hồ sơ và xử lý công việc trên môi trường số theo đúng quy trình nghiệp vụ, đồng thời phổ biến các kỹ năng khai thác, vận hành và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa ngành thi hành án dân sự.
2: Chiều hôm qua 11 tháng 5 tại xã Dùng Triền, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã Dùng Triền, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và Hòa Hưng về phối hợp trong công tác tuyên truyền.
3: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã Dùng Triền, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và xã Hòa Hưng cùng thảo luận thẳng thắn nhìn nhận và chia sẻ thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong việc đưa thông tin của từng địa phương. Từ những nút thắt thực tế đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác truyền thông ngay từ cấp xã. Điểm sáng của sự hợp tác lần này chính là việc tối ưu hóa và đẩy mạnh tuyên truyền trên các hạ tầng đa nền tảng, không chỉ ở hai kênh phát thanh và truyền hình mà bao gồm báo in, báo điện tử, nền tảng xã hội. Đây được xem là bước đi chiến lược phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại số nói chung và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chia sẻ, hiện nay Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đa nền tảng, là tiếng nói của đảng, chính quyền và còn là tiếng nói của nhân dân. Cơ quan cũng có định hướng phát triển dài hạn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả, mà hơn hết bám sát đúng định hướng. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đề xuất tuyên truyền phù hợp theo từng đặc trưng riêng biệt của mỗi xã, về văn hóa, xã hội, lễ hội, nông thôn mới, lịch sử. Sự đồng thuận và ký kết phối hợp giữa từng xã quận báo và phát thanh truyền hình An Giang được kỳ vọng mở ra đột phá mới, qua đó đưa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng mô hình hay, cách làm đẹp, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại từng địa phương đến đông đảo quần chúng nhân dân nhanh chóng, sinh động và chính xác, góp phần tạo động lực để mỗi địa phương vững vàng bứt phá trên chặng đường phát triển mới.
2: Thưa quý vị, tai nạn là điều không ai mong muốn. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, tại ấp Hiệp An, xã Định Hòa, tỉnh An Giang, đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà của gia đình bà Trần Thu Thủy. Và hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sáng ngày 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có mặt tại xã Định Hòa để trao tận tay bà Thủy gói trợ giúp khẩn cấp. Thưa quý vị, mỗi sự sẻ chia trao đi lúc này không chỉ

0: là những giá trị vật chất đơn thuần, mà hơn hết là hơi ấm của tình người, là thông điệp yêu thương gửi đến gia đình của bà Thủy với niềm tin. Đó là phía sau họ luôn có cộng đồng đồng hành để gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai.
1: Sau quả quạng, ngôi nhà vốn là tổ ấm duy nhất giờ đây chỉ còn lại quang tàn. Những cây cột cháy xém mang màu đen xám xịt trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà chỉ có duy nhất bà Trần Thu Thủy, còn người con trai đang đi làm phụ hộ ở xa. Dù bà con lối xóm đã nhanh chóng hô hoán, nhưng mọi cố gắng cũng chỉ có thể khống chế, không để đám cháy lan rộng sang các hộ dân lân cận. Toàn bộ tài sản tích góp từ những vật dụng sinh hoạt hàng ngày cho đến công cụ lao động mưu sinh của gia đình đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, gia đình bà Thủy vẫn hoàn toàn bất lực trước việc dựng lại mái nhà mới. Hiện tại, hai mẹ con chỉ biết nương nấu qua ngày trong một góc che chắn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, thông qua đơn xin cứu xét của gia đình, cùng sự phối hợp kết nối kịp thời từ chính quyền địa phương, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình bà Thủy. Tại đây, những lời động viên chân tình, những xiết tay sẻ chia đầy ấm áp đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau và sự bàng hoàng của hộ dân vốn nhiều khắc khổ. Dịp này, ông Lê Văn Chuyển trao tận tay gia đình số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ nhân đạo trợ giúp khẩn cấp. Đây là nguồn kinh phí vô cùng thiết thực và quý giá vào lúc này, giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt cấp thiết trước mắt, đồng thời tiếp thêm niềm tin động lực để bà Trần Thu Thủy sớm vượt qua khó khăn. Mọi sự quan tâm chia sẻ, quý vị và các bạn có thể gửi về báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, hoặc hộ bà Trần Thu Thủy, tổ 4, ấp Hiệp An, xã Định Hòa, số điện thoại 0947 200 922.
0: Cũng trong ngày hôm qua 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đến thăm làm việc và phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hưng tiến hành khảo sát hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đây là hoạt động thực tế nhằm chuẩn bị hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà mang thương hiệu máy ấm ATV, một trong những chương trình an sinh xã hội chủ lực của báo và phát thanh truyền hình An Giang, nhận được sự đồng hành và đánh giá cao từ các địa phương thời gian qua.
1: Đoàn đã đến hộ ông Kim Dũng, 54 tuổi, ngụ ấp Thạnh Đông, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong căn nhà dột nát là nơi trú ngụ của 7 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ, gồm vợ chồng ông Dũng, hai cặp vợ chồng của hai con trai và một cháu nội. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập bấp bênh từ những công việc lao động tự do theo mùa vụ như dặm lúa, nhổ cỏ thuê. Trải qua 20 năm, ngôi nhà được dựng bằng cột cây tạp, chích thiết, nền đất đã xuống cấp nghiêm trọng. Cả kết cấu nhà đã siêu dẹo nghiêng hẳn về một bên và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mong ước có một nơi che mưa che nắng kiên cố hơn vẫn luôn là niềm khắc khoải khôn nguôi của gia đình, nhưng lực bất tòng tâm. Đến thăm và trực tiếp chứng kiến nơi ăn chốn ở của gia đình, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, đồng thời động viên gia đình ông Kim Dũng cố gắng giữ vững nghị lực, nỗ lực lao động để từng bước vươn lên thoát nghèo. Thay mặt chương trình máy ấm ATV, ông Lê Văn Chuyển đã trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí trị giá 50 triệu đồng giúp gia đình ông Dũng xây dựng ngôi nhà mới. Tiếp thêm niềm vui, gia đình cũng quyết định dành toàn bộ số tiền 30 triệu đồng tích góp suốt nhiều năm qua để xây dựng mái ấm thêm phần kiên cố, vững chãi. Việc lựa chọn hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng không chỉ giúp những mái ấm ATV thêm phần ý nghĩa, mà còn gieo thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để bà con an cư lạc nghiệp. Qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của hành trình mái ấm ATV. Hành trình không chỉ xây dựng những ngôi nhà kiên cố, là một mái ấm thực sự vun đắp hạnh phúc và niềm tin cho mỗi gia đình, mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn, kiến tạo một quê hương phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, sau một thời gian dài tuyên truyền và vận động, chính quyền địa phương đã quyết liệt ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng đặc dụng và xây dựng trái phép tại khu vực suối Lạng, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc. Mặc dù chính quyền đã tạo điều kiện đối thoại, nhưng nhiều hộ dân vẫn không tự giác chấp hành, thậm chí có những hành vi đối phó nhằm xuyên tạc bản chất vụ việc.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân vi phạm tại khu vực suối Lạng. Đây được coi là điểm nóng bao chiếm đất rừng nhiều năm, với tổng cộng 15 trường hợp vi phạm trên diện tích 5.854 m². Các trường hợp vi phạm điển hình bao gồm ông Lê Chủ Hà chiếm hơn 1.100 m² đất rừng để săn lấp và xây móng nhà. Ông Trần Văn Cầu vi phạm trên 2 khu đất, trong đó đã xây dựng trái phép tới 4 căn nhà. Bà Nguyễn Thị Bích Dân và ông Quỳnh Văn Hiếu dù đã nộp tiền xử phạt hành chính nhưng vẫn chưa thực hiện

0: biện pháp khắc phục hậu quả và chưa tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất công. Đáng chú ý, nhiều hộ dân như ông Trần Văn Cầu, ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Bích Dân đã từng khởi kiện ra tòa án nhân dân các cấp. Tuy nhiên, các bản án phúc thẩm đều tuyên bác yêu cầu khởi kiện, khẳng định các quyết định xử phạt và cưỡng chế của chính quyền là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Trong buổi tiếp công dân vào ngày 9 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo chính quyền đã trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải thích rõ ràng các quy định, nhưng các hộ dân trên vẫn cố tình không chấp hành. Vào chiều ngày 10 tháng 5 năm 2026, một nhóm khoảng 30 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tập trung để xuyên tạc bản chất vụ việc. Họ tìm cách thay đổi thông tin từ cưỡng chế chiếm đất rừng sang thu hồi đất không bồi thường nhằm gây dư luận bất lợi và tạo sự đối kháng với lực lượng chức năng. Nhóm này sử dụng phương thức chống đối ôn hòa, lấy trẻ em và phụ nữ làm lá chắn để ghi hình, phát tán lên mạng xã hội nhằm gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã mời các đối tượng liên quan làm việc. Nhờ công tác tuyên truyền tích cực, tính đến nay 6 trường hợp đã tự giác chấp hành bàn giao diện tích 2.940,60 m². 9 trường hợp còn lại buộc chính quyền địa phương phải quy động hơn 230 cán bộ chiến sĩ công an cùng các ban ngành đoàn thể để thực hiện cưỡng chế bắt buộc. Công tác cưỡng chế đối với diện tích 2.913,4 m² còn lại dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2026. Qua cưỡng chế thu hồi đất rừng quốc gia của đặc khu Phú Quốc, cho thấy sự đồng thuận chung của người dân và quyết tâm xử lý kiên quyết của chính quyền đối với các hành vi lấn chiếm vườn quốc gia nhằm giữ vững màu xanh bền vững của đảo Ngọc Phú Quốc. Đảng ủy xã Âu Lâm vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết liệt thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới ngay tại địa phương. Mục tiêu trọng tâm là quán triệt sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ của nghị quyết gắn liền với điều kiện thực tế của xã. Các nhiệm vụ chính bao gồm nâng cao hiệu lực quản lý, tinh gọn bộ máy chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc với tinh thần trọng dân vì dân, tăng cường kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng và xử lý dứt điểm các khiếu nại ngay từ cơ sở. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Âu Lâm sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp, gồm đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng đa dạng các hình thức từ trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh đến các nhóm Zalo nội bộ để phổ biến nội dung nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chỉ số hài lòng của người dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giám sát các công trình địa phương và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Đảng ủy xã Vĩnh Hậu vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với nội dung tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống trong nhân dân.
1: Hội thi thu hút 28 thí sinh là các tuyên truyền viên đến từ các chi bộ trực thuộc tham gia tranh tài ở các phần thi xây dựng đề cương, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi kiến thức. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền cụ thể hóa và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng vào thực tiễn đời sống tại địa phương. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Châu Quốc Hùng, chi bộ trường tiểu học A Đa Phước cùng nhiều giải thưởng khác cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Qua hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên nâng cao kỹ năng, bản lĩnh chính trị và đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở.
0: Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Hà Tiên tổ chức lễ ra mắt thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp lúa tôm và tổ hợp tác tôm lúa trên địa bàn khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên. Chi hội nông dân nghề nghiệp lúa tôm gồm 40 thành viên và tổ hợp tác tôm lúa gồm 24 thành viên tham gia do anh Phạm Minh Hoàng làm tổ trưởng trên địa bàn khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên, nâng tổng số toàn phường hiện có 7 tổ hợp tác và 5 chi hội nghề nghiệp. Việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hợp tác nhằm thu hút tập hợp đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức hội, từ đó trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng áp dụng các

0: nghiệp trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thực hiện quy định về chuẩn hóa thông tin thuê bao, VNPT An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, từ điểm giao dịch cố định đến các tổ lưu động tại địa phương, nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân.
2: Bám sát thông tư 08 năm 2026 /TT-BKHCN, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, VNPT An Giang đã huy động tối đa nguồn lực nhân sự để đồng hành cùng khách hàng tại các điểm giao dịch. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận hàng trăm lượt người dân đến thực hiện xác thực 4 trường thông tin cơ bản, số định danh, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Theo đó, VNPT An Giang đã triển khai các mô hình hỗ trợ đa dạng, điểm hỗ trợ lưu động, phối hợp cùng chính quyền địa phương đặt bàn hướng dẫn tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, chợ và trường học, hỗ trợ tại gia, đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Nhân viên VNPT trực tiếp đến tận nhà để thực hiện các thủ tục xác thực. Nền tảng số khuyến khích người dùng trẻ am hiểu công nghệ, tự thực hiện qua ứng dụng MyVNPT để tiết kiệm thời gian. Đáng chú ý, hệ thống VNPT đã được kết nối trực thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp quy trình đối xác diễn ra nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin để lừa đảo, VNPT An Giang khuyến cáo, bà con cần lưu ý tin nhắn chính thức từ nhà mạng luôn hiển thị tên định danh là Vinaphone. VNPT không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay yêu cầu chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ đầu số lạ yêu cầu truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Bà con cần hết sức cảnh giác. VNPT An Giang đề nghị người dân khi gặp vướng mắc hãy liên hệ ngay số tổng đài miễn phí 1800 1091 hoặc đến trực tiếp cửa hàng Vinaphone gần nhất để được hỗ trợ chính thống, tránh rủi ro mất an toàn thông tin cá nhân.
1: Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, Trường Trung học Phổ thông Phú Quốc phối hợp cùng Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn năm học 2025-2026. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn trong lứa tuổi học sinh.
0: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc đã phổ biến nhiều nội dung quan trọng của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định như đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng làn đường, không sử dụng điện thoại khi lái xe hay chở quá số người quy định, lực lượng chức năng còn phân tích nhiều tình huống thực tế mà học sinh thường gặp trên đường. Thông qua các ví dụ trực quan, học sinh được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi đi qua giao lộ đông phương tiện, cách quan sát và giữ khoảng cách an toàn, phòng tránh các điểm mù của xe lớn, cũng như nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trong giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, đường trơn trượt. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông còn hướng dẫn học sinh kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn, cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, xử lý các tình huống bất ngờ và tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông bằng phương tiện điện. Các bạn
3: nhớ lỗi của tôi nha. Thông qua cái buổi tuyên truyền an toàn giao thông ngày hôm nay tại trường Trung học Phổ thông Phú Quốc thì đã giúp cho con rất được mở mang thêm kiến thức về cái việc mình phải chạy xe như thế nào cho an toàn và mình phải chạy xe thế nào cho đúng và không có vi phạm pháp luật. Thì điều này nó có một cái ý nghĩa rất là to lớn đối với học sinh, thì nó giúp học sinh được nâng cao kiến thức trong việc làm sao để góp phần giảm thiểu tai nạn và an toàn giao thông.
4: Buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em thấy là nó mang lại rất là nhiều lợi ích so với học sinh của chúng ta. Thì nói chung là em thấy là nó mang đến rất là nhiều kiến thức cho học sinh. Và bên cạnh đó thì nó cũng đã giáo dục cho chúng em về trách nhiệm của học sinh khi mà tham gia giao thông. Đó là không có lạng lách, nè, không đánh võng, không vượt đèn đỏ. Và đó là những cái điều cần thiết đối với học sinh của chúng ta khi mà tham gia giao thông.
0: Dịp này, xe điện Cường Huệ VinFast Phú Quốc tổ chức lễ trao học bổng với chủ đề Phủ xanh trường học, gieo mầm ý thức xanh, nhằm khuyến khích học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh sạch đẹp. Tại chương trình, đơn vị đã trao quỹ khuyến học trị giá 15 triệu đồng cho trường Trung học Phổ thông Phú Quốc, đồng thời trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an. Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Thái Lan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn kỷ lục. Phần tin thể thao của tình, U17 Việt Nam chuẩn bị trận gặp UAE. Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United. Tuyển Iran xác nhận dự quanh cúp 2026, yêu cầu Mỹ đảm bảo quyền lợi. Sinner thắng hủy diệt. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tiếp tục kêu gọi cải tổ hệ thống Liên Hiệp Quốc nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an.
1: Phát biểu tại lễ khởi công dự án mở rộng khu phức hợp Liên Hợp Quốc ở thủ đô Nairobi, Kenya, Tổng thư ký Guterres cho rằng các định chế quốc tế cần phản ánh đúng thực tế thế giới hiện nay, chứ không phải cấu trúc được hình thành cách đây 80 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, chúng ta cần cải cách sâu rộng các thể chế toàn cầu, trong đó có Hội đồng Bảo an, nơi vẫn tồn tại sự bất công từ lâu khi châu Phi chưa có ghế thường trực. Phát biểu của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh giới chức ngoại giao Pháp và Kenya cùng thảo luận về chủ đề cải tổ Hội đồng Bảo an bên lề hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày do hai nước đồng tổ chức, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo và doanh nghiệp châu Phi. Dự án mở rộng khu phức hợp Liên Hợp Quốc tại Nairobi trị giá 340 triệu đô la Mỹ. Khuôn viên Liên Hợp Quốc tại Nairobi hiện là nơi đặt hơn 80 văn phòng của tổ chức này và có khoảng 4.000 nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc.
0: Trong tháng 4 vừa qua, chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia đã thu được nhiều kết quả khả quan. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng của nước này đã bắt giữ 5.535 người thuộc 30 quốc gia tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước.
1: Trong tháng qua, Tổng cục xuất nhập cảnh Campuchia đã trục xuất 3.558 người liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tổng cộng 64 người đã bị truy tố với tội danh tổ chức và điều phối hoạt động lừa đảo trực tuyến theo lệnh của những kẻ chủ mưu ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý với 1.884 cá nhân. Tháng 4 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã thực hiện 48 cuộc đột kích tại 13 tỉnh thành trên cả nước, trong đó tập trung tại thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh giáp biên. Trong 9 tháng qua, Campuchia đã triệt phá hơn 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 91 sòng bạc có liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250 kg ngà voi châu Phi qua Facebook.
1: Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm 7 tháng 5. Số tang vật trị giá khoảng 300.000 đô la Mỹ, gồm các mảnh ngà voi đã cắt nhỏ, đồ trang sức, gắn dao. Đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Các vụ buôn lậu này trước đó đều được thực hiện bằng đường biển từ châu Phi. Cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên trao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 công dân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi. Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị truy tố về hành vi tàn trữ và buôn bán trái phép các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu bạc, khoảng 30.800 đô la Mỹ, hoặc đồng thời cả hai hình phạt.
0: Thưa quý vị và các bạn, U17 Việt Nam đã nhận thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng ngày 11 tháng 5. Dù để thua ngược sau khi có bàn mở tỷ số, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
2: Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn đã xuống sân gặp gỡ, động viên toàn đội. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần rút ra bài học về sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật trong suốt 90 phút thi đấu. Về phía ban huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ghi nhận nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các học trò trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng trận đấu được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và đây sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ. Ông đồng thời yêu cầu toàn đội nhanh chóng quên đi thất bại để tập trung hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu quyết định sắp tới. Theo huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, U17 Việt Nam sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự Cúp Thế giới ISSF World Cup 2026

0: diễn ra tại Munich, Đức từ ngày 24 đến 31 tháng 5 với lực lượng gồm 15 xạ thủ. Đây là giải quốc tế quan trọng tiếp theo của bắn súng Việt Nam sau giải vô địch châu Á 2026 tổ chức tại Ấn Độ hồi tháng 2. Tâm điểm của đội tuyển lần này tiếp tục là xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Theo đăng ký thi đấu, cô sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ. Đây đều là những nội dung sở trường của nữ xạ thủ từng gây ấn tượng mạnh trên đấu trường quốc tế thời gian qua. Bên cạnh Thu Vinh, xạ thủ Phạm Quang Huy cũng góp mặt và thi đấu ở 3 nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn thể thao nam và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ. Ngoài ra, đội tuyển còn có sự hiện diện của nhiều gương mặt trọng điểm như Hà Minh Thành, Phạm Công Minh, Lê Duy Dương, Nguyễn Thụy Dung, Nguyễn Thụy Trang, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng và Vũ Tiến Nam. Theo ban huấn luyện, giải đấu tại Đức là dịp để các xạ thủ kiểm tra chuyên môn và đánh giá quá trình tập luyện hướng tới ASEAN 20. ISSF World Cup 2026 dự kiến quy tụ 696 xạ thủ đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Hiện đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, trong đó tổ súng ngắn nữ có sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia Mông Cổ.
1: Thưa quý vị, Tottenham đã ở rất gần chiến thắng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng, nhưng sai lầm ở cuối trận đã khiến gà trống phải trả giá đắt. Trong ngày, Mathys Tel vừa ghi siêu phẩm vừa mắc lỗi dẫn đến phạt đền, đội chủ sân Tottenham Hotspur chỉ có được một điểm đầy tiếc nuối trước Leeds United.
0: Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United khi bị cầm quà 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Mathys Tel mở tỷ số cho Spurs đầu hiệp 2 trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Leeds giữ lại một điểm. Kết quả này khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu.
1: La Liga tiếp tục nóng bỏng ở cuộc đua trụ hạng khi Rayo Vallecano và Girona tạo nên màn so tài đầy căng thẳng. Tưởng như đội chủ sân Vallecas đã cầm chắc chiến thắng, nhưng bàn gỡ muộn của Girona đã khiến tất cả vỡ òa ở những phút cuối trận.
0: Rayo Vallecano và Girona đã cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Rayo là đội chơi chủ động hơn với nhiều pha hãm thành đáng chú ý, nhưng Girona cũng đáp trả bằng những tình huống phản công nguy hiểm. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Alexander Zurawski tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Vallecas bùng nổ. Tuy nhiên, niềm vui của Rayo không kéo dài lâu. Phút 90, Cristian Stuani bật cao đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc gỡ quà 1-1 cho Girona. Kết quả này khiến cả hai đội chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng ở La Liga mùa giải năm nay.
1: Napoli đã trải qua một đêm đầy thất vọng tại Syria khi để Bologna đánh bại trong những phút bù giờ nghẹt thở. Dù hai lần gỡ quà thành công, đội bóng thành Naples vẫn trắng tay và chưa thể sớm đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới.
0: Trên sân Renato Dan Aira, Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Federico Bernardeschi sau đường chuyển tạo từ Miranda. Đến phút 34, Riccardo Ostolini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Napoli dùng lên mạnh mẽ trước khi hiệp 1 khép lại do bàn rút ngắn tỷ số của Lorenzo ở phút 45+2. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng gỡ hòa 2-2 khi Hoslund kiến tạo để Santos dứt điểm chính xác ở phút 48. Những phút còn lại diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1 khi Toure tung cú vô lê đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Thất bại này khiến Napoli chỉ còn hơn nhóm ngoài top 4 đúng 3 điểm khi Serie A vẫn còn 2 vòng đấu.
1: Câu chuyện World Cup 2026 chưa chỉ nóng trên sân cỏ. Với tuyển Iran, tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn đi kèm những yêu cầu đặc biệt dành cho các quốc gia đồng chủ nhà.
0: Liên đoàn bóng đá Iran FFI vừa lên tiếng khẳng định đội tuyển quốc gia nước này chắc chắn sẽ tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, phía Iran cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các quốc gia đồng chủ nhà về việc đảm bảo các điều kiện nhập cảnh và đối xử công bằng cho các thành viên đội bóng. Chủ tịch FFI nhấn mạnh rằng Mỹ, Canada và Mexico phải cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề ngoại giao để không làm ảnh hưởng đến tinh thần thể thao. Mối quan ngại lớn nhất hiện nay nằm ở thủ tục cấp thị thực cho các cầu thủ và ban huấn luyện, đặc biệt là những người từng thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Iran, một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị giữa Tehran và Washington. Phía Iran yêu cầu các chủ nhà phải tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các ngôi sao của họ. Chúng tôi sẽ tham gia với tinh thần quyết tâm cao nhất, nhưng các quyền lợi về

0: di chuyển và sự tôn nghiêm của đội tuyển phải được đảm bảo, đại diện FFI tuyên bố.
1: Johnny Sinner tiếp tục cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng tại Roma Open năm nay. Trước Alexei Bobigrin, tay vợt số 1 thế giới gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội chống trả nào với màn trình diễn áp đảo hoàn toàn.
2: Chạm trán Alexei Bobigrin ở vòng 3 Rome Open, Johnny Sinner nhanh chóng khẳng định đẳng cấp vượt trội. Tay vợt người Ý sớm giành break ngay game giao bóng đầu tiên của đối thủ và liên tục khiến cho Bobigrin gặp khó khăn bằng những pha điều bóng kiểm hút. Với thế trận áp đảo, Sinner thắng nhanh set đầu 6-2 sau khi có thêm một break ở game 5. Sang set 2, mọi thứ còn dễ dàng hơn cho hạt giống số 1. Bobigrin hoàn toàn đánh mất sự tự tin và không thể tạo ra bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Sinner giành tới 3 break ball để khép lại set đấu với chiến thắng 6-0. Trong cuộc tay vợt số 1 thế giới thắng 2-0 chỉ sau 67 phút thi đấu để giành vé vào vòng 4, nơi anh sẽ đối đầu với đồng hương Andrea Pellegrino. Tại vòng 4 Rome Open 2026, Iga Swiatek dễ dàng đánh bại Naomi Osaka sau 2 set với tỷ số 6-2-6-1. Tay vợt người Ba Lan nhập cuộc đầy tự tin với những cú topspin quy lực và khả năng điều bóng chính xác khiến Osaka liên tục rơi vào thế chống đỡ. Dù Osaka nỗ lực bám đuổi trong những game đầu tiên, Swiatek nhanh chóng tạo khác biệt bằng các tình huống vẽ game quyết định để thắng set đầu 6-2. Sang set 2, thế trận hoàn toàn thuộc về hạt giống số 4 khi cô liên tục dùng ép đối thủ bằng những pha đánh cuối sân đầy quy lực. Chung cuộc, Swiatek thắng chống gánh sau chưa đầy 80 phút thi đấu để ghi tên mình vào tứ kết Rome Open.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong

0: Màn hình điện thoại của cậu bể như vậy rồi. Hay là để tôi mua cái mới cho cậu nha.
1: Không cần. Điện thoại này là công ty cấp cho. Bên trong có rất nhiều tài liệu bí mật. Cơ chế bảo mật của công ty vô cùng nghiêm ngặt. Nếu cậu đổi cho tôi điện thoại khác tôi cũng không dám dùng. Yên tâm đi, có hỗ trợ giọng nói, làm việc không đáng ngại. 1358269-7248.
0: Thật không ngờ cậu nhớ số của tôi nhanh tới vậy. Trí nhớ của cậu vẫn còn rất tốt giống như hồi đó vậy. Nhớ số sinh viên chúng ta không?
1: 001463 001729
0: mã ký túc xá
1: LCC R5T
0: mật khẩu phòng thí nghiệm
1: những chàng trai hoang dã MMPV
0: bản số xe của chúng ta
1: ACF 231.
0: Cậu vẫn là chàng trai Hạ Đông thiên tài mà tôi biết năm xưa ha.
1: Tôi cảm thấy cậu tài giỏi hơn tôi. Cậu có biết không, đã rất nhiều năm tôi không có ăn mấy đồ ăn vặt như vậy nữa.
0: Đây là lần đầu tôi ăn hamburger sau khi được về nước. Đưa cậu tới chỗ này chỉ muốn nhớ lại

0: ở những ngày tháng chúng ta làm việc với nhau. Những ngày tháng đó của chúng ta,
1: những ngày tháng đó của chúng ta gọi là đi không sợ súng.
0: Dù chúng ta có hơi bốc đồng nhưng vẫn có một bầu nhiệt huyết. Sao cậu từ bỏ lý tưởng của mình?
1: Vấn đề này tôi phải hỏi cậu. Là cậu từ bỏ trước mà.
0: Tôi chưa từng từ bỏ. Sau khi về nước cũng chưa từng từ bỏ. Năm đó tôi rời khỏi là muốn đi đường tắt. Nhưng mà không ngờ là càng ngày càng cách xa mục tiêu của chúng ta.
1: Cậu nói đi đường tắt là...
0: Lâm Duy Nhân của Lâm Thị là ba của tôi. Năm đó tôi rời khỏi là muốn dùng thuật toán thông minh chúng ta đã học áp dụng vào kinh doanh nhà ở trong nước. Nhưng không ngờ là thị trường lại không tiếp nhận điểm này, đã gây ra trì trệ công nghệ. Ngay cả công ty của ba tôi cũng bị liên đới và gặp khó khăn nữa.
1: Nếu đã gặp khó khăn à, tại sao không liên hệ với đồng đội ở Stanford?
0: Năm xưa tôi là kẻ phản bội đã bỏ đi. Hơn nữa trước giờ tôi vẫn luôn nợ cậu một lời giải thích. Tôi không còn mặt mũi nào liên hệ bạn học năm xưa với lại bạn bè.
1: Nếu theo lời cậu nói, tôi mới là kẻ phản bội thực sự. Tôi đã phản bội toàn đội. Thậm chí ngay cả ước mơ hồi nhỏ của tôi cũng không nhớ nổi.
0: Tôi không tin.
1: Tin hay không thì tùy.
2: Có biết tại sao tôi mời anh tới đây không?
3: Tôi thật sự không có biết cái gì hết.
2: Có quần chúng tố giác anh mạo danh công chức nhà nước, lừa đảo người già sống đơn chiếc.
3: Chuyện đó làm gì có chứ, chuyện đó không có đâu.
2: Bà già đó nói đã gặp anh, nói anh là nhân viên ngân hàng. Anh cũng phủ nhận điều này sao?
3: Tôi không có nói là nhân viên ngân hàng. Tại bà ấy coi tôi là nhân viên ngân hàng thôi. Tôi không có cơ hội giải thích với bà.
2: Anh đừng có đổ thừa cho người ta nữa.
3: Nhưng mà anh cảnh sát à, anh nói tôi lừa đảo họ, như vậy oan cho tôi lắm. Tôi không có lừa tiền bạc, cũng không có lừa tình. Vậy thì đâu là động cơ phạm tội của tôi?
2: Vậy anh tới đó để làm gì?
3: Tôi là nhân viên nghiên cứu thị trường của công ty tư vấn kinh doanh Đa Kiến. Tới đó khảo sát để làm về vấn đề nghiên cứu thị trường.
2: Công ty tư vấn kinh doanh Đa Kiến?
3: Công ty của chúng tôi ở bên Thái đó.
2: Anh nói thật không?
3: Anh có thể lên mạng tìm thử, cũng có thể gọi điện cho công ty của tôi. Nè, đây là danh thiếp của tôi, mời anh coi.
2: Nghiên cứu thị trường, anh nói là nghiên cứu thị trường mà. Thì lúc đầu anh nói rõ với người ta mới phải.
3: Có lẽ là do lúc ban đầu tôi không nói rõ với bà ấy nên bà hiểu lầm. Tôi biết tôi đã sai rồi, tôi sẽ không để hiểu lầm như vậy nữa đâu.
2: Anh đợi một lát, để tôi gọi điện qua bên Thái trước đã.
0: Giờ công việc của cậu thế nào rồi? Làm công việc điều tra thương nghiệp chắc rất nguy hiểm phải không?
1: Tôi nói với cậu tôi làm điều tra thương nghiệp hay sao? Tôi chỉ làm những chuyện như là tư vấn kinh doanh mà thôi.
0: Ngoài công việc ra cậu còn làm gì khác không? Hay cậu làm thủ công mỹ nghệ giống như ba của cậu?
1: Ba tôi đã chết lâu rồi.
0: Tôi xin lỗi, tôi không biết. Chuyện xảy ra lúc nào vậy?
1: Cũng được vài năm. Còn về thủ công mỹ nghệ, lâu lâu cũng có.
0: Cậu thường làm ở đâu?
1: Chỗ riêng của tôi thôi.
0: Bình thường tôi không có bất kỳ sở thích gì hết. Từ trước tới giờ tôi vẫn muốn tìm người bạn có cùng chí hướng với tôi, để cùng nhau làm những điều thú vị có ý nghĩa. Hay cậu giới thiệu cho tôi nha.
1: Một người bạn có cùng chí hướng, tôi cũng không có chơi với ai như vậy.
0: Giờ cậu vẫn còn độc thân hả?
1: Còn cậu?
0: Cũng coi là như vậy.
1: Cái gì mà coi như độc thân? Nói tiếp đi.
0: Cũng không khác gì cậu. Khuya như vậy còn gọi cậu, chắc chắn là có chuyện gấp rồi. Cậu nghe đi.

0: Alo đại ca.
1: Tiểu ca,
2: đặt giùm tôi một vé máy bay ngày mai đi Đông Hoài.
1: Ok, đi chung với chị Ngôn hả?
2: Ừ.
0: Dạ em biết rồi đại ca.

0: Ê, đồng chí cảnh sát, danh thiếp của tôi đưa không có vấn đề chứ? Anh liên hệ với công ty của tôi chưa?
1: Đợi cấp trên của anh tới rồi nói.
0: Ê, trời ơi, tôi không phải là học sinh phạm quy, cần phải mời phụ huynh.
1: Sai. Nếu học sinh chịu trách nhiệm về năng lực và hành vi thì đã làm sai thì không nên tìm phụ. Nhưng mà hành vi phạm pháp của anh liên quan tới công ty, vậy thì buộc phải tìm pháp nhân. Anh cho gọi tên gọi pháp nhân này, có thể tùy tiện sao?
0: Nếu biết như vậy tôi đã kêu ba tôi tới rồi.
1: Anh có thôi đi không? Tiết kiệm nước miếng của mình, ngủ ở đây một đêm đi. Mai có người bảo lãnh anh.
0: Tôi đã nói với anh rồi, anh kêu ông chủ tôi tới đây bảo lãnh tôi ra. Vậy chi bằng anh để tôi ở lại đây, ông chủ tôi sẽ bảo lãnh tôi ra trước, rồi sau đó sẽ sa thải tôi. Cả nhà lớn nhỏ tôi đều phải lo. Vợ tôi sức khỏe không tốt vì nhiễm trùng đường tiểu, tôi còn phải chăm sóc hai đứa con nữa. Năm ngoái con trai lớn tôi thi đại học nhưng bị rớt nên đã ở lại lớp, còn đứa nhỏ chỉ có da bọc xương mà
1: anh
0: thôi.
1: Anh yên lặng một chút có được không? Anh yên tâm, tôi nghe giọng của cấp trên anh rất nhẹ nhàng, là một người rất sáng suốt.
0: Đó là vì anh không hiểu người ta. Đồng chí cảnh sát à, anh coi thử đi. Bây giờ anh đã bắt tôi rồi, giáo dục thì anh cũng giáo dục rồi, sự việc cũng xác minh rồi, anh cũng chụp hình rồi. Tôi nghĩ bây giờ anh thả tôi ra được rồi đó.
2: Bây giờ tôi có chút chuyện đột xuất, vậy đi, tôi đi lấy xe, sau đó tôi đưa cậu về.
3: Được. Phục vụ, tính tiền.

0: Thơm không? Sắp xong rồi nè, chắc còn đói bụng rồi ha.
1: Dì nói coi, nếu không có gì thì con phải làm sao đây?
0: Ai biểu con khiến cho người khác yêu thích con? Không chỉ có dì Quỳnh, còn có dì Lục, dì Hồng, mấy chị khác cũng rất là thích con.
1: Con lớn tới tuổi này, ngoài mẹ con ra chỉ có dì tốt với con như vậy thôi.
0: Thật ra thì dì Quỳnh rất thích có con gái. Đều nói con gái là áo bông nhỏ của ba mẹ, nên dì á thiếu một cái áo bông nhỏ rồi.
1: Mẹ con thì chỉ thích con trai thôi. Vẫn hay nói với con rằng nếu như con là con trai, mẹ sẽ bớt được nhiều công sức đó.
0: Thật ra con trai á cũng giống như là mặc áo khoác da, có vẻ như rất là có thể diện. Thật ra nó cũng không hề rẻ, một năm cũng không mặc được mấy lần.
1: Vậy con làm con gái nuôi của dì được không?
0: Thì không được.
1: Tại sao vậy? Nếu con có chỗ nào không tốt thì con có thể sửa mà.
0: Con gái nuôi cũng không thể tùy tiện nhận được. Dì Quỳnh cũng không phải là thiếu người làm con gái nuôi. Đợi gặp con trai của dì rồi nói ha. Đồ ăn tới đây, cô ăn trước đi nha, chắc đói lắm rồi.
1: Nhiều
0: hả?
1: Món như vậy sao? Hôm nay là ngày tốt lành gì đây? Không phải sinh nhật của dì chứ?
0: Không phải sinh nhật. Lúc đầu là dì có kêu con trai của dì về nhà ăn cơm. Dì nghĩ lâu như vậy rồi, hai đứa cũng nên gặp mặt nhau. Không ngờ là nó cũng giống như con, cũng phải tăng ca.
1: Điều này thì con hiểu mà, tăng ca lắm.
0: Xong rồi. Ai trà. Đây. Ôi coi chừng phỏng. Đây.
1: Nhiều thịt cua quá đi. Dì tự gỡ một mình sao?
0: Đúng.
1: Vậy dì phải gỡ trong bao lâu vậy?
0: Cũng không lâu, dì chỉ gỡ trong 4 tiếng thôi à. Nè, con ăn thử đi.
1: Dì đưa tay con coi. Hả? Sao tay của dì lại trầy hết rồi? Con xin lỗi dì nha.
0: Chẳng phải con đã nói là ăn cái gì thì bổ cái đó. Còn cua có tê 8 cái chân, nếu bị đứt thì vẫn mọc ra được. Vậy thì dì cháu mình cùng bồi bổ. Ôi trời ơi, tay con lạnh quá nè. Để dì đi hâm cho con một

0: Rượu gừng, thịt cua này có tính lạnh, uống vô rồi cơ thể sẽ ấm hơn ha.
1: Dì Quỳnh à, ngoại trừ mẹ của con ra thì không có ai tỉ mỉ nấu ăn cho con như vậy hết. Bây giờ ở trong miệng của con, trong bao tử của con và trong lòng của con nữa, tất cả đều rất ấm áp.
0: Người từ nước ngoài trở về đều rất thích ôm giống như con. Không sao đâu, tăng ca mệt lắm, phải không?

0: Nói thật thì lúc cậu nghe điện thoại tôi nghĩ cậu sẽ không quay lại nữa.
1: Đi mà không từ biệt không đáng để xem trọng.
0: Ở trên đời này có rất nhiều chuyện mình không tự chủ được.
1: Tôi đã hứa sẽ đưa cậu về nên không nuốt lời.
0: Cậu tấp vô phía bên đó đi, tôi sẽ xuống bên đó.
1: Tôi đưa cậu vô trong nha.
0: À, không cần đâu, đi vài bước là tới rồi. Nhưng tôi nói thật là lúc tôi vừa nhận tin nhắn của cậu, tôi vô cùng xúc động. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đầu tiên chính là lúc chúng ta làm việc trong tiệm hamburger. Nên tôi mới hẹn cậu gặp ở tiệm hamburger. Cậu thấy sao? Thấy mùi vị có thay đổi gì hay không?
1: Theo tôi, hamburger trên thế giới này đều giống nhau.
0: Cậu nhớ giữ danh thiếp của tôi nha. Có thời gian chúng ta gặp nhau.

0: Alo Hạ Đông, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
1: Xin lỗi Tô Sang, đã làm phiền cô nghỉ ngơi.
0: Cậu nói đi.
2: Bây giờ Lão Phương đang ở đồn cảnh sát thị trấn Long Quang.
1: Anh ta sử dụng công ty tư vấn bên Thái che giấu lai lịch. Cảnh sát gọi tới số điện thoại công ty đăng ký đã tự động chuyển tiếp tới điện thoại của tôi, thông báo là ngày mai bảo lãnh.
0: Công ty đó là công ty tư vấn kinh doanh đa kiến phải không?
1: Chính là công ty đó, trước giờ chúng ta chưa từng sử dụng tới.
0: Điện thoại có vấn đề gì không?
1: Không có vấn đề.
0: Suýt nữa quên mất có công ty tư vấn kinh doanh đa kiến. Không ngờ là cậu đã nhắc tôi sự tồn tại của nó. Càng không ngờ là từ ngày Thượng Hải Âu Tấn thành lập tới nay, sự cố điều tra tồi tệ nhất lại xảy ra trong một đội hình có những thành viên ưu tú nhất.
1: Sáng mai tôi sẽ bay tới Đông Hoàng, trở về sẽ nghe cô phê bình tiếp.
0: Cậu nói như vậy, có vẻ là cậu vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi sẽ đi cùng với cậu.
1: Đông Hoàng?
0: Đúng vậy. Nếu như tôi nhớ không lầm thì pháp nhân của đa kiến chính là tôi.
1: Gây phiền phức cho cô rồi.
3: Tiểu Kim.

0: Alo.
1: Hà Đông, tôi không liên lạc được với Tiểu Kim. Cậu đặt giùm tôi với máy bay ngày mai chúng ta đi thăm quyến.
2: À phải rồi, cậu tôi với lại người bên pháp lý là Mai và Jeffrey.
0: Được, tôi sẽ đi làm liền.

0: Alo đại ca.
1: Tất cả 400 máy bay, tôi Tô Sơn Mai và Jeffers.
0: Dạ được, cho em thời gian địa điểm.
1: Đặt cùng chuyến bay với Giảnh Ngôn.
0: Đại ca à, em quên nói với anh. Chuyện chị Ngôn đặt vé máy bay đi Đông Hoàng, em quên nói với anh rồi.
1: Chuyện này phải cảm ơn cậu. Nếu để Tô Sơn tới Đông Hoàng rồi mới bị lộ, thì tôi với cổ đều tự chút quà giàu thân rồi.
0: Đại ca, vậy anh sẽ không thấy chết mà không cứu. Em thay mặt chị Ngôn cảm ơn anh nha.
2: Chuyến sớm nhất đi thăm Quý.
0: Người bên pháp lý, chị Ngôn, anh Tô Tổng, đã xong.

0: bị thiếu ngủ sẽ dẫn tới phản ứng chậm chạp hơn. Nửa đêm nửa hôm rồi, có phải anh gọi điện lộn rồi không?
1: Lão Phương có chuyện rồi, ngày mai tôi với Tô Sang sẽ cùng tới Đông Hoàng.
0: Xảy ra chuyện gì rồi?
1: Theo cách nói của Tô Sang, từ lúc chi nhánh ở Thượng Hải thành lập, đây là tai nạn điều tra lớn nhất.
0: Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
1: Lão Phương giả danh nhân viên ngân hàng tới nhà Lương Mỹ Châu khảo sát, bị bắt tới đồn cảnh sát rồi.
0: Ôi, thật là bản lĩnh. Anh thật sự đi cứu người đúng không? Tôi cũng đi, dự án này là của tôi mà, tôi buộc phải đi.
1: Được rồi, tôi kêu Tiểu Ca gửi thông tin chuyến bay cho cô.
0: Vậy thì tôi phải nói trước đó, lần này anh với tôi sang đi công tác, tôi không chịu trách nhiệm hẹn hò với anh đâu.
1: Tại sao vậy? Dự án vẫn chưa kết thúc, hợp đồng miệng của chúng ta vẫn chưa hết hạn.
0: Đó là do anh vi phạm hợp đồng trước. Tôi bắt đầu ý kiến với Tô Sang, anh không bênh vực bạn gái của mình, còn nói giúp cho người ngoài nữa, làm gì có chuyện như vậy.
2: Cho dù tôi có hẹn hò với anh, tôi cũng sẽ chia tay anh mà thôi.
1: Tôi không phải là người vì tình cảm mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Dù quan hệ của chúng ta là gì đi chăng nữa, thì trong trường hợp như hôm nay tôi cũng đứng về phía Tô Sang.
3: Nhưng mà vở kịch ngày hôm nay của diễn rất tốt, rất thực tế, hài lòng lắm.
0: Xin lỗi nha, dạng diễn xuất chuyên nghiệp, nhập vai thoát vai như vậy tôi không làm được. Tôi rút lui đó, tôi không chơi nữa. Dù gì Trang Lý cũng đã quậy như vậy, tôi thấy hy vọng và tổng bộ của anh cũng mịt mờ lắm.
1: Tôi nghe nói là cô có đặt một vé máy bay đi Đông Hoàng rồi. Có phải là
3: đi tìm Lương Mỹ Châu hay không?
0: Làm sao anh biết vậy?
2: Liên quan gì tới anh?
1: Nếu như để cho Tô Sang biết cô tự ý hành động,
3: cô sẽ nghĩ như thế nào? Lão Phương thì cũng không tin.
1: Cả cô cũng bị mất kiểm soát. Điều tra viên cấp cao mắc sai phạm tập thể, ở trong mắt của cô chắc chắn là một cuộc bạo loạn.
0: Anh uy hiếp tôi sao? Tôi thật không ngờ mà anh lại là người đi toan hót như vậy.
3: Vậy sao có thể gọi là đi toan hót chứ?
1: Là tôi đang nhắc nhở cô, nếu tôi muốn thấy trò cười của cô thì tôi đã để cho cô và Tô Sang gặp nhau ở Đông Hoàng.
3: Chứ nhắc cô làm gì?

0: Thượng Hải Thâm Quyến.
1: Hôm nay mẹ đã làm món thịt cua mà con thích ăn, vậy mà con cũng không về nhà ăn cơm nữa. Cũng may Tiểu Ngôn nó rất thích ăn. Mẹ thực sự cảm thấy cô gái này rất là tốt. Lúc nào con rảnh rỗi thì về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ làm cho hai đứa con ăn. Con ăn cơm tối chưa? Vẫn đang tăng ca hả? Con nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha, đừng có thức khuya quá đó.

0: Mà chủ nhà của cô chưa ngủ sao?
1: Sao vậy?
0: Tôi sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi.
2: Anh muốn cái gì đây?
0: Cô ra đây đi, chúng ta gặp nhau một chút.
2: Bây giờ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có chuyện gì không nói chuyện điện thoại được sao?
0: Chắc chắn cô sẽ quan tâm. Vậy nha, điện thoại sắp hết pin rồi. Thời gian 10 phút sau, ở phía sau con hẻm cô ở có một quán trà sữa, đối diện quán hạt dẻ ngầu đường. Gặp nhau ở đó đi nha.
2: 10 phút nữa? Anh đang ở đâu vậy?

0: 么了？你眼睛有虫子？
1: con lại để quên cái gì nữa hay sao?
2: 没有，就是。
1: Trời, con đã về nhà rồi. Thật không may, Tiểu Ngôn vừa mới đi ra. Để mà kêu nó lại.
3: Mẹ à, hả? Đã khuya như vậy rồi, cho dù cổ có ở nhà thì gặp nhau cũng không tiện đâu.
1: À, trời, con đó, con về sớm một chút nữa là được rồi.
3: Thì rõ ràng đây là ý trời mà.
1: Chuyện này, con nói bụng rồi hả?
3: Ừ?
1: Để mẹ nấu cho con tô mì nha.
3: À, không có. Con con thấy nhớ mẹ nên về nhà một chút.
1: Đã xảy ra chuyện gì? Có phải công việc không ổn không?
3: Con đói rồi mẹ. À,
1: mẹ nói mà, con đói bụng rồi. Được, mẹ nấu mì cho con.
4: Cùng nhau uống trà sữa. Cô ơi, cô muốn gọi món không?
5: À, thật là ngại quá, anh đợi thêm chút nữa nha.
4: À, được.
3: À, ăn hết rồi. Con về nha, mẹ nghỉ ngơi sớm.
1: Ôi trời, ngồi thêm một lát đi. Coi hết một tập phim với mẹ đi. Một tập phim thôi được không?
3: Mẹ à, sáng sớm mai con còn phải đi công tác.
1: Tại sao lại là sáng
3: mà.
1: Ngày mai đi công tác, đi máy bay gì đó. Mẹ không thích nghe chuyện đó. Hiếm khi con về nhà một lần mà. Một tập thôi.
3: Được.

0: số mấy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.
1: Trời ơi, có ăn no thì tốt, nửa đêm không đói bụng.
2: Phải, ăn no rồi không nhớ nhà.
1: Lúc đó mới nhớ nhà hả?

0: Cô ơi, cô có muốn gọi món không? Chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
1: Tôi ngồi ở đây đợi bạn của tôi tới, anh vẫn chưa tới nữa. Bàn ghế này của anh có thể cho tôi mượn một lát không? Sau khi gặp xong tôi sẽ dẹp vô phụ anh.
0: Cô cứ tự nhiên. Nhưng mà cô ở đây một mình đợi lâu như vậy, hay cô gọi điện hối người ta tới đi. Cô không sợ họ sẽ quên sao?
1: Điện thoại của anh hết pin rồi.
0: Vậy chắc chắn là ảnh sẽ về nhà sạc điện thoại rồi. Kể như vậy rồi chắc chắn anh ta không tới đâu.
1: Không có đâu, ảnh chắc chắn sẽ tới mà.
0: Thôi được, vậy cô đợi đi ha.

0: Ồ, giờ con về được chưa? Hết phim rồi.
1: Ôi trời, quảng cáo xong còn giới thiệu tập tiếp theo nữa.
0: Giới thiệu tập tiếp theo có gì đáng coi đâu. Con có thể đoán ra được tập sau mà cô gái đó chắc chắn đi tìm bạn trai cũ cho coi.
1: Con đừng có nói ra trước.
0: Không phải nói trước, những phim này y chang nhau hết trơn à.
1: Ê nè. Con ngồi thêm một lát đi.
0: Ôi cha, có vẻ không may rồi. Mẹ không cho con đi đúng không?
1: Ôi trời, mẹ thuận miệng nói thôi, sao con cho là thật đi mua rồi.
0: Ôi trời, những gì mẹ nói con đều ghi lòng tạc dạ. Đi thử.
1: Những
0: đi.
1: Lời mẹ nói. Nếu vậy mẹ nói mẹ muốn có con dâu, con có ghi nhớ ở trong lòng không?
0: Vậy phải coi phối hợp có thích hợp hay không.
1: Phối trang sức phải phối hợp với trang phục nữa. Con coi mẹ mặc đồ như vậy. Ờ đúng rồi, sáng ngày mai đúng lúc mẹ có hẹn với nhóm dì Lý đi ăn cơm, mẹ sẽ mặc quần áo đẹp, làm tóc cho thiệt đẹp, ăn mặc cũng thiệt đẹp để
0: mẹ
1: cho họ
0: đó,
1: coi.
0: Mặc đồ ngủ còn đẹp hơn mấy bà dì mặc đầm nữa. Con đi nha.
1: Ờ đi thật sao? Ờ con đừng thức khuya nha.
0: Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.
1: Ờ thật là không may, lại không gặp được nhau. Bây giờ Tiểu Ngôn vẫn chưa về nữa.

0: Alo, anh làm cái gì vậy? Đâu rồi?
1: Xin lỗi, có việc đột xuất nên không đi được.
0: Vậy sao anh tắt máy chứ?
2: Điện thoại hết pin, nãy gói cô rồi mà.
1: Cô đợi tôi nãy giờ luôn hả?
0: Tất nhiên là không phải.
3: Sáng mai tôi phải lên máy bay rồi.
0: Tôi đi ngủ đây.
1: Ngủ ngon.
3: À,
0: hồi tối tìm tôi có gì không?
2: Lần trước cô đã uống say, tôi đưa cô vào khách sạn. Tôi có nói là ghi được một đoạn video. Hôm nay trong lúc tôi đang kiểm tra điện thoại, phát hiện một đoạn nội dung không thể tưởng tượng nổi.
1: Tôi muốn gửi đoạn video này cho cô.
2: Yên tâm đi, tôi với những chuyện say rượu mất lý trí vốn không quan tâm.
1: Tôi đề nghị cô cũng đừng coi, xóa nó luôn đi. Tôi sẽ giữ kín bí mật cho cô nha.
0: Anh có đảm bảo không đó?
1: Đảm bảo luôn.
0: Nhưng với thái độ của anh tối ngày hôm qua, tôi thấy thì thật sự anh không đáng tin.
1: Vậy sau này tôi không nuốt lời nữa.

0: Xin chào em trai.
1: Anh làm gì ở đó vậy? Là chủ tịch sai anh tới sao?
0: Chủ tịch sai tôi tới đây từ lâu rồi, nhưng chẳng phải tôi thu xếp thời gian tới sao? Anh làm như vậy thật sao? Chủ tịch yêu cầu anh làm như vậy để cho đám đầu bạc đó coi. Anh thật sự muốn nhờ nó để thăng chức sao?
1: Anh nói mau đi, chủ tịch sai anh tới đây là có chuyện gì?
0: Tôi gửi hình đó qua cho anh coi, anh coi chưa?
1: Tôi vẫn chưa kịp coi, chuyện gì vậy?
0: Người này anh nhận ra không? Đó là Phương Đức, là phụ tá của Hạ Đông. Anh ta tới nhà Lương Mỹ Châu, còn điều tra được ông xã của Mỹ Châu là A Sương. Nếu tôi không tố giác anh ta lừa đảo cảnh sát bắt anh ta về đồn, tôi thật sự không biết anh ta còn có thể làm chuyện gì nữa.
1: Vấn đề là bây giờ Lương Mỹ Châu cảm xúc không ổn định. Cậu đã rất nhiều lần liên lạc với A Sương. Bây giờ chuyện chúng ta phải làm là nhanh chóng bắt được A Sương đó.
0: Chuyện ở Đông Hoàng anh không cần phải lo. Anh phải tập trung tất cả tinh thần và năng lượng vào ứng phó với Hạ Đông. Đừng để anh ta gây rắc rối cho chúng ta. Dĩ nhiên là nếu anh ta tiết lộ điều gì về Ngân Hà cho chúng ta, như vậy thì tốt quá. Lâm Thị sẽ không bạc đãi anh ta.
1: Anh ta không phải là người có thể tùy tiện nắm được. Chuyện này không thể gấp.
0: Sao không gấp? Đấu thầu chỉ còn mấy ngày nữa.
1: Có một số chuyện anh không hiểu rõ. Chúng tôi đã mười mấy năm không gặp rồi. Hơn nữa lúc đó chúng tôi tách ra, gây tới không vui vẻ gì. Nếu như chuyện này chúng ta vội vàng nôn nóng thì rất có khả năng sẽ phản tác dụng.
0: Những người có học như anh sao quái đản như vậy? Có phải Hạ Đông muốn được lợi ích gì không?
1: Anh không phải là người như anh nghĩ đâu.
0: Wow, bảo vệ anh em của mình quá ha. Hey, vậy chúng ta có phải là anh em không? Thật ra anh coi tôi là gì?
1: Một người anh rất tốt, đáng để tôi tôn trọng và học hỏi theo.
2: Mười năm rồi chưa gặp bạn học cũ, bây giờ lại gặp nhau.

0: rồi. Là một sinh viên tài năng, sao lại sa sút trở thành trưởng phòng IT của công ty bất động sản?
1: Lai lịch anh ấy không đơn giản. Anh ấy nói mình phụ trách phát triển trí tuệ nhân tạo của Lâm Thị, nhưng mà cách làm việc của ảnh không giống nhân viên IT chút nào. Hơn nữa, ảnh đang nắm giữ rất nhiều bí mật kinh doanh cốt lõi của Lâm Thị.
0: Lâm Tuấn Dân muốn tham gia hội Một Tâm. Người anh ta muốn tiếp cận là Phùng Quân. Anh nghĩ như thế nào? Có nên để anh ta gặp thư ký Đường không? Không có anh giúp đỡ, Phùng Quân, thư ký Đường, những người trong hội Một Tâm đều không giao du với anh ta.
1: Buổi tối hôm nay lúc tôi và anh gặp nhau thì lúc nói chuyện anh luôn dò hỏi chuyện của hội Một Tâm. Dù công hay tư, tôi cũng không nên giúp.
0: Tối nay hai người đã gặp nhau.
1: Không chỉ là như vậy, ảnh dời công ty dọn qua bên tầng dưới của Âu Tấn. Trong suốt một ngày, hai chúng tôi gặp nhau tới 3-4 lần. Ảnh lái xe 10 năm trước còn cùng một mô hình. Lúc ở trong xe ảnh bắt loại nhạc mà năm xưa chúng tôi đều thích. Còn dẫn tôi tới nhà hàng hamburger. Bởi vì hồi trước ở nước ngoài chúng tôi làm công cho thương hiệu đó. Ảnh còn gọi một combo hamburger mà chúng tôi rất thích ăn. Ảnh nói rất thẳng thắn, nói thật với tôi là ảnh đã đặt tất cả khát vọng của mình trong dự án nhà ở thông minh của Lâm Thị. Nói ảnh mãi mãi không thay đổi.
0: Tôi thấy Lâm Tuấn Văn rất hiểu anh.
1: Tôi sẽ mắc cái bẫy này sao? Nếu như ảnh không nôn nóng muốn được gặp Phùng Quân, tôi đoán nửa đời còn lại tôi và ảnh không có quan hệ gì.
0: Vậy anh còn gặp anh ta làm gì? Hà Đông, trực giác của tôi nói với tôi, anh đừng có bất cứ tiếp xúc gì với Lâm Tuấn Văn nữa. Con người anh ta khiến cho người ta có cảm giác rất khó hiểu. Hơn nữa, điều tôi lo lắng nhất là...
1: Điều anh lo lắng nhất chính là cô. Cô là chủ nhân của hội Một Tâm. Nếu như cô không đồng ý, không ai được phép vào hội.
0: Điều tôi lo lắng nhất là anh ta hiểu anh rất rõ. E là còn hiểu rõ hơn tôi.
1: Là trước đây, 10 năm trôi qua rồi, tôi đã thay đổi rồi.

0: ở bên phía chủ tịch tiến triển thế nào rồi?
1: Không có tiến triển gì, tôi cũng không hỏi nhiều. Dương Tống, đã khuya khoắt như vậy rồi. À vậy,
0: là ông Dương phụ trách mua máy tính.
1: Tại sao không nghe?
0: Đã mấy giờ rồi, không để người ta nghỉ ngơi.
1: Đường đường là Lâm Tống, cũng nên tỏ ra khí phách một chút chứ. Có phải anh thấy tôi phiền lắm không? Rất muốn tôi đi có phải không? Được. Đêm xuân một khắc, đáng giá ngàn vàng.
0: Anh qua điện thoại nè.
1: Ồ, cảm ơn.

0: Con chào dì Quỳnh.
1: Chào. Ê, tại sao hôm nay con dậy sớm như vậy? Con ăn sáng rồi hẳn đi.
2: Con quên nói gì, hôm nay con đi công tác, đi chuyến bay đầu tiên buổi sáng đó.
1: Sao đột ngột như vậy? Món chạy hột gà dì vẫn còn đang nấu à. Còn con muốn đợi một lát không?
2: Dạ.
1: Được, con đợi dì nha, để dì đi coi được chưa.

0: Trễ giờ của con hả?
1: À, dạ không đâu không đâu, dì tốn thời gian cả buổi sáng để nấu cơm mà, nhất định phải ăn hết vào trong bụng.
0: Một chén súp trứng gà dinh dưỡng cho một ngày đã có đủ rồi. Con trai dì lúc còn nhỏ rất thích ăn món này, nhiều lúc ăn một chén không đủ đòi ăn hai chén.
1: Hèn gì anh ta thông minh như vậy.
0: Dì không có nói dối, con trai dì rất là giỏi, con gặp nó là sẽ biết ngay. Nè, lúc uống có chuẩn bị phỏng nha.
1: Được, cảm ơn dì Quỳnh.
0: Ôi trời ơi, lại như vậy.
1: Con đi đây, trước khi về con gọi cho chị.
0: Con đi đường cẩn thận nha.
1: Dạ. Làm gì vậy? Lấy công chuộc tội hả?
2: Thắt dây an toàn. Cô có biết bây giờ mấy giờ không?
1: Hôm qua tôi bị người ta bỏ rơi, cả đêm toàn gặp ác mộng. Bây giờ đầu vẫn còn đau lắm.
2: Chút nữa cô tới trễ, cô tính dùng lý do dớ dẫn để qua mặt Thu Sang.
1: Có anh ở đây mà, anh đâu có tới trễ bao giờ. Anh là thiết bị định giờ chính xác nhất đó. Nếu biết trước anh tới đón tôi có thể chậm thêm một chút nữa rồi.
2: Coi chừng đừng để đổ ra ngoài.
1: Bà dì chủ nhà đã căn dặn tôi rồi, phải đợi đến 2 phút mới chính là thời gian tốt nhất đó.
2: Cô không ăn trứng gà mà.
1: Sao tôi có thể giống anh chứ, tôi là người luôn luôn giữ uy tín mà. Bà dì chủ nhà mới sáng sớm đã làm sẵn cho tôi rồi, sao có thể từ chối được. Tóm lại, anh lo tập trung lái xe đi, tôi phải ôn tập đây.

0: Anh làm gì vậy?
1: Cô lái xe đi. Súp trứng gà phải ăn lúc nóng để nguội tanh lắm.
0: Tham ăn thì nói đại đi, súp để trong hũ giữ ấm mà.
1: Ai biểu cô mở nó ra làm chi?
0: Mai mốt đó, mỗi ngày tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh tới đón tôi được không?
1: Chơi luôn. Ê, cô.
0: Lên xe đi. Ừ, thật là thấp quá đi.

0: mọi người đâu?
1: Đi công tác.
0: Đi công tác? Tại sao tôi không biết?
1: Cấp trên đi công tác phải báo cáo cho cô biết sao?
0: Vậy tại sao anh lại biết?
1: Tôi đây chính là điều tra viên chuyên nghiệp.
0: Là điều tra viên sơ cấp mà.
1: Nói chuyện với đàn anh vậy sao?
2: Kẹt xe tại Thượng Hải giống hệt Quảng Châu. Anh 8 giờ rưỡi quẹt thẻ là trễ nữa rồi. Yên tâm, bên giám đốc Trương tôi giúp anh giải quyết.
1: Bởi vậy tôi thích ngồi tàu điện. Ngồi tàu điện tiện hơn ngồi xe. Nói đi, chủ tịch căn dặn việc gì có phải không?
2: Hiện giờ tâm trạng của chủ tịch rất kém. Bên chỗ Phùng Quân một cái bóng cũng không có. Tâm trạng ổng kém. Chúng ta là người lãnh đủ.
1: Phải làm sao?
2: Vẫn như cũ thôi. Lãnh lương của người ta phải giúp người ta giải quyết. Hiện giờ Âu Tấn đã nhận tiền của Ngân Hà, trở thành người bên họ. Còn bên Phùng Quân một chút tin tức cũng không có. Đông Hoàng không được để bọn chúng làm cho loạn lên. Phải mau chóng đuổi họ đi.
1: Âu Tấn là một công ty chuyên nghiệp trong điều tra thư nghiệp. Họ chỉ làm việc trong phạm vi pháp luật cho phép thôi. Tuy Ngân Hà là khách hàng lớn của họ, nếu như Ngân Hà làm những việc gì phi pháp, sau khi Âu Tấn điều tra xong, nhất định báo cảnh sát, không bao giờ bao che.
2: Ai nói với anh vậy? Hỏi mà tu coi, anh ta có chuyên nghiệp không? Có làm tròn bổn phận không?
1: Bởi vậy cuối cùng anh ta bị đuổi. Anh muốn làm gì để đuổi Âu Tấn đi?
2: Đuổi thẳng họ đi. Ra tay từ chỗ Long Quang, tôi đã sắp xếp hết rồi.
1: Thị trấn Long Quang, chẳng phải chỗ đó chỉ còn lại một mình Phương Đức? Ngoài ra anh ta đã bị cảnh sát bắt rồi mà.
2: Tôi chưa nói cho anh biết, Phương Đức bị bắt nhốt, anh đoán xem sau đó thế nào. Những người bên Âu Tấn lập tức ngồi máy bay tới giải cứu. Tự chui đầu vào rọ.
3: Chủ tịch,
1: alo chủ tịch, có Tiểu Kim kìa.
4: Cô ấy sao vậy?
1: Tối qua nhận sót một cuộc điện thoại của Tô Tổng. Khi gọi lại, Tô Tổng không chịu nghe. Bởi vậy, sợ tới hết cả hồn.
0: Chẳng phải Tô Tổng đã nói chúng ta là người một nhà, có gì phải sợ?
1: Lúc nhỏ cô làm gì sai bao cô cũng không phạt sao? Giả lại, Tiểu Kim là người mà Tô Tổng thường gặp mặt nhất đó.
0: Lúc còn nhỏ khi phạm lỗi bao tôi cũng không có phạt. Hơn nữa, tại sao Tô Tổng lại phạt cô ấy?
1: Trợ lý mà, là người thân nhất của sếp, tất nhiên trở thành vật để trút giận. Đánh là thương, bắn là yêu.
0: Trợ lý là người thân nhất của sếp sao?
1: Trợ lý thực tập thì khác à nhơ.
0: Tôi không cần biết. Là thân thiết nhất.
1: Ấu trĩ. Về việc này ba đừng nóng vội, hãy giao cho con giải quyết.
2: Yên tâm, chỉ là hù dọa bọn người bên Âu Tấn mà thôi, không xảy ra chuyện đâu.
1: Người đi giải quyết chuyện này không phải người của chúng ta, là bọn lưu manh anh tìm từ Tấn Long Quang. Lỡ xảy ra chuyện không khống chế được thì sao đây?
2: Hay thiệt, anh nghĩ xem nếu Hạ Đông biết được anh dám cãi là chủ tịch, anh ta sẽ trở nên xúc động tới thế nào ta?
1: Tôi chỉ là lo lắng lỡ không khống chế được tình hình, để xảy ra án mạng, sẽ làm liên lụy Lâm Thị.
2: Có gì phải sợ? Địa bàn này là của chúng ta, có việc gì không giải quyết được chứ? Giả lại, đáng nghèo rồi còn gì phải sợ? Ngân Hà mất định hạng mục thăng tín, họ vẫn còn mối làm ăn khác. Còn chúng ta, chúng ta chỉ có một con đường chết. Họ không chết thì mình chết.
1: Nhưng mà lỡ như nếu có ai đó bị thương, đó chính là phạm tội hình sự. Có bộ đường đi hôm nay kẹt xe dữ lắm đó. Dừng xe phía trước đi. Tôi thấy ngồi tàu điện vẫn tiện hơn.

0: Trạm Hoàng Bì, Nam Lộ.
1: Súp trứng gà lúc sáng ăn được không vậy?
2: Ừ.
1: Có khi nào đột nhiên muốn hẹn hò yêu đương

0: kiếm một người bạn gái một ngày ba bữa để làm cho anh ăn như vậy.
1: Vậy cô có đầy đủ điều kiện đó không?
0: Tôi đâu có đang nói về mình đâu.
1: Người tôi nói cũng đâu phải cô.
0: Được rồi, không nói nhảm với anh nữa. Đã nói rồi nha, sau khi đón lão Phương ra, anh cùng với tôi sang trở về Thượng Hải, còn tôi ở đây đối phó với Trần Lý.
1: Một mình tôi hoàn thành được, cô không cần phải lo Trần Lý.
0: Không có mồi cá đâu chịu cắn câu chứ. Anh không tìm được Lương Mỹ Châu, anh ta đâu chịu cắn câu.
1: Cô quá để tâm lời anh ta nói rồi, như vậy sẽ bị anh ta xỏ mũi dắt đi. Theo tôi thấy, khi nào tôi muốn anh ta cắn câu, anh ta sẽ cắn câu.
0: Cái gì anh muốn người ta cắn câu thì người ta cắn câu.
1: Để anh ta học cách đối mặt với sự thật, tất cả mọi người đều phải trả giá trong hiện thực mà.
0: Chúng ta đang là nhân viên điều tra, không phải là người đàm phán đâu.
1: Tôi biết chứ, nếu cô không làm được, vậy để tôi làm.
0: Như vậy cũng không được, có làm cũng làm đi. Anh đừng mong gạt tôi sang một bên.
2: Đây là chìa khóa xe của mọi người, tới khi nào trả xe chỉ cần gọi điện cho tôi là được.
3: Cảm ơn.
4: Mai và Jeff, hai anh theo tôi tới đồn cảnh sát. Hải Đông, Giảng Ngôn, hai người trực tiếp tới ngân hàng Dịch Dinh gặp Lý Tổng.
1: Được.
0: Được.
3: Để cho tôi.
4: Cảm ơn.
1: Cô đang làm gì đó?
0: Thì định hướng.
1: Khỏi đi, tôi biết đường mà.
0: Lần trước nửa đêm anh tới, đường đi phức tạp như vậy anh cũng nhớ hả?
1: Tôi là cú mèo đó.

0: Tô tổng, đích thân cô tới hả?
1: Anh ở đây rồi, tôi có thể không tới sao?
0: Lần này tôi thật có lỗi.
1: Anh cảnh sát, anh Phương Đức là nhân viên của công ty chúng tôi, chủ yếu phụ trách điều tra hạng mục. Lần này anh ta mạo nhận là nhân viên nhà nước là hành vi cá nhân của anh ta, không có chút gì liên quan tới công ty. Tôi là cấp trên của anh ta, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ cũng như có lỗi. Nhưng đối với phẩm chất của anh Phương Đức, công ty có thể đứng ra bảo đảm. Sở dĩ lần này anh ta làm vậy chỉ vì muốn thu thập thông tin, không phải thực sự lừa đảo người khác đâu.
2: Việc này quyết định như thế nào không phải cô nói là được. Chúng tôi phải thực hiện lấy lời khai, cảm phiền cô phối hợp với chúng tôi.
1: Được thôi, hai người này là nhân viên bên bộ phận pháp lý, lần này họ tới đây là để phối hợp với bên cảnh sát.
2: Được, cảm phiền hai anh đi theo tôi.
3: Được.
4: Tôi đã nói qua rồi, báo cáo bên anh tôi xem qua rồi, đã giao sang tổng công ty. Bây giờ đang đợi tin tức của họ. Hai người tới làm gì chứ?
3: Tất nhiên là chúng tôi muốn bên tổng công ty cho bản báo cáo của chúng tôi một lời đánh giá tốt, để chúng tôi dễ dàng kết thúc hạng mục. Nhưng đồng thời, lời bình phẩm của anh đối với chúng tôi cũng rất quan trọng.
4: Muốn nghe lời bình phẩm của tôi, có chắc không? Tôi đã nói là sẽ kiện bên anh mà.
3: Chúng tôi đáp chuyến bay sớm nhất bay tới đây chỉ vì muốn cùng anh có mối quan hệ tốt hơn.
4: Anh nói bên anh có thành ý tới như vậy. Được, vậy tôi cũng nói rõ chuyện này. Ở Thượng Hải có câu nói rõ như tiếng chuông, đúng không? Lương Mỹ Châu thì sao? Các người đâu có tìm được. Việc này tôi không phủ nhận. Hạng mục này còn tiếp tục kéo dài, tiền thù lao của tôi trả đúng hợp đồng. Tôi không để bên anh bị thiệt. Nếu bên anh muốn giở trò, xin lỗi nha. Cho dù tổng công ty có mắt nhắm mắt mở thì tôi vẫn cho bình phẩm xuống.
5: Lý tổng, vì phương án giải quyết nguy cơ, chúng tôi có kiến nghị cụ thể. Chúng tôi có chứng cứ chứng minh là phía sau Lương Mỹ Châu là do Lâm Thị sai bảo. Công ty bên anh có thể dùng tội danh xâm phạm bí mật thương nghiệp để khởi tố. Một khi cảnh sát xen vào, cho dù là tìm người cũng vậy, hay bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng vậy thôi, đều có thuận lợi để tiến hành cả.
4: Không được báo cảnh sát cũng không được khởi tố.
3: Tại sao chứ?
4: Tôi chính là bên A mà. Người đưa ra câu hỏi là tôi, đúng không? Các người muốn nghe ý kiến của tôi à? Được. Vậy tôi nói rõ cho hai người biết, bởi vì hạng mục này liên quan tới bí mật thương nghiệp của chúng tôi, không tiện để cảnh sát xen vào, thì có thể dựa vào các người tự đào sâu điều tra.
3: Cái gì là đào sâu điều tra? Nếu nói vậy hả?

0: mục Lương Mỹ Châu, hạng mục đó đã kết thúc rồi mà. Còn nếu nói tới hạng mục của Lâm Thị, đó là một hạng mục mới. Giữa hai bên chúng ta cần làm một hợp đồng mới. Bên anh phải cung cấp những chi tiết rõ ràng.
1: Những thông tin có thể cung cấp tôi đã cung cấp hết rồi. Những gì không thuộc quyền hạn phạm vi của tôi không cung cấp được. Các người cần thông tin đúng không? Được thôi, các người đi gặp tổng công ty mà đòi đi. Các tôi cần là Lương Mỹ Châu. Tôi muốn biết cô ta đang ở thành phố nào, tòa nhà nào, căn nhà nào, nhà số mấy, đang ở cùng ai, mà không phải thông tin Lâm Thị bị khống chế.
2: Những yêu cầu của anh không phải là không làm được, nhưng chúng tôi cần thời gian. Nếu không có thời gian thì làm gì cũng không được. Anh đã cho chúng tôi bao nhiêu thời gian rồi hả?
1: Được, cô nói vậy có phải không? Được thôi, tôi nói qua rồi. Chúng ta phải đợi tin từ bên tổng công ty. Những lời này của cô nói với tôi, hãy đi nói với họ đi kìa.
2: Rõ rồi, vậy chúng tôi xin được về trước.
0: À phải rồi, sao hôm nay không thấy A Cường vậy?
1: Xin nghỉ phép bệnh.
0: Ồ.
2: Việc này đâu đơn giản như anh nghĩ đúng không? Trên lý vẫn chưa chịu kết thúc hạng mục.
0: Vẫn chưa tới lúc thôi.
2: Vậy anh tới đây làm gì? Lúc này anh còn hỏi tới A Cường. Anh tới tìm anh ta hả? A Cường đó là sao vậy?
0: Ai, tôi nói rồi, vẫn chưa tới lúc. Đừng có hỏi nhiều như vậy.
3: Lãnh đạo, ân nhân, lần này Lão Phương gặp nạn tại Long Quan, được cô ra tay giúp đỡ, tình nghĩa này tôi sẽ nhớ suốt đời. Sau này cô có tiếp tục dùng tôi hay đuổi việc tôi đi nữa, tình nghĩa này tôi nhất định báo đáp.
4: Mai, lần này có để lại tiền án không?
5: Cô hãy yên tâm.
3: Thật ra đây vốn dĩ là sự hiểu lầm mà thôi, đâu có lớn lao gì đâu. Là vì tôi tổng đích thân tới đây một chuyến, phải kinh động tới sếp lớn. Anh coi, chỉ là giúp tôi vài ngày dạy một bài học và thả tôi ra. Tô tổng sợ tôi ở trong đó phải chịu khổ.
4: Về việc của anh, dù sao Hà Đông cũng phải chịu trách nhiệm, bởi vì anh ta là đội trưởng sếp của anh. Ngoài ra lần này tôi tới đây không phải hoàn toàn vì anh. Tôi thấy Hạ Đông và Giảng Ngôn ứng phó với John Lý thực sự quá vất vả. Tôi không muốn vì việc của anh gây thêm rắc rối cho họ. Và còn tất cả những gì tôi làm đều vì Âu Tấn Thượng Hải. Những việc còn lại anh tự mình giải quyết. Tôi phải đi Bắc Kinh tham dự cuộc họp, gặp tại Thượng Hải.

0: Dạ nghe sếp.
1: Giúp tôi điều tra một người là nữ. Trong tên cô ấy có hai chữ hiểu quỷ. Hiểu là hừng sáng, quỷ là tên một loài qua. Sinh nhật ngày 12 tháng 6 năm 1984, có thể trước sau một hai ngày. Thường sống tại Quảng Châu hoặc Thượng Hải. Người Trung Quốc. Chút nữa tôi gửi hình cho cậu.
0: Được thôi.
1: Alo. Alo.
2: Xin chào, cho hỏi
1: đang ở đâu
2: vậy?
1: Đang công tác bên ngoài.
0: Cậu đi đâu vậy?
1: Thẩm quyến.
3: Khi nào trở về?
1: Khi nào làm xong thì sẽ về.
3: Hả? Vậy việc cậu đã tiến hành có thuận lợi không?
1: Gặp chút rắc rối. Chỉ cần vài ngày nữa sẽ giải quyết xong.
0: Vậy
3: cậu nhớ chú ý an toàn nha.
1: Chú ý an toàn.
0: À, ý của tôi là như vậy.
3: Làm ngành nghề của cậu thường ở bên ngoài, cần chú ý an toàn.
1: Nghề của tôi là nghề gì?
0: Ờ, tôi không phải có ý đó.
1: Vậy ý của anh là gì?
3: Ý của tôi đó chính là tóm lại, cậu chỉ cần chú ý an toàn.
2: Xin lỗi, tôi đã cắt ngang. Máy bay sắp cất cánh, cảm phiền anh trở về chỗ ngồi. Cảm ơn.

0: Mai gọi điện thoại tới nói việc đưa Lão Phương ra tiến hành khá thuận lợi. Anh ta gọi điện cho anh chưa?
1: Không có, Lão Phương không gọi cho tôi.
0: Ừ, xem ra là chịu cú sốc khá lớn.
1: Cô yên tâm, hiện giờ anh ta đang muốn lấy công chuộc tội, anh ta không sao đâu.
0: Anh ăn cơm chưa?
1: Tôi gọi sách ăn thương gia của khách sạn.
0: Tôi có đặt bàn ở một nhà hàng khá tốt. Ăn cơm hộp trong khách sạn có gì ngon đâu, chúng ta đi ăn đi.
2: Khách sạn Thanh Cư.
3: À, ông chủ ăn gì vậy?
4: Mì thịt bò.
3: À, một tô mì thịt bò. Có cần gọi thêm gì không ạ?
4: Không cần.
3: À, dạ được.
4: Alo. Tại sao là cô? Tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần, vào thời gian này không được gọi điện thoại cho tôi. Hiện giờ A Sương đang rất bận, anh ta không có chết đói đâu. Được được được, 2.000 đồng đủ không? Mai mốt nhớ trả lại. Anh ta ở đâu? Tiểu khu Đông Cổ. Được, tôi biết rồi, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.

0: Nhà hàng đúng là rất khá.
1: Tất nhiên rồi, anh kén chọn như vậy rất khó kiếm nhà hàng hợp ý anh đó.
0: Món miếng xào cua thế nào so với bà chủ nhà của cô?
1: Sao anh biết bà chủ nhà tôi biết làm?
0: Ngay cả miếng cua cũng không biết làm thì làm sao xứng danh bếp thần Thượng Hải?
1: Không được, món ăn tại nhà hàng ngon tới đâu cũng chỉ là ăn ở nhà hàng thôi. Bà chủ nhà của tôi nấu ăn lại có mùi vị của nhà đó.
0: Mau chóng hoàn thành hạng mục này, tôi có thể ăn tại nhà ăn của tổng bộ. Nghe nói đồ ở đó ngon dữ lắm.
1: Hạng mục còn chưa kết thúc mà, anh đừng mong bỏ ngang giữa chừng nha.
0: Cô là người phụ trách hạng mục này, chẳng lẽ cô không muốn nó kết thúc?
1: Tôi không có. Thật đó, tôi cảm thấy tổ đội của chúng ta có thể tiếp tục làm nữa mà.
0: Làm nữa? Làm sao?
1: Tại sao anh lúc nào cũng bỏ cuộc giữa chừng vậy? Chỉ vì muốn ăn tại nhà hàng tổng bộ thôi sao? Anh có tổ đội tốt như vậy, lại có nhiều chỗ cung cấp thông tin, tại sao không ở lại? Trừ khi là anh cảm thấy những gì hiện giờ đang không đủ thỏa mãn với lòng mong muốn của anh. Tôi thấy bên tổng bộ đâu có tốt hơn so với chỗ này.
0: Chẳng phải lâu nay cô luôn muốn chiếm vị trí của tôi sao? Bây giờ cô bị cái gì không nỡ hả?
1: Đúng vậy, đúng là có chút không nỡ đó. Chỉ là có một chút thôi. Chỉ vì anh giỏi giang, tôi cũng học được nhiều thứ từ anh. Đừng có suy nghĩ nhiều.
0: Tôi biết tôi là người rất giỏi giang mà.
1: Là lão Phương, mở ra ngoài đi.
0: Alo, anh đã tới sân bay chưa?
2: Vẫn chưa, tôi còn ở trong thị trấn. Sếp hả? Lúc nãy tôi ở quán mì gặp được A Cường, tài xế của John Lee. A Cường trước đây đã từng dặn tôi là bám theo anh ta. Quả thật không sai, tôi nghi ngờ anh ta là nội gián. Hôm qua tôi ở nhà Lương Mỹ Châu dò ra được một tin như sau. Lương Mỹ Châu có một người bạn trai tên là A Sương làm việc tại công trường xây dựng. Lúc nãy A Cường ở trong điện thoại có nhắc tới A Sương. Hình như người đó đòi A Cường chuyển tiền cho A Sương chăm sóc anh ta. Tôi nghi ngờ người bên kia điện thoại rất có thể là Lương Mỹ Châu đó.
0: Được, tôi biết rồi, tôi đang ở Long Quang, để tôi điều tra.
2: Không cần biết anh ta có quan hệ gì với Lâm Thị, chỉ cần tìm được A Sương sẽ tìm được Lương Mỹ Châu thôi. Sếp hả, tôi tạm thời không về Thượng Hải nữa. Lúc nãy tôi mới nghe A Cường nói A Sương đang ở tiểu khu Đồng Cổ. Tôi phải làm tốt việc này mới có thể lấy công chuộc tội.
0: Anh lập tức ra sân bay, về Thượng Hải.
2: Chúng ta khó khăn lắm mới có được thông tin từ A Cường, không bám theo sao?
0: Không phải là không bám theo, nhưng mà không phải anh bám theo, anh chỉ cần về Thượng Hải thôi.
2: Nhưng mà cái bà thím Tô Sang, cô ta không có tha cho tôi đâu.
0: Về việc này anh chỉ cần cầu trời phù hộ.
1: Từ lâu anh đã nghi ngờ A Cường là nội ứng của Lâm Thị sao?
0: Có rất nhiều manh mối đều do anh ta chủ động đưa cho tôi với mục đích nhắc nhở để cho

0: Tôi biết trong ngân hàng có chuyện mờ ám, biểu tôi chủ động rút lui, đừng đụng tới vụ việc của Lương Mỹ Châu nữa.
1: Xem ra là John Lee vẫn chưa có nghi ngờ, còn nói cho chúng ta biết A Cường bị bệnh xin phép nghỉ. Từ lúc nào anh bắt đầu nghi ngờ người ta?
0: Lương Mỹ Châu trộm tiền của ngân hàng mang ra ngoài, trốn tại Long Quan lâu như vậy mà không bị phát hiện, nhất định có người bên trong giúp đỡ. Cái tên A Cường, lần đầu tiên tôi gặp anh ta, cảm thấy anh ta là người nhiệt tình quá mức, cũng không quá tỉ mỉ, vì vậy mới khiến tôi nghi ngờ. Việc quan trọng nhất là tôi muốn bắt được việc anh ta luôn muốn che giấu là gì.
1: Không biết tiếng quảng.
0: Tiếng triệu sáng. A Cường, A Cường, cô có nghĩ qua tên thật của anh ta là gì không? Lâm Thái Cường.
1: Anh ta họ Lâm hả? Lâm Thị sao?
0: Người Triệu Sáng rất chú trọng truyền thống gia tộc, nhà họ Lâm cũng vậy. Trong công ty của họ, những bộ phận mấu chốt đều do người thân nắm giữ.
1: Nói vậy A Cường, so với Lương Mỹ Châu và John Lee thì xảo quyệt hơn nhiều rồi.
0: Đây chính là việc mà tôi lo lắng.
1: Anh có biết là anh ta sống ở đâu không?
0: Anh ta lái xe cho ông chủ, ông chủ cho phép anh ta lái xe về nhà. Vậy chỗ anh ta đang sống có lẽ cách ngân hàng Dịch Dinh không quá 10 cây số đâu.
1: Bán kính 10 km, anh có biết rộng như thế nào không?
0: Lão Phương từ đồn cảnh sát ra ngoài, ở tiệm mì gặp được A Cường. Đồn cảnh sát Long Quan ở phía bắc trấn Long Quan, khu đó chính là nơi tụ tập những người lao động tứ phương tới, tới đó điều tra.
1: A Cường là nội ứng của Lâm Thị. Lão Phương xác nhận anh ta đang ở Long Quan. Tìm được A Cường, nhất định tìm được Lương Mỹ Châu. Tốt quá đi. Chúng ta phải xong trước khi Tô Sang từ Bắc Kinh họp xong trở về. Hoàn hảo kết thúc hạng mục.
0: Tôi đưa cô về khách sạn trước. Tôi chỉ sợ vào lúc này Lâm Thị bí quá làm liều.
1: Không được. Cấm không được đơn độc hành động. Mơ cũng không được.
0: Được. Ngồi cho vững nha.
2: Tài liệu anh cần.
3: Được, cảm ơn.
2: Ôi trời trời trời, là ai vậy ta? Là bạn gái của anh hả? Hay là nữ thần ở trong lòng anh?
3: Thôi đi, tôi không hứng thú với gái có chồng rồi.
2: Vậy anh hứng thú với loại hình gì?
3: Tóm lại không phải con gái nhà giàu giống như cô đâu.
2: Anh nhìn chỗ nào thấy tôi là con gái nhà giàu hả?
3: Đó đó, một cái túi sách của cô có giá hơn nửa năm tiền lương của tôi. Tôi nhìn thấy xe của cô nha, quay lắm. Mấy số hả? Tốc độ tối đa được bao nhiêu?
2: Không được nói mấy vấn đề này nữa, đổi cái khác. Không biết nguyên tắc của nhân viên sao? Xe của nhân viên không được mắc hơn của sếp.
3: Hẹn gì cô lên xuống xe luôn lén lút như là tên trộm vậy hả?
2: Nè tiểu ca. Xe nhỏ của anh có dễ lái không? Tôi tính đổi chiếc xe khác.
3: Dễ lái lắm. Hay hai chúng ta đổi xe cho nhau đi.
2: Anh muốn đổi xe của tôi. Được. Vậy anh làm trợ lý của tôi.
3: Không thành vấn đề. Vậy cô muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì? Cứ việc căng dặn.
2: Cút.
4: Tôi và A Cường được tổng công ty điều tới đây. Tới ngân hàng Dịch Dinh, tôi làm tài vụ, còn anh ta làm tài xế cho ông chủ. Chúng tôi cùng nhau thuê căn hộ này, mỗi người một nửa. Sao hai người biết tìm tới đây vậy?
1: Ở dưới lầu thấy xe của A Cường đó.
4: Trùng hợp vậy sao? Đúng rồi. Anh ấy nói hôm nay Lý Tổng không dùng xe, bởi vậy anh ta đi tìm Đồng Hương rồi.
1: Đồng Hương nào vậy?
4: Anh ấy không có nói. Anh ta ở chỗ này có rất nhiều Đồng Hương. Ở chỗ này có rất nhiều người Triều Sáng, người ở Sáng Đồ, người ở Kiết Dương, còn rất nhiều người từ Phủ Điền tới đây. Hay là để tôi gọi điện thoại cho anh ta, nói cho anh ấy biết có hai người tới tìm anh ta.
1: Điện thoại tắt máy rồi. Trước đây nói là anh ta với Lương Mỹ Châu có mối quan hệ khá tốt, bởi vậy khi chúng tôi điều tra về Lương Mỹ Châu để sót anh ta, vì vậy lần này muốn gặp anh ta hỏi chút chuyện.
4: Lương Mỹ Châu. Cô nói vậy khiến tôi nhớ lại. Tôi từng thấy Lương Mỹ Châu đi ké xe của A Cường, đi chung mấy lần.
1: Ngồi ké xe?
0: Quê nhà của anh ở đâu? Nghe giọng nói của anh không giống người bản địa.
4: Tôi ở Giang Tô.
0: Hèn gì nghe giọng của anh thấy quen thuộc quá. Tôi là người Công Sơn.
4: Còn tôi ở Tô Châu.
0: Vậy rất gần.
4: Trùng hợp vậy.
1: Hôm nay anh xin nghỉ phép ở nhà phải không?
4: Chẳng giấu gì cô, kể từ lúc bị mất cấp tiền, tôi bị ngừng chức điều tra. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu Lý Tống thật sự không cần tôi nữa, tôi trở về Tô Châu.
0: Về Tô Châu không có gì là không tốt. Ở chỗ đó có rất nhiều doanh nghiệp. Tôi thấy ở Long Quan có một cái Nguyên Trúc Giang Nam. Có phải do tập đoàn Thanh Lâm ở Tô Châu xây không?
4: Đâu phải. Là của Lâm Thị. Bên khai phá là người Triệu Sáng.

0: Sao thì nghe nói dọn đi Quảng Đông, lại nghe nói anh ta sắp dọn đi Thượng Hải.
1: Cũng là người Triều Sáng hả? Có khi nào A Cường đi tới chỗ đó tìm đồng hương cũ không?
0: Chắc không đâu, tôi không có nghe anh ta nói bên đó có đồng hương. À, anh chị chờ chút, để tôi đi rót thêm chút nước cho anh chị.
2: Được, cảm ơn.
1: Nè, Thanh Lâm là nơi tụ tập của những người Triều Sáng đó. Chưa từng nghe A Cường nói qua anh ta có đồng hương, như vậy chắc chắn có vấn đề. Chúng ta tới chỗ đó xem thế nào đi.
3: Chỗ Lão Phương nói là tiểu khu Đông Cổ.
1: Lão Phương rõ ràng không đáng tin mà. Anh đã xem qua bản đồ rồi, làm gì có chỗ nào là tiểu khu Đông Cổ.
3: Nếu A Sương ở nguyên Trúc Giang Nam, vậy Lương Mỹ Châu đi xem nhà không cần thông qua môi giới nhà đất rồi.
1: Có phải là anh không dám đi Thanh Lâm không? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Tôi không ăn đâu.

0: gì đâu mà xa quá vậy. Anh lái xe cả tiếng đồng hồ rồi đó.
1: Đây là khu mới.
0: Anh lái đi đâu vậy? Định hướng nó là bên phải mà.
1: Đừng có vội, tìm hiểu rõ về đường rồi hãy tính.
0: Đường đi gì? Là đường để bỏ chạy thì có. Anh cảm thấy A Cường giăng bẫy hại chúng ta sao?
1: Nếu A Cường thật sự là người của Lâm Thị, tại sao anh ta giúp chúng ta tìm được A Sương? Trừ khi đây là màn kịch dụ ông làm tổ. Sợ.
0: Tôi là người từng giao đấu với đội của Vũ Thôn đó.
1: Tôi từng nói với cô, quan trọng nhất đối với điều tra viên là kinh nghiệm.
0: Chỉ với kinh nghiệm cũng không đủ. Có kinh nghiệm rồi sẽ ý lại vào phán đoán công
1: tôi
0: việc.
1: Tôi không có dựa vào trực giác, cái tôi dùng là quan sát. A Cường bình thường nói chuyện không phải người nói lớn tiếng, tại sao ta nói chuyện lại để Lão Phương nghe được hết vậy chứ?
0: Nhưng Lão Phương vẫn nghe được tiểu khu Đông Cổ.
1: Đây chính là chỗ cao tay của A Cường. Anh ta cố tình để lộ sơ hở, để màn kịch này trông giống như thật. Đông Cổ cách trấn Long Quan một cự ly xa. Cho dù John Lee ở trấn Đông Quan là trùm bản địa, nhưng mà chỗ này nhất định nằm ngoài phạm vi thế lực của anh ta. Họ muốn làm gì chúng ta, chỗ đó sẽ là nơi tốt nhất.
0: Cái hộp quẹt đó anh có nghĩ là A Cường cố tình để lại không?
1: A Cường với sự đâm lập không hút thuốc.
0: Sao anh biết việc đó?
1: Tôi ngửi ra được.
2: Bản danh sách thời gian các chuyến xe được dài.
3: Alo.
4: Alo Lão Phương.
5: Mấy giờ về tới Thượng Hải vậy? Tôi qua đón anh.
3: Chắc là về rất trễ. Được rồi, tôi tự mình đón xe về được rồi mà.
5: Sao anh tự nhiên khách sáo vậy? Đón anh xong cùng nhau đi ăn khuya.
3: Sao vậy? Ăn uống rồi hả? Không cần vội. Mai mốt tôi sang khai trừ tôi, tới lúc đó nhậu một bữa luôn.
5: Ê, anh không cần phải lo đâu. Sếp Hạ với chị Ngôn hiện giờ đang ở Đông Hoàng, nhất định sẽ giúp anh mà. Còn về đây có tôi với Thiên Đoá.
4: Tôi tổng miệng thì cứng, nhưng lòng thì mềm, là người tốt.
5: Không có đuổi việc anh đâu mà.
6: Đừng lôi tôi vô đó nha. Tôi còn đang thực tập, không thể đắc tội với sếp lớn.
3: Được, cảm ơn cậu. Khi nào mua vé xong tôi sẽ gọi điện cho cậu.
5: Được thôi.
3: Đi Bạch Sơn.
7: Chuyến mấy giờ?
3: Chuyến sớm nhất.
7: 62 đồng.
3: À được, cảm ơn.
7: Không có gì,

0: Tôi cảm thấy hơi nhớ Lão Phương đó.
1: Cuối cùng cô chịu thừa nhận năng lực của Lão Phương.
0: Chúng ta tới Long Quang đều do anh ta gây ra mà.
1: Lão Phương nói với tôi A Xuân làm việc tại công trường xây dựng. Đang xây dựng kỳ thứ tư của 3 tòa nhà cao tầng. Chắc là khu vực chúng ta vừa mới chạy qua. Hình như chỗ đó ra vào chỉ có một cánh cửa.
0: Hoàn hảo, hoàn hảo.
1: Cô ở trong xe chờ tôi, nhớ mở sẵn điện thoại, tùy cơ ứng biến.
0: Anh biết rõ quyền hạn của người điều tra viên mà. Một khi gặp nguy hiểm có thể dừng việc điều tra.

0: thật sự vào trong tìm A Sương sao?
1: Đúng vậy.
0: Thôi được, dù sao Mai và Jeff vẫn chưa có lên máy bay. Lỡ như phải tới đồn công an chắc họ vẫn tới kịp đó. Kéo ra, kéo ra.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature.

0: Gonnery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, live stream trên nền tảng số của báo và phát

0: Hoa mặt trời. Chị bán hoa ở đây đã lâu lắm. Xung quanh đây chỉ có duy nhất một cửa hàng hoa của chị, nên lúc nào cũng đông khách. Chị bán rất nhiều loại hoa, nhưng chỉ một loại hoa chị không bán, chỉ để ngắm, đó là hoa mặt trời. Bởi đây là loài hoa con gái của chị đã từng rất thích. Tiếc là bây giờ chị đã không còn được bên cạnh con. Một buổi sáng sớm khi cửa hàng chưa mở cửa thì có một vị khách tất tả đến. Trên người bà là bộ quần áo cũ kỹ, có vẻ bà là dân tỉnh lẻ từ xa đến. Chị chưa kịp hỏi han thì người phụ nữ đã lên tiếng.
1: Chào chị. Chị cho tôi mua một bó hoa mặt trời.
0: Thưa chị, cửa hàng tôi không bán loài hoa này. Người phụ nữ tiếc rẻ.
1: Con gái tôi rất thích loài hoa này. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của con. Tôi rất muốn cầm trên tay bó hoa này để chúc mừng nó.
0: Nhưng tôi không thể bán. Chị ngập ngừng. Người phụ nữ toan quay lưng bỏ đi. Chị nhìn lại vóc dáng gầy gò khắc khổ của người mẹ và sự yêu thương dành cho đứa con gái. Chị không thể cầm lòng, vội gọi người phụ nữ quay lại.
2: Chị chờ tôi một chút.
0: Nói xong chị vào nhà và lấy ba bông hoa mặt trời đang cắm trong bình, điểm thêm một vài loại hoa li ti màu trắng. Sau đó chị lấy giấy gói và đính nơ cẩn thận thành một bó hoa tuyệt đẹp rồi đưa cho người phụ nữ.
2: Tôi tặng chị, quà này tôi không bán nên nhất định tôi không lấy tiền đâu. Chúc mừng chị và cháu.
1: Cảm ơn chị, nhất định con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy bó hoa này.
0: Khi người phụ nữ hớn hở cầm bó hoa bước đi, lòng chị bỗng ấm lại. Hôm ấy lại là một ngày đông khách. Dù thấm mệt, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Vào một ngày cách đó không lâu, chị đang chọn dẹp cửa hàng sau một ngày buôn bán đắt hàng thì một cô gái bước đến.
3: Con chào cô.
0: Hết quà rồi con nhé, cô không bán nữa đâu.
3: Dạ, con không mua quà, con đến để tặng quà.
0: Chị ngạc nhiên hỏi.
3: Con tặng quà cho ai?
0: Dạ, con tặng quà cho cô ạ. Chị ngẩn người không biết đã gặp cô gái này ở đâu thì cô gái đã tiếp lời.
3: Con chính là con gái người phụ nữ đã được cô tặng bó hoa mặt trời vô cùng ý nghĩa trong ngày tốt nghiệp à.
0: Chị chợt nhận ra và ồ lên. Cô gái giải thích.
3: Ba và con đều có chung tình yêu với loài hoa này. Ba nói sẽ tặng con một bó hoa mặt trời trong ngày tốt nghiệp. Nhưng ba đã không thể thực hiện được. Mẹ con đã thay ba làm điều đó. Và may mắn ngày hôm ấy mẹ con đã gặp được cô. Bởi xung quanh đây mẹ con sẽ không tìm được số hoa nào. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ.
1: Tại sao con lại tặng hoa này cho cô?
3: Con đoán có lý do nào đó cô mới nhất định không bán loài hoa này. Có lẽ cô cũng rất yêu nó. Con nghĩ rằng người bán hoa sẽ không bao giờ được tặng hoa, nên con mong bó hoa này tặng cô. Cô không nhớ hôm nay là ngày dành cho những người phụ nữ ạ?
0: Chị cúi xuống nhìn những bông hoa mặt trời tươi rói. Hôm nay tất bật với những đơn hàng dành cho khách nhân ngày phụ nữ, mà quên đi rằng mình cũng là một người phụ nữ. Và cũng lâu lắm rồi chị chưa được ai tặng hoa. Người mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang đến niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn mỗi ngày nếu mỗi người chúng ta biết quan tâm và dành cho nhau nhiều niềm vui trong cuộc sống.

0: Mỗi lần nhìn lại cảnh này, lòng lại thấy bâng khuâng. Trong hàng vạn cuộc biệt ly với đất nước, có một chuyến ra đi làm xúc động lòng người suốt bao thế hệ trên con tàu chở khách lớn đô đốc Latustrevin.
1: Nhìn lại ảnh cũ, tàu xưa với tờ lệnh hành trình đi Singapore ngày 5 tháng 6 năm 1911 mà lòng dạ bồi hồi. 97 năm đã trôi qua, vị khách lữ hành đặc biệt đã không còn nữa. Con tàu viễn dương khổng lồ ấy giờ đây cũng không biết lưu lạc nơi nào. Chúng tôi đành tìm cách tiếp cận một con tàu nước ngoài sắp rời bến để cùng khán giả hình dung lại chuyến ra đi năm xưa. Đó là tàu vận tải Đài Loan YM Immense, với thủy thủ đoàn đều là người Trung Hoa, chạy tuyến Đài Loan, Hồng Kông và Sài Gòn.
0: Còn tàu Amiral Latustrevin thời bấy giờ là một con tàu chở khách rất lớn, chuyên chạy tuyến Hải Phòng Bắc Xây, có ghé các cảng Sài Gòn, châu Á và châu Phi, với trọng tải 5.772 tấn, công suất 2.800 mã lực, chiều dài 124 mét, chiều ngang 10 mét và cao 15m20.
2: Thưa quý khán giả, để phần nào cảm nhận được cảm xúc của bác khi người lên tàu rời quê hương, bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm đi tìm đường cứu nước, đoàn làm phim chúng tôi đã lên tàu YMI quốc tịch Liberia. Con tàu vừa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến phao số 0 hải phận quốc tế.
0: Chúng tôi vào gặp ông thuyền trưởng người Trung Hoa. Cuộc trò chuyện khiến mọi người nhớ lại việc chàng trai Văn Ba đến gặp viên thuyền trưởng người Pháp năm xưa để xin việc. Chính sự hoạt bát và quyết tâm của bác đã khiến viên thuyền trưởng nhận ngay vào làm phụ bếp. Ông thuyền trưởng người Trung Hoa cho biết, tàu chỉ có 18 người, không có phụ bếp. Như vậy, so với Trevin có nhiều trăm hành khách và đoàn thủy thủ 72 người, thì khối lượng công việc của bác là hết sức to lớn, nhất là với điều kiện thiết bị lúc bấy giờ còn rất thô sơ.
1: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu Latustrevin có lẽ cũng rẽ sóng như thế này đưa bác ra khơi. Chắc chắn tâm trạng của người phải cực kỳ xúc động, dù rằng chuyến đi là vị trí lớn nhưng vẫn là một cuộc chia ly. Chia ly với quê hương đất nước, chia ly với người thân mà không biết bao giờ trở lại. Bất chợt trong ký ức chúng tôi hiện về một đoạn phim thần thoại với hình ảnh một cánh chim cô đơn cuối trời đi tìm thần dược để cứu bầy đàn đang bị tên phù thủy trù ếm.
0: Ngày đó khó lòng mà bác Hồ hình dung ra được 97 năm sau, các thiết bị nhà bếp trên tàu lại văn minh, đẹp đẽ, tiện dụng và ít tốn sức người như thế này. Chúng tôi trò chuyện với vị đầu bếp trên tàu và được biết rằng công việc của anh khá nhàn hạ vì chỉ nấu ăn cho 18 người với thiết bị rất hiện đại, trong khi tàu Trevin với nhà bếp thô sơ mà phải nấu ăn cho mấy trăm người, đủ biết công việc của bác vất vả như thế nào. Lương tháng của bác lúc bấy giờ là 45 franc, bằng khoảng 4,5 đồng tiền Đông Dương. Sau khi đóng tiền ăn, đóng thay tiền bảo hiểm cho những người phụ trách bếp thì chỉ còn lại 10 franc. Trên tàu lúc đó có một hành khách loại sang là ông Bụi Quang Chiêu, một trí thức yêu nước đang đưa gia đình sang Pháp đi du lịch. Ông hỏi anh ba là tại sao không tìm việc khác mà làm cho đỡ vất vả. Bác trả lời rằng cần phải làm công việc này để có điều kiện đi ra nước ngoài và cũng là để tự rèn luyện.
1: Chúng tôi tìm đến căn bếp của con tàu để có thể hình dung về công việc của Nguyễn Tất Thành Văn Ba ngày ấy. So với con tàu mà bác đi ngày xưa thì con bếp của con tàu này hiện đại hơn rất nhiều. Qua trao đổi với người làm bếp thì chúng tôi thấy rằng công việc của họ cũng không hề đơn giản. Điều này giúp chúng tôi cảm nhận được nỗi vất vả của bác khi làm việc trong một khoang bếp ít hiện đại hơn rất nhiều trên con tàu Amiral Latustrevin cách đây gần 100 năm.
0: Tàu Diêm Minh Xê có thiết bị điều khiển rất hiện đại, khác xa con tàu Trevin chạy bằng hơi nước khi xưa.
2: Với tốc độ 15 hải lý một giờ, thì sau khoảng gần 4 giờ, tàu YM Immense đang tiến về phao số 0 thuộc vùng biển Vũng Tàu.

0: Xin quý vị cùng nhóm làm phim ra tới phao số 0 để chia sẻ tâm trạng với chàng trai Văn Ba lần đầu tiên lênh đênh trên biển cả mênh mông hướng tới những chân trời xa lạ.
1: Những chuyến đi biển xưa nay bao giờ cũng đầy chất phiêu lưu, lãng mạn, nhất là khi bạn quyết chí vì mục đích cao xa.
0: Bất cứ một con tàu nào đi giữa đại dương cũng chỉ là một kẻ lữ hành cô đơn, mong manh trong cái thế giới hiu quạnh đầy đe dọa, nơi mà ở đó tâm hồn của bạn sẽ được thả sức lãng du.
2: Sau khi thực hiện một đoạn hành trình ngắn bằng đường tàu thủy từ bến Nhà Rồng đến phao số 0 thuộc biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để giúp chúng tôi cảm nhận được phần nào cảm xúc của bác khi người lên tàu đi tìm đường cứu nước, đoàn làm phim chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng đường hàng không tới Singapore. Singapore là chặng đầu tiên trong cuộc hành trình vạn dặm của bác và cũng là chặng đầu tiên của đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân bác.
0: Đây là quốc gia có mức sống cao nhất trong khối ASEAN do phát triển các hoạt động thương cảng, tài chính ngân hàng và du lịch. Đặc biệt là thương cảng với vai trò trung chuyển đứng đầu thế giới. Do xác định được những ưu điểm tuyệt đối của vị trí địa lý nằm trên các con đường hàng hải có bờ biển rất sâu, thủy triều nhỏ. Để quan sát thật tốt cái đảo quốc rộng có 648 km vuông đầy cao ốc, cây xanh và tàu biển này, chúng tôi đã dùng tới phương tiện cáp treo. Tất nhiên lúc Bác Hồ tới đây, hòn đảo không tráng lệ như bây giờ.
2: Chúng tôi đang đứng tại đỉnh Faber, đỉnh cao thứ hai của Singapore, 116 mét. Xa xa phía bên tay trái là đảo Sentosa, một hòn đảo nổi tiếng về du lịch của Singapore. Và phía bên tay phải là thương cảng Faber Fund, thương cảng lớn nhất trong số 6 thương cảng hiện nay của Singapore. Mỗi khi đứng trước một bến cảng như thế này thì mọi người trong đoàn chúng tôi đều rất bồi hồi xúc động. Không biết là cách đây 97 năm khi lênh đênh trên tàu đi tìm đường cứu nước thì bác đã trông thấy gì, người có những cảm xúc gì, nghĩ gì về con đường sắp tới và người nhớ gì về quê nhà.
0: Chúng tôi thực sự ngây ngất trước vẻ đẹp mê hồn của hòn đảo ngọc ngà cùng với mặt nước lộng lẫy lung linh của nó. Đoàn làm phim ở thăm Singapore có một ngày nên mọi hoạt động tìm hiểu phải thật khẩn trương.
1: Thành phố đồng thời là quốc gia này chỉ có 4 triệu 600 ngàn dân, được sở hữu một tài sản khổng lồ, trong đó có bộ mặt kiến trúc có giá trị thẩm mỹ cực lớn, vừa hoa lệ lại vừa gợi cảm, bao gồm cả các công trình thời thuộc địa và thời độc lập.
0: Những thành tựu rực rỡ về phát triển kinh tế xã hội, về xây dựng đô thị được tạo nên trên cơ sở những phương hướng quản lý của người Anh và tài kinh doanh của người Hoa trước kia. Và sau này là đường lối rất sáng suốt của ông Lý Quang Diệu. Trong rừng cao ốc hiện đại, chúng tôi luôn phát hiện ra những thảm cỏ lớn, những kiến trúc từ đầu thế kỷ trước. Đây là tòa án tối cao và bảo tàng nghệ thuật. Còn đây là nhà hát Trái Sầu Riêng, nơi đã diễn ra lễ hội Duyên Dáng Việt Nam.
1: Ở Singapore không có người Singapore, chỉ có 7% gốc Ấn, 15% gốc Mã Lai và 76% gốc Hoa. Cái đất nước sư tử biển lạ lùng này đã âm thầm đón và tiễn người khách trẻ Việt Nam cũng lạ lùng không kém. Rồi cả hai cứ lặng lẽ đi theo con đường của mình.
0: Mỗi dân tộc đều có số phận riêng. Cả cái thế kỷ 20 dài dằng dặc cũng có số phận riêng của nó. Bão táp xã hội và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người. Nhưng trật tự thế giới đã được các cuộc cách mạng sắp xếp lại, trong đó có bàn tay của những vĩ nhân. Một trong số đó chính là vị khách trẻ mà chúng ta vừa nói tới.

Việt Nam bước vào năm 2015, năm bản lề của giai đoạn 2011-2020, đồng thời cũng là thời điểm Việt Nam đi qua những năm khó khăn nhất của giai đoạn hậu suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhờ cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã chặn được đà suy giảm kinh tế, từng bước ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Những bài học rút ra khi đối phó với suy thoái hướng tới đại hội lần thứ 12 của Đảng. Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 1 năm 2015. Tại hội nghị này, Trung ương đã thảo luận thông qua các dự thảo văn kiện trình đại hội 12 của Đảng, cho ý kiến về một số báo cáo đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, Ban chấp hành Trung ương xác định cần thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cơ bản. Đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trung ương cũng đã thảo luận cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Trong đó khẳng định, nhu cầu tất yếu khách quan và thực chất của đổi mới mang tầm vóc cách mạng nhằm cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để mọi mặt đời sống xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về những thành tựu hạn chế của tiến trình đổi mới, dự thảo báo cáo đánh giá, nhìn tổng thể qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém, cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Biểu hiện trên các mặt cơ bản nhất, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Sau 8 ngày làm việc liên tục, Trung ương đã phân tích, thảo luận và cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới. Đồng thời việc đánh giá những thành tựu và hạn chế và những bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng những mục tiêu, phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước trong báo cáo chính trị trình đại hội 12 của Đảng. Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 2015 đã tập trung thảo luận phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, mô hình tổ chức chính quyền địa phương và một số vấn đề quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn đối với ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đặc biệt, đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn, có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài, đã tham gia Ban chấp hành

Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. Từ tháng 4 2015 đến tháng 11 2015,

lần thứ 12 của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 1, 2016 đến ngày 28 tháng 1, 2016. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị số 36 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đại hội Đảng bộ các cấp 2015 trên khắp cả nước đã chủ động tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng. Kết quả của đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi này cho thấy đã có 26 triệu lượt ý kiến góp ý quý báu, tâm huyết cho các văn kiện của Đảng, của các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ trí thức, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài. Ban chấp hành Trung ương Đảng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ với tinh thần xây dựng trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các tổ chức, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài. Tiếp thu tối đa những ý kiến tâm huyết hợp lý xác đáng để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, ghi nhận những ý kiến về các vấn đề cụ thể để Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 sẽ nghiên cứu sử dụng để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, dự báo nguy cơ tiềm ẩn cản trở sự phát triển, nhất là trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc Trung Quốc tiến hành xây đắp với quy mô lớn tại các bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2015 đã thông thoáng hơn và được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận. Năm 2015, số lượng doanh nghiệp thành lập tiếp tục lập đỉnh với con số 94.754 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tổng số vốn đăng ký tăng thêm đáng kể so với số vốn đăng ký của doanh nghiệp khi thành lập mới, cho thấy sự kỳ vọng tin tưởng đối với tiềm năng phát triển của thị trường trong tương lai. Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế. Những quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp được ban hành, trong đó phải kể đến việc triển khai cấp mã số doanh nghiệp tự động nhằm đảm bảo thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc. Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, có những tác động đến kinh tế Việt Nam. Nổi lên là giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh. Nền kinh tế đối diện nhiều khó khăn như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút, ngành dầu khí chịu ảnh hưởng tiêu cực, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh như vậy, ngay từ đầu năm, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chính sách cùng các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm và trực tiếp là nghị quyết số 01 NQCP ngày 3 tháng 1 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015-2016, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

0: 2015 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Các bộ, ngành địa phương đã cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội thành chương trình kế hoạch hành động, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua.
1: Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Đến năm 2015 đạt 6,68%. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình và hoàn thành sớm nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. GDP bình quân đầu người tăng hơn 3 lần, từ 640 USD năm 2005 lên 2.109 USD năm 2015.
0: Năm 2015 là năm đánh dấu sự đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm quốc gia. Nhiều công trình giao thông lớn như nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào khai thác trong năm 2015 đã tạo đột phá về phát triển hạ tầng. Ngày 5 tháng 12 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát lệnh thông xe cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đây là cao tốc hiện đại nhất Việt Nam với chiều dài 105,837 km, chạy qua 4 địa phương: thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Dự án có quy mô thiết kế 6 làn xe. Các phương tiện lưu thông trên tuyến với tốc độ tối đa 120 km/h và tối thiểu 60 km/h. Dự án có mức đầu tư rất lớn, khoảng 45.487 tỷ đồng, giúp thời gian từ Hà Nội xuống Hải Phòng được rút ngắn, đồng thời đóng mạch kết nối hai hành lang, một vành đai kinh tế. Cũng trong năm 2015, đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân và nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài được đưa vào sử dụng. Cầu Nhật Tân với công nghệ thi công cầu dây vang nhiều nhịp và nhiều công nghệ tiên tiến khác lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Nhà ga T2 có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, diện tích hơn 139.000 m², công suất đáp ứng khoảng 10 triệu lượt hành khách năm. Nhà ga được khánh thành đã nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho các chuyến bay thương mại đi và đến khắp năm châu, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Cũng trong tháng 12, tại dự án trọng điểm thủy điện Lai Châu, tổ máy số 1 chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia, vượt kế hoạch đề ra hơn 3 tháng. Đây cũng là mốc tiến bộ quan trọng để hoàn thành công trình vào năm 2016, sớm trước một năm so với nghị quyết của Quốc hội. Cùng với thủy điện Hòa Bình và Sơn La, thủy điện Lai Châu đi vào hoạt động vào cuối năm 2016 sẽ nâng tổng công suất các nhà máy thủy điện trên sông Đà đạt 6.500 MW, cung cấp khoảng 25 tỷ kWh điện mỗi năm. Năm 2015 đánh dấu năm cuối thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015. Đầu năm 2011, toàn hệ thống có 130 tổ chức tín dụng, không bao gồm Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển, Quỹ Tín dụng Nhân dân, Công ty Tài chính quy mô nhỏ, Văn phòng Đại diện Ngân hàng nước ngoài. Sau gần 4 năm thực hiện đề án, đến cuối 2015, toàn hệ thống giảm 19 tổ chức tín dụng và chi

0: nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó có 9 trên 42 thương hiệu ngân hàng đã ra khỏi hệ thống do quá trình tái cơ cấu. Thực tế, sau hơn 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cho thấy nguy cơ đổ vỡ hệ thống được ngăn chặn, an toàn của hệ thống được bảo đảm. Việc tái cơ cấu được tiến hành đồng bộ, quyết liệt với những giải pháp phù hợp trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực tư nhân, hạn chế tối đa nguồn lực nhà nước. Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách như giữ mặt bằng lãi suất thấp, mức độ biến động tỷ giá không quá 2%, mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 13 đến 15%, đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 3%. Trên lĩnh vực nông nghiệp, đến năm 2015, sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân. Từ chỗ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở đã có tiến bộ rõ rệt, nhất là trong việc xây dựng dự án, vận động quần chúng và tổ chức thực hiện dự án. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Tính đến hết tháng 11/2015, cả nước có 14,5% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân trên xã là 12,9 tiêu chí.
1: Chúng ta cần phải quán triệt những cái định hướng lớn là gắn với cái việc là xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu toàn diện lĩnh vực nông nghiệp, kể cả cái việc ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, và đẩy mạnh phát triển thì kinh tế nông thôn. Cái xây dựng nông thôn mới thì là phải gắn với cái quá trình phát triển về đô thị. Và điểm thứ ba là cái vai trò của cộng đồng, đặc biệt là của người dân, thì luôn luôn là vai trò trung tâm. Mặt khác ấy, là chúng ta phải nhấn mạnh cái yếu tố là phát triển bền vững trong cái việc xây dựng nông thôn mới, tập trung rất mạnh vào những cái tiêu chí mềm liên quan đến sinh kế và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
0: Trong lĩnh vực giáo dục, năm 2015, lần đầu tiên, quy trình xây dựng chương trình sách giáo khoa được tiến hành một cách bài bản và khoa học, đánh dấu bằng việc công bố chương trình phổ thông tổng thể, rồi sau đó mới triển khai đến chương trình môn học, và cuối cùng là viết sách giáo khoa. Năm 2015, cũng lần đầu tiên, ý tưởng về một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chung trở thành hiện thực sau gần 10 năm ấp ủ. Việc tổ chức một kỳ thi chung với hai mục đích: lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa tuyển sinh đại học cao đẳng đã giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh, thu gọn thời gian tổ chức thi cử, rút gọn quãng đường di chuyển cho các thí sinh. Kỳ thi cũng khắc phục tâm lý thi cử nặng nề, tác động tích cực đến việc đổi mới phương pháp dạy và học. Kỳ thi đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng và ủng hộ tích cực của toàn xã hội.
2: Và lúc đó lộ trình của chúng ta là chúng ta đã ghép hai kỳ thi đó làm một. Để theo một lộ trình 6 năm, thì lúc đầu nói là 2 trong 1, và dần dần thì hướng tới cái mục tiêu tuyển sinh đại học là căng thẳng nhất lúc ban đầu, thì sẽ giảm dần sau 6 năm để cái mục tiêu mà để đánh giá chất lượng phổ thông là trở lên chính. Nhưng mà gắn với đó là một quá trình là chúng ta có một lộ trình để đổi mới giáo dục đại học.
0: Cuộc chiến chống tham nhũng đã có bước chuyển mạnh mẽ trong năm 2015. Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được ban hành. cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 216 vụ với 460 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã truy tố 266 vụ với 591 bị can. Tòa án Nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 253 vụ với 531 bị can. Đặc biệt, 8 vụ án trọng điểm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước Đại hội 12 của Đảng được thực hiện và được xã hội đồng tình ủng hộ. Kết luận tại phiên họp cuối cùng năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: "Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, đấu tranh trong mỗi con người, mỗi tổ chức phải thấy hết trách nhiệm để quyết tâm cao hơn, sắp tới làm quyết liệt hơn."
3: Năm tới sau Đại hội 12, công tác phòng chống tham nhũng nó phải được quan tâm đẩy mạnh tốt hơn nữa, có bước tiến mạnh hơn nữa, hiệu quả rõ rệt hơn nữa. Chứ đây là cái điều nhức nhối lắm. Vừa xem cái điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương ấy, thì một trong những điều mà dân bức xúc bây giờ vẫn là vấn đề tham nhũng. Và không giải quyết được cái này thì là một trong bốn nguy cơ. Nhưng mình thấy hết sức cái trách nhiệm này để mà phải quyết tâm cao hơn.
0: Năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại. 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2. 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi, hào hứng trên khắp cả nước, thực sự là những ngày hội lớn của dân tộc. Năm 2015 tiếp tục là năm Việt Nam đã để lại những dấu ấn ngoại giao đậm nét trong cộng đồng quốc tế. Đúng dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm chính thức Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 2015 theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ. Văn kiện quan trọng của chuyến thăm là tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tích cực về nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, kể cả những vấn đề mà hai bên còn có sự khác biệt, những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
4: Chỉ trong 2 năm vừa qua thì chúng ta đã có những bước tiến đáng khích lệ trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, khoa học, công nghệ, chống biến đổi khí hậu, y tế và an ninh quốc phòng. Và dịp này là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể đối thoại xa hơn về tầm nhìn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện.
3: Có lẽ cách đây 20 năm thì không ai có thể hình dung được rằng hôm nay tại phòng bầu dục tòa Nhà Trắng của Hoa Kỳ lại có một cái cuộc gặp rất là thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, với tinh thần là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Hai nước chúng ta đã xây dựng được cái mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện như hiện nay. Chúng tôi và Ngài Tổng thống cũng đã trao đổi sâu rộng và khá toàn diện cái hướng sắp tới hai nước phải tiếp tục phát triển cái quan hệ nó tốt đẹp hơn nữa.
0: Ngày 22 tháng 11, 2015, tại Kuala Lumpur, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký tuyên bố thành lập cộng đồng ASEAN. Đây là một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Hiệp hội. Cộng đồng ASEAN được xây dựng trên cơ sở ba trụ cột là cộng đồng an ninh chính trị, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội, góp phần tạo dựng một môi trường hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.
5: Về mặt kinh tế, thì 10 nước Đông Nam Á sẽ là một thị trường chung rộng lớn với 625 triệu người dân. Thì đó tạo ra những cơ hội hết sức lớn lao.

0: cho người dân của 10 nước Đông Nam Á, cho các doanh nghiệp. Về mặt văn hóa xã hội thì đây là một cái cộng đồng trong đa sống trong đa dạng, do đó vẫn giữ cái bản sắc của rừng từng cái nước, nhưng đồng thời có sự hòa nhập hòa quyện giữa các nền văn hóa.
1: Ngày 4 tháng 8 năm 2015, Việt Nam kết thúc đàm phán 4 hiệp định tự do thương mại FTA với Liên minh Kinh tế Á Âu, Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc và đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đại hội Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 IPU 132 do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức với chủ đề Các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động. IPU 132 đã thảo luận và đánh giá các vấn đề kết quả thực hiện những mục tiêu thiên niên kỷ mà các thành viên Liên Hợp Quốc cam kết năm 2000 và đề ra chương trình cho giai đoạn phát triển tiếp theo trên phạm vi toàn cầu. Đây là sự kiện quốc tế lớn mà Việt Nam đăng cai trong năm 2015, thể hiện sự lớn mạnh của đất nước cũng như những bước tiến mới trong việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện, Quốc hội các nước. Chủ tịch IPU Saba Chowdhury khẳng định, nước chủ nhà Việt Nam có vai trò quan trọng trong tất cả các nội dung của Đại hội đồng. Những đóng góp của Việt Nam sẽ là kinh nghiệm quý báu cho hoạt động của Nghị viện các quốc gia. Tuyên bố Hà Nội là di sản đóng góp của Việt Nam cho IPU và cộng đồng quốc tế. Năm 2015 đi qua, trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức, nhưng tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Những bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, thành công của Đại hội Đảng các cấp và những ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị sẽ là cơ sở quan trọng cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng được tổ chức vào năm 2016. Một sự kiện chính trị rất quan trọng quyết định những mục tiêu, phương hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 của đất nước.

0: Anh Trạm, mấy nay anh đi đâu vậy? Anh biết á là không có anh ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm không?
1: Có chuyện gì hả?
0: Anh thấy người phụ nữ kia không? Hôm trước mới bị bọn chúng ức hiếp á. Chị ấy tìm được một viên đá nhỏ nhưng mà không dám mang đi đâu, chờ bọn chúng đến để trao đổi cho an toàn á. Nhưng mà bọn nấu đá đến, chúng cướp trắng trợn của chị ấy, chỉ để lại xác của một con gà, xem như là vật trao đổi.
1: Có chuyện đó nữa hả?
0: Dạ. Thì cái hôm mà anh mới đi á, thì bọn nấu đá có đến đây. Bọn chúng tìm như là tìm con chuột vậy á. Rồi bọn chúng mới hỏi người tên Tràm, nhưng mà mọi người á trả lời là không biết, thì bị bọn chúng đánh á.
2: Cậu về rồi ha?
1: À, dạ chú. Dạ con chào chú.
2: Mấy bữa nay bọn chúng đi tìm cậu, cậu nên lánh mặt đi. Lão tuy già nhưng mà bọn chúng vẫn còn nể đôi chút.
1: Dạ cảm ơn chú.
0: À anh Trạm, ông ta á là cha của một tên trùm vô đảng á.

0: Lại. Cây nắng cây gió của cao nguyên sẽ say mê làn da này mất thôi. Em sao vậy? Ánh mắt của em hình như đang muốn nói điều gì đó.
1: Anh nghĩ họ sẽ thoát ra không?
0: Ý của em là mấy người trên kia đó hả?
1: Ừ.
0: Họ sẽ không nghĩ nhiều như em đâu. Anh nghĩ họ ổn và bình an với cuộc sống của mình rồi.
1: Nhưng mà họ cơ cực quá
0: à. Em à, mỗi người mỗi việc, em đừng có nghĩ nhiều quá.
1: Ừ.
0: Em biết không, Lan à, có em ở đây là điều hạnh phúc nhất.
1: Cho ai?
0: Cho cây cỏ ở đây. Dạ.

0: cho cả thần khờ giống như anh đi.
1: Anh mà khờ sao? Em không tin đâu.
0: Em cứ tin đi, vì anh sắp làm chuyện khờ khạo với em.

0: Anh ơi, anh có sao không?
1: Xin chào người đẹp. Tôi nghĩ là cô đi lạc đường rồi.
0: Tôi đi dạo quanh đây, tự nhiên thấy một người nằm. Tôi tưởng anh bị bệnh chứ, nên đến hỏi thôi.
1: Cô tiểu thư à, dùng nên rất nhiều người bệnh, rất nhiều chứng bệnh, nhưng mà còn tôi thì không. Cô là bác sĩ hả? Sao lạc vào đây?
0: Tôi là bác sĩ của những viên đá.
1: À, thì ra là vậy. Nếu cô là bác sĩ của những viên đá, còn cô biết đá cuội đã từng sinh ra ruby không?
0: Đá cuội không bao giờ sinh ra ruby hết.
1: Cô chắc chứ?
0: Chắc chắn.
1: Vậy bây giờ cô giống cá với tôi không?
0: Cá hả? Được thôi.
1: Được. Ngày nào đó đá cuội sinh ra ruby, tôi sẽ chỉ cho cô thấy. Lúc đó thì sao?
0: Lúc đó thì anh muốn thế nào cũng được, đá cuội à?
1: Được rồi cô Ruby, tôi sẽ cho cô thấy đá cuội lợi hại như thế nào. Còn bây giờ tôi nghĩ là cô nên đi đi.
0: Tại sao?
1: Bọn chúng lại tới quậy nữa rồi, ngày nào cũng vậy hết. Cô đi đi.

0: Tốt hơn hết á, cô nên về đi. Chứ bọn chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào đâu. Còn chúng tôi á thì quen như vậy rồi. Cô đi về đi. Đi đi cô.
1: Ông già, hôm nay có gì bán không già?
2: Không, không có gì hết.
1: Có không?
2: Dạ không.
1: Bán thì không có rủi ro. Ông biết điều đó mà ông già. Có không?
2: Dạ có.

0: Dạ, cô viên đá này to đẹp lắm.
1: Được, viên này tôi mua ông 5kg gạo.
0: Hả? 5kg gạo?
2: 150kg gạo thì bán.
1: Lại là mày. Còn không thì sao?
2: Không đủ 150kg gạo thì trả viên đá lại đây rồi biến khỏi đây.

0: Rồi
1: hay hay hay.
2: Hay quá. Hay quá.
1: Anh Trạm, anh nói hay lắm.
3: Cậu Trạm, cậu là số 1.
0: Giỏi lắm.
4: Ra cho chú đi.
3: Cảm ơn cậu nhiều lắm.
4: Không có gì chú.
3: Dạ dạ.
4: Ruby chưa về hả?
5: Tôi có tên.
4: Tôi cũng có tên mà.
5: Đồ đá cuội.
4: Ủa sao mọi người không đi làm đi?
5: Thôi mình đi làm thôi. Mình đi mọi người đi.
1: Cô ta là bồ của Quốc Cường chủ thầu á. Anh biết không?
4: Anh không cần biết. Anh chỉ biết cô ta là một viên ruby thực sự thôi.
1: Viên ruby?
4: Ừ.
1: Cái bà bóng giận đó hả?
4: Cái thằng. Lo đi làm đi.

0: Ruby chưa về hả?
1: Tôi có tên.
0: Tôi cũng có tên mà.
1: Đồ đá cuội.

0: Không biết tôi có nói với cậu sự xa xỉ trong tình yêu của tôi thời trai trẻ chưa?
1: Dạ chưa.
0: Cô ấy tên là Sáo Vàng. Cô ấy đẹp, giàu có và là người nổi tiếng nhất vùng. Tôi một thời từng là thằng đạp xích lô cho cô ấy. Rồi mọi chuyện xảy ra sau một đêm khi mà cô ấy chia tay với một người bạn trai giàu có. Đêm ấy, tuy tôi biết rằng tôi chỉ là chiếc dù che tạm cho cô ấy trong một đêm mưa gió bão bùng, nhưng cô ấy đã lấy mất trái tim của tôi lúc nào tôi cũng không hay không biết.
1: Chú à, rồi sao nữa? Chú kể cho con nghe đoạn kết đi.
0: Đoạn kết dài dòng khó kể lắm. Thôi, biết tới đó thôi. Đưa tôi mượn cái đàn. Uống trà đi.

quyết cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm.

0: Trình Lan.
1: Ừ?
0: Em bỏ rơi anh cả ngày hôm nay để chơi với những viên đá vô tri vô giác này sao?
1: Anh coi nè, màu sắc của nó đẹp ghê không? Những mẫu đá này là công nhân của anh khai thác được đó. Anh Quý nói là lấy được ở phần đất mà mình đã giành lại được của họ.
0: Em nè.
1: Ừ?
0: Vậy em làm việc tiếp đi ha. Chiều mình sẽ họp sau.
1: Ừ, em biết rồi.
0: Ừ.

0: thôi. Nhanh lên.
1: Trời luôn rồi.
0: Nhanh lên.
1: Trời ơi, như vậy. Trời
2: ơi. Hay hay hay.
3: Hay quá.
2: Anh Trạm, anh đến hay lắm.
4: Cậu Trạm, cậu là số 1.
1: Giỏi lắm.
5: Trả cho chú đi.
4: Cảm ơn cậu nhiều lắm.
5: Không có gì chú.
4: Dạ dạ.
5: Ruby chưa về hả?
6: Tôi có tên.
5: Tôi cũng có tên mà.
6: Đồ đá cuội.

0: Chú ơi, chú ơi,
1: ngồi xuống, im lặng. Không phải, nếu có, con không được la lên như vậy, con muốn chết hả?

0: Anh Tràm.
1: Ủa?
0: Chị rơi.
1: Em mệt không?

0: Mà nè, ở đây cô nên bớt đi về phía rừng đi. Ma cô nhiều lắm đó. Mà Ruby cũng có tên chứ hả?
1: Thì cũng giống như đá cuội thôi.

0: Hình như bà cháu của Rơi, nếu mà không tìm được Ruby thì cuộc đời sẽ không có lối thoát thì phải.
1: Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, họ có chúng tôi mà.
0: Có vẻ như anh có trách nhiệm với tất cả những người ở đây.

0: Nè, tôi gọi cô là Hoa Dại nha.
1: Cái tên gì kỳ quá vậy?
0: Hoa đẹp mà, đúng không?
1: Ừ, đẹp.

0: Có chuyện gì sao?
1: Vậy là chuyện tập hợp lần này không như dự định.
0: Chuyện riêng của cậu tôi không xen vô, nhưng công việc hay là tình cảm cũng cần phải có giới hạn của nó.
1: Vậy thì công việc hay tình cảm, anh muốn nói cái nào trước?

0: công việc đi.
1: Chuyện gì?
0: Tôi thấy thái độ phớt lờ của cậu với việc khai thác có nên không?
1: Ai nói gì? Có phải là cái tên quý đó hay không? Nếu như anh không điều hắn đi thì tôi sẽ trực tiếp xử lý hắn.
0: Tùy cậu. Đã là lính của đội thung, cậu ta phải làm hết nhiệm vụ của mình. Đưa cậu ta về nhiều khi sinh ra chuyện không tốt.
1: Vậy xem ra số của cậu ta không may mắn, vì chính bởi cái miệng của cậu ta. Tôi nghĩ là anh nên chia buồn với cậu ta trước đi. Vì còn chuyện tình cảm,
0: cậu có biết ở khu khai thác tự do có một người
1: đẹp trai, lãng tử, nghèo nhưng mà hào hiệp và quan giả,
0: đúng gu của mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Hôm nay tôi thấy họ ở bên nhau
1: ở khu khai thác đá.
0: Không, ở đồi sim.

0: lâu rồi chúng ta không có tiệc tùng gì. Ngày mai làm một trận đi. Chúng ta thích những trò vui đó mà. Anh không nghĩ là chúng ta nên như vậy hay sao?
1: À vậy hả?
2: Cải pháp ly nha.
1: Ừ.
2: Đây. Mời.
1: Chào chị.
3: Chào anh.
0: Hãy nhớ những gì mạnh dặn.
3: Dạ.
0: Tiếp đại khách cho chu đáo.
3: Dạ.
4: Chào tiểu thư. Hôm nay tiểu thư đẹp lắm.
3: Cảm ơn anh.
4: Tiểu thư xuống dưới nha.
3: Ừ.
1: Chị coi thử đi.
2: Giận thì qua nha.
1: Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn.
4: Chào cậu. Cậu Cường đang đợi cậu. Cậu có phải người anh hùng của đội thung không? Tôi chỉ là người đầu đá bình thường thôi, mà không biết.

0: Hôm nay ông Cường mời tôi tới đây có chuyện gì hay không nữa?
1: Bữa tiệc này là dành riêng cho cậu đó.
0: Cho tôi?
1: Ừ, đúng vậy. Mời cậu.
0: Dạ.
2: Em yêu, chờ anh một chút. Chào cậu.
0: Dạ.
2: Kính thưa mọi người, cho tôi giới thiệu. Đây chính là anh hùng của bà con Đạo Đãi. Anh ta tên là Tràm. Cậu có phải tên là Tràm không gì?
0: Dạ phải.
3: Đây, một phần thưởng cho người anh hùng của đội thôn. Đây là một giai nhân đẹp nhất của vùng này đó.
2: Thôi nào mọi người, chúng ta vui vẻ lên nào. Nhạc lên đi. Nhìn ai vậy hả em yêu?
4: Mời anh.
0: Cảm ơn.
4: Uống đi anh.
2: Nè, em không sao chứ?
5: Em ơi,
2: rồi cậu đi đi. Từ xưa tới giờ ít khi nào anh thấy em uống rượu. Anh không muốn ánh mắt này chất chứa suy tư trong buổi tiệc.
5: Em xin lỗi, em thấy hơi mệt, em muốn về phòng trước.
2: Nè em ơi.
0: Sao không tác dụng gì à? Một phép thử hơi tốn kém đó nha.
2: Chưa bao giờ cô ấy dành ánh mắt đó cho tôi như vậy.
0: Cậu đã ghen hả? Nói chung phụ nữ như cô ấy thì rất dễ khiển, nhưng mà cũng rất là dễ hiểu. Cậu cứ làm anh hùng rơm là được. Anh hùng rơm ở đâu rồi? Chắc là đang say sưa với cô bé đó.
6: Mình

0: Mà nè, ở đây cô nên bớt đi về phía rừng đi, ma cô nhiều lắm đó. Mà Ruby cũng có tên chứ hả?
1: Thì cũng giống như đá cuội thôi,

0: Hình như bà cháu của Rơi, nếu mà không tìm được Ruby thì cuộc đời sẽ không có lối thoát thì phải.
1: Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, họ có chúng tôi mà.

0: Nè, tôi gọi cô là Hoa Dại nha.
1: Cái tên gì kỳ quá vậy?
0: Hoa đẹp mà, đúng không?

0: Mình đang nghĩ gì vậy? Mình đang làm chuyện gì vậy? Chẳng qua anh ta chỉ là một tên bình thường mà thôi. Rơi nè.
1: Dạ.
0: Em nghĩ là bà của em bỏ đất làng lên đây là đúng hay sai?
1: Chị Lan biết hơn em mà. Bà chỉ muốn em có của cải khi lấy chồng thôi.
0: Vậy hả?
1: Mà bà nói em ngu lắm nên đàn ông sẽ chê hết.
0: Tôi nhìn em và thương quá. Em ngây thơ, trong sáng như một hạt mưa sa. Hạt mưa rơi xuống giếng, nhưng rồi mọi chuyện không như vậy.
1: Chị lại đây nè.
2: Con.
3: Cái gì vậy bà?
2: Con có thấy con Rơi đâu không?
3: Dạ con không thấy. Con không thấy con Rơi đâu hết. Sao vậy bà?
2: Rơi ơi.
0: Nè nè. Có chuyện gì vậy thế?
2: Rơi.
0: Hả? Lại đây.
2: Ơi, con có thấy con Rơi đâu không?
0: Con Rơi hả? Từ sáng giờ không thấy nó. Nói gì đâu, chuyện gì ta?
2: Con thấy không đâu.
0: Có ai thấy nó không vậy?
2: Ôi con nhỏ này đẹp.
0: Hả?
2: Đi đâu từ sáng tới giờ không biết nữa. Cô ơi, con có thấy con Rơi từ đâu không?
0: Không, không thấy.
2: Rơi ơi. Tú.
4: Dạ.
2: Con thấy chị Rơi có đâu không con? Chị đi đâu từ sáng tới giờ mà bà kiếm hoài không thấy con ơi.
4: Vậy chị có ra chợ không bà?
2: Không có đâu con. Bà mà không có sai nó đi đâu á thì nó vòng vòng ở đây hoặc là lên đồi sim thôi à.
4: Vậy mà bà lên đồi sim tìm chưa?
2: Bà lên rồi nhưng mà cũng không có con ơi.
0: Thím ơi, Thím bình tĩnh đi Thím.
5: Ở đây rất là nguy hiểm, nhiều bọn thổ phỉ nữa.
0: Anh bố, anh nói mọi người đi tìm giùm Thím đi.
5: Tôi đi à?
0: Đi tìm giùm Thím đi.
4: Mình biết tìm đâu ra bây giờ? Ở trong rừng á, toàn là bọn thổ phỉ không à. Vậy mà anh chàm đi đâu mất tiêu rồi.
5: Bây giờ mình chỉ đi hướng ra chợ. Lần la mấy cái quán bọn chúng thường lui tới
2: con.
5: Thế nào cũng có tung tích à. Đi con.
4: Dạ.
0: Thôi Thím à, Thím yên tâm đi. Mọi người sẽ tìm ra con Rơi thôi.

0: Tao nói thiệt,
1: tao cũng sợ thấy mẹ. Khổ nổi, mấy ông thần kia đang sung quá.
2: Ở đây thiếu gì gái, mà tao thấy con nhỏ đó không có bình thường đâu.
1: Thì nó không bình thường cho nên nó mới bị như vậy.
2: Thôi mình về đi.
3: Cô ơi cho con hai ly trà đá.
1: Đang ngồi uống vậy dễ gì. Nhậu đi.
2: Cái miệng của mày á, bớt nói lại đi, coi chừng mang quả bây giờ á.
1: Mày cứ lo xa. Mà tao nghĩ cũng lạ, mấy ông chơi xong tới tao chứ không phải mày. Chơi cũng phải biết theo thứ tự.
2: Sao cũng được, mày muốn chơi trước thì mày chơi đi, trước sau gì cũng được chơi mà.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm, để chỉ muốn hoa kia mong giàu sang danh vọng dù

0: khi những cơn mưa đầu mùa giúp hạ nhiệt tiết trời oi ả và cũng giúp cho ruộng lúa vườn rau được mát mẻ và tươi tốt hơn sau bao ngày nắng hạn. Những loại rau sam, rau diệu, rau má, rau dền, mồng tươi, bồ ngót cũng vươn lên xanh mướt, hợp lại thành món rau đặc sản của vùng sông nước Cửu Long mang tên rau tập tàn. Thiên nhiên đã ưu ái ban cho đồng bằng sông Cửu Long nhiều nguồn sản vật trong tự nhiên. Không chỉ có các loại cá đồng mà còn có sự phong phú của các loại rau. Tập quán ăn rau đã hình thành từ thuở khẩn quan lập ấp. Bởi hoàn cảnh sống gắn liền với sông rạch, rừng rậm, dễ dàng đánh bắt, cũng dễ dàng hái rau ăn kèm. Có thể nói với người dân Nam Bộ, rau là một thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Đó không chỉ là tập quán trong văn hóa ẩm thực lâu đời, mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa thời khẩn quan của ông cha ta.
1: Đó, thấy không? Không nhắc là con ấy đâu.
2: Để cho chú nói. Sao mà cỡ... Sao mà cỡ xuống dân hả? Đi vậy?

0: có hàng trăm hàng ngàn loại rau được chia nhiều nhóm với những tên gọi gắn với điều kiện sống của các loại rau đó. Rau thường mọc ở rừng, bụi rậm hoặc trong rừng gọi là rau rừng. Rau thường mọc trên bờ ruộng, quanh vườn gọi là rau đồng. Tất cả đều mang hương vị của miền quê sông nước và đều rất thơm ngon, bổ dưỡng.
1: Quay rồi.

0: Rau tập tàng là tập hợp nhiều loại rau như rau dền xanh, rau dền đỏ, rau má, rau sam, mã đề, mồng tơi, bồ ngót, lá lốt, rau trai, rau diệu, rau ngổ, mọc quanh vườn nhà, bờ ruộng. Mặc dù không phải lúc nào cũng cần phải có nhiều loại rau như vậy, nhưng để được gọi là rau tập tàng thì trong nồi canh phải có ít nhất từ 3 đến 4 loại rau trở lên. Để nước canh thêm thơm ngon, người dân miền quê còn kết hợp thêm vài đọt bầu, đọt mướp, bông bí, bông mướp hoặc bông thiên lý. Không chỉ giúp nồi canh thêm bắt mắt mà còn tạo nên vị ngọt tự nhiên. Nhà nội tôi ở giữa khu vườn với những cây dừa, cây xoài rợp bóng mát. Phía trước nhà là những thửa ruộng xanh rì. Chỉ cần có vài cơn mưa đầu mùa, trên ruộng có nước là các loại cá lồng tông, cá rô, cá sặc bắt đầu sinh sôi. Những con cua ngày thường trốn nắng cũng bò ra ngoài để kiếm ăn. Bọn con nít chúng tôi ngày thường tinh nghịch nô đùa, nhưng những lúc như vậy cũng được việc lắm. Vừa được chơi đùa vui vẻ, vừa bắt được mớ cua về cho mẹ nấu canh.
1: Dạ đúng rồi, chết lần sau quá. Về núi, đi xe.
0: Bắt cua xong mình mấy đứa nào đứa nấy cũng lấm lem bùn đất, chạy ra chiếc sàn lãng sau nhà, phóng xuống tắm. Con nít miền quê là vậy, chơi đùa thỏa thích, hòa mình với thiên nhiên. Vậy mà vui, rộn ràng cả một khung trời tuổi thơ.

0: có chai mặn đây. Anh đây em.
1: Canh rau tập tàng không chỉ thơm ngon mà còn là loại canh thanh đạm, có tính mát, dễ ăn. Có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác như tép đồng, cá lóc đồng. Có lẽ ngon nhất là nấu với cua đồng. Với tôi, món canh rau tập tàng nấu với cua đồng là đặc sản của đồng quê. Rau tập tàng độc đáo ở chỗ là tuy nhiều loại rau như vậy, nhưng mùi vị của chúng lại bổ sung cho nhau, hòa quyện thành vị ngọt thanh, thơm ngon, hấp dẫn. Rau tập tàng hái về, chỉ việc rửa lại là chế biến luôn, không cần lựa hay lặt lại. Cua đem đâm nhuyễn, trộn với trứng vịt, tạo thành từng miếng chả cua thơm phức. Đâu cái vịt lên đó.

vì các loại rau tập tạng đa số đều là loại rau mềm, lá mỏng, nếu nấu lâu sẽ bị nhừ, ăn không ngon. Nên khi nước canh đang sôi, nêm nếm vừa ăn, thả rau vào thì nhắc xuống ngay. Sau đó thêm ít hành lá và tiêu nữa thì nồi canh càng thơm ngon hấp dẫn. Khi ăn chấm với nước mắm đồng, dầm thêm vài trái ớt cay cay lại càng hấp dẫn. Hương thơm từ trái mướp, vị ngọt từ những miếng chả cua đặc quánh hòa lẫn cùng mớ rau tập tàng, làm nên món ăn đặc trưng của miền quê sông nước. Món canh này thường ăn cùng với món cá kho tiêu hoặc cá muối chiên càng thơm ngon hết sảy. Thank you.

Các loại rau tập tàn trước đây mọc tự nhiên quanh nhà, lúc nào muốn nấu canh chỉ việc đi hái. Hồi đó ở quê, vườn nhà ai cũng có rất nhiều, không ai mua cũng không ai đem bán. Ngày nay do rau trồng tự nhiên không còn nhiều, nên nhiều hộ nông dân trồng rau màu cũng chọn trồng các loại rau tập tàn như rau gan heo, rau dền xanh, rau dền đỏ, bồ ngót, mồng tơi. Vốn là rau tự sinh sôi ngoài tự nhiên, nên các loại rau tập tàn có khả năng thích nghi tốt. Chỉ cần đều đặn tưới nước mỗi ngày, hoặc khi có mưa xuống là chúng lại xanh non mơn mởn. Ngày nay nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch ngày càng gia tăng, đặc biệt là rau sạch, nên lượng tiêu thụ rau tập tàn ở chợ ngày càng nhiều. Mỗi ngày người dân thu hoạch từ 40 đến 50 kg để cân cho thương lái, cũng có thêm thu nhập trang trải trong gia đình. Vì vậy, người dân trồng xen canh luân canh, hễ luống rau này già thì lại có luống khác tiếp nối nhau, vươn lên những đọt non tươi tốt. Bên những luống rau xanh non mơn mởn, các bà các mẹ nhanh tay cắt lấy phần đọt non. Khi cắt, họ lựa sẵn phần tươi ngon để khi mua về thực khách chỉ việc rửa lại là đã có thể chế biến luôn, không cần phải mất thời gian lựa.

Nắng chiều vàng giọt chiếu sâu dành nón, ai cũng nhanh tay để kịp những đơn hàng giao cho thương lái. Có khi cắt không kịp thì tờ mờ sáng hôm sau họ lại ra cắt tiếp để kịp cân cho thương lái đi phân phối trong phiên chợ sáng. Khi thu

0: Quê hương là vậy, tuy mọi thứ đều dân dã mộc mạc gần gũi mà gợi thương gợi nhớ biết bao. Nhớ lắm những ngày đi ruộng bắt cua, trèo cây hái trái. Nhớ những ngày theo các bà các mẹ đi hái rau tập tàn về nấu canh. Hễ nhắc đến rau tập tàn là ai cũng nghĩ ngay đến rau quê dân dã, không cầu kỳ cũng không khó tìm. Thế nhưng khi đã thưởng thức rồi thì dư vị ấy đọng mãi trong ký ức của bao người con miền quê sông nước Cửu Long.
1: Rau tập tàn đó

0: lúc này nó phải mất chết tới mệt rầy tới còn lăng tới thay thay ní không vun chặt ban điệp chăm sanh bát cái này chân trái này cái này kamathika bạc khai mê sa năm pi pòn phải bờ môi bạc tu lý sắm nay vì đầm lai thanh nạp hiệp anh bỏ phía cái thì chụp bái sắm rập khai mê sa nâng sấp sai tự đào phía cái sắm khăn sắm khắn sắm rập khai usa phía năm pi pòn phải bờ môi lâu phạm hoàng nam sau mà trước cái này chân trái này cái này kamathika bạc khét nâng chia protein cái này kamaka điệp chăm bạc khét ban anh chân chồm
1: ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 2020

0: tôi sẽ chuẩn bị một chiếc tay mít ray. Trong một chiếc bay một năm, rồi bên chỗ ông gặp hiếp, con tốp cả phía bộng đàn khách kinh giang nâng ăn giang. Bác gặp hiếp bên chiếc gặp thân, con tốp cả phía bộng đàn khách ăn giang. Bạn chủ trực tiếp, sắp xây ảnh hoạt giang mừng mắt, bạn đã xây đầy xâm ra chất, phân cao bởi nhất rồi bỏ một chấm, bác gặp hiếp dư thiên một chấm, gặp xuống cả phía bộ tế, ạ kết xin thị ca nâng bác gặp hiếp bên chiếc gặp thân, con tốp cả phía bộng đàn, ông bí cả riêng gặp dư thiên một thân tạm tức, cắt bằng thói khăn, bông bình bằng đời cá, phía được cách, nông thân phía thầm.
1: Chiếc con cầm lăng sổ chùm niên khốn nông ca nghi ca bì ạ thập ạ tay dập hiếp xoắn thề sọc bồm đánh. Ông cập hiếp ban mà chạc ca thuê xe nà thị ca chún kê nạc ca mà thị ca bà chì chùn. Xoáp sai phán ca ạ nụ vọt cầm rông ca co sang khươn tu tiên bà chì chùn ca bì bà tế bì bà chùn khốn nông tu tiên bà chì chùn ca bì bồm đánh khốn nông khươn tu tiên bà chì chùn ca bì bà tế xoáp nâng bà chùn xoắn thề sọc bà chì chùn đời tầm bón bồm đánh. Cộng rộng cả, thì nên xoắn tế sốc xoắn đạp thân hóa, bông rừng, ca bì bà tế, xoắn tế sốc tâm bọn bồng đánh, đọc nạ ca bì bọn mà phây bà mùi bì bọn xàm sập. Trong tám nút, bóng can ca nghiệt đặc thân hóa, không ca co sang ca bì bà tế, co sang khươn tu tiên, bà chi chún ca bì bà tế được mua, bóng bánh đâm ra ca bì kích, ca bì bà tế không sập hiệp cả thầm ấy. Con tốp ca bì bồng đánh khai ăn giáng bạc phơ, chi ạ thập ở đây phía. Sa hạ ca chi mùi mần tì kè nẹ phần này nâng con cầm lăng xa mặt tạc kích thuê xe nà thị ca aoi bằng chiếc cà thàn kè nẹ nai nuam ca nghi prom đàn khát nâng nông ca đọc xa rai bọn đà cà nấy bắt tê ca bẹp bọn đọc prom đàn tôn tâm đường nú riêp chom rút bần nền đào khuôn ánh thuê phi kì chi mùi con cầm lăng bọn đà bà bốt con ca bì prom đàn khang bọ tê mất Campuchia. Trong phút bóng cô bóng đánh đài bàn bạc bóng, rư miên hà nịp phây bạc ở lúc đang bày sản bị thiên nạc ca chút chút chìa thầm mây.
2: Đồng thời, kết hợp trong các chương trình
1: nơi khốn nông bản đá ca mạc bị thi màu nguyên bóng đánh là khai mỹ ní, đánh xây mạc đang bày sọp sái, bóng đá xa ca mạc hiếp ở bóng con công lăng cả bì bóng đánh đoàn bóng chí dân. Tăng bí nốt, có bàn lời gồm bố ca dựa đăng rốt bóng chí dân. Khốn nông ca nghi cho đồm ca bì ạ thập bà tay dập hiếp đàn đầy bồm đánh nợ khổ nông ạ sập hiếp gà thầm mây. Bần chiếc gà thân quang tòa ca bì bồm đánh khai có bà này nuông bần đá ông gặp hiếp bằng cán ca đà lập bát tuột bình nết cổ rộng ca bì bồm đánh đầy cốt nâng tầm bọn có sập bột đại khuôn cổ rộng. Ca nghi bà chẳng bằng ca tiên chụp hoa khô chất bắp mình đi cá mình trai tam bà nhạt ai chiều chiếu bám sắp sai phát đốt đánh

Đương nhiên trong thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng

0: tạm bọn cổng cổng rộp bọt cho phía bọn đàn ổn trạng chít hạ tiền.
1: Tôi sẽ kênh bởi dân mệt chết tới mệt rầy. Khi nào mà đã cho năm cần lõng, bánh hạ tiền dục phao cho lập hồ cho bắp, bánh dì cá, bánh trái tạm bắt bệnh nhạt ai dù dù, bánh khai chia cá xa lập bọn thống châm bố Việt Nam. Cả đại kênh cảm ơn thị cá ở rộp SE, cho đàn đồng ổn bình lại bếl, bánh toàn dô prôm đo cạt lương châm bố cho lập hồ Việt Nam. Trong buổi sáng hiệp nu con cầm lang con tóp cà phê bồng đen khai an giáng ban nơi cầm bông bần to bông riết tuần tì snow sa cam khos na chơn na nơi sạt cỏ pro tiệp bắt bắp buốt đay nâng tu tang pro pon chụp bái đắt nhá đo cắt lược robot ese cầm nát ca nghe khos na cứ chia phe ra cái sầm khánh chia pro chấm ban đa ông cầm phe con tóp cà phê bồng đen khai ban sọp sai bồng khía ông phe ra biếp khos na sầm sọp nâng mua lật thán nâng mục xây nhà ni mui ni mui Bị bản đà bè bà chôm dịp bà phép xa hạ cúng, bà chôm cồm tú, đòi cạp chua bà nô, nơi cầm bông phái. Tạng ổn nút, sách tay chuyên đòi cổ đáu, lơ cầm bố ca dụ đấng, ôi nê xa ta có, chôm bố ca bà chăng ca tiên dục phòl ai dù dù.
0: Rồi cạp tùm nẹ tùm nốn, trở tay miên ạ tạ xe nhà nạp bàn bổ rõt, rư cầm mạng vị thi VNHID, ở rộp bọc lực xùm nô cô bàn. Khô sná đòi cọp nê xa ta có, trở chuộc tạm ạ tạ xe nhà nạp bàn mở áo ý cầm mạng vị bàn, còn tóa cà phì bóng đánh bần chun chôn tự tình đẹp này chôn tự khổng bộ bọn.
1: Đâm bay sai phía ấy, con tốt ca bia bồng đánh, bán xa ca khô xa chứ môi nâng bàn đa xa ca mập hiếp ở bật thóm nơi xa ta có áp hiếp bó xe ta cách, chú lông tam ca mập vị thí, rung đầm náu chứ môi nơi xa ta có. Bù lì xa mất, rung đầm náu nâng nơi xa ta có. Đói bán cuộc xóm khlâm xa bỏ chăng ca tiên dục phòl ai dù dù, nghe dối châm buộc nơi xa ta có. Bị xa cư ca ăn ở bó bà chê ca bù chìa bò rò miến, khăn ông ca khô xa, có bàn dục cho tục đắc. Ông cục hiệp dịch rắn bàn bà bàn đánh sẵn cúng, gồm Zalo, Facebook, đồng bài chia bà chăm thơ bà chạm bàn đập hiếp bà rò miến, bà đánh sẵn mất. Ai ca sở thiết có đôi chia bà nhạt bẹc bón đo ca tiên dục phòl chùa lập hòl. Tăng bà nụ, bà rò miến bàm sập xa chạp rò hát, toàn bếl, nâng miến bà sát tập hiệp.
2: Bảo vệ cái lãnh thải của dùng miễn mình.
0: Chỉ cả thị địa nề sát rồi bọc luôn. Nhóm xa nà giá nâng rôm chỉ mối còn cầm lăng. Khô sná đó nề sát tật có cực kỳ.
1: Các bí ca nghị khô sná, con cầm lăng con tốp ca bí bụng đánh. Nơi tên bóng cân ca trô bí nít, cực cực mặt trót sẽ cầm mập hiếp tục trên chỗ cầm bụng phái. Nơi cầm bụng phái, cầm mập bí bàl con tốp ca bí bụng đánh. Sát cá nâng con cầm lăng xa mặt tật cách, trô bí nít bạch bót ở bộ có là khả năng sâu vật tập hiếp môn bê lòi tục trên tay nề sát. Khi nào rồi dạp bê là bắt lờ xa mất, con cầm lăng con tốp ca bì bụng đánh, nơi tên bộ tế, tập sát tuần bơ lờ mơ, đạt tướng, nơi nôm nơi xa ta có, bộ tịch bạch bình nhát, châm phố cả này kia tà nà lờ mơ, nâng đo sài tạm chú bắp, khi lòng tạm nú, ban lờ cầm phố, ca bộ tịch bạch rô bò xa hạ cùng nơi xa ta có.
0: Ban chỉ huy đồng biên phòng Tây Yên có ban tập trung các đồ bờ miền nâng xã hạ ca chỉ huy Stanley đang bấy rịp chọn đồ tình nết cung cung ở mặt chót bằng đá bài bót nâng ông bà co sơ bát thập hiệp nơi được tu đang bấy ở thị nhi ao nị sa tự có ai nị sa ban sọp tự tạm chấp bắp.
1: Trong nước lịch thổ mũi, khi nông ca nghiệp bóng ca bỏ chăng ca tiên dục phòl ai dù dù, cư chia ca bùng riết, tuy nà tì, rô bó nì xa ta có, khi nông ca xoay ca bía, xoay tạm đán, con tốp ca bì bụng đán ban sạc cam cho lần ná, bóng cất chia cớm, khi nông nú, bánh đà xa mạch chức chui khí nìa khi nông ca phò lít, tình tâm nữ nú, đặt tương khí nìa, mân bẩm biên tạm bón xa mạch bổ tê cao. Cho nên xa ta có ban khai chia khôn xa nê xa cắm, chạy rùm lệch bát bì sát, cho lần ná bỏ chia chốn, bỏ tịch bát chấp bắp, đôi xa nú, môn xì ca ban lơ cầm bút bạc rô lét, xa nập hiệu lùi môi chấp bắp, chi chùm hiên ban cắt bằng thòi. Ca khách khóm, rô bó con cầm lăng con tốp ca bia bồng đàn khách ảnh giáng, ban đùm chùm nát giang sông khánh, chô khăn ông lật tập hòl rô bó tu tèng bồ tế, khăn ông ca bồ chăng ca tình dược hòl ai dù dù.
3: Tôi xin chùm nước bà dù mệt chết tế mệt rầy. Đồng bên mệt chắc ca xâm rộp nâng ca bài bụi là ca sạch thiết, chấp bị xác cư xa nập hiệp đào hành ô bần lái, nâng ca chỉ điệp tực bài căn tài khăn lắng. Ca bị bê cân lõng, khung gò vào khách ảnh giáng, bám sọp sai bồm bồm kia, nâng đồng nạc ra chủ trần. Trong lúc miên ca bình dị dốc, hết thà rời nà xâm bòn, bò bòn thị rệt xác, nâng ca xâm rùl, bò tịt tân xa bố, oi xâm sọp, có chuối ca phá lật ca sĩ cam rô bò khúm, bán xe tập hiệp chìa bản đá bản đá, nông mốc bò xe tập hiệp chất đánh chôn bò chìa ca sĩ co.
0: Khung gò vào

0: miền đại phật cả sẽ cầm chiến trong một quán một rồi mập phải bầm một hecta không được được rằng trăm bốn mập phải bầm một ní akasthiệt prapus mosmai mấy cái đời ô bần lại bởi dù rôm xăm từng chìa bảy ai ô bần lại đo chung rồi được rằng bà tam bà tập hòa vào về thay thay đi sao ở khơi còn chuôn ca lang đỏ đập pi phì bòn quả miền thuê áo bắp bò đỏ ca phật sợi này tầm bọt một chấm nuôn
1: đến thời điểm này trên
0: một đợt bạch cho bón miền hà sập buôn lờ hà sập buôn xã co cầm xã hạ cá bàn xã pro rồi đoàn xong lăng chỉ ruộng cứ miền phì bòn nổi phở ai tầm bọn chìm chìm lấy nâng tê từ xã pro từ lần tí pi làm bay ở chi pi để cả khát bóng
1: gieo xã thứ hai
0: ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានពីតិចូលព្រមព្រមគ្នានេះជាកត្តាសំខាន់មួយជួយឲ្យឃុំកកវ៉ាវអាចម្ចាស់ការទប់ទល់បាននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃុំទាំងមូលមានលូទំនប់និងស្ថានីយ៍បូមទឹកចំនួន 52 អាចបំរើការប្រតិកម្មបិទជិតបានទៅលើផ្ទៃដី 70 ហិកតាដែលជួយបានគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកនិងទប់ស្កាត់បានការជៀសជាតិប្រៃ tăng bị phê việt lưu một đoạn về ní có bàn bỏng cỏ lẽ cả nạ nghỉ xuống ao bị bỏng bồn phá lật ở tiếng bị rột đời hai tên là Paul Sreu có tài tài tuột tuột bàn khắp bộ phòng này
2: gia đình tôi đang làm
0: rô sạc nhóm thơ sài bàn bằng bảy cùng bọn to bị biên bộ bàn lưu tức nâng ca xâm rô tức bộ phòng tức bàn nút có chú ý ao dự nhóm cắt bằng thói bàn thái đàm nâng cầm lãng bỏ lạc cam chẳng ra đài à bà chú bón bọn ốn qua mặt trái ca bàn bộ phòng tức tớp ca bật tạc cam có nghi sử chiến nâng mình bưng ai tờ lơ ạc thiệt là đôi một tiệt. Mình bóng ổng nơi trắm đầm nó ra trong bộ mục tế không qua vào đầu miền cầm nó tự đào dự ổng quánh xóm rắp áp phí vọt cả sự cảm trị đập hiếp hoặc đại. Không bàn làng phàn cá đảm bày xóm rộp nâng cao bài bộ ạc cả sự thiết. Phát đông ca làng cùng rộng khóng tầm bọn và tài cắm cho rung ca mạng bị thị thông thông đồ chì cùng rộng mùi tiền hạch tá đảm sẵn cơ nập hiệp các bộ trị đảm.
1: Trong thời gian vừa qua thì
0: bị cơn nóng có ban chuột chuột tụng nốc đã bây bà lai sthani bổng tức đang bây bầm rai ca bà tạ cắm ở rộp bọc bọc ôn bàn nghỉ sửa nâng thi ni bàn tình là phòng khắp bộ trình khnông bọc bọc ạc cắt thiết bài bộ cản tài smog smành đồng nó sài bồng bồng kì tăng bì bọc bọn thi rì xác rõ hốt đo cả cái xâm rộp bà tạ cắm ao xóm sọp còn bông chui ao không gò vào xóm rộp luôn chi bọn đào bọn đào mình trăm tay cả bì rồi đại cá rẽ xa bàn rộ bó chân châm chì bếch chun bà chì cả xì cỏ tì thêm tiàng chi mô lật hàn cứ xóm rắp không chú bố tư khuyên cả xì cảm bài tón chê đập hiếp xóm rộp nâng cả bài bột ạc cá thiết nâng chiếp chít bày bàn chù ông quánh phòng đài.

cha lâu đến nay bây giờ mình chết đi mệt đây các mô vị thiệp sai này cả sát nâng vị số từ tụ an giang nếp bên ní xong mệt chọp ta rùm này xong thay ngầm nọ cún lâu đến nay bây giờ mất đại ban dục cha tục đắc tam đàn các mô vị thiệp ở rộ bá dương khả nhóm xong chung rịp liền.

0: Nhưng tôi không muốn làm cho anh cảm thấy khó xử đâu.
1: Tôi không sao hết. Thật ra tôi cũng muốn như vậy. Nếu cô ở nhà tôi sẽ không cần phải lo về cây trồng nữa. Ngoài ra tôi còn có thể được ăn những món cô nấu. Cô thấy sao? Về nhà tôi đi. Đi thôi.

0: Ngồi đi. Ăn thôi.
1: Chị ơi, món này phải ăn làm sao?

0: bắt ra đi.
1: Bà nghe nói các con thích ăn thịt. Món này thế nào, có ngon không?
0: Dạ, nó rất là ngon. Nóng quá, nóng quá. Con xin lỗi mọi
1: người. Cô giúp việc à?
0: Dạ. Dạ không sao. Miếng thịt vẫn chưa bị rớt xuống sàn, con có thể ăn nó. Nó rất là ngon.
1: Nhìn thật là dơ bẩn.
2: Có gì đâu, lần đầu của bọn trẻ mà. Tiếp tục ăn đi, cứ ăn thoải mái đi con.
0: Dạ thôi, con không thấy đói lắm. Cảm ơn cô, vì bữa ăn rất ngon.
3: Con xin phép, tụi con sẽ về phòng ngay bây giờ.
1: Người lớn vẫn còn đang ngồi ăn, ai cho phép con đứng dậy trước hả? Cô giúp việc, hãy dạy cho bọn trẻ cách cư xử, đừng để chuyện này lặp lại lần nữa, đã hiểu chưa?
2: Dạ thưa bà chủ. Anh mắc nghẹn sao?

0: hai đứa con có muốn ăn một chút kem không? Ăn đi, chúng rất tốt cho sức khỏe đó. Hai đứa vẫn chưa ăn gì trong bữa tối mà.
1: Thật sự rất vô lễ khi từ chối thức ăn ở nhà của người khác.
0: Đây là nhà của hai đứa mà. Con đã ăn rất ngon miệng. Bây giờ tụi con về phòng được chưa? Hả? À, được thôi. Ôi trời, mẹ ơi, sao mẹ lại cư xử lạnh nhạt với tụi nó như vậy hả?
1: Mẹ không hề lạnh nhạt với hai đứa nó. Chúng cảm thấy như thế nào thì tùy thôi.
0: Ôi trời, thật là

0: Đã tới lúc sự thật được tiết lộ rồi. Mình chắc chắn là có gì đó với Sogumi.
1: Ôi trời ơi, nè, anh làm gì ở đây vậy?
2: Tôi tới lấy đồ cho chủ tịch.
1: À, thì ra anh là tay sai của bà ấy, có đúng không nào?
2: Nhân tiện thì có phải là anh đang tìm kiếm bí mật cái gì đó trong đại học?
1: Tôi không có tìm kiếm cái gì hết đó.

0: Kun Giang Su. Vào lúc 10 giờ 21 phút, anh ta bị phát hiện đứng sớ rớ ngay tủ kéo trên lầu.
1: Chị ơi. Chị ơi.
2: Gì vậy?
1: Em tè dầm rồi. Chị ơi.
3: Con xin lỗi bà, con xin lỗi bà. Con sẽ dọn ngay.
2: Cô giúp việc à? Cô giúp việc à?

0: Sao vậy, em khó ngủ sao?
1: Chị có thể xuống đây nằm ngủ kế em được không?
0: Em không cần phải đi vệ sinh nữa hả?
1: Em xin lỗi.
0: Không sao mà, lần nghĩ sao?
1: Đang nhớ về chúng ta.
0: Mau ngủ đi, ngày mai em không được dậy trễ đâu.

0: Được.
1: Đừng lo, tôi nghĩ tụi nhỏ vẫn đang ổn.
0: Phải. Có một điều mà tôi

0: Rất mừng là hai đứa nhỏ còn có nhau.
1: Còn cô Bumi thì sao?
0: Hả?
1: Khi bằng tuổi Dasit, lúc cô còn ở Mỹ một mình, mẹ của cô có ru cô ngủ không?
0: Không có đâu.

0: Ông ơi ông à. Nó là gì vậy? À,
1: đây là rễ bình tinh. Tôi nghe nói nó rất tốt cho phụ nữ. Cô cầm lấy đi.
0: À, ông cũng cho tôi rễ cây lần trước. Ông cho tôi nhiều thứ chỉ vì tôi cho ông một bình nước sao?
1: Cô thấy trong người sao rồi?
0: À, tôi đã khỏe rồi. Bây giờ trong người tôi thấy rất khỏe. Ờ, nhưng mà ông ơi, chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?
2: À, ông đây rồi. Dạ.
0: À, anh cầm lấy đi. Ông ấy đã cho chúng ta rễ bình tinh đó.
2: À, tôi nghe nói nó rất quý đúng không?
1: Tôi đi trước đây.
2: À, khoan đã, ông Choi, ông chờ chút đã.
0: Giờ tôi phải đi tới Seoul một chuyến.
2: Ờ, được rồi, cô đi cẩn thận. Mời ông vô trong với tôi một lát nha.

0: cậu muốn gặp tôi?
1: Thật ra tôi chỉ muốn nhờ ông giúp tôi một tay thôi. Tôi phải thay chậu cho những cái cây ở đây, nhưng một mình tôi thì làm không xuể, nên tôi muốn nhờ ông giúp tôi.
0: Nếu là việc đó thì tôi có thể giúp cậu.
1: Tôi đã rất lo lắng về tình trạng thiếu nhân công, giờ thì tôi yên tâm rồi.
0: Nếu vậy thôi.
1: Có phải vì tai nạn xe hơi không? Tôi xin lỗi ông nha, ông không cần phải trả lời câu này đâu.
0: Đúng là tôi đã gặp tai nạn. Vào lúc đó tôi tưởng như là mình đã chết rồi.
1: Tôi nhớ ông đã nói nó xảy ra vào hơn 3. Cảm ơn ông nhiều nha.
2: Họ không thể đưa bọn trẻ rời khỏi đây. Giờ phải làm sao?

0: hai đứa tụi con sống tốt chứ.
1: Còn cô thì sao? Cô có ăn gì chưa? Cô có lo cho tụi con không?
0: Cô đã rất cố gắng để có thể bình tĩnh trở lại.
1: Con nhớ cô lắm.
0: Chỉ để được gặp hai đứa nhỏ thôi.
2: Giờ gặp được rồi cô thấy thế nào?
0: Sao?
2: Cô không thấy hai đứa nhìn rất khác hay sao hả? Trên người của Dasit là đồng phục của ngôi trường danh giá. Tôi đã cho thằng bé cắt tóc ở Trung Đam Đông. Tôi còn dẫn nó đi mua sắm, mua rất nhiều quần áo và giày dép mới mà chúng thích. Cô thấy sao? Thấy rất khác biệt có đúng không?
0: Chúng đẹp lắm.
2: Hai đứa à? Trong túi áo hai đứa có gì?

0: Nếu như mà hai đứa dám gọi cho cô ta bằng điện thoại đó, cô sẽ lấy lại đó.
1: Dasuna,
2: tụi con cũng vậy. Con biết lúc này cô không có nhiều tiền, nên để lần sau cô hãy mua cho tụi con nha.
3: Cô đã không thể giữ lời hứa với hai đứa con, nhưng cô Linabi đã làm được rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Nếu cô biết ơn tôi thì đừng có tới đây nữa. Chắc chắn tôi sẽ đuổi cô đi nếu lần sau cô còn dám tới đây.
4: Dạ, họ tới rồi.
0: Hai đứa à, chào hỏi đi. Họ chính là gia sư của tụi con đó.
2: Họ tới tận nhà để dạy tụi con luôn hả?
0: Thật là nực cười. Thằng bé dưới quê mới lên nên không biết. Dân miền núi ở một ngôi làng nhỏ, mọi người thông cảm nha.

0: Thưa bà Chu, tôi có chuyện muốn nói với bà. Tối nay bà có thể tới làng Kundari được không? Tôi có chuyện gấp cần phải gặp mặt bà.
1: Gì vậy? Cậu ta muốn từ bỏ chỉ sau một ngày thôi sao?
2: Cô Linabi đã yêu cậu đúng không? Tôi là chồng của cô ấy.
3: À phải. À.
2: Tôi có thể được coi kết quả hay không?
3: Chờ tôi một chút.
2: Cô ấy không phải ly hôn. Mình phải tự đi kiểm tra mà thôi. Nhưng mà làm sao để gặp được Songbumi đây?

0: Chuyện gì đây chứ?
1: Cô ấy không nghe điện thoại của mình sao? Có chuyện quan trọng, tới văn phòng anh.
2: Cơ hội để chứng minh.
1: Xin chào ông.
2: Có chuyện gì mà gấp tới vậy hả?
1: Việc gì mà phải vội chứ, ngồi đi.
2: Một cơ hội chứng minh tôi là Lee Bom sao? Cho tôi biết đó là chuyện gì.
1: Em đang ở đâu? Trung tâm y tế à?
2: Anh đã tống tôi ra khỏi nhà, bây giờ lại hỏi tôi nữa sao?
1: Thôi nào, anh cũng đã cảnh báo trước cho em rồi kia mà.
2: Anh nói cho tôi biết vào cái đêm ngay trước khi tôi bị đuổi đi mà là cảnh báo trước sao? Anh không phải là con người mà, sao anh có thể...
1: Nếu thấy sai, lật ngược tình thế, hãy kéo anh về phía của em. Chúng ta có thể hạ bệ bà ta đó. Em nói em chính là Lee Bom. Nếu là như vậy thì toàn bộ công ty này và căn nhà, kể cả căn nhà em đang sống ở Kundari,
2: có phải là của bà nội không?
1: Giờ chúng ta có thể xét nghiệm để đối chiếu với DNA của em rồi.

0: Anh đang kêu tôi phải tin tưởng anh một lần nữa hả?
1: Em có biết là anh phải lén lút như thế nào để lấy được thứ này hay không? Nói cái chuyện này thôi đã chứng minh anh đáng tin và có thành ý như thế nào đối với em rồi đó. Ý em sao hả?
0: Hãy gọi cho tôi ngay khi đã có được kết quả.
2: Ông Choi ơi, ông hãy dọn dẹp rửa tay rồi vào trong ngồi uống trà với tôi. Mời ông. Dạ, mời ông ngồi.
3: Nè cậu Hành, có việc gì mà cậu gọi tôi tới đây? Anh chính là
4: Sunya. Có chuyện gì vậy hả Sunya? Sunya,
3: đi nhanh đi.
4: Khoan đã. Nè, hãy thở đi. Cầm lấy cái bịch nè, thở vào.
3: Tại sao anh lại ở đây?
4: Ở đây có trung tâm y tế, hãy đi qua đó mau lên nào.
3: Anh điên rồi hả? Đây có
4: cái gì?
3: Là an ninh đó. Không, anh đừng quay người lại.
2: Thì bà chú, sao bà lại ngồi dưới đất vậy?
4: Bởi vì
3: cái tên khùng biến thái lợi dụng này, hãy cút ra khỏi đây ngay
4: tôi
3: đi.
4: Tôi xin lỗi.
3: Đi đi.
2: Nè ông Choi à.
3: Hành Sô Hô, cậu sao vậy? Cậu đã thấy tôi như vậy mà cậu tính bỏ đi khỏi đây hả?
2: Tôi có chạy đi đâu. Bà bị đau ở đâu vậy? Bà có muốn bác sĩ Jin kiểm tra cho bà không?
3: Tôi không sao.
2: Nhìn bà có vẻ đang hoảng sợ. Bà hãy ngồi xuống uống một chút trà và bình tĩnh lại đi.

0: Moi. Tiêu. Ai vậy ta?
1: Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây? Hàn Sơ Hồ có biết gì về chuyện này hay không? Nếu mà biết, cậu ta có gọi anh ấy tới đây để gặp mình hay không? Cậu ta làm như vậy để gài bẫy mình sao?
2: Chân của ông bị sao vậy? Có phải là tai nạn xe không?
3: Đó là một tai nạn kỳ lạ. Tôi gần như đã chết đuối khi té xuống con sông đó.
4: Có phải ông đã gặp tai nạn kinh khủng gì không?
3: Chuyện là vậy đó. Tai nạn đã xảy ra hơn 30 năm rồi.
2: Nếu như Cúc Hành vẫn còn sống, cũng cỡ tuổi của ông Joy, bà Chua cũng đã tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy. Mình đoán đúng không? Trà vẫn còn nóng nên bà chờ chút nha.
1: Hãy nói cho tôi biết tại sao cậu gọi tôi tới đây.
2: Da Sun và Da Sít hiện giờ đang thế nào rồi?
1: Đừng có vòng vo nữa, hãy nói thẳng cho tôi biết đi.
2: Dạ.
1: Nếu như cậu muốn biết bọn trẻ như thế nào, cậu đã lái xe tới đó để thăm bọn trẻ luôn rồi. Tốt hơn hết là cậu tự mình kiểm tra mọi chuyện như thế nào, còn hơn nghe từ cái miệng của tôi. Tôi nói đúng không? Cậu đang muốn cái gì đây? Có phải cậu đang muốn cho cái người đó làm hại tôi có đúng hay không?
2: Không phải như vậy đâu mà.
1: Chúng ta không thân thiết tới mức mà giờ này rồi còn ngồi trò chuyện với nhau. Cậu cũng không đưa ra câu trả lời tại sao lại gọi tôi tới đây. Tôi nghi ngờ ý định của cậu là quá hiển nhiên.
2: Bà đừng hiểu lầm ông ấy. Cái người vừa nãy ở đây không phải là người xấu gì đâu mà.
1: Cái gã điên khùng đó đã đụng vào người của tôi. Tôi thấy anh ta sàm sỡ tôi mà nói là không phải người xấu sao?
2: Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi bà nếu như bà cảm thấy bị xúc phạm.
1: Quên đi. Tôi sẽ phải trình báo về anh ta. Nói cho tôi biết tên.

0: và địa chỉ của anh ta.
1: Tôi nghĩ không cần phải làm lớn chuyện như vậy.
0: Cậu đang đứng về phía của anh ta sao? Tại sao? Cậu có cảm thấy có lỗi hay không?
1: Không phải như vậy đâu mà. Tôi sẽ đi gặp và nói chuyện với ông ấy, hỏi tại sao ông ấy làm chuyện như vậy.
0: Tôi không tin tưởng vào thiện chí của cậu đâu. Được rồi, nếu như cậu muốn như vậy thì tôi sẽ làm theo cách của tôi.
1: Bà Chu à, thỉnh thoảng ông ấy mới tới đây để bán thảo dược cho tôi thôi. Tôi đã nhờ ông ấy giúp đỡ một vài chuyện trồng thảo dược. Tôi đã không thể nào biết được là sẽ ra chuyện hiểu lầm như vậy. Tóm lại ông Choi không phải người như vậy mà.
0: Ông Choi, thật vậy sao?
1: Phải. Tôi mong là bà không hiểu lầm chuyện này nữa.
0: Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cậu nên biết, cậu không có quyền gì mà hỏi về tình hình của Da Sun và Da Sít nữa. Cậu có hiểu không? Tôi hy vọng cậu không gọi cho tôi để hỏi những câu hỏi đó nữa.

0: có một người đàn ông đã đi ngang qua đây đúng không?
1: Phải.
0: Cậu có nhìn thấy mặt không?
1: Trời tối quá, không biết ổng là ai hết.
0: Cậu không cần phải biết đâu, anh ta đã đi theo hướng nào?
1: Hướng này nè.
0: Anh ấy vẫn còn sống trên đời này, đang định cư ở đây. Anh ấy chắc chắn đã phải lẩn trốn ở đây và không thể đi đâu được nữa. Anh ấy mà xuất hiện thì sẽ tiêu hết. Cần phải loại bỏ anh ấy.
2: Có phải hội chứng tăng thông khí không? Cô nghĩ sao về chuyện này?
3: Nhìn thì có vẻ không giống như sàm sỡ. Ông Cho chỉ đang cố gắng giúp đỡ khi bà Cho ngã quỵ xuống sàn thôi.
2: Đúng không?
3: Đúng. Nhìn từ đoạn phim thì thấy được mà. Ông ấy còn đưa cho một bịch ni lông nữa.
2: Có khi nào người này... Cô có nhớ khuôn mặt của Giang Cúc Han không?
3: Tôi nhớ khuôn mặt của ông ấy khi ông ấy bắt tôi. Tại sao?
2: Nếu bây giờ gặp lại ông ấy, cô nghĩ sẽ nhận ra được không?
3: Anh đã tìm ra được ông Giang Cúc Han?
2: Không biết. Thật ra tôi nghĩ có thể chính là người này đó. Nhưng tôi không chắc có phải đúng như vậy hay là không nữa.
3: Đó là ai vậy?
2: Đó là...
3: Anh đang nói ông Choi hay sao?
2: Phải. Ông ấy cũng cỡ tuổi đó. Và ông ấy cũng đã rơi xuống dòng sông một lần rồi. Lại còn bị thương tật ở chân nữa. Cô nghĩ thế nào về ông ấy? Không phải sao?
3: Khuôn mặt mà tôi nhớ được trong ký ức là khuôn mặt của 32 năm về trước. Cho nên bây giờ tôi cũng không chắc nữa.
2: Đúng rồi, tôi hiểu. Chuyện đó rất hợp lý.
3: Ông Gúc Han và bà Sun Gia đã có qua lại với nhau mà.
2: Cô có nhớ ra chuyện gì không vậy?
3: Không có. Tôi không thấy ông ấy giống Gúc Han đâu.
2: Được rồi. Cô gặp mặt nói chuyện với Da Sun Da Sit chưa? Hai đứa nó sao rồi? Mà cô đã ăn tối chưa vậy?
3: Anh hỏi tôi từng câu một thôi chứ.
2: Phải ha. Vậy thì Da Sun và Da Sit bây giờ sao rồi?
3: Hai đứa rất ổn. Hai đứa còn được mua điện thoại riêng nữa mà. Tôi đã muốn lên đó dẫn hai đứa đi mua điện thoại. Cô Ly kêu tôi không cần lên làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải lên thăm thường xuyên hơn. Tôi muốn xem là bọn trẻ sinh sống có hòa nhập hay không.
4: Có món thịt mà em vẫn thích ăn kìa. Sao em không chịu ăn đi?
5: Em không muốn ăn cái gì hết.
4: Đừng có bỏ mứa đồ ăn. Cố gắng mà ăn đi em.
5: Em có thể tập thể dục trước khi em ăn được không chị? Em phải tiêu quá bớt.
4: Em đâu thể đi ra ngoài được.
5: Em sẽ tập ở trong phòng khách.
4: Kìa Da Sít, lỡ như lại bị la nữa thì sao đây? Da Sít à,
5: em cần tiêu quá bớt.
4: Da Sít à, em cẩn thận đi. Nè, đừng có nhảy mà.
5: Chị Da Sít đón lấy nè.
0: Ôi trời, có chuyện gì vậy? Ai đã gây ra chuyện này?
1: Hai con làm bởi cái bình này đó hả?
5: Chúng ta chết chắc
0: rồi.
5: Ôi
0: trời đất ơi, hai đứa con có biết
1: bà chủ không hả? Bà bình tĩnh lại đi. Bà bình tĩnh đi mà.
0: Đứng ra ngoài giùm đi. Bây giờ hai đứa tính sao đi?
5: Đừng
0: mà. Sao có thể làm bể cái bình bông đắt tiền này chứ?
5: Con xin lỗi.
0: Hai đứa không thể nào trực tưởng được hay sao?
5: Làm sao? Đừng đánh chị con.
0: Hai đứa dám phá hoại như vậy hả?
4: Con xin lỗi bà. Là lỗi của con hết. Con xin bà. Xin bà tha lỗi cho tụi con đi.
5: Là do con làm bể mà. Không phải do chị Da Sun làm đâu.
4: Không phải đâu mà.
0: Đáng ghét.
4: Mẹ ơi, mẹ.
5: Đừng làm gì vậy con.
4: Dừng lại đi, dừng lại đi.
0: Còn buông mẹ ra. Buông mẹ ra.
4: Đừng có đánh nữa. Anh đứng đó làm gì vậy? Thôi nào.
1: Buông ra đi. Bà bình tĩnh lại giùm tôi cái đi.
0: Hai đứa bay không đi đâu hết. Tụi bay tự gây ra thì hãy tự dọn dẹp đi.
4: Nè, cẩn thận đó. Mẹ nè, đã xảy ra chuyện không hay gì sao?
0: Bọn nó làm bể cái bình bông đắt tiền mà còn không biết mình đã làm sai gì nữa sao?
4: Nhưng mà mẹ cũng không nên động tay. Cần phải sang trọng và quý phái. Cảnh tượng vừa rồi của mẹ không có đẹp đẽ gì đâu. Mẹ cũng biết mà.
0: Đúng là thật ngứa con mắt.
4: Vậy tại sao mẹ còn đem bọn nó về đây nữa?
0: Con hãy kéo bọn nó đi đâu đi. Đừng để cho mẹ nhìn thấy bọn nó thêm một lần nào nữa.
4: Con đã xem xét các trung tâm dạy thêm rồi. Một khi bọn nó đã học ngày học đêm, bọn nó sẽ bận rộn hơn con nữa. Nên mẹ đừng có lo lắng.
0: Ôi, nghĩ lại việc đem bọn trẻ thấp hèn và ngu ngốc này về nhà sống đã phá hỏng mọi thứ đẹp đẽ của mẹ rồi. Ôi, đau đầu quá đi. Cô giúp dì ca đem thuốc lên.
4: Dạ.
5: Chị ơi, chị ngủ chưa?
6: Sao vậy?
5: Em muốn quay lại Kundari vì em rất là nhớ cô Song. Em cũng nhớ Đông Chun nữa.
6: Em ráng chịu đi. Từ ngày mai khi em đã bắt đầu tới trung tâm học thêm, em sẽ có thể ăn uống và không gặp bà Chu.
5: Em không có thích việc đi học mà. Nhưng mà cũng hay, em sẽ không phải gặp bà Chu nữa.
6: Ôi trời, cuối cùng em đã tiêu quá rồi.
5: Chị hãy hửi mùi hương thơm nào của em đi.
6: Nè.
4: Nè nè hai đứa. Đây là cái mùi gì vậy hả?
5: Con vừa mới xì hơi đó cô. Con xin lỗi.
4: Ôi trời, ghê quá. Còn khiến con muốn ói mửa luôn đó. Đây là phòng xì hơi hay sao? Ăn cái gì mà thúi quá đi mất. Ôi trời ơi.
6: Nè, xong đa xít.
5: Vì em không thể nhịn được mà.
6: Nếu em cảm thấy mình sắp sửa xì hơi thì phải đi vào nhà tắm, hiểu chưa hả?
5: Em muốn thả bom mà cũng không được hả? Em muốn quay lại Kundari quá. À, thúi quá đi mất.

0: Suya,
1: mình chắc chắn là Han Soho đã cố tình làm vậy. Sớm muộn gì thì Soho cũng biết được thân phận của anh ấy thôi. Mình cần phải tìm anh ấy trước. Một khi mà anh ấy lỡ miệng nói ra chuyện gì

0: Cô, Bomi.
1: Trời ơi, tràn mất rồi. Tôi thật sự xin lỗi.
0: Ờ, không sao.
1: Ôi không.
0: Cái mùi này là mùi gì vậy?
1: Ôi trời, trời. Nóng quá.
0: Cô có ổn không?
1: Tôi xin lỗi. Món ăn đã bị khét hết rồi.
0: Cô phải cảm ơn tôi rồi đó cô Bomi à. Nếu không có tôi thì ở đây đã ngập lụt và ở kia thành đám cháy luôn rồi.
1: Tôi cũng xin lỗi anh nha. Tôi sẽ đi vào trong thị trấn mua lại cho anh mấy cái nồi mới để đền bù cho cái này.
0: Ý của tôi không phải như vậy đâu mà. Miễn là cô Bomi không bị thương gì hết là đã may lắm rồi. Cô có ổn không?
1: Không sao. Tôi nghĩ là anh nên đi qua khu nhà chung và ăn điểm tâm đi.
0: Cô đang nghĩ tới hai đứa nhỏ đúng không?
1: Tôi thấy bọn trẻ sống thoải mái ở đó, nhưng tôi vẫn không yên tâm.
2: Cô Song ơi, có phải là cô không?
1: Là Dashit hả? Dashit à, bộ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Đây là điện thoại của ai vậy?
2: Con đã mượn điện thoại của một chú mà con mới gặp trên đường đi học. Cô Song ơi, con rất là nhớ cô. Khi nào mà con nhớ cô thì con sẽ kìm lại, con sẽ gọi điện thoại cho cô. Con sẽ mượn điện thoại của ai đó đi trên đường.
1: Không nên đâu Dashit à.
2: Tại sao? Mộ cô Song không nhớ tới bọn con hả?
1: Không phải như vậy đâu. Còn chị con?
2: Chị con đã đi tới trung tâm

0: rồi.
1: Trung tâm không phải là trường bình thường sao?
0: Chị của con phải đi tới đó từ sáng sớm. Chị ấy tới trung tâm rồi mới đi tới trường học. Bọn con phải thức dậy sớm hơn rất nhiều so với lúc còn ở làng Kundari.
1: Cái gì?
0: À, cô Song ơi, con sẽ gọi lại cho cô sau.
1: Darcy à,
0: con cảm ơn chú.

0: Đa Sít ơi, dậy đi em, qua giường ngủ nè. Xong Đa Sít, em qua giường ngủ đi.
1: Làm cái gì vậy? Vô đi.
2: Tôi vừa mới mua một cái điện thoại bằng tên tôi.
1: Vậy được rồi, cậu hãy quay về nhà, kêu cô giúp việc đưa bộ đồ thể dục của tôi quay lại đây đưa cho tôi.
2: Bà sẽ đi tập thể dục sao? Bà đang tập môn gì vậy? Liệu tôi có thể theo không?
1: Đừng có quên là vị trí của cậu đang ở đâu đó.
2: Dạ.
1: Đi nhanh đi, còn ngồi đó làm gì?
2: Xã hội bây giờ đã bình đẳng rồi mà. Vậy mà giới nhà giàu vẫn còn suy nghĩ lạ quá.
1: Cậu đang càm ràm cái gì vậy?
2: Bà cứ giả vờ là không nghe thấy tôi nói gì là được rồi.
1: Trời đất ơi. Cậu Giang Su đi đâu hay sao?
0: Anh ấy nói sẽ đi tới làng cung Dari.
1: Nó có công chuyện gì ở đó nữa chứ? Nè cô Giang, hãy kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi đi.
0: Dạ được thưa bà.
3: Nhìn cái cách mà mẹ không buông tha mà cứ muốn đuổi Song Gumi đi, bà ấy đang giấu giếm điều gì đó. Một khi mình đã âm thầm tiến hành giám định DNA, mình sẽ biết được thôi.
1: Cái thằng cáo già này, nó vẫn còn nghi ngờ mình và muốn làm xét nghiệm lại nữa sao? Từ khi nào chỗ này là cung Dari vậy?
3: Là mẹ sao?
1: Cái này là gì đây?
3: Đó chỉ là...
1: Cái này là của bà nội. Còn cái này là tóc của ai?
3: Mẹ ơi mẹ, tóc đó...
1: Con vẫn đang âm mưu cấu kết với Song Bumi đúng không?
3: Không có đâu mẹ à, mẹ đã nhầm lẫn rồi.
1: Nhầm lẫn? Chứng cứ đây còn nhầm lẫn cái gì nữa?
3: Là do Song Bumi đã cầu xin con giám định thôi à. Cô ấy đã khóc lóc van xin con đủ thứ hết trơn, cho nên con không còn cách nào khác. Nhìn cô ấy có vẻ vô cùng tuyệt vọng và thất thần, cho nên con nghĩ là con chỉ... Con xin lỗi vì làm như vậy à?
1: Con chỉ xin lỗi mẹ vì bị bắt quả tang đâm lén sau lưng mẹ. Con đang muốn giám định DNA của bà nội và Song Bumi sao? Kết quả đã nói là không phù hợp rồi. Tại sao con cứ muốn làm như vậy? Kết quả sẽ có khác gì đâu. Cô ta nghĩ nếu cứ xét nghiệm nhiều lần thì từ Song Bumi sẽ biến thành ly bơm hay sao?
3: Tất nhiên con đã nói không có ích gì, nhưng mà cô ấy một mực cầu xin con. Làm sao mà con có thể từ chối được khi cô ấy khóc lóc chứ?
1: Mùi Giang Su, nếu con vẫn muốn đứng về phe của cô ta thì cứ tự nhiên.
3: Dạ.
1: Mẹ không giúp đỡ con nữa.
3: Mẹ, mẹ ơi mẹ.
1: Cái thằng đuôi ông tay áo này, cái đồ vô ơn bội nghĩa, thật khốn nạn mà.
3: Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm ơn hãy tha cho con lần này đi mà.
1: Trời
3: mẹ
1: ơi
3: mẹ, làm ơn hãy...

0: lại dướng vào chuyện gì nữa đây? Thiệt sao?
1: Giám đốc điều hành kêu tôi hãy dọn trống văn phòng của anh ấy.
0: Mẹ tôi kêu hả?
2: Chị Ly ơi, chị Ly ơi, chị Ly ơi.
0: Sao vậy, sao vậy, sao vậy, sao vậy?
2: Đoạn lên đây nè. Trời ơi, chị coi đi.
0: Trời ơi, đẹp mặt chưa? Anh ta đã bị mẹ cách chức luôn rồi sao? Đáng đời mà.
3: Bác sĩ Xin, có chuyện gì? Tôi sẽ đi lên Seoul để phỏng vấn xin việc đây.
4: Cô nói cho tôi biết để làm gì? Đừng có nói tôi biết, mà hãy nói với anh Soho đó.
3: Anh Han đi tìm chú trưởng làng để nói chuyện rồi.
4: Ồ, hai người hẹn ở trên đó rồi cùng nhau về đây. Hai người đang ở chung với nhau mà.
3: Bác sĩ Jin, cô biết tình cảnh hiện giờ của tôi mà. Tôi cần kiếm việc và chỗ ở mới, rồi đưa bọn trẻ về sống chung.
4: Tôi cũng thừa biết chuyện đó, nhưng tại sao cô lại phải qua ở chỗ của anh Soho? Đó là cái nơi duy nhất trong cái làng này hay sao?
5: Một nam một nữ nếu chung sống với một mái nhà, sớm hay muộn gì cũng sẽ dẫn tới một tai nạn hay một tin đồn. Cô đi xin việc để làm gì? Cô nên kết duyên đi là nhanh nhất đó.
4: Nè bà chú.
3: Kết duyên nghĩa là sao?
4: Đừng có bận tâm nữa, hãy mau đi phỏng vấn đi.
5: Nếu như cô và cậu Han thành công rồi, ít ra hãy tặng cho tôi một cái túi hiệu đó nha.
4: Cái gì?
2: Trời đất ơi.
5: Cô được ở chung với cậu ta vì chúng tôi đã chọn sống ở chỗ này đó. Nếu không thì cô đã không có cơ hội rồi. Cứ xem tôi như là người mai mối của hai người, cho nên cô mới phải tặng quà đó.
4: Biết trời ơi là trời, đối linh tinh. Đi ra đi, hãy đi về phòng của mình đi.
5: Đừng có kêu tôi đi ra khỏi chỗ này nha. Tôi có quyền ở lại đây một cách đường đường chính chính luôn đó. Chị tôi đã bỏ tiền mua sắm những thiết bị y tế. Công ty Mi Game cũng sẽ mua lại toàn bộ căn nhà này. Chính cô mới là người cần rời khỏi đây, chứ không phải là tôi đâu đó.
4: Ôi thiệt tình, sao bà ta lại dám mỉa mai mình? Sao bà ta nói năng vậy chứ?
3: Thôi tôi phải đi đây. Xin kính chào quý khách.
6: Kính chào quý khách.
3: Giờ ăn trưa đã qua rồi đó, làm gì vậy? Hãy dọn dẹp mọi thứ rồi chúng ta nghỉ ngơi đi chứ. Tất cả khách khứa đã đi rồi sao? Tại sao cô cứ phải núp núp như vậy? Khách về hết rồi, cô ra đi đi. Chị nè, chị đừng nói với ai á là tôi đang ở đây phụ giúp cho chị á nha. Trời ơi, tôi sẽ không nói đâu. Cuối cùng tôi đã kiếm ra một người phụ tá ưng ý, tôi sẽ không để cho cô đi đâu hết á. Nhưng mà cô ở lại đây có ổn hay không chứ? Buổi tối ở đây lạnh lắm, cô hãy qua nhà tôi mà ngủ đi. Tôi không thể ngủ được ở một nơi sang trọng xa lạ, cũng không nên làm phiền người khác nữa. Bà của Đông Chun đang lo cho thằng bé rất tốt rồi. Tôi rời bỏ cung ra đi để cứu lấy chính mình, mặc dù tôi cũng biết ở đó nhiều chuyện đã qua. Lẽ ra tôi nên tỉnh táo hơn.
6: Có ai không?
3: Ai vậy? Là anh Han. Ôi trời.
6: Dạ chào bà.
3: Trời ơi, trưa rồi sao cậu Han còn đi tới đây vậy? Cậu muốn ăn cái gì sao?
6: Không phải vậy. Không biết bà có liên lạc được với mẹ của Đông Chun không?
3: Sao cậu lại hỏi như vậy?
6: Bởi vì tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi biết là hai người cũng khá thân thiết, nên tôi nghĩ là cô ấy đã lên đây tìm bà.
3: Chúng tôi thân thiết là chuyện của 10 năm về trước rồi. Gần đây chúng tôi chỉ chạm mặt mà thôi.
6: Dạ. Vậy bà có biết cô ấy có thể ở đâu trong mấy cửa tiệm xung quanh đây không bà? Bà có nghĩ ra được gì không?
3: Tôi cũng không chắc về chuyện đó.
6: Bà cũng biết chú trưởng làng mà phải không? Nếu như chú trưởng làng hay mẹ Đông Chun có đi lên đây, bà có thể nhắn cho họ gọi lại cho tôi được không? Bây giờ trời đang trở lạnh, tôi chỉ lo lắng không biết họ thế nào mà thôi. Cảm phiền bà giúp tôi nha.
3: Tôi sẽ nhắn cho bọn họ gọi lại cho cậu.
6: Dạ cảm ơn bà.
3: Cảm ơn cậu đã ghé.
7: Tôi đã từng là một người lính ở chiến trường Afghanistan. Chỉ một mình tôi thôi đã giết khoảng mười mấy ngàn người. Tôi đã đứng hiên ngang giữa sa mạc và xả súng.
1: Vậy thì chỉ một mình anh mà thôi, giết tới một vạn quân.
7: Đúng rồi, cho nên tôi đã có biệt danh là một chọi một vạn.
1: Trời ơi, anh thiệt là ngầu quá luôn đó nha.
7: Đây nè bà chủ ơi.
1: Alo.

0: Cậu, chúng tôi đang tìm kiếm nhiếp ảnh gia có thể làm việc ban đêm. Cô không thể đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi đang tìm kiếm nhiếp ảnh gia có thể làm việc ban đêm.
1: À, anh ơi, cho hỏi đường đó đi về hướng nào vậy?
2: Tôi không biết nữa.
1: Dạ, cảm ơn.

0: Bọn trẻ chưa về nữa sao?
1: Cô Song ơi,
0: cô Song. Xin à.
1: Cô Song, cô làm gì ở đây vậy? Cô tới đây để gặp bọn con hả?
0: Đương nhiên rồi. Mà tại sao bây giờ cô mới về nhà vậy hả? Con bận cái gì hay sao?
1: Con đi học thêm giờ mới xong luôn.
0: Nè, con ăn gì chưa đó?
1: Con đã ăn một cái bánh bao lót bụng rồi.
0: Học nhiều như vậy chắc con mệt lắm hả?
1: Chị Da Sun còn học nhiều và về trễ hơn con. Cô Song à, con cảm thấy giống như con ở một đất nước khác. Ở trường học thì con không hiểu mấy đứa bạn đang nói cái gì hết. Tại sao ở trong trường Hàn Quốc mà bọn họ lại dạy tiếng Anh? Nếu con mà biết trước chuyện này thì con đã học thêm tiếng Anh từ cô Song. Ủa cô Song?
0: Da Sun hả? Da Sun à.
1: Cô Song à, cô có chuyện gì mà lên đây vậy?
0: Cô ghé thăm vì nhớ tụi con quá.
1: Chị ơi, sao hôm nay chị về sớm vậy?
2: À, theo lịch học hôm nay ít tiết hơn.
1: Chị à, lâu rồi em còn không được gặp chị đó, đúng không?
2: Ừ. Chị đi về nhà là thấy em đã lên giường đi ngủ rồi.
1: Con rất vui khi thấy cả nhà mình được gặp nhau. Con rất vui đó cô Song.
0: Hãy nói với bọn họ con muốn học ít hơn. Mấy con đang quá sức rồi đó.
3: Cô Song Bumi, cô đang làm gì ở đây vậy? Hai đứa về phòng làm bài tập ngay đi. Nhanh lên.
1: Dạ hả?
3: Trước đây tôi đã nói với cô rồi, cô không nên xuất hiện ở đây nữa.
0: Tôi chỉ ghé qua thăm bọn trẻ, không biết bọn trẻ có ổn hay không, chứ không muốn làm phiền ai hết.
3: Cô đó có thèm nghe lời ai đâu mà chẳng phiền. Cô có muốn tôi đối xử tốt với bọn nó hay không? Nếu cô muốn tôi tử tế với bọn trẻ, làm ơn đừng xuất hiện ở đây nữa.
0: Sao cô có thể nói như vậy được? Bọn trẻ mới lên được có vài ngày, mọi thứ đều rất mới mẻ. Cho nên cô Linabi à, hãy chăm lo cho bọn trẻ giùm tôi.
3: Chuyện đó là do tôi quyết định. Còn cô nên dừng ngay cái việc xuất hiện ở trong nhà của tôi đi.
0: Tôi đã hiểu rồi. Tôi không ghé nữa.
1: Chị ơi, bộ cô Song không thể ghé thăm chúng ta nữa hả? Sao lại không được vậy?
2: À, bởi vì...
3: Nếu hai đứa còn gặp Song Bumi nữa, cô ấy sẽ bị khai báo với cảnh sát.
1: Tại sao?
3: Cô sẽ nói cô ấy là kẻ bắt cóc.
1: Nhưng bắt cóc là một việc làm xấu. Cô ấy đâu phải là hạng người xấu xa đâu.
3: Cô mới là người quyết định cô ấy có xấu xa hay không. Mấy đứa nên làm theo lời cô nói đi, hiểu chưa?
1: Con ghét cô vô cùng luôn.
3: Cô cũng ghét con vô cùng luôn. Đừng có để em con gây ra chuyện nữa. Nếu mẹ cô biết chuyện này thì con cũng biết ra sao mà. Cô ta chắc chắn sẽ tiêu đời.
1: Dạ.
4: Nè Song Bumi,
0: mọi chuyện sao rồi? Đã xét nghiệm chưa?
4: Nè Song Bumi, bây giờ em tự lo chuyện của mình đi ha. Anh sẽ không can thiệp vào nữa đâu.
0: Anh đang tức giận cái gì vậy? Chính anh là người muốn xét nghiệm và lấy tóc của tôi kia mà.
4: Anh không biết làm sao bà ấy phát hiện ra và xuất hiện tại phòng xét nghiệm DNA nữa. Anh đã bị đuổi việc và sắp sửa bị đá ra khỏi nhà luôn rồi đây nè. Hãy nhìn văn phòng của anh xem.
0: Vậy thì càng chắc chắn.
4: Chuyện gì?
0: Nếu như anh bị đuổi việc chỉ vì tôi, anh nghĩ chuyện này có nghĩa là sao?
4: Cái gì?
0: Anh là người rất thông minh mà. Lý do bà cho tống anh đi và rộng lượng nhận nuôi bọn trẻ, lý do bà ta cứ muốn đuổi tôi ra khỏi đất nước, đó là những bằng chứng rõ ràng nhất chỉ ra tôi chính là Lee Bom. Đúng vậy chứ?

0: Chào ông Choi, tôi là Han Soho từ nông trại Thảo Dược. Làm phiền ông hãy tới nông trại, tôi có chuyện cần hỏi.
1: Có phải anh ấy đã đổi họ mình không? Để không bị cảnh sát bắt giữ. Mặt trời sắp sửa lặn rồi.

0: cũng đã lâu rồi. Tài xế Giang, hay còn gọi là Giang Gút Hành.
1: Bây giờ cô đã tìm thấy tôi, tôi cũng nghĩ nên gặp cô ít nhất là một lần. Cô hãy lấy lại điện thoại đi.
0: Anh cứ cầm đi, dù sao anh cũng đâu thể mua điện thoại dưới tên anh.
1: Tôi không cần đâu.
0: Tại sao anh lại chọn nơi này, khi anh đã biết nơi này là gì? Tại
1: đây
0: sao?
1: Là nơi mà hai chúng ta bỏ rơi Belly Bomb.
0: Vậy thì lý do quái quỷ gì mà khiến cho anh vẫn còn ở đây? Anh mất trí rồi hả? Hay anh còn có mục đích nào khác nữa?
1: Không phải như vậy đâu.
0: Vậy thì tại sao? Nếu như anh thật sự không bị điên, sao còn ở lại đây?
1: Cô hãy nhỏ tiếng lại đi Sunya.
0: Tại sao anh vẫn còn lảng vảng ở cung Dari này? Làm sao em có thể bình tĩnh được đây? Anh đã luôn ở ẩn giống như mình đã thiệt mạng rồi. Anh nên tiếp tục như vậy cho tới khi anh chết.
1: Cô vẫn không thay đổi gì. Coi tôi như là tội phạm.
0: Anh là tội phạm mà. Anh là một tên tội phạm nghiệp dư. Anh đã không thể giải quyết được một con bé nhỏ xíu, khiến cho em phải rơi vào tình huống nguy hiểm như bây giờ.
1: Chính cô khiến tôi ném cô bé đó xuống dòng sông. Cô còn muốn tôi làm cái gì nữa đây?
0: Con bé bơm đó đã xuất hiện trở lại ám em rồi. Con bé đó nhất định phải lôi em xuống bùn lầy thì nó mới chịu.
1: Cô muốn dìm con bé xuống nước mà. Dù vậy con bé vẫn trở thành một cô gái tử tế. Sao cô còn muốn làm hại nó?
0: Vậy anh đã biết con bé đó là ai sao? Anh đã gặp được con bé đó hay chưa? Nói đi, anh đã gặp hay chưa hả? Anh đã giả chết suốt 32 năm dài đằng đẵng. Anh đã lừa em và sống ẩn dật trên núi. Vậy sao anh còn gặp cô ta?
1: Tôi chỉ tình cờ gặp con bé. Tôi còn không biết con bé đã quay lại đây.
0: Không phải anh ở lại đây là vì cô ta hay sao hả?
1: Nè Sunya, tốt hơn là tôi nên chết như cô mong muốn. Bây giờ cô muốn tôi làm gì nữa đây?
0: Ý anh là anh sẽ tiếp tục ở ẩn có đúng hay không? Vì em và vì con gái, anh sẽ sống như không hề tồn tại có đúng hay không?
1: Giống như những gì đã trôi qua, Giang Gúc Hàn chưa từng tồn tại trên thế giới này. Hãy tin lời của tôi.
0: Được rồi, em sẽ tin lời anh. Nhưng anh không thể ở cùng Dari được. Hãy kiếm nơi khác mà sống. Hãy làm vì em đi mà. Vì em và con gái của chúng ta hả? Em xin anh đó, hãy hứa với em là anh sẽ đi xa. Anh Gúc Hàn à. Anh vẫn là một người rất mềm lòng và lành tính, giống như con người của anh 30 năm trước thôi.

0: Anh là một người rất thông minh mà. Lý do bà Châu tống anh đi và rộng lượng nhận nuôi bọn trẻ, lý do bà ấy cứ muốn đuổi tôi ra khỏi đất nước, đó là những bằng chứng rõ ràng nhất chỉ ra tôi chính là Li Bon. Đúng vậy chứ?
1: Được rồi, nếu như Bumi không phải là Li Bon, hành động của mẹ sẽ trở nên rất vô lý.

0: Mẹ ơi mẹ, mẹ mới đi tập thể dục sao?
1: Không phải là chuyện của cậu đâu, cậu nên mau chóng tìm một nơi khác để ở đi.
0: Mẹ ơi mẹ, mẹ sẽ đuổi con đi sao? Mẹ đúng là một người thật khắc nghiệt mà.
1: Khắc nghiệt sao? Cậu có muốn tôi trở nên khắc nghiệt thật không? Tất cả những gì mà cậu đang tận hưởng không có gì là do cậu gây dựng lên hết. Cậu nên biết ơn vì tất cả những gì cậu nhận được cho tới bây giờ. Sao cậu dám uống rượu rồi hạch hoẹ tôi, cái thằng vô ơn này.
0: Trời ơi mẹ ơi,
2: nghe cứ như một cặp đôi đang cãi nhau. Lần này anh đã gây ra chuyện gì vậy?
0: Đừng nói nữa.
2: Cái tình khốn này. Nè, nếu anh muốn giở trò gì đó thì đừng có để bị bắt nghe chưa. Đúng là một tình ngốc vô ơn mà.
0: Ông mẹ đông chua nè, mẹ đông chua nè.
2: Trưởng làng, trưởng làng có tìm được việc làm gì không?
0: Mọi chuyện đã không đúng như dự tính. Con đang uống một mình sao?
2: Dạ, chắc trưởng làng cũng muốn làm một vài ly.
0: Tìm nhân công làm việc ở nông thôn mới không hề dễ dàng. Nhưng ở đây những trung tâm việc làm nói nông dân như chú sẽ không làm được việc gì đâu.
2: Khi trưởng làng có tuổi thì sẽ tìm được công việc phù hợp thôi. Nếu như không được, tôi sẽ hỏi chị Gia Gia cho trưởng làng làm một công việc trong quán này.
0: Không, không cần làm như vậy. Được ngủ ở đây là đã quá đủ với chú rồi. Chú không xứng đáng với những đặc ân này. Hôm nay chú nhớ tới làng Cung Đa Ri rất nhiều. Tôi là trưởng làng đây.
2: Trần Thiên Tình.
3: Tiền bối. Tiền bối đâu rồi?
4: Anh ấy không nghe máy hả?
3: Tôi mới phải qua đây tìm. Nếu không thì tôi đã không nhìn thấy cô tắm rửa thoải mái như vậy rồi.
4: Anh ấy đã vào thị trấn để gặp luật sư rồi.
3: Anh ấy hành xử giống như trưởng làng mới rồi đó. Anh ấy còn không lo lắng cho Reum nữa.
4: Tôi biết được chuyện là anh Han đã không ngủ để có thể tiếp tục nghiên cứu đó.
3: Tôi thì không bị mất ngủ hay sao? Bởi vì ai đó, anh ấy không còn đi kiểm tra thảo dược nữa. Anh ấy quên hết rồi. Nhìn ở đây là thấy, lâu rồi anh ấy không có vào đây. Có chuyện gì?
5: Không phải cô đã gọi cho tôi sao?
3: Hả? Tôi nhận điện thoại từ Úc. Đợt thử nghiệm đầu tiên đã kết thúc rồi, họ sẽ tiến hành sang đợt thứ hai. Tôi cần phải gọi điện thoại để bàn bạc. Giờ anh đang ở đâu?
5: Tôi đang có việc ra ngoài rồi. Cô hãy lấy dữ liệu trong đợt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên giùm tôi. Nói với họ tôi sẽ gửi cho họ tất cả những dữ liệu tôi đang nghiên cứu ngay khi tôi quay trở về nhà.
3: Tiền bối đúng là... Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ nói sao?
5: Cứ vậy đi.
6: Trời ơi,
5: bà có gặp ông Nam chưa?
6: Cậu Han à, nghe tôi cảm thấy có lỗi. Tôi cũng muốn chết đi cho rồi đó. Cậu cũng biết chồng tôi là nạn nhân đúng không? Cậu cũng biết chuyện đó đúng chứ?
5: Sao vậy? Ông ấy vẫn chưa được cảnh sát thả ra sao?
6: Vẫn chưa thả.
5: Bà không có kế hoạch dự phòng nào với anh Moon hay sao vậy? Anh ta không hứa gì với bà hay sao?
6: Không có gì hết. Nếu nó mà làm được thì tôi đâu có khóc lóc. Chị gái tôi và cháu rể không quan tâm gì tới chuyện này nữa. Trời ơi, sao họ lại đối xử như vậy? Thì không công bằng mà.
5: Còn Da Won thì sao? Bà không liên lạc được với cậu ấy luôn hả?

0: Sếp ơi sếp, chúng ta có người mới.
1: Tôi xin chào, tôi là Nam Đa Quân. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
2: Được rồi, chúc may mắn.
3: Tại sao nhìn tụi nó lại lượm thụm như vậy?
4: Mẹ cứ mặc kệ tụi nó đi, mới thức dậy nên vẫn còn mặc đồ ngủ.
3: Cô giúp việc à? Tôi đã kêu cô dạy tụi nó cùng cách cư xử có đúng hay không?
5: Tôi rất xin lỗi thưa bà chủ. Hai đứa qua đây đi.
6: Dạ.

0: Từ bây giờ hãy ăn mặc và hành xử phù hợp với tầng lớp của chúng ta đó.
1: Dạ.
2: Mẹ cứ làm như chúng ta quý phái lắm vậy.
3: Nhà mình đang có dịp lễ gì hay sao mẹ?
0: Bây giờ thì chú ấy không thuộc về gia đình này nữa.
3: Mẹ ơi mẹ,
0: cứ xem chú ấy không hề tồn tại. Ăn tiếp
2: đi. Cứ ăn hết đi.
3: Mẹ làm như vậy thật sao? Chị mang đồ ăn ra cho tôi nha.
0: Đừng có mang.
2: Tính đi đâu vậy? Anh đã bị đuổi việc rồi mà.
3: Cô không cần lo đâu ha.
2: Một người đang bị thất nghiệp thì đừng có mà lên mặt. Mẹ à, sao mà mẹ lại đột ngột đuổi CEO như vậy? Mẹ nên quan tâm tới hình ảnh của công ty thì mới đúng chứ. Cái gì nữa đây? Moon Jang-su lại muốn xét nghiệm DNA hả? Cái tên khốn nạn vô ơn.
0: Được rồi, mẹ đã bắt quả tang nó kịp lúc, trước khi nó yêu cầu giám định DNA. Mà con nên hòa giải mọi chuyện với nó đi.
2: Thật sao? Con phải làm gì hả?
0: Tại sao con sửa soạn lâu lắc như vậy? Không muốn đi học à?
2: Đúng rồi, hãy đi học đi, đừng có mà trốn lớp học thêm đó.
1: Dạ.
3: Nè, nè, anh làm gì vậy?
4: Anh đâu có còn sử dụng xe này nữa.
3: Cái gì?
4: Tôi sẽ lái xe này để chở mấy đứa nhỏ đi học. Anh không nghe mệnh lệnh hả?
3: Ai cho anh lấy đi hả? Đây là xe của tôi đó, biết chưa?
4: Tôi chỉ làm theo lệnh của bà Chô thôi à.
3: Thôi, nè, trả chìa khóa lại đi. Một người như anh mà dám coi thường tôi sao?
4: Cuối con đường có một trạm xe buýt, anh ra đó đứng đi. Đi bộ qua sẽ giúp cho anh tập luyện thể thao đó.
3: Mày đứng lại cho tôi. Anh lại mà dám ra lệnh cho tôi chứ? Nè, hãy đứng lại ngay. Nè, nè, anh đã nói với mẹ là tôi lấy mấy đôi giới sao?
4: Tôi có nhiệm vụ phải theo dõi, anh không biết hay sao?
3: Tôi mà bắt được thì anh tiêu đời với tôi. Nè, nè,
4: hãy con,
3: anh ta đâu rồi?
4: Xe nhanh lên.
3: Nè, nè,
4: lên đi,
3: mau mở cửa ra, hãy ra khỏi xe của tôi nhanh lên. Nè,
4: cảm ơn anh nha.
3: Tay của tôi nè, hãy kéo cửa xe xuống, tay của tôi bị kẹt rồi. Nè, tay của tôi bị kẹt rồi, hãy kéo cửa xe xuống nè. Ây da, trời ơi, cái tình khốn này. Nè, đừng có vượt tốc độ đó.
5: Ủa, còn trung tâm y tế?
1: Bên đó không có ai hết trơn. Từ khi chú trưởng làng đi thì đám thanh thiếu niên ở trong làng cũng rời đi hết. Còn với người già thì không có đủ sức khỏe đi kiểm tra.
5: Hiểu rồi, tôi phải đi kiểm tra nông trại với cô. Tôi xin lỗi bác sĩ Jin nha.
1: Tôi không cảm thấy gì đâu. Nhưng sao anh không nghe Rê Âm gọi?
5: Tôi hả? Tôi quên là khi tới đồn cảnh sát đã chuyển điện thoại sang chế độ rung.
1: Con bé đang xét nghiệm nên không nghe máy đâu.
5: Đúng rồi, hôm nay con bé sẽ làm xét nghiệm.
1: Tiền bối, anh có chắc Rê Âm là ưu tiên hàng đầu không?
5: Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng cô cũng nhìn thấy tình hình ở cung Dari hiện giờ ra sao rồi mà.
1: Anh đang bảo vệ ngôi làng này cũng vì lợi ích của Rê Âm thôi. Sao lại đặt dân làng lên trước con gái mình? Nói thẳng thì bọn họ tự rước lấy chuyện mà. Tại ký hợp đồng mà không kiểm tra kỹ, việc gì phải vay mượn nhiều vậy?
5: Thôi được, tôi hiểu rồi, là lỗi của tôi hết.
1: Tôi có trách tiền bối đâu. Tôi đã in và để lên bàn anh các dữ liệu, phần còn lại anh tự lo đi.
6: Trời ơi, sếp đang làm gì vậy hả sếp? Anh đâu còn là sếp nữa đâu. Sao hả?
3: Tôi xin cô, hãy giúp đỡ tôi chuyện này, cứu giúp tôi đi.
6: Chuyện gì? Nói đi, xem tôi có làm được hay không.
3: Hãy kiểm tra các biệt thự và khu nhà nghỉ dành cho nhân viên mà công ty chúng ta đang sở hữu, nhắn cho tôi địa chỉ và số điện thoại nữa. Và nhớ là

0: Đừng kể cho mẹ vợ tôi biết những gì tôi đã nhờ cô đó, biết chưa? Có hiểu không?
1: Tôi không có thời gian đâu.
0: Nè nè nè, chờ đã chờ đã. Mua cái gì rẻ rẻ thôi.
1: Ok. Dạ thưa ba. Anh Moon kêu tôi gửi danh sách các biệt thự và khu nhà nghỉ. Tôi phải làm sao đây?
2: Biệt thự sao?
3: Mẹ đoán là nó đang xin xỏ bà nội con đó. Cứ làm đi, cứ để cho nó phải chịu khổ. Hãy khóa luôn cái thẻ thanh toán của công ty. Còn về phần con, hãy rút hết tiền ở trong tài khoản của nó đi.
2: Vậy thì anh ta sẽ không còn một xu dính túi.
1: Dạ thưa quý khách, thông báo thẻ thanh toán của anh đã bị ngân hàng khóa lại rồi.
0: Sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Ôi trời ơi, bọn họ chơi trò đúng hèn hạ mà. Khoan đã, lần sau tôi sẽ mua.
1: Dạ.
0: Tôi đang bị đau bụng, xin lỗi làm phiền cô ha.
3: Giang Quốc Hành, anh đã rời khỏi chỗ này hay đang làm gì đây? Mình không thể gọi cho anh ấy. Tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện? Không đời nào. Anh ta dùng Nabi để làm cái cớ ở lại đó sao?
2: Ai mẹ?
3: Ôi trời ơi, con gái à, sao lại không gõ cửa?
2: Con vô đây có bao giờ gõ cửa đâu mẹ. Mà ai đang lấy con làm cái cớ của họ?
3: Con không cần biết.
2: Mẹ đang nói chuyện quan trọng gì đó liên quan tới con mà. Hả? Là Moon Giang Su.
3: Giờ mẹ có việc phải đi ra ngoài, Giang Su không còn ở đây, con hãy quán xuyến tất cả.
2: Cái gì?
3: Đi.
2: Là con sao? Ôi, tại sao mẹ lại đuổi anh ta đi khi không có kế hoạch dự phòng? Mẹ ơi. Ôi, trời ơi. Thiệt tình à.
3: Tại sao anh vẫn còn ở đây vậy? Anh quên những gì em đã nói rồi sao? Em đã kêu anh hãy rời khỏi đây đi.
4: Xuân gia nè.
3: Nói đi, sao anh không giữ lời hứa?
4: Tôi chưa bao giờ hứa sẽ rời đi mà.
3: Giang Quốc Hanh, ý em là anh Quốc Hanh.
4: Cô cứ xem như tôi đã đi rồi và đừng quay lại gặp tôi nữa.
3: Anh phải nghĩ tới con gái của chúng ta. Đúng vậy, nó biết người chồng quá cố của em không phải là ba ruột của nó. Anh không thể vì con hay sao? Nó đã lớn lên mà không có ba.
4: Nabi, nó đã trưởng thành, nó đâu cần tôi giúp đỡ gì nữa.
3: Anh đã gặp Nabi luôn sao? Khi nào? Anh đã nói những gì với con rồi?
4: Tôi không có nói gì hết. Có gì để mà nói?
3: Anh muốn làm gì thì làm, và muốn gặp ai thì gặp hay sao? Làm sao em coi anh không tồn tại được hả? Làm sao được? Anh giống như quả bom nổ hẹn giờ, đang chờ ngày phát nổ thôi. Làm sao em có thể ngồi yên một chỗ và nhìn được chứ? Em không có sức leo núi 2 tiếng chỉ để gặp mặt anh thôi. Cho nên hãy xuống núi gặp khi em gọi điện.
4: Tôi đâu phải là con chó. Tôi sẽ không làm theo lời cô nữa.
3: Anh không biết ai đã đẩy em vào tình cảnh này sao? Anh lẩn trốn thì không giúp được gì đâu. Hãy nhớ là nghe em gọi đó. Khi nào anh rời đi thì có thể dứt cái điện thoại đó.

0: Sao vậy Dasun?
1: Con sao ông ơi?
0: Con sao vậy, có chuyện gì hay sao? Con bệnh hả?
1: Bụng của con đang đau lắm.
0: Sao? Tại sao vậy? Có phải là con đã...
1: Cô sao ơi, cô lên đây gặp con có được không?
0: Cô hiểu rồi, cô sẽ lên thành phố. Bác sĩ Jin.
2: Tôi đã xong rồi đây.
0: Cảm ơn cô nhiều lắm.
2: Cô chờ chút, tôi có mấy cái quần nguyệt sang đây.
0: Con bé còn cần gì nữa ta?
2: Thường trẻ em chu kỳ hay có vào cuối năm tiểu học. Ta xuân vậy là trễ rồi. Đây là lúc nó cần tới mẹ.
0: Cảm ơn cô nhiều nha.
2: Nhưng mà bọn họ sẽ không để cô lại gần bọn trẻ đâu. Cô có gặp được không đó?

0: Là anh Hà Nam sao?
1: Sao cô còn lên đây nữa? Cô lại muốn họ đuổi cô đi nữa hay sao?
0: Là gì? Da Sun con anh đang không được khỏe.
1: Da Sun hả? Tôi sẽ tự biết đưa nó đi bệnh viện. Cô đi về giùm một cái đi.
0: Không đâu, đây không phải là bệnh thông thường đâu.
1: Là phòng đó đó.
0: Cảm ơn anh ha.
1: Thời gian trôi nhanh thiệt.
0: Da Sun à,
2: con sao mà
0: con ít ra cũng phải nằm trên một cái mền chứ.
2: Con sợ là nó sẽ bị dơ.
0: Để con nằm lên đây đi. Trời, chờ con một chút ha. Trời, làm như vậy nè. Rồi đó, con nằm đi.
2: Cô Song ơi, con rất mong nhớ cô đó. Đặc biệt là ngày hôm nay.
0: Vào những ngày như thế này, để ra cô nên ở bên cạnh con. Cô xin lỗi vì không thể. Cô cũng chúc mừng con.
2: Đây là chuyện phải được chúc mừng sao?
0: Tất nhiên rồi. Cô đã mua một bông hoa tặng cho con nè. Nè. À, còn nữa, quà của bác sĩ Chiên. Đây, cầm đi. Chúc mừng con.

0: Dasuna, ngồi dậy đi, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nè. Đây, con ăn đi.
1: Con luôn luôn thích ăn món cháo do cô nấu.
0: Nhưng con ăn từ từ thôi, còn nóng đó.
1: Bây giờ con cảm thấy đỡ hơn rồi, con còn được gặp mặt cô nữa.
0: Cô cũng thấy vui hơn khi được nhìn thấy con đó. Nhưng mà nè, không biết cô giúp việc ở đây đi đâu rồi hả?
1: Chắc là cô ấy đã đi chợ rồi, cô ấy đi cũng khá lâu rồi đó.
0: Hiểu rồi.
1: Cô xong nè, cô nên đi ngay bây giờ đi, trước khi lại có người nào đó về nhà.
0: Cô đang tìm cách để đưa hai đứa con về ở với cô, nên hai con chịu khó một chút.
1: Nhưng mà có chuyện này cô xong ơi, con nghe bọn họ nói cái chú sống ở đây đã bị đuổi đi rồi.
2: Không muốn học à?
1: Phải rồi, đó là tóc của cô có đúng không?
0: Thứ đó đang ở trong phòng của bà Chô hay sao?
3: Ý trời ơi,
2: con đi đâu?
3: Không có gì.
2: Chứ con tức chuyện gì?
3: Hình như là Dasun đã trốn khỏi lớp học thêm rồi, người ta gọi báo con.
2: Con nhỏ đó không biết ơn nghĩa gì hết.
3: Sáng hôm nay nhìn nó cũng có vẻ không được khỏe mà.
2: Mẹ sẽ về kiểm tra cho, con ở lại đây đi.
3: Không cần đâu, để con về được rồi.
2: Mẹ mệt mỏi rồi đó, đừng có bắt mẹ phải lặp lại nữa.
3: Mẹ lại âm mưu gì nữa đây? Hết, mình cá là Bumi sẽ tới để gặp Dasun. Chết tiệt, chết tiệt.

Rốt cuộc là bà nội đang ở biệt thự nào vậy chứ? Nabi đã nói là bà ấy đang nghỉ ngơi trong một khu nhà của công ty kia mà. Khát nước quá, mình cần phải uống nước trước kia đã. Ê, trời ơi, cái quái quỷ gì vậy? Con chó không biết phép tắc kia.

0: Chết tiệt thiệt mà.
1: Sẽ không có thứ gì cắn được mình được cả.

0: Dasun à, Dasun.
1: Dạ thưa bà.
2: Thưa bà chủ.
0: Sao cậu lại hốt hoảng vậy? Đã làm gì sai sao?
2: Dạ không có, bà về sớm quá thôi. Có chuyện gì xảy ra mà bà phải về sớm dữ vậy?
0: Tôi nghe nói Dasun đã bệnh cho nên nghỉ học.
2: Nhưng mà Dasun không cần phải đi khám bác sĩ đâu, chỉ là...
0: Nè cậu Hà Nam, đôi giày đó của ai? Tôi chưa từng thấy nó.
2: Đó là... là giày của Dasun.
1: Dạ, đó là giày của con. Gì đây, sao mọi người lại đứng đó hết vậy?
0: Mẹ đã kêu con ở lại mà, sao lại về nhà?
1: Mẹ cứ làm như con ở lại thì sẽ giải quyết được chuyện gì vậy? Dasun à, con bị bệnh sao? Dạ, con không có bị bệnh. Bây giờ con không sao rồi.
0: Mẹ nghĩ chúng ta có một kẻ trộm ở trong ngôi nhà này.
1: Dasun mau nói đi. Con đã biết cô theo dõi điện thoại của con mà. Cô biết vị trí của con ở đâu có đúng không?
3: Con xin lỗi cô.
0: Cậu Hà Nam, hãy gọi cảnh sát lại đây đi.
3: Dạ bà ơi, con rất xin lỗi. Con xin lỗi, là lỗi của con. Con kêu cô ấy
0: ra
3: đây.
1: Lại thêm một quả bom nữa rồi. Từ khi mấy đứa lên đây không một ngày nào là yên ổn. Thật là phiền phức và nhức đầu.
0: Xem cô đang làm gì ở đây. Cô đang lén lút làm gì ở trong phòng ngủ của tôi vậy?
4: Tôi đã không xin phép trước mà đã lên đây. Tôi rất xin lỗi bà.
0: Xin lỗi? Nhìn cô có thấy biết lỗi gì hay không? Đi ra mau, đi ra. Đi ra mau. Đi ra, ra ngoài.
3: Cô xong ơi,
1: sao cô ta lại ở trong đó vậy?
0: Đây, cô ta đã lấy con nhỏ này làm cái cớ. Chắc cô ta vào phòng của mẹ để ăn cắp tiền thôi. Cô ta đã từng có tiền sử mà.
3: Tôi đi vào chỗ Xuân Gia.
0: Tại sao cô lại ở trong nhà tôi?
3: Tiền là gì?
1: Mẹ của tôi nói đúng rồi chứ gì. Cô Song Bomi, cô chắc chắn là muốn ăn trộm tiền rồi.
3: Cô Song ơi.
5: Tôi rất mừng vì kết quả thử nghiệm rất tốt.
4: Còn hơn là vui mừng nữa. Trước giờ chưa từng thấy tốt vậy. Cuối cùng thì chúng ta đã tìm được cách chữa trị tốt nhất cho căn bệnh của Reum.
5: Còn phải xem kết quả của lần thứ hai nữa.
4: Đúng rồi. Cho dù kết quả có tốt, còn phải tìm cách hái thảo dược trong rừng nữa.
5: Đa phần loại thảo dược đó được phát hiện ở vùng đất này. Chúng ta nên xem xét chỗ đó kỹ hơn.
4: Chỗ đó là khu đất của cô Ly.
5: Đúng vậy. Mấy giờ rồi vậy? Cô Bumi đi lâu quá rồi.
4: Ôi, cô ấy có phải con nít đâu. Sao anh phải lo?
5: Cô dễ quạo thiệt đó nha.
4: Trời, tôi mà dễ quạo gì?
6: Trời ơi, ông xã của em. Ông xã của em. Trời ơi.
4: Kìa bà chú.
6: Trời ơi.
5: Chuyện gì vậy bà chú?
6: Cậu Hành ơi, cậu Hành. Tôi phải làm cái gì bây giờ? Tôi phải làm gì đây? Tôi đau khổ quá mà.
4: Bà uống miếng nước đi. Có chuyện gì vậy?
6: Bác sĩ Jin, cậu Han à, chồng của tôi đã bị nhốt vào nhà giam. Anh ấy đã bị giam giữ mấy ngày nay rồi.
5: Còn anh Moon thì sao? Anh ta không làm gì để giúp hả?
6: Tôi không có gọi được cho nó nữa. Chắc là chị tôi đã nghĩ tôi bắt tay với nó để làm mấy chuyện này. Chị ấy không có lo nữa. Cậu Han ơi, cậu Han, cậu làm ơn giúp tôi và chồng tôi được không hả?
5: Tôi thì nghĩ ông Nam đã quá tin lời anh Moon rồi.
4: Tôi có thể chắc chắn là ông ấy đã nghe lời anh ta. Toàn bộ gia đình của bà đã bị tên Giang Su đó dắt mũi hết rồi.
6: Dắt mũi? Tại sao nó lại lừa chúng tôi? Trời ơi, sao nó lại làm như vậy cho chúng tôi?
4: Bà vẫn không biết hay sao? Tất nhiên là vì căn nhà của bà rồi. Kể từ cái lúc mà bà chuyển quyền sở hữu cho anh ta thì anh ta đâu có quan tâm gì nữa. Anh ta đâu cần thứ gì từ gia đình của bà nữa đâu.

0: bà đã hiểu ra hay chưa?
1: Cái gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy được chứ? Trời ơi, sao lại thành ra như vậy?
2: Alo, đồn cảnh sát sao?
0: Hả?
3: Tôi không muốn hòa giải vụ này, nên cậu thanh tra hãy làm theo luật đi.
4: Này mà Châu Xuân Gia,
3: tôi không phải là bạn của cô, đừng có ăn nói ngang hàng với tôi.
4: Kẻ ăn cắp thật sự chính là bà đó.
3: Cái gì?
4: Bà đã lấy cắp mọi thứ khỏi tôi rồi. Sau khi ném tôi xuống dòng sông, gia đình và tài sản của tôi, bà đã lấy hết tất cả rồi.
3: Đúng rồi, tôi đã lấy hết đó. Bây giờ thì cô sẽ làm gì được tôi?
4: Châu Xuân Gia, đúng là...
2: Cô Bumi, bình tĩnh đi. Tức giận không giúp gì cho cô đâu mà.
4: Tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu. Không bao giờ tha thứ cho bà đâu.
3: Cô thật sự quá ngây thơ, vô tội hay ngu ngốc vậy hả? Người ta nói khi suy nghĩ nông cạn thì cơ thể sẽ phải lãnh lấy hậu quả. Cô cũng nên nhận lấy bài học cho mình đi.
2: Bà Chu, rốt cuộc thì bà muốn cái gì?
3: Song Bô Mi thật sự có ý nghĩ nhiều với cậu vậy sao? Tôi không hề biết.
2: Bà cứ nói đi, rốt cuộc bà muốn cái gì?
3: Thứ tôi muốn là trang trại thảo dược. Sao hả? Cậu có chịu giao nó cho tôi không?
2: Bà nhốt cô ấy lại chỉ để lấy trang trại thảo dược của tôi.
3: Sao? Cậu không thể từ bỏ hả?
2: Bà không thấy mình sai khi bỏ mặc Đa Xuân lúc con bé bị bệnh hả? Bà cũng là một người mẹ kia mà, tại sao bà không chịu hiểu vậy?
3: Tôi thật sự rất cảm động khi thấy cậu bênh vực cho một tên trộm như vậy.
2: Cô ấy không phải tên trộm.
3: Tôi sẽ không để cho Song Bo Mi được thả ra ngoài đâu, đừng có tốn sức nữa.
2: Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi gặp bà chủ tịch.
3: Cái gì? Cậu đang đe dọa tôi sao?
2: Bà muốn nghĩ sao cũng được.
5: Phiền phức thật. Tôi thực sự không hiểu nổi sao hai người lại làm ầm lên việc cô ta chứ. Con nghĩ tốt hơn hết là mẹ nên để cô ta đi đi.
3: Không được.
5: Mẹ ơi, cô ta chỉ là sự phiền toái, để cô ta đi đi.

0: Chẳng phải cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã chịu bỏ qua chuyện này sao?
1: Bà hy vọng gì đó từ tôi hay sao?
0: Cũng đúng, tôi chẳng hy vọng gì từ cô. Tôi làm như vậy tất cả là vì mẹ chồng của tôi. Nếu chuyện này còn tái diễn nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa đâu, mà tôi sẽ bắt cô phải trả giá.
1: Như vậy là đủ rồi. Trả lại bọn trẻ cho tôi. Tôi sẽ là người nuôi dưỡng Da Sun và Da Siết.
0: Cô không thấy là chuyện này hết sức nực cười khi cô giành con của một người mà cô không hề quen biết và đòi nuôi dưỡng chúng hay sao?
2: Phải đó, cô không thấy là mình rất tộc mạch sao? Cô không biết vị trí của mình là gì hả? Chúng tôi là những nhà tài trợ của chúng, nhưng việc cô coi mình là mẹ của chúng không phải là hành vi gian lận dối trá sao?
1: Chính các người mới là những kẻ dối trá. Các người tài trợ cho chúng vì muốn giữ chúng làm con tin để ép buộc tôi rời khỏi Hàn Quốc chứ gì?
2: Trời đất ơi.
3: Bình tĩnh đi Bomi, chúng ta đi.
4: Chị ơi, chị ơi, chị đợi đã. Chị ơi,
2: chị đang làm gì ở đây vậy?
4: Chị ơi, chị không thể bỏ đi như vậy được. Chị phải đưa chồng em ra ngoài.
0: Tại sao em lại nhờ chị chuyện này? Em thậm chí còn giao nhà của em cho Moon Sang Soo. Em nên nói chuyện với cậu ta chứ không phải nhờ chị.
4: Chị ơi, em nghĩ là em đã bị Giang Su lừa và đâm sau lưng rồi. Những tên tội phạm đó tiếp tục lôi chồng của em vào chuyện này. Bọn chúng đang kết tội chồng em về hành vi lừa đảo người dân. Một trong những tên tội phạm đó đã khai ra là chúng đã giao tiền mặt trực tiếp cho Sang Han luôn.
2: Lỡ như mà Dượng ấy đã cầm tiền rồi không nói lại với gì thì sao?
4: Dượng của con không đủ can đảm để nhận một số tiền lớn như vậy đâu. Chị làm ơn hãy giúp bọn em. Nếu như chị không giúp đỡ thì Sang Han sẽ sớm bị đưa vào tù. Chị làm ơn giúp bọn em đi mà Sun Gia.
0: Chị là giám đốc của công ty này. Nếu chị dính vào chuyện này thì nó sẽ hủy hoại danh tiếng của bọn chị. Em nên tự giải quyết chuyện này đi.
4: Cái gì? Ý của chị là chị không có bất cứ mối quan hệ gì với bọn em đúng không? Từ trước tới giờ chị nhờ bọn em bất cứ chuyện gì thì bọn em đều làm cho chị hết. Giờ em có nên đến đồn cảnh sát và kể cho họ tất cả chuyện này hay không hả?
0: Chị không quan tâm. Nhưng mà trước khi em hành động thì làm ơn hãy nghĩ tới hậu quả đi.
4: Chị ơi.

0: Chị ơi, chị làm ơn giúp đỡ vợ chồng em đi mà. Chị ơi, chị làm ơn giúp đỡ vợ chồng em lần này đi mà. Trời ơi, chị ơi.
1: Dạ, chào anh trai.

Điện Biên, miền đất nơi biên viễn của Tổ quốc, không chỉ là nơi hội tụ 19 dân tộc sinh sống với 19 sắc màu văn hóa khác nhau. Đây còn là mảnh đất có lịch sử phát triển lâu đời, nơi lưu giữ dấu tích của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Phát huy thế mạnh của vùng đất lịch sử, của những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, Điện Biên hôm nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách bốn phương.

0: Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, trải qua 70 năm xây dựng, kiến thiết và phát triển, thành phố Điện Biên Phủ đã mang diện mạo mới. Các điểm di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh như đồi A1, hầm The Castories, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch tham quan trải nghiệm. Trong dòng người về với di tích lịch sử đồi A1, một trong những cứ điểm chiến lược của quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, địa danh nổi tiếng bậc nhất của Điện Biên hôm nay, có những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhiều người là đồng đội, là thân nhân, con cháu của những liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Và cũng không ít người lần đầu đến với Điện Biên để được tận mắt chứng kiến, được chạm tay vào di tích lịch sử gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu sự tàn khốc của chiến tranh, nơi chứng kiến lòng dũng cảm, kiên trung của các thế hệ đi trước, trong đó có cô, chú, bác của họ.
1: Tôi rất là tự hào có một người chú đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, vì dân tộc. Nhưng mà thương cho chú là tuổi đời rất là trẻ, chưa có gia đình, chưa có vợ con. Mà lại hơn nữa là khi chú hy sinh thì phần mộ của chú là không tìm thấy và không đưa về quê được.
2: Trước đây thì bọn em có học lịch sử, thì có xem phim rồi, nhưng mà khi mà lên đến đây thì bọn em hình dung được nó rõ hơn về những cái mà bọn em mới chỉ được học qua sách vở. Nó cái khốc liệt của chiến tranh mà không thể giữ gìn được đến tận bây giờ, thì chứng tỏ là cái thời kỳ lúc trước của ông cha của mình rất là khó khăn, trải qua rất nhiều những cái nó gian khổ của chiến tranh.
0: Tọa lạc tại phường Mường Thanh, trung tâm tỉnh Điện Biên. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ có kiến trúc hiện đại, hình dáng bên ngoài được thiết kế theo hình chiếc mũ nan, phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Bảo tàng như một nhân chứng lịch sử và là điểm đến không thể bỏ qua đối với mỗi du khách.

Ngay bên trong khuôn viên của tầng 1 bảo tàng là khu trưng bày hơn 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, sắp xếp theo chủ đề, đã khái quát một cách sinh động, rõ nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Mỗi kỷ vật, mỗi trang tài liệu tại đây là minh chứng cho lòng quả cảm, quyết tâm của quân và dân ta trong 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: Lần này là tôi lên lần thứ tư. Thế nhưng mà cứ mỗi một ngày lên thì có nhiều cái thay đổi. Và chúng tôi rất cảm ơn bảo tàng đây đã có những cái thay đổi để làm cho chúng tôi và lớp con cháu chúng tôi sau này được hiểu về lịch sử của cha ông ta.
1: Cái thế hệ đi trước chúng tôi đã được nhìn nhận và cũng qua cái thời kỳ đó mà được biết, sau rồi cũng học hỏi, dùng xe đạp thổ là cũng rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày của cái thế hệ tiếp theo sau cái thời kỳ trước cái thời kỳ đổi mới. Thế nay là tôi vào đây thăm cái di tích bảo tàng này, tôi có những cái nhận thấy được những cái ký ức nỗ lực của ông cha ta có công để giữ lại được cái nước đất nước ta ngày hôm nay.
2: Sau 10 năm lên đây thì có thể nói rằng là tỉnh Điện Biên cũng như là Bộ Văn hóa Truyền thông có những cái đổi mới rất căn bản. Đấy, xây dựng lại các cái khu di tích lịch sử. Ví dụ như là hầm của Đại tướng, thế rồi là hầm của Đờ Cát, đấy, đồi A1 và đặc biệt là cái bảo tàng chiến thắng Điện Biên. Đấy, hôm nay được vào đây thì có thể nói là anh em trong đoàn là rất là phấn khởi. Đấy, có thể nói là trong cái tâm trạng rất là vui khi mà được tổ chức một chuyến đi, được tham quan này thì rất là ý nghĩa.
3: Điểm nhấn vô cùng ấn tượng đối với du khách ở toàn bộ phía trong tầng 2 của bảo tàng là bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ có chiều cao 20,5m, chiều dài 132m, đường kính 42m, lớn nhất Đông Nam Á.

và là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan. Với 4.500 nhân vật cùng phong cảnh núi rừng, tất cả đã tái hiện một cách trọn vẹn, liền mạch các trận đánh tiêu biểu theo diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.

0: jungle.
1: Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì là một cái điểm du lịch của tỉnh Điện Biên. Ngoài là một cái thiết chế về di sản thì chúng tôi là điểm du lịch đầu tiên của tỉnh, một trong ba điểm du lịch hiện nay. Và đây là một cái công trình văn hóa mà hết sức là tiêu biểu, là nơi đón tiếp rất nhiều khách đến tham quan. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là đã nhận được sự quan tâm rồi thì tới đây tiếp tục sẽ nhận được cái sự quan tâm để chỉnh lý lại toàn bộ cái hệ thống trưng bày này theo đúng cái xu hướng hiện nay của các bảo tàng, đó là ứng dụng cái khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào trong cái hoạt động bảo tàng, để làm sao mà cái việc trưng bày này nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn, và khi người khách đến tham quan thì nó có thể

0: tra cứu các cái thông tin, tìm hiểu cũng như là cái việc tham quan bảo tàng một cách dễ dàng hơn. Cố gắng phấn đấu làm sao mà bảo tàng sẽ trở thành một cái trung tâm sinh hoạt văn hóa, chính trị cũng như là vui chơi giải trí ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên, không chỉ thu hút đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua đối với tất cả nhân dân cũng như là du khách trong nước và quốc tế.
1: Là một trong 45 điểm di tích thành phần của quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo, biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, cũng là một địa chỉ đỏ thu hút du khách đến tham quan. Di tích nằm trên địa bàn xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Đoạn đường kéo pháo bằng tay được tôn tạo dài 4 km, vắt ngang sườn núi. Những vết bánh xe pháo lún sâu. Trong đó, điểm nhấn của di tích là cụm tượng đài kéo pháo mô phỏng cảnh trung đội pháo binh của anh hùng Tô Vĩnh Diện đang kéo những khẩu pháo nặng trên 2 tấn bằng tay vào trận địa hoàn toàn bằng sức người qua những con đường đèo núi quanh co đầy nguy hiểm. Một sự kiện mà chính những chuyên gia quân sự hàng đầu đương thời cũng cho rằng phi lý và không thể thực hiện được.
2: Trong này thì đi lên trên cái đồi mà ngày xưa các bác là kéo pháo từ đi qua cái đồi đấy ấy. Thì tự nhiên mình lên đấy thì mình cảm thấy nó rất là xúc động ấy, không cảm thấy là rất là nó có một cái gì đấy nó rất là khó tả. Mà ngày xưa nghĩ rằng các cụ là rất là nhà mình là rất là không có một cái từ gì có thể là mình ở cái thế hệ sau này mình không biết là diễn tả kiểu như thế nào để cho nó hết được ý nghĩa, bởi vì là mình có lên trên đấy thì mình mới hiểu được và cảm thấy là ngày xưa các cụ mình và mình để có những cái cuộc sống yên bình này thì thật sự là ý nghĩa và chắc là sẽ rất là lâu mình mới có cái cảm xúc như thế, tự hào và rất là xúc động lên xem trên cái tượng đài trên đấy. Nếu mà ai mà lên đến đấy mà để xem được cái tượng đài đấy hoặc là để nhìn thấy thì rất là ý nghĩa đấy.
3: Mình cảm thấy rất tự hào và cảm nhận được rõ rằng là ngày xưa là rất là gian khổ và nó khốc liệt. Mình cũng cảm thấy rõ là cái ý chí của lớp cha ông ngày xưa là rất là quyết thắng, mãnh liệt mới làm được những cái việc gọi là phi thường như thế.
1: Cùng với quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Điện Biên là nơi mà bất cứ ai khi đặt chân đến cũng sẽ có cảm giác như đang được đi trên vùng đất của lịch sử. Với sự hiện diện của 31 di tích lịch sử đã được xếp hạng, tiêu biểu như khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Mường Phăng, Đền Hoàng Công Chất, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao. Đây cũng là sản phẩm du lịch riêng có, độc đáo nhất của Điện Biên, thu hút hàng nghìn lượt du khách tới tham

Tuy nhiên, không chỉ có du lịch lịch sử, Điện Biên còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kỳ vĩ của núi rừng trùng điệp, sự hiểm trở của con đèo Pha Đin huyền thoại, hay cánh đồng Mường Thanh với những mảng màu tuyệt đẹp mỗi độ hè về. Điện Biên cũng là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc với nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống đang được 19 dân tộc sinh sống nơi đây bảo tồn, phát huy như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Đền Hoàng Công Chất, lễ hội đua thuyền đuôi én, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc người Thái, Hơ Mông, Lào, Hà Nhì. Đặc biệt, nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

0: 2000 đã mong muốn rằng cái xòe này nó trở thành cái di sản văn hóa quốc tế, chứ không chỉ còn là di sản văn hóa quốc gia. Và cùng với rất nhiều các cơ quan ban ngành khác nhau thì cho đến bây giờ ước mơ của hai thầy đã trở thành sự thật. Và cũng không phải chỉ của cả hai thầy mà của cả đồng bào các dân tộc Tây Bắc và cả 54 dân tộc anh em Việt Nam mình. Nếu như có xòe Thái để trở thành một di sản quốc tế thì cái chất, cái giá trị của văn hóa truyền thống Việt Nam nó sẽ được tiếp tục nâng cao lên thêm một cái tầng cao mới, để mà đón mời các bè bạn Nam Châu đến tìm hiểu thêm về văn hóa và các cái trầm tích văn hóa sâu sắc của đồng bào, đặc biệt là cái múa xòe của đồng bào Thái.
1: Vừa qua, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái Trắng, thị xã Mường Lay cũng chính thức được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đưa Điện Biên chạm mốc 20 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận. Khẩu xén được làm từ gạo nếp và củ sắn tươi. Sau khi nấu chín sẽ được giã, xay thành bột, cho thêm trứng gà, đường hoặc muối để thêm phần gia vị cho bánh. Sau đó dùng con lăn để dàn bánh thành miếng mỏng, mang phơi trong bóng râm đến khi bánh xe lại, cắt thành từng miếng nhỏ theo hình thù tùy ý. Bánh khẩu xén có 4 màu chính là trắng từ gạo, đỏ từ gấc, vàng đặc trưng của bánh sắn và màu tím của nếp cẩm. Nếu có dịp đến Mường Lay tham gia vào từng công đoạn của quy trình làm bánh khẩu xén mới thấy hết được sự tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái Trắng. Không chỉ là một món ăn chơi, khẩu xén còn trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo và hấp dẫn của tỉnh Điện Biên.
2: Chiếc bánh này là được duy truyền từ đời này sang đời khác, là bánh gia truyền của người dân tộc Thái Trắng chúng tôi nói riêng. Ngày xưa thì chúng tôi làm để cúng dỗ tổ tiên vào những dịp lễ Tết thôi. Đối với chúng tôi, đây là món bánh quý báu nhất trên cả tuổi thơ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng mong muốn rằng khắp nơi nhiều bạn bè, khắp tỉnh thành biết đến những chiếc bánh cổ truyền của chúng tôi để tạo công ăn việc làm. Từ khi thành lập hợp tác xã thì chúng tôi đã sản xuất được trên hơn 10 tấn trên một năm. Và chúng tôi cũng sẽ duy trì để phát triển làng nghề truyền thống này để không mai một.
1: Nhờ phát huy những tiềm năng thế mạnh riêng có, thời gian qua, Điện Biên trở thành điểm hẹn lịch sử, văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Năm 2023, Điện Biên lần đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 23% so với năm 2022. Trong năm 2024, Điện Biên vinh dự được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Hoa Anh Đào, các giải marathon, đua xe đạp. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 đạt hơn 1,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 2.380 tỷ đồng. Đến năm 2030 đạt tương ứng hơn 2,65 triệu lượt và hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế, sự phát triển du lịch lịch sử trong thời gian qua ở Điện Biên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Vì vậy, để bứt phá trong phát triển du lịch, vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc, Điện Biên vẫn cần sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành cũng như những tổ chức, cá nhân, đặc biệt trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
3: Để phát huy tốt hơn nữa thì cần phải có những cái biện pháp để tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đặc biệt chiến trường Điện Phủ. Chính vì vậy trong những năm qua thì tỉnh Điện Biên đã xây dựng một cái đề án về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đặc biệt chiến trường Điện Phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái nhiệm vụ quy hoạch. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì tỉnh Điện Biên đang rất là tích cực để triển khai cái nhiệm vụ quy hoạch đó là tiếp tục bảo tồn cái khu

0: trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trung tâm đề kháng Him Lam bằng những nguồn vốn của trung ương cũng như các cái nguồn xã hội hóa. Thực tế thì có thể nói là Điện Biên còn rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi rất là kỳ vọng là sẽ được sự quan tâm của Trung ương Đảng, của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương trong cả nước chung tay hỗ trợ Điện Biên về kinh phí để chúng tôi tiếp tục là bảo tồn, tôn tạo và xây dựng những mỗi một cái điểm di tích thành phần trong cái quần thể di tích này thành một cái điểm đến để phục vụ khách du lịch cũng như là phục vụ tham quan nghiên cứu.
1: Trải qua bao thăng trầm lịch sử và sự biến thiên của thời gian, Điện Biên đã trở thành điểm hẹn lịch sử của hòa bình. Miền Hoa Ban giờ đây không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc, những giá trị truyền thống, mà còn là vùng có những cảnh quan đầy sức cuốn hút. Điện Biên, vùng đất của tinh hoa và hội tụ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Ninh Bình chủ động phòng ngừa tội phạm mùa hè.
1: Người dân đồng lòng bàn giao mặt bằng cho hai tuyến cao tốc kết nối Đà Lạt.
0: Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam.
1: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì bụi từ nhà máy xây xát.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin triệt phá cơ sở chế biến hơn 15 tấn thịt bò giả từ thịt heo nái.
1: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng sản xuất buôn bán nước hoa giả.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Con chữ nảy mầm giữa trùng khơi Trường Sa. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, bước vào mùa hè, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng có xu hướng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
1: Trước thực tế đó, Công an tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân.
2: Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền quy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm mùa hè. Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị trường học, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong nhân dân.
3: Tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tập trung ở khu vực địa bàn trọng điểm, quản lý, nắm tình, gọi hỏi các đối tượng trong diện quản lý, phòng ngừa vi phạm, hạn chế thấp nhất cái việc xảy ra các vụ việc.
2: Lực lượng công an tỉnh tổ chức phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 35 trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ. Do đó, trong 2 tháng qua, đã điều tra khám phá bắt giữ 22 vụ, 33 đối tượng vi phạm và phạm tội về trộm cắp tài sản, 29 vụ, 68 đối tượng cố ý gây thương tích, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, không để cho các đối tượng ở nơi khác, đặc biệt là các đối tượng lưu động và hoạt động ở địa bàn.
2: Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an, cần có sự tích cực chủ động vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành, ý thức cảnh giác tự bảo vệ của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội. Có như vậy mới góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn và giữ gìn cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Thưa quý vị, sau khi khởi công những hạng mục đầu tiên của hai dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương và Tân Phú Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để kịp bàn giao cho các đơn vị thi công.
5: Đáng chú ý, quá trình đền bù giải tỏa nhận được sự đồng thuận cao từ người dân địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai, tăng tốc tiến độ, kết nối giao thông lên thành phố Đà Lạt.
6: Thì bây giờ được đền bù xong thì bên ban bồi thường thì người ta bảo thôi cố gắng hỗ trợ cho bên Đà Lạt.
7: Tôi kỳ vọng là bây giờ đường này là đường quốc gia thì nói chung là cái này là

0: của toàn quốc mà. Nghị định của nhà thủ tướng ra thì toàn dân là hưởng ứng thôi.
1: Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng diện tích đất thu hồi là 537,53 ha. Hiện nay đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 345,37 ha. Đối với tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tổng diện tích đất thu hồi là 393,61 ha và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 52,79 ha để triển khai các mũi thi công đầu tiên. Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có tổng vốn khoảng 36.000 tỷ đồng, là công trình trọng điểm kết nối trung tâm Lâm Đồng với các tỉnh thành phía Nam, giảm tải cho quốc lộ 20. Hai dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng nên đến đầu tháng 5 năm 2026 mới triển khai các mũi thi công đầu tiên. Thưa quý vị, trong hành trình hướng tới sự phát triển bền vững, ngành cà phê Việt Nam đã ghi nhận nhiều nỗ lực. Qua đó, Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế nhà xuất khẩu Robusta số 1 mà còn trở thành biểu tượng của nền nông nghiệp trách nhiệm và bền vững.
2: Ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng để chuyển mình từ quốc gia xuất khẩu sản lượng lớn sang hình thái phát triển bền vững và giá trị cao. Đây không còn là một lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như quy định chống phá rừng và nhu cầu tiêu dùng xanh toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, lộ trình phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam hướng tới cân bằng kinh tế môi trường xã hội, chú trọng canh tác xanh, tái canh cà phê già cỗi, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc gia. Mục tiêu là duy trì vị thế xuất khẩu hàng đầu, nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm carbon.
3: Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc tuyến kênh Thốt Nốt, đoạn qua ấp Thành Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, luôn phải chịu cảnh ô nhiễm bụi nghiêm trọng từ hoạt động của các nhà máy xay xát lúa gạo trên địa bàn.
1: Theo phản ánh của người dân, 4 nhà máy xay xát quy mô lớn hoạt động liên tục khiến bụi cám phát tán dày đặc, bao phủ khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe của người dân. Để chống chọi, bà con phải đóng cửa quanh năm, dùng màn cao su hoặc vải dày che chắn, nhưng lượng bụi vẫn len lỏi vào từng kẽ hở, làm đảo lộn hoàn toàn đời sống an sinh.
4: Tôi cũng không có mong muốn cái gì, thì giờ nhờ chính quyền vậy thôi. Mấy ông làm sao mà cho bụi đừng có bay, cho dân chúng cho nó khỏe thôi, bà con cô bác rồi cho nó nhẹ thôi.
1: Trước những bức xúc kéo dài, chính quyền xã Cờ Đỏ đã tiến hành kiểm tra thực tế. Tại nhà máy xây xát Thành Tâm, lực lượng chức năng ghi nhận hệ thống ống hút bụi và lưới che chắn bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến bụi phát tán mạnh khi gặp gió lớn.
5: Cái dự kiến của mình là thay đổi, tức là chuẩn bị là đang sửa chữa là dời nhà máy ra sao và làm lại mới hoàn toàn để chi để cho nó... Nói chung là không phải ngoài môi trường đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng tới kinh doanh của mình nữa.
1: Không chỉ làm việc với doanh nghiệp, lãnh đạo xã đã trực tiếp gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng để ghi nhận phản ánh. Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng không đánh đổi môi trường sức khỏe của người dân lấy phát triển kinh tế.
6: Qua cam kết của đơn vị sản xuất đó là trong vòng 10 ngày thì sẽ khắc phục hoàn toàn hệ thống. Nếu không khắc phục, ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cũng như đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ có cái kiểm tra và lập biên bản xử lý theo quy định.
1: Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, người dân xã Cờ Đỏ vẫn đang chờ đợi những giải pháp căn cơ lâu dài hơn để thực sự thoát khỏi cảnh sống chung với bụi bẩn, đảm bảo một môi trường sống trong lành, bền vững.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa quá chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
2: Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt heo đùi nái, ngâm quá chất sodium metabisulfite để khử mùi, thay đổi trạng thái thịt, rồi ngâm huyết heo nhằm tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm quá chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm quá chất tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả, hơn 50

0: tấn thịt bò ngâm quá chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng về tội buôn bán nước hoa giả, xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2026 tại Cần Thơ.
2: Trước đó, vào tháng 1 năm 2026, lực lượng chức năng phối hợp thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quế A, xã Thành An. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.200 chai và hộp nước hoa thành phẩm, đã được dán nhãn các thương hiệu danh tiếng thế giới, cùng hơn 130 lít dung dịch nước hoa đã được pha chế sẵn, cùng một khối lượng lớn nguyên liệu và công cụ sản xuất. Đây là cơ sở do Lê Trang Hải, sinh năm 1973, trú tại thành phố Cần Thơ, và vợ là Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1985, trú tại thành phố Hồ Chí Minh vận hành. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân đã mua nước hoa của Hải và Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Nguyễn Trang Thế để được giải quyết.
3: Thưa quý vị, giữa trùng khơi Trường Sa, nơi quanh năm đối mặt với nắng gió và sóng lớn, những lớp học nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn vang lên tiếng EA học bài của trẻ thơ trên đảo.
1: Không chỉ mang tri thức đến với con em quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, những lớp học ấy còn góp phần vun đắp tình yêu quê hương, bồi đắp ý chí gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự trong bản tin 18 giờ.
0: Giữa mênh mông biển cả, những thanh âm rộn ràng từ lớp học trên đảo sinh tồn đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn ngân vang, xua tan cái nắng khắc nghiệt của nắng gió sóng khơi. Dù trang thiết bị dạy học còn hạn chế, các giáo viên vẫn không ngừng nỗ lực vừa truyền đạt kiến thức, vừa bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền biển đảo ngay từ khi còn nhỏ. Vượt lên khó khăn, các em học sinh vẫn chăm ngoan nỗ lực học tập để nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
4: Lúc nãy cô thấy các con đọc bài thơ gì rất là hay, con đọc cho cô.
5: Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi. Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la. Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển.
4: Sau này lớn lên thì con mơ ước làm gì?
5: Sau này con lớn lên, ước mơ con muốn trở thành chú hải quân ạ.
0: Những ánh mắt chăm chú dõi theo bài giảng, những gương mặt học trò hồn nhiên mà giàu nghị lực đã phản ánh rõ nét sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi tiền tiêu của Tổ quốc thời gian qua. Mỗi dịp năm học mới, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục cùng với nhiều trang thiết bị dạy học thiết yếu đều được chuyển ra các đảo kịp thời, giúp thầy trò yên tâm dạy tốt học tốt.
6: Đảng và Nhà nước, nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa cũng như là Ủy ban Nhân dân đặc khu Trường Sa rất là quan tâm đến việc dạy học ở các điểm trường, ở Trường Sa. Như là đầu tháng 8 là Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là lãnh đạo đặc khu Trường Sa đã gửi những cái đồ dùng học tập cũng như là một số dụng cụ để cho giáo viên giảng dạy.
7: Thời gian qua thì công tác đào tạo ở trường thì cũng dạy, nhà trường tiến hành dạy theo một sách là kết nối với tri thức với cuộc sống, dạy đúng với chương trình mà Bộ Giáo dục mà hàng năm thì nhà trường đã thực hiện việc soạn giảng lên kế hoạch dạy học đủ 35 tuần học giống như các trường trong đó liền.
0: Những lớp học trên đặc khu Trường Sa được dựng xây dựng dãy giữa trùng khơi bên những hàng cây phong ba bão táp. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các em học sinh vẫn duy trì tinh thần học tập bền bỉ kiên cường như chính loại cây nơi đầu sóng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành thế hệ tương lai tiếp tục xây dựng và gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
8: Đồng chí đại tá Nguyễn Việt Nam.
3: Đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin và ý kiến đóng góp quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Cuba lên kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính nhà nước. Indonesia siết chặt chính sách cấp thị thực. Sự kiện ẩm thực lớn nhất Israel. Phần tin thể thao có tin U17 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết châu Á. Rayo Vallecano chia điểm tiếc nuối trước Girona. Sân vận động ETK do hành trình viết tiếp lịch sử bóng đá thế giới. Danh sách NBA Draft Lottery được xác định. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Cuba thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21.
1: Phát biểu trong phiên họp thường kỳ của chính phủ Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Cuba không thể có quá nhiều bộ máy quan liêu, đồng thời nêu bật sự cần thiết của công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, cho phép quản lý chính phủ một cách năng động hơn. Dự luật về tinh gọn bộ máy hành chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7 năm 2026. Văn bản pháp lý mới sẽ tái cấu trúc các bộ và cơ quan trung ương.
0: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
1: Giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết, hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn thị thực đối với một số quốc gia. Giới chức Indonesia cho rằng, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở và căn hộ ở các khu vực để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.
0: Lễ hội ẩm thực tại Tel Aviv, sự kiện ẩm thực lớn nhất Israel diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tại công viên gian biển Trasklar Park ở thành phố Tel Aviv, đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của lễ hội nổi tiếng này.
1: Diễn ra ngay bên bờ Địa Trung Hải, Tel Aviv X 2026 mang đến không gian lễ hội sôi động kéo dài suốt 4 ngày với sự tham gia của hàng chục nhà hàng danh tiếng, các quầy món ăn đường phố, xe bán đồ ăn lưu động, đầu bếp nổi tiếng cùng nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Đây được xem là dịp hiếm có để người dân và du khách trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của Tel Aviv tại cùng một địa điểm với mức giá dễ tiếp cận hơn so với thông thường. Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của ẩm thực Israel cùng nhóm nhà hàng nổi tiếng từ Jerusalem. Theo ban tổ chức, nhiều nhà hàng vốn luôn kín chỗ nhiều tuần trước sẽ mang đến lễ hội những món đặc trưng nhất của mình. Một số đầu bếp còn giới thiệu các thực đơn và món ăn mới được thiết kế riêng cho Tel Aviv X 2026. Nhiều xu hướng ẩm thực quốc tế cũng xuất hiện tại sự kiện. Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động tương tác như trình diễn nấu ăn trực tiếp, không gian trải nghiệm ẩm thực sáng tạo và khu hợp tác giữa các đầu bếp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều tiết mục nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc diễn ra liên tục từ chiều đến tối.
0: Thưa quý vị và các bạn, những giấc mơ quanh cúp đã khép lại với U17 nữ Việt Nam sau thất bại trước U17 nữ Australia tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Dù thi đấu đầy nỗ lực và không thiếu những khoảnh khắc quả cảm, các cô gái áo đỏ vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm. Hành trình dừng lại ở vòng knockout chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng những gì mà U17 nữ Việt Nam thể hiện vẫn mang đến niềm tin cho tương lai bóng đá nữ nước nhà. Sau đây sẽ là những diễn biến đáng chú ý của trận đấu này.
1: U17 nữ Việt Nam thua U17 nữ Australia 0-2 ở tứ kết U17 nữ châu Á 2026, qua đó lỡ cơ hội giành vé dự World Cup U17 nữ. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội cùng hướng đến suất vào bán kết và tấm vé dự vòng chung kết World Cup. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc nỗ lực nhưng sớm gặp khó. Phút 28, thủ môn Cẩm My không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm của cầu thủ Australia, tạo điều kiện để Frederiki Cabra-Beris đá bồi mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Leila Hussein ghi bàn nhưng đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh. Sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam cố gắng

0: đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Thua 0-2, thầy trò huấn luyện viên Akira Aiziri dừng bước ở tứ kết. Theo một số nguồn tin, hậu vệ Idol Minh chuẩn bị có được quốc tịch Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyền gọi cầu thủ từng ăn tập ở Pháp lên đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tiếp theo. Idol Minh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, bắt đầu về nước thi đấu từ mùa giải 2024-2025. Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, ba tay vợt của làng cầu lông Việt Nam gồm Lê Đức Phát, Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang sẽ chính thức bước vào tranh tài tại giải Baoxi China Master 2026. Dù nằm trong hệ thống Super 100, giải đấu tại Thiểm Tây Trung Quốc lần này được dự báo là thử thách lớn với những nhánh đấu đầy duyên nợ. Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát hạng 112 thế giới sẽ bắt đầu hành trình từ vòng chính. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ xuất hiện ngay tại vòng 2, nơi anh nhiều khả năng phải đối đầu với hạt giống số 6, Chico Aura Dwi Waduyo. Tay vợt người Indonesia này từng lọt top 20 thế giới và sở hữu lối chơi vô cùng khó chịu. Trong khi đó, tượng đài Nguyễn Tiến Minh phải bắt đầu từ vòng loại do thứ hạng hiện tại. Lão tướng người Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà Liu Yuxuan, hạt giống số 2 vòng loại, để cạnh tranh tấm vé vào vòng chính. Đây là bài kiểm tra thể lực không nhỏ đối với Minh ở tuổi ngoài 40. Tại bán nữ, Vũ Thị Trang rơi vào nhánh đấu tử thần. Ngay trận ra quân, cô phải đối đầu với tài năng trẻ đang lên của Trung Quốc là Su Wenjing. Nếu vượt qua, Vũ Thị Trang sẽ phải đối mặt với hạt giống số 1, Rakshita Sri Santosh Ramray, người Ấn Độ. Đáng chú ý, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ vắng mặt tại giải này để chuẩn bị cho Malaysia Master vào tuần tới. Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Lei Lanxi hay Minoru Koga, Baoxi China Master 2026 hứa hẹn là đấu trường khắc nghiệt, đòi hỏi các tay vợt Việt Nam phải nỗ lực vượt bậc nếu muốn tiến sâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua trụ hạng tại La Liga tiếp tục nóng lên sau màn chia điểm đầy tiếc nuối giữa Rayo Vallecano và Girona ở vòng 35. Tưởng như đội chủ sân Vallecas đã cầm chắc chiến thắng ở những phút cuối, nhưng Girona đã kịp thời giành lại một điểm với bàn gỡ hòa đầy kịch tính.
0: Rayo Vallecano và Girona đã cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Rayo là đội chơi chủ động hơn với nhiều pha hãm thành đáng chú ý, nhưng Girona cũng đáp trả bằng những tình huống phản công nguy hiểm. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Alexander Churavsky tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Vallecas bùng nổ. Tuy nhiên, niềm vui của Rayo không kéo dài lâu. Phút 90, Christian Stuani bật cao đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc gỡ hòa 1-1 cho Girona. Kết quả này khiến cả hai đội chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng ở La Liga mùa giải năm nay.
1: Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds United cầm hòa một đều ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Dù có bàn mở tỷ số từ sớm ở trong hiệp 2, Spurs vẫn không thể bảo toàn lợi thế và phải trả giá bằng bàn gỡ trên chấm phạt đền của đối thủ. Kết quả này khiến cuộc chiến trụ hạng của Tottenham trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
0: Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United khi bị cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Mathys Tel mở tỷ số cho Spurs đầu hiệp 2 trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Leeds giữ lại một điểm. Kết quả này khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu.
1: Cuộc đua top 4 Serie A đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi Napoli nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Bologna ở vòng 36. Dù hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đội khách vẫn gục ngã ở phút bù giờ bởi siêu phẩm quyết định của Bologna, qua đó tự đẩy mình vào thế nguy hiểm trong chặng cuối mùa giải.
0: Trên sân Renato Danaira, Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Federico Bernardeschi sau đường chuyển tạo từ Miranda. Đến phút 34, Riccardo Ostolini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Napoli dùng lên mạnh mẽ trước khi hiệp 1 khép lại do bàn rút ngắn tỷ số của Lorenzo ở phút 45+2. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng gỡ hòa 2-2 khi Hoslun kiến tạo để Santos dứt điểm chính xác ở phút 48. Những phút còn lại diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1 khi Toure tung cú vô lê đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Thất bại này khiến Napoli chỉ còn hơn nhóm ngoài top 4 đúng 3 điểm khi Serie A vẫn còn 2 vòng đấu.
1: Chỉ còn 32 ngày nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Sân vận động Azteca hay còn gọi là Borussia của Mexico sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp

0: nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.
1: Được khánh thành từ năm 1966, Azteca đã trở thành nơi ghi dấu những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới, từ chiếc thẻ vàng đầu tiên tại World Cup 1970, lần thay người đầu tiên trong lịch sử giải đấu, cho tới hai trận chung kết World Cup các năm 1970 và 1986. Đến ngày 11 tháng 6 tới đây, nơi đây sẽ trở thành sân vận động đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tổ chức 3 lễ khai mạc World Cup. Tuy nhiên, Azteca sẽ không tổ chức trận chung kết mà chỉ đăng cai 3 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận vòng 1/8. Sân Azteca hiện có sức chứa khoảng 87.500 người, được thiết kế theo hình dáng chiếc bát khổng lồ, một phong cách tiêu biểu của chủ nghĩa hiện đại Mexico thập niên 1960. Không chỉ gắn với bóng đá, sân vận động Azteca còn là một trung tâm văn hóa xã hội quan trọng của Mexico với nhiều sự kiện quy mô khán giả kỷ lục. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng sân vận động này, các công nhân còn phát hiện một quái thạch voi ma mút. Ngày nay ở tuổi 60, sau đợt cải tạo gấp rút, sân vận động Azteca đã sẵn sàng cho một cột mốc mới, tiếp tục ghi dấu ấn trong dòng chảy lịch sử bóng đá thế giới.
0: Thưa quý vị, NBA Draft 2026 đã sớm nóng lên sau khi thứ tự lựa chọn ở nhóm đầu được xác định. Bên cạnh niềm vui của Washington Wizards hay Utah Jazz, kết quả này cũng để lại nhiều tiếc nuối cho Indiana Pacers.
1: Như vậy là danh sách 12 đội được chọn đầu tiên ở vòng 1 NBA Draft 2026 đã lộ diện. Đội đầu tiên được chọn cầu thủ sẽ là Washington Wizards, thứ hai là Utah Jazz, thứ ba là Memphis Grizzlies, thứ tư là Chicago Bulls. Đáng tiếc là trường hợp của Indiana Pacers khi họ có tới 52% cơ hội lọt vào top 4 nhưng lại chỉ đứng thứ 5. Kết quả này khiến họ buộc phải chuyển lượt pick cho Los Angeles Clippers. Hãng Netflix đã công bố lịch trình của sự kiện đối đầu giữa Ronda Rousey và Gina Carano. Sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 5 ở California và bên cạnh trận đấu chính giữa Rousey và Carano, Nas Diaz sẽ có trận gặp Mike Perry ở hạng cân bán trung, trong khi trận đấu giữa Francis Ngannou và cựu võ sĩ UFC Philip Lin sẽ diễn ra trước trận Rousey, Carano và Diaz Perry. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam, với dự kiến trận đấu chính bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa. Danny Andrewboy đã giành chiến thắng ấn tượng trước Fabio Wadley trong trận tranh đai hạng nặng WBO tại Manchester. Wadley bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch, lần đầu bảo vệ danh hiệu sau khi được thăng hạng từ tạm quyền. Tuy nhiên, Andrewboy thi đấu quyết tâm và khẳng định lời tuyên bố trước trận rằng đối thủ sẽ không nghe thấy tiếng chuông mãn cuộc. Tay đấm 28 tuổi khép lại đêm đấu kịch tính bằng chiến thắng knockout ở hiệp 11, qua đó giành lại danh hiệu và đánh dấu lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Một người hùng xuất hiện. Cố lên, cố lên. Cố lên, Zara sẽ thắng thôi. Cúi chào. Và bắt đầu. Lần này cậu sẽ thua thôi. Bắt nhịp đi nào. Cậu đã đá và rồi quần cậu rách. Đánh 100 trận thua cả 100 trận. Lần nào cũng vậy, cậu là Victor. Người luôn thua cuộc chính là cậu. Tôi không phải là người thua cuộc. Bình tĩnh. Cậu ta chỉ đang cố tình chọc tức anh mà thôi. Gặp lại sau nhé, anh bạn khó chịu. Này Victor, cậu có muốn ăn chút gì không? Mình không đói. Này, đừng nói là cậu đang khóc đi nhá. Đương nhiên là mình không khóc. Không hề khóc nhá. Cậu ta, bao giờ mình mới thắng một trận đấu chứ? Mình không được bỏ cuộc. Cú đấm tay trái, đấm tay phải, ra đòn cuối cùng, cú đá lốc xoáy siêu cấp. Mình cần phải mạnh mẽ hơn. Chán quá đi, một bạn nào đó để quên đồ chơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sử dụng cái này như thế nào đây? Thôi, bỏ đi, tránh xa ra nào.

0: Xin chào.
1: Cẩn thận nhá.
0: Chào cậu nhóc, cậu tên là gì?
2: Tôi là Victor.
0: Cậu là ai?
2: Câu hỏi yêu thích mà tôi muốn trả lời.
0: Tôi là người hùng mãnh sư tử dũng cảm Leon Rover. Và cậu đã triệu hồi tôi. À, tôi đã làm sao? Cậu đã kích hoạt đồng hồ sức mạnh này phải không? Tôi đoán vậy. Có thể lắm. Vậy được rồi. Giờ cậu có thể triệu tập robot bất cứ lúc nào. Cậu đã trở thành một thủ lĩnh robot đấy. Người hùng chiến đấu vì điều thiện. Một người hùng. Sao vậy được? Tôi thậm chí còn chưa thắng một trận taekwondo nào hết. Vậy phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào để chống lại cái ác chứ? Có tôi trong đội của cậu, không gì là không thể làm được hết. Và lý do hả? Bởi vì tôi là robot sư tử dũng cảm Leon Rover. Có vẻ hơi nghiêm trọng hả? Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một người hùng sẽ làm như thế nào. Cậu sẵn sàng cho thử thách chưa? Không sao đâu, tôi sẽ để cậu giải quyết. Này, cậu đang làm gì tôi vậy hả? Động cơ tên lửa tăng tốc khai hỏa. Có chuyện gì vậy? Dễ thương quá. Cái gì? Không thể nào.

là người ngoài vũ trụ sao? Xin chào, chào mừng đến với trái đất. Coi chừng. Fluffy, những sinh vật đó là gì vậy? Đang phân tích. Tôi xin lỗi, các cậu không sao chứ? Họ là người trái đất. Trẻ em được biết đến là loài nguy hiểm nhất. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng cản đường chúng ta. Loại bỏ chúng đi. Quả cầu bong bóng xoay vòng. Tấn công đi nào. Bọn chúng chạy rồi. Chúng ta không đi xa được đâu. Anh chàng màu đỏ này làm sao vậy? Không có dữ liệu. Đối thủ vô danh. Có vẻ như mọi người ở đây đang gặp rắc rối thì phải. Đó là Sarah và Bru. Họ mắc kẹt trong quả cầu bong bóng. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Cú đấm mãnh sư của Leon Rover. Ổn rồi. Leon tấn công. Xin chào hai cậu. Vẫn chưa an toàn đâu, nên hãy lùi lại nhé. Người máy ngoài hành tinh xin chào. Đi thôi nào. Sao người dám chứ? Quả cầu bong bóng xoay vòng tấn công đi nào. Được rồi, như vậy thì sao? Thêm nhiều nữa nào. Đúng là con mèo hoang xấu xí. Ta còn hơn cả một con mèo hoang nữa đấy. Ta là một pháp sư vĩ đại nhất trong vũ trụ. Độc nhất vô nhị mèo pháp sư Popocat. Được rồi anh bạn, tôi hy vọng cậu có kế hoạch đưa chúng tôi ra khỏi đây. Đương nhiên là có rồi. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh đi chứ. Chìa khóa gì cơ? Xem trên đồng hồ sức mạnh của cậu ấy. Cậu muốn tôi nhấn nút này hay sao hả? Thôi nào, hoạt động đi chứ. Sư tử dũng cảm Leon Rover nâng cấp sức mạnh.

Nâng cấp sức mạnh. Sẵn sàng tấn công đi. Bong bóng siêu cấp tấn công. Leon Rover, coi chừng. Giờ thì thời gian của ngươi đã hết rồi. Đã đến lúc Leon Rover tỏa sáng. Hay lắm Leon, nhanh lên đi. Đừng trở lại một bong bóng nào ngoài kia hết. Không được, không được. Tới lượt cậu chiến đấu đấy. Hả? Tới lượt tôi sao? Đúng vậy, chúng ta chiến đấu cùng nhau. Cậu có tuyệt chiêu gì nào? Tôi chiến đấu tệ lắm luôn. Có nhớ không? Tôi chưa thắng một trận đấu nào trong đời. Thái độ của cậu sao vậy? Tất cả mọi thứ đều có lần đầu tiên hết mà. Cậu có muốn trở thành người hùng thực sự không? Vậy hãy bắt đầu suy nghĩ chiêu thức đi. Người hùng sao? Tất nhiên, tôi cũng muốn chiến đấu để giành chiến thắng chứ. Cậu đã sẵn sàng chưa? Chiến đấu thôi nào. Tôi sẽ sử dụng tất cả chiêu thức mà tôi biết. Vậy mới phải chứ. Móng vuốt mãnh sư. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Tấn công. Cú đấm phải. Cú đấm trái. Tấn công lướt gió.

đã đến lúc hoàn thành việc này rồi. Cú đá lốc xoáy siêu cấp. Đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Đến tận cùng trái đất nhá. Mình làm được rồi. Lần đầu tiên trong đời mình đã giành chiến thắng. Tôi đã nói với cậu rồi, chỉ cần dành hết tâm trí, không gì là không thể. Sư tử dũng cảm Leon Rover, cậu là tuyệt vời nhất. Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Bullycat ăn trộm đồ vật viện bảo tàng. Những gì mà cậu đã nói, cậu đã biến món đồ chơi đó thành một người máy. Và những gì cậu phải làm là nhấn một cái nút trên cái đồng hồ mà cậu tìm thấy trước đó sao? Anh đang nghĩ là anh đã cứu tất cả bọn mình có đúng không? Không chỉ mỗi anh, còn có sư tử dũng cảm Leon Rover giúp anh nữa đấy. Leon Rover, cậu nói dối. Mình không nói dối. Này, để mình cho các cậu xem. Leon Rover, đi nào. Lần trước nó hoạt động như vậy đấy. Leon Rover hiện thân. Leon Rover hiện thân. Thôi mà anh bạn, mau ra đây đi mà. Mau ra đây đi. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ xuất hiện khi xảy ra vấn đề mà thôi. Hay thật, cậu ấy thua trận và cậu ấy đã bắt đầu nói chuyện với chính mình rồi. Em không có thời gian cho chuyện này đâu. Đợi đã, mình không lừa các cậu đâu mà. Thôi nào Leon Rover, cậu không thể giúp mình lần này được sao? Cậu cần gặp gỡ bạn bè của mình. Bru và Zara cần nhìn thấy cậu thực sự đấy. Mình nghĩ sẽ có một ngoại lệ, chỉ lần này thôi đấy nhá. Lần này chắc chắn sẽ được, các cậu sẽ thấy ngay thôi. Sư tử dũng cảm Leon Rover triệu hồi. Cậu là ai? Xin chào những người bạn của tôi. Tôi là sư tử dũng cảm Leon Rover. Ngầu quá. Tôi bắt đầu này.

Đã hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi căn cứ của kẻ thù. Được rồi, kết thúc. Hôm nay chỉ như vậy thôi nhé. Cậu không thể ở lại lâu hơn một chút được sao? Các cậu biết đấy, còn có các robot khác nữa. Sao? Còn các robot khác? Được rồi, nhìn kìa. Đồ chơi kiểu đó cũng có thể biến thành một robot hả? Nếu cậu là một chiến binh điều khiển robot thật sự thì tại sao lại không chứ? Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Tôi là chúa tể trên không, thủ lĩnh bầu trời Sai Long Hắc. Thật tuyệt, thật phi diệu, quá đã, hay quá. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi đang nói có một robot với vũ khí sức mạnh ngân hải sao hả? Đúng vậy thưa ngài. Ôi không, làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ chuyện này chứ? Chúng ta chậm trễ quá rồi. Nhưng ngài đừng lo lắng quá, bởi vì thưa ngài, tôi có vài tin tức cực kỳ hay ho. Có tổng cộng 6 vũ khí ngân hà đã rơi xuống hành tinh trái đất. Sử dụng dữ liệu của tôi có thể dự đoán 99% về vị trí của vũ khí ngân hà số 5. Vậy nó ở nơi nào? Ở trong một viện bảo tàng. Vũ

thứ này sẽ là của chúng ta trong chốc lát. Xác ướp, một phương pháp Ai Cập cổ đại để bảo quản xác người hoặc động vật. Các bạn đã thấy bất kỳ thứ gì như thế này trước đây chưa? Đã thấy, bọn mình đã thấy ở viện bảo tàng rồi. Cậu có muốn tham gia một chuyến không, thủ lĩnh bầu trời sai lông? Được thôi, người ta thường không có cơ hội thấy những đám tang theo nghi thức cổ xưa như vậy trên trái đất. Nhìn kìa, thấy chúng không? Là những kẻ xấu lần trước đấy. Có chuyện gì vậy? Đến với ta đi nào. Con mèo đen xấu xí đó lại xuất hiện nữa rồi. Thủ lĩnh bầu trời San Lông Hát, giúp bọn mình đi, hân hạnh phục vụ. Hiện thân. Cảnh cáo ngươi, dù ngươi định làm gì thì ngươi cũng hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Ta định thử xem ngươi định ngăn cản ta thế nào. Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Ta sẽ không lãng phí thời gian của mình để trả lời một con mèo ngớ ngẩn như ngươi. Ta không phải là một con mèo hoang bình thường. Ta là pháp sư vĩ đại nhất trong vũ trụ, độc nhất vô nhị, mèo pháp sư Bolekat. Bất ảo tưởng đi, trận chiến này sẽ không kéo dài quá 5 phút đâu. Đương nhiên là đội của ta có hơn 96% cơ hội giành chiến thắng tuyệt đối rồi. Tại sao một tên robot như ngươi lại kiêu ngạo như vậy chứ? Lần này ta có một vũ khí ngân hà thực sự rồi. Quả cầu bong bóng xoay vòng.

Đại bàng công kích. Nhận lấy này. Cố lên đi. Tôi không hề mong muốn điều này xảy ra. Thủ lĩnh bầu trời Sai Long Hát nâng cấp sức mạnh. Các cậu có thấy ngầu không? Cậu có chắc không? Nó là gì vậy? Cậu không biết chế độ đó sao? Nếu đã như vậy thì tôi phải cho cậu xem thôi. Sai Long Hát ảo ảnh phi ưng. Thật tuyệt vời. Mấy tên đáng ghét kia, tới đây đi. Ta nghĩ tất cả các ngươi đều muốn bị trói đó.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần ngủ ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
3: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng, bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới phát triển. Vì vậy, hiệu quả của công tác mặt trận phải đo bằng niềm tin và sự hài lòng của nhân dân. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11.
1: Cho phép nộp tiền sử dụng đất từng phần, đề xuất thu hồi chuyển giao chủ đầu tư nếu dự án chây ỉ, nghị quyết 147, quyết liệt trong việc thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
0: Vạch trần thủ đoạn của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với nhiều hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền.
1: Cuba đặt mục tiêu sử dụng 100% điện tái tạo từ năm 2050 nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và ứng phó với tình trạng thiếu năng lượng kéo dài. Thưa quý vị, với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và gần 1.200 đại biểu tham dự đại hội.
2: Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đề nghị đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thảo luận sâu sắc của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2020.
3: Sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Mặt trận vừa phải đưa ra các chủ trương

0: đúng của Đảng, chính sách đúng của nhà nước đến với nhân dân, vừa phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến, bức xúc chính đáng của nhân dân đến với Đảng và nhà nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã hội đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng.
0: Phương thức vận động tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới, không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Yêu cầu thứ ba mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đây là phương thức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao chất lượng chính sách và củng cố niềm tin xã hội.
0: Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách phải có tác động lớn đến đời sống của người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay từ trong quá trình hình thành chủ trương chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện xã hội không phải để làm khó cho cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân văn hơn. Muốn vậy, mặt trận phải nâng cao bản lĩnh, chất lượng và phương pháp giám sát phản biện, huy động tốt hơn chuyên gia, các nhà khoa học, luật gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín, dựa trên dữ liệu, khảo sát xã hội và tiếng nói từ ở cơ sở. Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ thứ tư là chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Nhiệm vụ thứ năm là xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín. Cán bộ không thể chỉ làm việc qua báo cáo, mà phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Nhấn mạnh, ý kiến giám sát, phản biện, kiến nghị của mặt trận phải được coi là kênh quan trọng để hoàn thiện lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi rõ ràng. Đồng thời, mặt trận cũng phải nâng cao chất lượng kiến nghị, nói đúng, nói trúng, nói có căn cứ, nói vì lợi ích chung, nói trên tinh thần xây dựng và theo dõi đến cùng việc giải quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay sau đại hội, làm sao để tinh thần đại hội không chỉ nằm trong văn kiện, mà đi vào từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên, từng phong trào, từng việc làm thiết thực vì nhân dân.
0: Với niềm tin sâu sắc của sức mạnh vô địch của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn trong bầu

0: trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Chúng ta hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực, hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
1: Theo dõi phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng nay, các đại biểu bày tỏ đồng tình, khẳng định đây là những định hướng rất quan trọng, là kim chỉ nam để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để có thể đáp ứng yêu cầu và phục vụ nhân dân tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.
2: Các đại biểu tham dự đại hội bày tỏ sự chăn trở trước yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cần đưa công tác mặt trận trở nên thực chất, nhất là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc phải lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của mặt trận.
3: Những ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo đối với công tác mặt trận có thể nói rằng là có ý nghĩa rất là sâu sắc. Đó là phải lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm cái mục tiêu để mà đánh giá cái hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động. Và trong hoạt động của mặt trận cũng như là của các tổ chức chính trị xã hội, chúng tôi phải xác định đó là phải làm thực, kết quả thực.
4: Tôi tâm đắc nhất là ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc là phải gần dân, sát dân, phải biến những cái công việc cụ thể nó đi vào lòng dân. Những công việc đó nó không phải trên bàn giấy mà nó phải đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân.
2: Trước yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, đổi mới hoạt động để gần dân hơn, các đại biểu dự đại hội cho rằng đây là điểm nhấn quan trọng giúp nâng tầm hoạt động của mặt trận, đồng thời góp phần bảo đảm tốt hơn nữa quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
5: Cái định hướng nó rất mới, tức là không phải là chỉ là từng cái vụ việc mà đó, nó gắn với là tác động từ cái khía cạnh chính sách, tức là nâng cái tầm của giám sát và phản biện xã hội ở cái tầm là chính sách rồi là cơ chế thực hiện xuống đến tổ chức thực thi. Mà mặt trận làm được cái việc này thì tôi cho rằng hiệu quả nó sẽ là có cái cơ hội là nó tăng lên rất là đáng kể.
6: Nếu chúng ta muốn phản biện thì chúng ta phải kiến thức chuyên sâu về những lĩnh vực mà chúng ta muốn phản biện. Mặt trận Tổ quốc là một cái kênh phản biện vô cùng cần thiết và quan trọng, chuyển tới thông điệp của người dân được tới cơ quan có thẩm quyền. Và cái cách đi đó là cách đi mà tôi cho rằng nó vô cùng hữu hiệu.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định rằng nhân dân với Đảng là một sự gắn kết máu thịt, và bản thân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đẩy nhanh tiếp cận với nhân dân. Và chúng ta nhìn nhận rằng không phải là chỉ có đảng viên mới có tính đảng, mà nhân dân có tính đảng rất cao, tại vì từ nhân dân mới có đảng viên để xây dựng một đất nước của chúng ta chủ nghĩa xã hội tốt đẹp.
2: Các đại biểu cũng cho rằng để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động để trở nên hiệu quả hơn dưới mái nhà chung mặt trận.
8: Không ngừng rèn luyện và học tập suốt đời, mở rộng hợp tác để phát triển.
9: Thưa quý vị, chiều nay tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn Lào do đồng chí A Xạ Thăng Thong Sì Phan Đon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viên Chăn đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viên Chăn giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển, giữa chiến lược với hành động cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị, với vai trò vị thế là thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viên Chăn phải đi đầu là hình mẫu trong hợp tác địa phương. Trên tinh thần đồng chí anh em, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ đô Viên Chăn, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đề nghị hai bên triển khai nghiêm túc, hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan, hai thủ đô cần chủ động quyết liệt cụ thể hóa bằng chương trình dự án thiết thực, thực hiện các nội dung đã cam kết trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ,

0: giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Ả Xã Phăng Thon Sĩ Phan Đon thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viên Chăn cũng như hợp tác giữa thủ đô Viên Chăn với các địa phương của Việt Nam, khẳng định Thành ủy Viên Chăn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Lun Si Sulit, Chủ tịch Quốc hội Sòn Phom Phom Vi Hẳn, Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon, các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, chúc đoàn chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp.
1: Cũng trong chiều nay, tiếp đồng chí Ả Xã Phăng Thon Sĩ Phan Đon, Thành ủy Viên Chăn, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Viên Chăn thời gian qua, đặc biệt là việc ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 cùng 7 thỏa thuận hợp tác giữa các sở ngành hai thủ đô. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm như là công viên hữu nghị Lào Việt Nam, trường đại học hữu nghị Lào Việt. Lãnh đạo Chăn tỏ mong Việt Nam quan tâm hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế xã hội, đầu tư và hạ tầng giữa hai nước nói chung và hai thủ đô nói riêng trong giai đoạn mới.
0: Chiều cùng ngày hội đàm với Bí thư Thành ủy Viên Chăn, Ả Xã Phăng Thon Sĩ Phan Đon, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với Viên Chăn trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đô thị, phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Viên Chăn nghiên cứu, triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển về hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công hiệu quả và minh bạch.
1: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hà Vĩ.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là chuyến nhà nước Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ Đảng hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo về tiến triển tích cực của quan hệ hai nước. Nổi bật là các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, đầu tư chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc trước đây cũng như hiện nay. Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển các hành lang kinh tế, logistics và khu vực hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027. Nhất trí với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng hợp tác đường sắt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
0: Hôm nay tới dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và trao huân chương chiến công hạng nhất cho Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những thành tích của ngành kiểm sát quân sự đạt được trong 65 năm qua, đồng thời yêu cầu Viện tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức trong sáng, thực sự bản lĩnh, kỷ cương, chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại tướng cũng đề nghị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương chủ động rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ hiệu quả tiến trình cải cách tư pháp, chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, và chiều nay gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định những chiến công đặc biệt xuất sắc, vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh kinh tế trong bảo vệ an ninh kinh tế, tham mưu chiến lược, đóng góp quan trọng

0: vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Mong muốn các đồng chí lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên để lực lượng an ninh kinh tế, lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.
1: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Cả nước hiện có gần 4.500 dự án thửa đất gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục. Không ít dự án đã bị treo hàng chục năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
0: Vâng, thực tế khi mà xử lý nhóm dự án này thì không hề đơn giản. Bởi mỗi một trường hợp thì có thể chịu sự điều chỉnh đồng thời của luật đất đai, luật đầu tư và luật xây dựng. Nhiều trường hợp thì lại chồng chéo và không ai dám quyết.
1: Vâng, và chỉ sau 2 tuần khi mà Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để có thể xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Chính phủ đã ban hành nghị định 147 hướng dẫn thực hiện với những điểm mấu chốt như là phân định rõ thẩm quyền từng sở ngành, hướng dẫn cụ thể cách tính tiền sử dụng đất cũng như là những chính sách đặc thù khác để có thể gỡ vướng pháp lý cho các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.
2: Điểm đáng chú ý trong nghị định 147 là việc phân định thẩm quyền rà soát dự án được tổ chức chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm từng sở ngành nhằm tránh tình trạng chồng chéo hay trốn tránh trách nhiệm. Nghị định cũng tập trung giải quyết các vướng mắc quan trọng như xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, hướng dẫn xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất.
3: Rất là kịp thời và rất là có sức tính thời sự, rất kỳ vọng rằng là sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết cũng như là có cái sự quyết liệt chỉ đạo từ cấp trên đều có thể phát triển một cách đồng đều và gỡ khó, gỡ vướng, là tránh trường hợp là doanh nghiệp ở tỉnh này thì là thuận lợi hơn và doanh nghiệp
1: biệt, nơi mà mỗi chúng ta có một khoảng lặng để nhớ, để tri ân và yêu thương nhau nhiều hơn.
0: Chúng tôi đang muốn nói đến công viên giọt nước tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong rất ít thành phố trên thế giới
4: có một gia đình mà nó của cả một cái cộng đồng.
5: Chứng kiến những ngày mà âm thanh thành phố chủ yếu là tiếng còi xe cấp cứu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho rằng việc chính quyền thành phố dành khu đất vàng để làm công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là quyết định mang tính lịch sử. Dù trước đó mảnh đất vàng này từng được đắn đo cho nhiều phương án sinh lời về kinh tế.
6: Làm cái công viên văn hóa để tưởng niệm những người đã ra đi. Thứ hai ấy, là chúng ta tri ân tất cả các lực lượng bằng cái tinh thần tự nguyện để mà giành lại cái sự sống cho đồng bào rất là đáng trân trọng.
7: Chúng tôi đã đặt trong giọt nước mắt một trái tim tạo thành giọt nước của sự yêu thương. Khi giọt nước nó rơi xuống dưới đất, nó tạo thành cái hố, nó giống như một cái vết sẹo. Covid qua đi rồi thì nó để lại những vết sẹo.
5: Giọt nước chất chứa tri ân, yêu thương của thành phố nghĩa tình, của một Việt Nam nhân văn, nhân ái và kiên cường.

0: Dạ, con chào thầy.
1: Lại là anh.
0: Dạ thưa thầy, con đến đây với mong muốn là thầy nhận con làm học trò.
1: Lần trước tới đây, anh cũng nói câu ấy.
0: Dạ thưa thầy, con mong muốn được học được nhiều bí quyết để về phát triển làng đá của quê nhà.
1: Tôi nói rồi, tôi không nhận học trò triết gì hết.
0: Dạ thầy, thầy anh nhận hiểu con chưa? Làm học trò đi thầy.
1: Anh về đi, anh đừng làm phiền tới tôi nữa. Về dạ, đi.
0: Con hứa là con sẽ nghe lời. Thầy ơi, thầy con biết là con còn trẻ, con thiếu nhiều kinh nghiệm. Thầy có thể nhận con làm bưng bê trà nước cho thầy cũng được mà thầy. Thầy ơi,

0: Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có lý do chính đáng. Mình phải kiên trì, phải thuyết phục thầy mới được.
1: Anh tao nói
2: gì bị nó cho tao.
1: Lấy lại em coi.
2: À, mày mày làm gì vậy?
1: Vi của mày hả? Coi nè.
2: Vi của tao. Ê, mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? À, tao ra coi.
3: Nè. Mấy đứa. Sao đánh nhau kỳ vậy? Hả? Còn con nữa. Nè. Con nè. Nếu bây giờ con là những viên bi này mà người ta làm vậy với con có đau không?
1: Nó chỉ là bi, là đá thôi mà chú. Sao nó biết đau?
3: Đá cũng biết đau vậy.
1: Chú nói thiệt đó hả?
3: Ừ. Để chú kể cho mấy đứa nghe. Mấy viên đá này á, nó cũng có cuộc sống giống như con người vậy. Nó còn sống lâu hơn con người nữa. Nó biết rất nhiều chuyện từ mấy ngàn năm trước lần kìa. Chỉ có khác một điều là tụi nó không có nói được thôi.
1: À, thì là vậy. Vậy á, chú kể cho tụi con nghe tiếp đi.
3: Mấy viên đá nhỏ này á là từ một tảng đá lớn. Tụi nó có cuộc sống rất dài, rất yên bình, cho tới khi có bàn tay con người can thiệp vô. Người ta phá đá, nghiền nát chúng ra, rồi sau đó thảy ra đường, trải nhựa đường lên, rồi con người giày xéo lên tụi nó.
1: À, mà Phật Bồ Tát á, làm bằng đá cũng linh thiêng lắm á. Hồi bữa má con bệnh nè, con lại con xin Bồ Tát cho má con khỏi bệnh. Vậy là ngày hôm sau á, má con khỏi bệnh liền luôn.
3: Vậy bây giờ á, mấy đứa đừng có chơi trò gì mà để làm cho đá đau nữa. Được không?
1: Dạ được. Nhưng mà
2: chơi trò gì chú?
1: Dạ, chơi trò gì giờ chú?
3: Chơi trò gì hả? Mình còn nhiều bi không?
2: Dạ còn.
3: Chạy xuống đây, chú chỉ cho chơi trò này.
4: Bây giờ mình chơi trò này gọi là trò ô quan ha.
5: Cái thằng này được đấy chứ. Biết nâng niu đá, biết lấy đá, chơi trò chơi có ý nghĩa.

0: Anh kia, dạ, vô đi.
1: Dạ, con cảm ơn thầy. Mấy đứa chờ tiếp đi nghe.
2: Dạ.

0: Mệt quá, nghỉ chút đi nha.
1: Rồi, uống với nước nha. Đây, của Hồng đây.
0: Cảm ơn.
1: Hồng uống đi, uống nước cam đẹp da lắm đó.
0: Vậy đó hả? Thì uống đi.
1: Không, nước cam chỉ tập nữ thôi.
0: Quên nữa, hôm trước á, Hồng có vô bệnh viện thăm một lần nữa, nhưng mà hình như lúc đó là Hiện về rồi.
1: Hôm đó có cô bạn cũ vào thăm.
0: Bạn cũ hả? Chắc cô ấy xinh lắm phải không?
1: Ừ, ngày xưa xinh nhất trường đó. Hồi đó hai đứa có yêu nhau, nhưng mà không biết tự nhiên chán giờ.
0: Sao vậy? Thì bây giờ thích lại có sao đâu nè.
1: Bây giờ Hiện không quấy nữa.
0: Sao vậy? Người ta vô bệnh viện thăm mà sao không thích là sao?
1: Nói như vậy, Hồng vào viện thăm Hiện có nghĩa là không thích Hiện. Đúng không?
0: Nè, bữa nay thấy là sao? Hồng vậy có khá hơn không?
1: Hồng làm mà Hiện rất bất ngờ, tiếp thu rất là nhanh. Động tác rất là khó, mà chỉ vài phút thôi đã hiểu được rồi. Ít có ai được như Hồng lắm đó.
0: Thiệt á hả? Ừ, cái đó cũng phải nhờ thầy nhiệt tình quá đó.

0: hay không?
1: Hả?
0: Hình như là sắp tới hạn đóng tiền học phí rồi phải không?
2: Ừ, mà tao nghe nói hình như lần này là tăng học phí hay gì á.
0: Nghe nói gì nữa, tăng học phí đó. Mà mày có tiền đóng học phí chưa?
2: Đó, tao còn để dành năm trước. Còn mày?
0: Tao à? Mày biết rồi đó. Ừ. Cái vụ bữa trước tao hết tiền rồi, còn tiền ăn được mấy ngày à?
3: Tăng, hôm bữa mẹ nhờ anh đưa cho em nè.
0: Có gì hả?
3: Còn này là tiền của anh, cầm xài đỡ đi.
0: Thôi, không cần đâu, em tự làm thêm được rồi.
3: Khổ quá, anh em nhau mà ngại ngần gì, giữ đi.
0: Được, cái vụ đi học của anh đó anh sao rồi?
3: Chưa.
0: Nếu không ổn á, anh về quê cho rồi. Về dưới có cái xưởng đá, rồi coi cửa hàng nữa.

0: Sao mày kỳ vậy mày?
1: Nói chuyện với anh Đức vô duyên. Anh Đức là học trò mới nên thầy thử thách thôi. Anh nói kỳ cục.
2: Ơ, Dung, con gái bà chủ đi đâu đây?
3: Chị này, đừng kêu em vậy. Mẹ em cũng không thích gọi mẹ em là bà chủ đâu.
2: Ừ, thì thôi. Ủa mà hôm sau hôm nay em ghé đột xuất vậy?
3: Tại vì em có việc ở gần đây nè, cho nên ghé sang thăm mẹ luôn. Ủa, mà mẹ em ở trong phòng hả chị?
2: Không có, mẹ em không có ở đây đâu.
3: Vậy chứ giờ này mẹ em đi đâu?
2: Chị thấy dạo này mẹ em hay đi lắm, đi với mấy người bạn thân đó mà.
3: Ờ, mấy cô đó hả? Em biết mấy cổ rồi.
2: À mà chị nói em nghe nè, có chuyện này em cũng nên để ý một chút.
3: Chuyện gì vậy chị?
2: Chị thấy có quá nhiều người quan tâm đến mẹ em rồi đó. Mà đâu phải ai cũng tốt với mẹ em đâu.
3: Nhưng mà mình là người tốt, chắc người ta cũng không nỡ xấu với mình đâu hả chị?
2: Cái cô này ngây thơ thiệt đó. Mà nè, vậy làm sao mà sau này kế thừa gia sản của mẹ em được? Ngoài đời đâu có như mình hy vọng đâu em.
3: Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ lưu ý một chút.
2: Ừ, mà thật ra cũng chưa có chuyện gì ghê gớm đâu. Chị chỉ lo xa thôi.
3: Dạ, em cảm ơn chị. Thôi để em vô phòng đợi mẹ nha.

0: Alo.
1: Dạ, chào thầy, con là Khanh à thầy. Thầy khỏe không?
0: Thầy khỏe. Ủa, nó đang ở đâu vậy?
2: Dạ, dạo này làm ăn khó khăn. Mấy đứa nhỏ thấy con bị stress quá cho nên nó mua vé cho con đi du lịch. Giờ con đang ở xa.
0: Đi du lịch à? Ồ, vậy thì sướng quá rồi. Đang đi chơi lại nhớ tới thầy.
2: Dạ, có một thanh niên tên là Đức đến tìm thầy chưa ạ?
0: Mà sao?
2: Dạ, đó là anh thợ đá ở làng. Lần trước con có nói với thầy là sẽ giới thiệu cho thầy một người thợ giỏi
1: để thầy truyền nghề. Con thấy cậu này
2: có vẻ có tài. Sản phẩm thì chưa mới nhưng mà nét đục thì có qua tay lắm thầy.
0: Có tài với qua tay á, thì như cậu ấy thì thiếu gì người.
2: Dạ, nhưng mà giờ có mấy ai trẻ mà đam mê nghề đá đâu thầy.
1: Có điều thằng nhỏ này chưa có nhiều kinh nghiệm,
2: cho nên con giới thiệu nó đến với thầy đó.
0: Ủa, vậy là con giới thiệu à? Có thấy nó nói gì đâu. Thôi được rồi, để đó thầy coi lại nha.
2: Dạ, con chào thầy.

0: gần đá mới được, không thì sẽ nhớ lắm phải không?
1: Chọc anh hoài. Em có rảnh không?
0: Bây giờ thì em cũng không làm gì.
1: Nếu được thì em đi dạo với anh một chút được không?
0: Dạ cũng được. Anh Đức, em nghe nói là anh mới vừa mở cửa hàng đá hả?
1: Anh mở cửa hàng gần cái chỗ mà hôm bữa em bị té đó, nhớ không?
0: Dạ nhớ, hôm đó em sợ muốn chết luôn á.
1: Anh mở cửa hàng ở phía trước, ở phía sau thì anh làm xưởng đá.
0: Vậy là lần này anh vào Sài Gòn là để tìm thêm khách hàng hả?
1: Không em, lần này vào Sài Gòn là anh tính học thêm về nghề. Với lại anh coi có cái lớp học nào về đồ họa hay là mỹ thuật á, anh sẽ đăng ký học để nâng cao.
0: Hóa ra mục đích chính vào đây là để học thêm về đá hả?
1: Ừ, có một người giới thiệu cho anh một nghệ nhân ở đây rất là giỏi, nhưng mà ổng khó lắm. Bữa giờ anh đang nghĩ thuyết phục để xin chân phụ việc mà còn chưa được nữa kìa.
0: Sao ông thầy gì mà khó dữ vậy anh?
1: Những người giỏi lúc nào cũng vậy mà em.
0: Mà riêng về cái khóa học mỹ thuật á thì em có thể giúp anh được, em rành về nó lắm. Em sẽ tìm hiểu thêm cho anh, có gì em sẽ báo anh liền nha.
1: Chị cảm ơn em trước.
0: Vậy thì cho em xin số điện thoại của anh.
1: Em cho anh mượn điện thoại đi. Số điện thoại anh nè.
0: Cảm ơn anh, em nhắn qua cho anh nha.
1: Qua rồi.
0: Vậy thì có gì cần anh cứ gọi em, đừng ngại nha.
1: Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều.
0: Vậy lần này vào Sài Gòn em chúc anh thành công.

0: Làm gì gấp vậy? Uống gì nha.
1: Em ơi.
2: Thôi, tôi đến đây phải để uống nước.
0: Đây. Hối gì mà hối quá à.
1: Con nè.
0: Bà ngoại nói dạo này Bibo nhiều chuyện lắm, biết bắt bẻ này nọ rồi đó.
1: Thấy ghét không?
2: Anh thấy nhớ con quá.
0: Ừ. Dạo này sao rồi? Làm ăn sao mà không thấy gửi tiền vậy?
2: Thì làm ăn lúc này lúc khác.
0: Thì làm sao đó thì làm. Phải lo kiếm tiền nuôi con. Tôi với anh không ở với nhau được thì cũng phải có trách nhiệm với con.
2: Nhìn con mình dễ thương quá.
0: Thôi, tôi về.
2: Nè, cho mượn mấy ngày đi.
0: Lo làm ăn kiếm tiền nuôi con. Lúc mà có tiền á thì mấy tấm hình này nhầm nhò gì, để tôi giữ cho. Anh á cứ lo nhìn hình con, không lo làm, đói cả lũ á. Về nha.

0: Ủa anh Bằng.
1: Dung hả?
0: Anh đi đâu đây?
1: Anh đi học. Mà sao học trễ vậy?
0: Ờ dạ tại vì hôm nay xe của em bị hư.
1: Xe hư rồi hả? Em lên đi, anh chở em đi học.
0: Ờ dạ thôi anh.
1: Có gì đâu mà ngại, em biết nữa, lên đi.
0: Dạ em định đi xe ôm rồi.
1: Đi xe ôm chi? Đi xe ôm tốn tiền lắm, anh chở miễn phí mà. Nghe.
0: Nhưng mà...
1: Nhưng cái gì nữa, trễ giờ rồi kìa. Sáng sớm á, cho anh làm một việc có ý nghĩa đi. Nha.
0: Dạ, cũng được.
1: Đây, nón nè.
0: Ủa, lúc nào anh cũng mang theo hai cái nón bảo hiểm vậy hả?
1: Cái nón này của anh Khâm á.
0: Vậy anh Khâm đâu rồi anh?
1: Khâm hả? Sáng nay anh chở đi học sớm rồi. Mới nhớ lại là để quên đống sách này ở nhà, quay về nhà lấy. Định đi đường này á, cho nó gần. Thôi lên đi. Mà nè, chiều nay á mới về em về vậy? Anh Bằng rước về luôn ha.
0: Dạ, để em đón anh Bằng à.
1: Vậy hả?

0: ông uống thuốc nè, còn nóng đó, uống nóng cho nó đỡ đau cái cổ họng. Thời tiết hôm nay trở lạnh cho nên tôi thấy ông ho nhiều hơn mọi bữa.
1: Nhưng bà đừng có lo, tuổi già rồi ai cũng vậy thôi, không bệnh này cũng bệnh kia, mà đến lúc đi thì phải đi thôi. Hơi đâu mà trộn rộn.
0: Ông nói vậy mà nghe được à?
2: Dạ, dạ con chào hai bác.
1: Chào con.
2: Dạ.
0: Hôm nay con được nghỉ hả?
2: Dạ hôm nay con được nghỉ. Bác gái, cái này là hai thang thuốc của ba con á, nhờ người ta hốt giùm. Bác sắc này cho bác trai uống thử cho bác.
0: Ơi, cảm ơn con nghe.
1: Ừ, đây. Nè bà. Con cũng cho bác gửi lời cảm ơn đến ba con nha.
2: Dạ. Mấy hôm nay trở trời chắc bác trai ho dữ lắm hả bác?
0: Bác cũng nghĩ vậy, nhưng mà không biết có phải do thời tiết mà ổng ho nhiều vậy không.
2: Rồi thằng Đức bằng nó có biết không bác?
1: Nó chưa có biết đâu, mà con cũng đừng cho nó biết nghe chưa. Bác ho sơ sơ thôi, uống thuốc vài ngày rồi nó khỏe hả? Thấy không?
0: Hai đứa tụi nó học ở Sài Gòn, chỉ cần tụi nó lo cho tụi nó được yên thân á là bác yên tâm rồi. Con cũng đừng có nói cho tụi nó biết, mất công rồi nó lo lắng, rồi ảnh hưởng đến công việc, đến học tập, tội nghiệp tụi nó nha.
2: Dạ.
3: Anh Minh ơi, chị Hạnh ơi, bỏ nhà không anh Minh ơi?
0: Ủa, mời chú Ân vô nhà chơi.
3: Thôi, không có chơi gì hết á.
4: Có chuyện gì chú Ân?
3: Tôi qua đây là mắng vốn anh về cái chuyện xưởng đá. Từ ngày xưởng đá anh làm lại á, tôi với bà con lối xóm chịu không nổi, đinh tay nhức óc gì tiếng ồn. Thậm chí ban ngày tôi không dám mở cửa nữa, bụi gì mà khủng khiếp luôn. Nè, anh coi coi, tôi quẹt cái bàn tay lên cửa nhà tôi đem qua cho anh chị coi làm bằng chứng nè. Bụi như vậy sao sống nổi?
4: Tôi thấy rồi chú Ân. Tôi mong chú thông cảm nha. Bởi vì cái xưởng chế tác đá nào khi hoạt động á thì nó cũng
3: bụi chứ gì.
4: Thì

0: cảm cho anh, rồi ai thông cảm cho gia đình tôi, vì sức khỏe, vì cuộc sống. Bụi như vậy rồi sao sống nổi đây?
1: Thôi được rồi, tôi hiểu mà chú. Tôi hứa chú, tôi khỏe vài hôm là tôi khỏe, tôi ra xưởng đá liền để coi tình hình cụ thể ra làm sao nghe chú. Chú thông cảm nghe chú.
0: Tôi hứa. Anh hứa thì phải giữ lời nghe.
1: Rồi.
0: Tôi không muốn chuyện này để kéo dài thêm nữa. Tôi không muốn đưa lên chính quyền đâu nha.
1: Chú bình tĩnh, chú bình tĩnh. Thôi chú về khỏe nghe chú. Cảm ơn chú nha.
2: Đàn ông con trai gì đâu so đo với đàn bà vậy.
1: Con nói vậy không có phải đâu. Người ta phản ánh như vậy á là đúng sự thật con à.

0: Dạ thầy.
1: Đây. Ai. Thầy giao cho con phiến đá này ha. Con làm sao tạo ra một sản phẩm mà có cho là phù hợp?
0: Phiến đá này hả thầy? Dạ, con sẽ cố gắng.
1: Nhưng mà làm sao con phả vào đây một cái hồn cho nó?
0: Dạ, con cảm ơn thầy đã tin tưởng con, cho con một cơ hội.
1: Ráng lên nha.
0: Dạ.

0: Cái đề tài của chúng mình đó là gì vậy?
1: Vậy mày cũng quên nữa. Mình làm đề tài thương mại điện tử.
0: Hả? Thương mại điện tử hả?
1: Ờ.
0: Cái đề tài này á cũng đang hot á. Tao thấy trên mạng á đầy tài liệu luôn. Thấy không?
1: Tao thì không nghĩ như mày. Nếu mà lên mạng tìm được á thì có trăm nhóm đều tìm ở trên mạng. Thì nhóm mình đâu có gì đâu đặc biệt. Đúng không?
0: Ừ.
1: Tao với mày phải vừa phối hợp những cái đề tài của trong sách giáo khoa với lại trên mạng, lấy những chi tiết thật giá trị, phối hợp với nhau. Như vậy nhóm mình sẽ có một cái tiến trình về cái mảng thương mại điện tử nó tốt hơn mấy nhóm khác. Đúng không?
0: Đúng á.
1: Ừ, như vậy tao hẹn với mày 2 ngày sau. Mày sẽ tìm đề tài của mày, tao sẽ tìm tài liệu của tao. Cùng phối hợp với nhau, mình sẽ đưa ra một đề tài thật hay cho cái thuyết trình về thương mại điện tử. Đúng không?
0: Ê mày.
1: Hả?
0: Hẹn 2 ngày sau là sao? Bộ mày tính qua nhà ẻm nào liên công hả?
1: Cùng quá. Tao ở trong nhà mày đâu ẻm nào. Tại mỗi lần mà tao làm bài là tao không để ý gì xung quanh hết á. Mày rủ tao đi chơi tao cũng coi mày như người vô hình vậy á.
0: Hiểu rồi. Nhưng mà mày làm xong á bộ thuyết trình á, mày lên luôn nha.
1: Không mày, thuyết trình phải là mày á.
0: Tại sao?
1: Thì mày biết rồi đó, cái người thuyết trình cần phải lịch lãm, cao ráo, đẹp trai. Như vậy cái bài thuyết trình mình mới hấp dẫn.
0: Ừ, nói chung á tao giờ mày cũng được được đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ á là lên thuyết trình mày phải nắm kiến thức thì mày mới nói được. Bây giờ mày làm tài liệu hết, tao chỉ sơ sơ thôi, làm sao lên nói được, đúng không?
1: Thì cái đó là cũng giống như tao tập cho mày thôi. Rồi mốt mày ra làm, mày lên mày thuyết trình cái nguyên đám ở dưới ngớ người ra không hiểu mày nói gì hả? Đúng không?
0: Ừ, được rồi.
1: Thôi nói tóm lại á là tao làm powerpoint, còn mày á thuyết trình. Vậy thôi.
0: Ê nè, này nặng quá à, lát sách giùm tao đi.

0: tội. Alo, con nghe mẹ. Dạ. Ba nhập viện hả? Dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ, con về liền.
1: Ê, ê, ba mày sao mà nhập viện vậy?
0: Tao cũng biết nữa. Mà nghe mẹ tao nói nặng lắm. Cắt xong có tiếng này tao đi về quá.
1: Ừ, thôi hết tiếng này tao chở mày ra bến xe.
0: Ừ.

0: thưa anh chị dùng gì ạ?
1: Một sinh tố bơ, một cà phê xe đá.
0: Dạ.
1: Đi làm đi em.
0: Dạ. Không ngờ cái món uống mà Hồng thích Hiền cũng biết nữa.
1: Hiền không quan tâm đến Hồng thì quan tâm tới ai bây giờ chứ? Alo, mẹ hả? Dạ con nghe.
2: Bà ngoại mới gọi lên, nói là gửi tiền về, không là con bé nghỉ học luôn đó.
1: Dạ, mẹ ơi, thằng Năm nào học lại vậy mẹ?
2: Đang ngồi với mấy bà mẹ trai chứ gì. Nói với bà đưa tiền nhanh nhanh đi, rồi muốn làm gì thì làm.
1: Dạ, mẹ an tâm đi, mấy hôm nữa con gửi tiền về. Dạ, vậy mẹ ha. Dạ, chào mẹ.
0: Sao vậy? Bộ có chuyện phải không?
1: Không có gì đâu, chuyện nhà thôi mà.
0: Có gì thì tâm sự đi. Chẳng lẽ Hiền không coi Hồng là bạn hay sao?
1: Không phải như vậy.
0: Không phải thì nói đi, Hồng đang nghe nè.
1: Mẹ của Hiền đang bị bệnh.
0: Trời đất, rồi có sao không?
1: Bà già đang bị bệnh, chưa đi khám bệnh, không chịu đi, sợ tốn tiền, muốn dành tiền đó cho đứa nhỏ nhà đi học. Sắp đến tiền đóng học phí rồi, xoay sở mãi mà không được, nên mới gọi cho Hiền nè.
0: Mà nè, ở trong nhà Hiền là con thứ mấy vậy?
1: Hiền là anh cả, nhà có 5 đứa em. Ông già mất sớm, Hiền nghỉ học, lên Sài Gòn lập nghiệp kiếm tiền gửi về cho bà già lo mấy đứa nhỏ. Hiền nhớ hồi đó có ông anh, ông kêu Hiền đi học nhảy, đi học nhảy giỏi á, đi dạy kiếm được tiền. Cũng may là Hiền có chút năng khiếu, là cũng chịu khó tập luyện vất vả. Nhưng mà may mắn lớn nhất của Hiền là gặp Hồng đó.
0: Như vậy là Hiền đến với cái nghề này là do tình cờ hả? Vất vả và khó khăn lắm phải không?
1: Cũng vất vả lắm, nhưng mà mình sống lương thiện, thấy được như vậy cũng ổn.
0: Hiền nè, cái số tiền này á để lo cho mẹ xem bệnh tật như thế nào, phần còn lại thì lo cho gia đình nha.
1: Cảm ơn Hồng, nhưng mà Hiền nói chuyện nhà của mình ra chỉ để tâm sự, để hai đứa mình hiểu nhau thôi, chứ không phải để nhận tiền của Hồng đâu.
0: Thôi mà, cầm đi, có gì đâu nè. Từ trước đến giờ thực ra Hồng lúc nào cũng lo kinh doanh, rồi chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình. Mà từ lúc mà quen với Hiền á, tự nhiên thấy cuộc đời này có ý nghĩa hẳn ra. Bây giờ á, nếu như Hiền ngại á, thì coi như đây là tiền học phí, được không? Nếu như Hiền cần thêm á, thì cứ nói nha.
1: Cảm ơn Hồng nhiều lắm, Hồng tốt với Hiền nhiều quá.
0: Hiền à, đây là quán cà phê mà.
3: Nè Công.
4: Hả?
3: Cầm số tiền đi, coi lo được gì thì lo.
4: Thôi mày ơi, mày cũng đâu có tiền đâu, còn xài đến cuối tháng nữa.
3: Cầm đi, tao còn tiền mà. Cái tiền này hôm trước Đức đưa tao đó. Mày về dưới còn nhiều thứ phải lo lắm.
4: Tao cảm ơn mày.
3: Thôi đi, chạy vào lại.
4: Quên nữa. Thôi, để tao đi sớm. Mày ở nhà mày chờ anh Đức đi. Đủ anh Đức không có chìa khóa vô nữa đó.
3: Nha. Nè, có gì gọi tao nghe.

0: Ê Dung, hả? Gì? Tự nhiên á, bà dẫn tôi vô trường đại học kiến trúc làm gì vậy? Bà đứng đây đợi tôi chút nha.
1: Đi đâu hả?
0: Chị ơi, cho em hỏi là trung tâm của mình có mở lớp học ngắn hạn buổi tối về đồ họa hay là mỹ thuật không chị?
1: Hiện tại thì có em, nhưng nó lớp khai giảng trước 1 tháng rồi. Nếu em muốn thì em đã tháng sau.
0: Khoa giảng 1 tháng rồi hả chị? Vậy thì khóa sau là bao giờ hả chị?
1: Chắc khoảng 2 tháng em.
0: 2 tháng nữa. Vậy chị cho em xin cái lịch học nha chị.
1: Ừ, rồi em cầm này về em cứ tham khảo. Trong đây có số điện thoại. Em có cần liên lạc với em liên lạc trước cho nó tiện ha.
0: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
2: Mượn coi.
3: Ê, ý tưởng thiết kế Photoshop, hội họa mỹ thuật.
2: Đừng nói tôi là bà định đi học thêm mấy môn này nha.
0: Trời ơi, bà thấy tôi không xứng đáng học mấy môn này hả?
2: Tại bà làm tôi bất ngờ quá. Đâu quay vòng coi. Xinh thì cũng xinh thiệt. Nhưng mà tôi thấy bà nên ngồi yên chỗ cho người ta vẽ thích hợp hơn bà vẽ người ta. Chắc không giống ai đâu.
0: Bà này nhiều chuyện quá đi à.
2: Nè, hay là hỏi giùm ai vậy?
0: Thật ra là tôi hỏi giùm cho anh Đức. Tại vì ảnh đang muốn học mấy lớp đồ họa ngắn hạn để nâng cao tay nghề ấy mà.
2: Thì ra là vậy. Tự nhiên có người quan tâm đột xuất à nha. Chắc là có ý đồ gì đúng không? Dấu hiệu gì?
0: Quỷ à? Có gì đâu. Thì người ta lạ nước lạ cái. Mình ở đây lâu thì phải giúp cho người ta chứ.
2: Đúng rồi. Có câu á, người với người sống để yêu nhau mà đúng không?
0: Yêu cái gì?
2: Lẹ lên.

0: Ủa, ăn bị gói nữa hả?
1: Ờ, làm biến ra ngoài ăn, nên ăn đỡ vậy mà.
0: Ừ.
1: Anh cầm gì á?
0: À, cục đá thầy giao về. Thầy nó muốn tạ cái gì cũng được, miễn thích hợp với nó.
1: Ừ, chắc ông tính thử tạ anh chứ gì.
0: Vậy cũng được, coi như là mình có cơ hội rồi.
1: Mà nè,
0: ừ?
1: Anh đừng có nói là anh đục để cục đá này ở đây nha.
0: À, anh cũng đang lo chuyện này đây.
1: Không có được đâu á. Anh làm đá ở đây á, rồi phát ra tiếng ồn, hàng xóm người ta phàn nàn thì kỳ cục lắm á.
0: Được rồi, dành kiếm chỗ nào vắng anh làm, yên tâm đi.
1: Đúng là lạnh như đá vậy.
2: Alo, Bích đó hả?
3: Hồi nãy bà gọi tôi có chuyện gì không? Tôi bận công việc cho nên không có nghe máy bà được.
2: Trời ơi, bà biết làm sao không? Tại vì tôi coi báo á, tôi nghe nói là mấy cái công ty mà xây dựng á, bây giờ nó phá sản quá trời, sao tôi lo quá à?
3: Bà lo cái gì? Có phải bà lo ông khách sợp của bà là ông An đó, có chuyện gì xảy ra phải không? Nếu mà lo thì tại sao không gọi điện thoại trực tiếp cho ông đi? Bà gọi tôi làm cái gì?
2: Trời ơi, tôi gọi suốt đây nè, nhưng mà ông tắt máy rồi.
3: Sao? Không liên lạc được hả? Thôi được rồi, để tôi cho bà số điện thoại khác của ổng nghe.
2: Ờ, chờ chút, tôi lấy tờ giấy đã.
4: Thôi khỏi.
2: Hả?
4: Số VIP bà.
3: Dễ nhớ lắm, tôi đọc một lần là bà nhớ liền à. 0919 99 bốn cái còng.
2: Cái gì? Bốn cái còng là cái gì?
4: 4 số 8 đó bà.
2: À, rồi, hiểu rồi. Rồi, được rồi, cảm ơn bà nhiều nghe.
3: Ừ, nè, nói cho bà biết hay chưa, chỗ làm ăn mà có hội có bè hết đó, cho nên á, bà bình tĩnh lại đi.
4: Uy tín là hàng đầu, đừng có nóng lòng quá rồi mình làm mất lòng khách là không được đâu, nghe chưa?
2: Tôi biết rồi, bà cũng thông cảm cho tôi chứ bây giờ tôi rối quá à. Rồi, vậy nha, cảm ơn bà nhiều nha.
3: Ừ.
2: À, tôi đây, tôi là Hồng đây, anh ăn phải không? Tôi là Hồng đây nè, ở showroom Hồng Dung đó, anh nhớ không?
5: À, làm gì? Thì khỏe không?
2: À, trời ơi, hôm nay tôi gọi được cho anh tôi mừng quá. Mấy bữa trước gọi cho anh tắt máy, làm tôi lo muốn chết luôn vậy đó hả? Ờ, anh ơi, bây giờ tôi bị người ta truy vốn nhiều quá, bây giờ tôi kẹt quá anh à.
5: Đối gì, nếu chị lo lắng như vậy á, thì tôi sẽ cho người ăn gấp Sài Gòn hết chị.
2: Trời ơi, được như vậy thì tốt quá. Anh ơi, anh cố gắng giùm tôi nghe.
5: Ừ, đã chị.
2: Rồi, cảm ơn anh. Dạ, chào anh.

0: Ui da, trời ơi anh nè Thu.
1: Có sao không vậy?
0: Ui da,
1: trộm hồn chết người ta hả?
0: Giỡn rồi mà.
1: Giỡn kỳ á. Bữa nay tôi có gây thù chuốc quán gì với anh đâu. Hồng hù hết hồn.
0: Đọc cái gì mà say mê dữ vậy? Anh vô mà không biết gì hết trơn. Lỡ khi có anh nào ý đồ bậy bạ vô thì sao?
1: Ý đồ bậy bạ gì? Anh nào là anh nào?
0: Anh giỡn rồi mà.
1: Không, ta đang mơ đẹp, vô hù cái phá tan giấc mộng đẹp của người ta.
0: Trời ơi, bữa nay mơ mộng nữa ta. Mơ ai vậy? Mơ ai mà xa giờ chi vậy? Kế bên nè. Được không?
1: Trời ơi, bữa nay tự tin thấy ghê luôn á.
0: Thì anh ví dụ vậy mà. Sao, có chuyện gì nói anh nghe coi.
1: Em đang băn khoăn một chuyện.
0: Băn khoăn chuyện gì?
1: Em không biết là cọc có nên đi tìm trâu không.
0: Cọc có nên đi tìm trâu không ạ? Vậy là em hiểu rồi hả?
1: Hiểu
0: em,
1: gì?
0: Em bắt đầu cảm nhận được rồi phải không Thu?
1: Cảm nhận gì?
0: Thì em thấy cái chuyện mà cọc đi tìm trâu hay trâu đi tìm cọc thì cái chuyện nó bình thường lắm. Miễn sao cọc hiểu ý là được rồi.
1: Nhưng mà hồi xưa tới giờ chỉ có chuyện trâu đi tìm cọc thôi. Mình chủ động như vậy á, người ta quánh giá mình chết đó.
0: Ôi Thu ơi, bây giờ đâu phải như ngày xưa đâu. Cái chuyện đó là nam nữ giờ bình đẳng rồi. Mình cứ chủ động, anh ấy cũng bình thường à. Chẳng hạn như giờ nè, thử em nói em yêu anh thử coi. Anh chấp nhận liền á, nói đi. Anh ok liền. Anh nói
1: anh khùng hả?
0: Không, anh ví dụ thôi.
1: Ví dụ gì kỳ cục à. Nhưng mà làm con gái vậy mà đi chủ động á, em thấy nó kỳ kỳ á.
0: Không có sao đâu mà, không có gì hết mà. Anh nói được là được.
1: Thôi mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, đừng nói chuyện đó nữa. Ăn ổi không? Em mới gọt kìa.
0: À, thì cũng được.
1: Ăn đi. Ngon không?
0: Ổi là trồng ngon quá.
1: Giang hết rồi nha.
0: Ủa là sao?

0: Khân, Khân.
1: Dạ. Mẹ,
0: con thấy rồi, con đi đường xa cũng mệt lắm không con?
1: Dạ không. Ủa rồi ba đâu rồi, sao mẹ ngồi đây?
0: Ba đang trong phòng cấp cứu á. Hồi nãy thì có mấy cô chú tới thăm, ngồi chơi một lát rồi về. Có mình mẹ cho nên mẹ ra đây ngồi sẵn chờ con luôn.
1: Mẹ à, bác sĩ nói ba bị gì vậy mẹ?
2: Bình minh sẽ đến xóa tan đi
3: bóng đêm dài.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trưa, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu dần và rút ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc, sau thì nâng trục lên phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều tối có mưa rào và dông với diện rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.

0: Tiếp theo là dự báo thời tiết khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận. Thưa quý vị, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Còn khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không có mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nơi. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 22 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng đến đông nam, phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 23cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 163cm lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên lại. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 35cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 45cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 170cm lên 23cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 159cm lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 161cm lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nhìn lại cảnh này, lòng lại thấy bâng khuâng. Trong hàng vạn cuộc biệt ly với đất nước, có một chuyến ra đi làm xúc động lòng người suốt bao thế hệ trên con tàu chở khách lớn đô đốc Latustrevin.
1: Nhìn lại ảnh cũ, tàu xưa với tờ lệnh hành trình đi Singapore ngày 5 tháng 6 năm 1911 mà lòng dạ bồi hồi. 97 năm đã trôi qua, vị khách lữ hành đặc biệt đã không còn nữa. Con tàu viễn dương khổng lồ ấy giờ đây cũng không biết lưu lạc nơi nào. Chúng tôi đành tìm cách tiếp cận một con tàu nước ngoài sắp rời bến để cùng khán giả hình dung lại chuyến ra đi năm xưa. Đó là tàu vận tải Đài Loan YM Immense, với thủy thủ đoàn đều là người Trung Hoa, chạy tuyến Đài Loan, Hồng Kông và Sài Gòn.
0: Còn tàu Amiral Latustrevin thời bấy giờ là một con tàu chở khách rất lớn, chuyên chạy tuyến Hải Phòng Marseille, có ghé các cảng Sài Gòn, châu Á và châu Phi, với trọng tải 5.772 tấn, công suất 2.800 mã lực, chiều dài 124 mét, chiều ngang 10 mét và cao 15m20.
2: Thưa quý khán giả, để phần nào cảm nhận được cảm xúc của bác khi người lên tàu rời quê hương, bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm đi tìm đường cứu nước, đoàn làm phim chúng tôi đã lên tàu YMIM quốc tịch Liberia. Con tàu vừa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến phao số 0 hải phận quốc tế.
0: Chúng tôi vào gặp ông thuyền trưởng người Trung Hoa. Cuộc trò chuyện khiến mọi người nhớ lại việc chàng trai Văn Ba đến gặp viên thuyền trưởng người Pháp năm xưa để xin việc. Chính sự hoạt bát và quyết tâm của bác đã khiến viên thuyền trưởng nhận ngay vào làm phụ bếp. Ông thuyền trưởng người Trung Hoa cho biết tàu chỉ có 18 người, không có phụ bếp. Như vậy, so với Trevin có nhiều trăm hành khách và đoàn thủy thủ 72 người, thì khối lượng công việc của bác là hết sức to lớn, nhất là với điều kiện thiết bị lúc bấy giờ còn rất thô sơ.
1: Ngày 5 tây tháng 6 năm 1911, con tàu Latustrevin có lẽ cũng rẽ sóng như thế này đưa bác ra khơi. Chắc chắn tâm trạng của người phải cực kỳ xúc động, dù rằng chuyến đi là vị trí lớn nhưng vẫn là một cuộc chia ly. Chia ly với quê hương đất nước, chia ly với người thân mà không biết bao giờ trở lại. Bất chợt trong ký ức chúng tôi hiện về một đoạn phim thần thoại với hình ảnh một cánh chim cô đơn cuối trời đi tìm thần dược để cứu bầy đàn đang bị tên phù thủy trù ếm.
0: Ngày đó khó lòng mà bác Hồ hình dung ra được 97 năm sau, các thiết bị nhà bếp trên tàu lại văn minh, đẹp đẽ, tiện dụng và ít tốn sức người như thế này. Chúng tôi trò chuyện với vị đầu bếp trên tàu và được biết rằng công việc của anh khá nhàn hạ vì chỉ nấu ăn cho 18 người với thiết bị rất hiện đại, trong khi tàu Trevin với nhà bếp thô sơ mà phải nấu ăn cho mấy trăm người, đủ biết công việc của bác vất vả như thế nào. Lương tháng của bác lúc bấy giờ là 45 franc, bằng khoảng 4,5 đồng tiền Đông Dương. Sau khi đóng tiền ăn, đóng thay tiền bảo hiểm cho những người phụ trách bếp thì chỉ còn lại 10 franc. Trên tàu lúc đó có một hành khách loại sang là ông Bụi Quang Chiêu, một trí thức yêu nước đang đưa gia đình sang Pháp đi du lịch. Ông hỏi anh ba là tại sao không tìm việc khác mà làm cho đỡ vất vả. Bác trả lời rằng cần phải làm công việc này để có điều kiện đi ra nước ngoài và cũng là để tự rèn luyện.
1: Chúng tôi tìm đến căn bếp của con tàu để có thể hình dung về công việc của Nguyễn Tất Thành Văn Ba ngày ấy. So với con tàu mà bác đi ngày xưa thì con bếp của con tàu này hiện đại hơn rất nhiều. Qua trao đổi với người làm bếp thì chúng tôi thấy rằng công việc của họ cũng không hề đơn giản. Điều này giúp chúng tôi cảm nhận được nỗi vất vả của bác khi làm việc trong một khoan bếp ít hiện đại hơn rất nhiều trên con tàu Amiral Latustrevin cách đây gần 100 năm.
0: Tàu Diêm Minh C có thiết bị điều khiển rất hiện đại, khác xa con tàu Trevin chạy bằng hơi nước khi xưa.
2: Với tốc độ 15 hải lý một giờ, thì sau khoảng gần 4 giờ, tàu YM Immense đang tiến về phao số 0 thuộc vùng biển Vũng Tàu.
0: Xin quý vị cùng nhóm làm phim ra tới phao số 0 để chia sẻ tâm trạng với chàng trai Văn Ba lần đầu tiên lênh đênh trên biển cả mênh mông hướng tới những chân trời xa lạ.
1: Những chuyến đi biển xưa nay bao giờ cũng đầy chất phiêu lưu, lãng mạn, nhất là khi bạn quyết chí vì mục đích cao xa.
0: Bất cứ một con tàu nào đi giữa đại dương cũng chỉ là một kẻ lữ hành cô đơn, mong manh trong cái thế giới hiu quạnh đầy đe dọa, nơi mà ở đó tâm tâm hồn của bạn sẽ được thả sức lãng du.
2: Sau khi thực hiện một đoạn hành trình ngắn bằng đường tàu thủy từ bến Nhà Rồng đến phao số 0 thuộc biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để giúp chúng tôi cảm nhận được phần nào cảm xúc của bác khi người lên tàu đi tìm đường cứu nước, đoàn làm phim chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng đường hàng không tới Singapore. Singapore là chặng đầu tiên trong cuộc hành trình vạn dặm của bác và cũng là chặng đầu tiên của đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân bác.
0: Đây là quốc gia có mức sống cao nhất trong khối ASEAN do phát triển các hoạt động thương cảng, tài chính ngân hàng và du lịch. Đặc biệt là thương cảng với vai trò trung chuyển đứng đầu thế giới. Do xác định được những ưu điểm tuyệt đối của vị trí địa lý nằm trên các con đường hàng hải có bờ biển rất sâu, thủy triều nhỏ. Để quan sát thật tốt cái đảo quốc rộng có 648 km vuông đầy cao ốc, cây xanh và tàu biển này, chúng tôi đã dùng tới phương tiện cáp treo. Tất nhiên lúc Bác Hồ tới đây, hòn đảo không tráng lệ như bây giờ.
2: Chúng tôi đang đứng tại đỉnh Faber, đỉnh cao thứ hai của Singapore, 116 m. Xa xa phía bên tay trái là đảo Sentosa, một hòn đảo nổi tiếng về du lịch của Singapore. Và phía bên tay phải là thương cảng Faber Fun, thương cảng lớn nhất trong số 6 thương cảng hiện nay của Singapore. Mỗi khi đứng trước một bến cảng như thế này thì mọi người trong đoàn chúng tôi đều rất bồi hồi xúc động. Không biết là cách đây 97 năm khi lên đênh trên tàu đi tìm đường cứu nước thì bác đã trông thấy gì, người có những cảm xúc gì, nghĩ gì về con đường sắp tới và người nhớ gì về quê nhà.
0: Chúng tôi thực sự ngây ngất trước vẻ đẹp mê hồn của hòn đảo ngọc ngà cùng với mặt nước lộng lẫy lung linh của nó. Đoàn làm phim ở thăm Singapore có một ngày nên mọi hoạt động tìm hiểu phải thật khẩn trương.
1: Thành phố đồng thời là quốc gia này chỉ có 4 triệu 600 ngàn dân, được sở hữu một tài sản khổng lồ, trong đó có bộ mặt kiến trúc có giá trị thẩm mỹ cực lớn, vừa hoa lệ lại vừa gợi cảm, bao gồm cả các công trình thời thuộc địa và thời độc lập.
0: Những thành tựu rực rỡ về phát triển kinh tế xã hội, về xây dựng đô thị được tạo nên trên cơ sở những phương hướng quản lý của người Anh và tài kinh doanh của người Hoa trước kia. Và sau này là đường lối rất sáng suốt của ông Lý Quang Diệu. Trong rừng cao ốc hiện đại, chúng tôi luôn phát hiện ra những thảm cỏ lớn, những kiến trúc từ đầu thế kỷ trước. Đây là tòa án tối cao và bảo tàng nghệ thuật. Còn đây là nhà hát Trái Sầu Riêng, nơi đã diễn ra lễ hội Duyên Dáng Việt Nam.
1: Ở Singapore không có người Singapore, chỉ có 7% gốc Ấn, 15% gốc Mã Lai và 76% gốc Hoa. Cái đất nước sư tử biển lạ lùng này đã âm thầm đón và tiễn người khách trẻ Việt Nam cũng lạ lùng không kém. Rồi cả hai cứ lặng lẽ đi theo con đường của mình.
0: Mỗi dân tộc đều có số phận riêng. Cả cái thế kỷ 20 dài dằng dặc cũng có số phận riêng của nó. Bão táp xã hội và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người. Nhưng trật tự thế giới đã được các cuộc cách mạng sắp xếp lại, trong đó có bàn tay của những vĩ nhân. Một trong số đó chính là vị khách trẻ mà chúng ta vừa nói tới.

khi những cánh đồng trên quê hương An Giang vừa dứt tiếng máy gặt. Một mùa vụ khác lại bắt đầu, không còn cảnh tất bật vận chuyển lúa, dần dẹp sóng nơi đây không hề chậm lại. Trên những thửa ruộng vừa trơ gốc rạ, trơm được gom thành từng cuộn, chất thành đống, mở

0: Trơm trạ là phụ phẩm nông nghiệp phổ biến quen thuộc với mọi người. Ngày xưa mỗi lần thu hoạch lúa, suốt lúa xong, người dân thường chất trơm thành đống cao, dùng làm thức ăn gia súc, ủ phân, lót chuồng hoặc nhóm lửa. Ngày nay, từng sợi rơm vàng trộm ấy càng có giá trị khi được sử dụng đúng cách và tận dụng triệt để. Một trong những hướng tận dụng rơm hiệu quả hiện nay là trồng nấm rơm. Đây là mô hình quen thuộc ở nhiều địa phương bởi vốn đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn và tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có. Sau khi được xử lý và ủ đúng kỹ thuật, những bó rơm khô trở thành môi trường lý tưởng để nấm phát triển. Chỉ sau khoảng nửa tháng, người dân đã có thể thu hoạch những tay nấm tươi phục vụ thị trường. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều gia đình nông thôn. Ở An Giang, nghề trồng nấm rơm phát triển rải rác ở nhiều vùng nông thôn và trở thành mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Tận dụng nguồn rơm sau thu hoạch, nhiều hộ dân đã bắt đầu dịp sống mới sau mùa lúa với nghề trồng nấm rơm. Không chỉ giúp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Giờ chi phí đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn, đầu ra tương đối ổn định, nên mô hình này ngày càng được nhân rộng tại nhiều địa phương. Khi nhắc đến nghề trồng nấm rơm thì không thể không kể đến xã Ngọc Chúc, một trong những địa phương phát triển mạnh nghề này, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer. Từ ngày này, nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Toàn xã có 30 hộ trồng nấm rơm quanh năm với quy mô hàng chục ngàn cuộn rơm mỗi năm, tập trung nhiều ở các ấp Cái Đuốc Lớn, ấp Cái Đuốc Nhỏ, ấp Ngọc Bình. Khởi nghiệp với nghề trồng nấm rơm từ những ngày đầu mới học hỏi mô hình từ tỉnh bạn, khi đó giá nấm còn bấp bênh, nhưng anh Danh Chuột, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Bởi với anh, đây vừa là nghề có thể lấy công làm lời, lại vừa có thể tận dụng được nguồn trơm trạ sau vụ lúa, ai cũng có thể làm được. Và hơn hết, đây là mô hình kinh tế đã giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định hơn.
1: Nói đầu ngay đi, chắc đúng này nó cũng là lợi ích cho những cái hộ nghèo để đầu tư vô thì nó nhẹ chi phí mà nó năng sức thu nhập được cao. Vì đó rồi cũng lợi cho những cái hộ người ta khó khăn đó, để người ta khỏi đi mần mướn mần thuê ở đâu, người ta làm nhà người ta cũng mần được cái thu nhập cao vậy đó. Cũng như là hồi chưa có là cái máy gặt này đó, chưa có máy cuộn rơm á, thì cũng như máy người ta suốt đóng cái mình đi mình gom nó hơi cực hơn là bây giờ. Như bây giờ nó có máy móc rồi, nó cuộn sẵn rồi, mình đem về mình vác lên nó cũng dễ hơn cái lúc trước nữa. Sau này nói đồng ngay đi, có máy móc đồ cuộn thì mình hơi tốn chi phí chút, còn như cấp trước thì như gom người ta suốt mình dễ, mình đâu có tốn gì nhiều, chỉ tốn công mình đi móc từ đống gom đem về mình ủ thôi, rồi gom để cho nó cấp trước á. Còn sau này mình phải tốn chi phí, mình tốn người ta mướn cuộn nè, rồi mà tốn cái chi phí để là mua gom nữa, mua của người ta nữa. Thì mình vô đầu tiên là mình phải ủ ủ chừng nào mà gom nó mềm, mình bóp vô mà gom nó không có bung ra, là rồi mình mới ra mình chắc xong rồi bắt đầu mình phải là coi mình thu, mình tưới nước, nếu mà nắng quá mình phải tưới nước thường xuyên nữa, rồi để cho cái núm mình nó ra nó tốt. Nó gì, nếu mà để khô quá thì núm nó thắt. Từ ngày bắt ngày đều ủ ăn là tới cỡ khoảng 15 ngày mình chắc 15 ngày xong khoảng cỡ 9 bữa có thu hoạch rồi. 9 bữa là ra núm đó. 9 bữa, có khi 12 bữa cũng có. Có đi khi 15 bữa cũng có. Cái đó mình không có nói đoán trước được. Nhưng mà thường thường tôi chắc từ là cỡ 11 bữa là có bẻ.
0: Cùng ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, gia đình anh

0: tiền trước đây là hồ kèo, chỉ với vài công đức được cha mẹ chia cho. Nhờ có thêm nghề trồng nấm rơm này để làm quanh năm, gia đình anh có thu nhập trang trải hàng ngày và lo cho ba đứa con học hành. Nhờ chăm chỉ làm việc và tích lũy, vợ chồng anh Danh Tiền đã sắm sửa thêm nhiều đất ruộng, đất nền quanh nhà để trồng nối trụ. Bên cạnh đó, anh còn mở rộng đầu tư như phân phối meo, thu mua nấm rơm và luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trồng nấm cho các hộ dân khác trên địa bàn. Hiện gia đình anh sản xuất quanh năm với tổng số lượng hơn 5.000 cuộn rơm. Theo anh Tiền, nghề trồng nấm không chỉ đầu tư vốn ít mà còn tiết kiệm diện tích đất canh tác. Nông dân có thể tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà để chất nấm, từ khu vườn tạp đến bờ ruộng, bờ kênh, nơi nào cũng có thể tận dụng để trồng nấm rơm. Nhưng điều quan trọng là phải xoay vòng nơi trồng nấm, không trồng liên tục trên một khoảng đất vì sẽ gây ra hiện tượng tích tụ mầm bệnh, suy giảm chất lượng đất và năng suất nấm giảm dần do thiếu dinh dưỡng. Do đó, việc luân canh hoặc xử lý đất là cần thiết để duy trì nghề trồng nấm bền vững. Trước khi dùng trồng nấm, rơm được ngâm qua nước vôi pha loãng để diệt nấm dại và tẩy phèn. Sau đó ủ thêm từ 10 đến 12 ngày để đảm bảo rơm chín đạt yêu cầu. Sau khi rơm đã đạt đủ độ chín, nông dân bắt đầu xếp vòng cấy meo. Bởi vì nấm rơm ưa ấm nên phát triển tốt trong môi trường phủ kín và giữ độ ấm từ 25 đến 35 độ C. Thời gian thu hoạch thường sau 10 đến 15 ngày kể từ khi cấy meo giống. Trước đây, sau khi cấy meo xong, nông dân chỉ dùng rơm để làm lớp phủ. Nhưng như vậy, khi thu hoạch phải dỡ lớp rơm phủ ra rồi lại phủ lại, rất mất thời gian. Sau này, khi chất nấm xong, nông dân dùng lưới đen đậy lên trước rồi mới phủ rơm lên sau. Nhờ áp dụng kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả này, nhiều hộ trồng nấm đã chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bởi vì với độ che phủ đến 80% của lưới không chỉ giúp giữ ẩm, ổn định nhiệt độ mà còn hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bông nấm, tránh tình trạng khô nóng làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của sợi nấm. Đây là kỹ thuật đang được nhiều hộ trồng nấm áp dụng nhằm tạo môi trường ổn định cho nấm sinh trưởng. Việc sử dụng lưới còn giúp nấm mọc đều ngay trên bề mặt mô, thuận tiện cho thu hoạch, giảm hao hụt và tăng năng suất. Nằm đối diện với ấp Cái Đuốc Lớn, qua con kênh này là địa phận ấp Ngọc Bình. Tại đây, nông dân cũng đang chờ đợt thu hoạch nấm rơm. Gia đình chị Thị Kim Hiền trước đây cũng là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ gắn bó với nghề trồng nấm rơm, không chỉ giúp chị vươn lên thoát nghèo, mà còn giúp chị có được cuộc sống đủ đầy, nhà cửa khang trang hơn. Một vụ nấm dài khoảng 34 đến 35 ngày, bình quân có thể làm 10 vụ nấm rơm mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, người dân có lãi từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi vụ, tùy theo số lượng trồng.
1: Thì nói chung ra gom thì nhờ nó cắt lúa đó rồi mình đi mua đó, nhiều khi mua đồng đây thì công 20.000 mình cuốn lại để nó lời hơn mình mua ghe. Thu nhập nó cũng nói ra bình ổn. Thì ở đây nhà này thì mần quanh năm gì đó, mần không có bỏ vụ nào hết, vụ nào mần cái dân mần suốt gì đó. Nay là tôi thấy thu nhập nó ổn định hơn, cân cũng ngon hơn, nó có giá rồi nó được mùa nữa. Thu nhập nó ổn định hơn. Gom ghe để trở lại bán cũng có, rồi gom mình mua đồng cũng có. Vậy đó. Hết gom đồng thì ghe trở lại bán cho mình. Làm quanh năm luôn, không có ngừng ngày nào hết. Giờ nào cũng có nấm hết.
0: Để phát huy thế mạnh của nghề trồng nấm rơm tại xã Ngọc Chúc, những năm qua, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng nấm theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả cao và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn vận động nông dân ở các ấp thành lập tổ hợp tác trồng nấm, đồng thời kêu gọi nguồn vốn từ các tổ chức chính phủ phi lợi nhuận để hỗ trợ vốn cho nông dân trồng nấm.
2: Có thể khẳng định qua cái việc mà xử lý gom và đúng cách thì giúp cho cái việc là đảm bảo giảm cái ô nhiễm môi trường. Cái nữa là giúp cho cái việc cải tạo đất, rồi giúp cho người dân nâng cao cái năng suất cũng như là cái sản lượng, chất lượng lúa, và giúp cho người dân sẽ có hiệu quả kinh tế nhiều hơn, cũng như đáp ứng cái nhu cầu về sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững tại địa phương.
0: Sau mỗi vụ thu hoạch nấm rơm, phần rơm phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi lại tiếp tục được người dân tận dụng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Việc tận dụng

Nguồn phụ phẩm này không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu tư mà còn góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. Từ nhóm phụ phẩm sau mùa vụ, người dân đang từng bước hình thành mô hình sản xuất tuần hoàn, nâng cao giá trị cây trồng và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Gia đình chị Trần Thị Diệt, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ thuộc diện hộ nghèo, ít trụ

0: Số lượng đủ chất đầy ghe, vợ chồng chị Việt chở đi bán đến các làng nghề trồng qua, trong và ngoài tỉnh. Những tháng nắng tốt phơi rơm khô nhanh thì đi được nhiều chuyến, còn mùa mưa thì ít hơn. Bình quân một năm vợ chồng chị Việt bán được từ 10 đến 12 chuyến. Sau trừ chi phí, mỗi chuyến chị thu lãi được khoảng 10 triệu đồng. Những bó rơm sau khi chất nấm được đem phơi khô, xử lý sạch dùng ủ phân hữu cơ hoặc cải tạo đất trồng. Giờ đã qua quá trình phân hủy tự nhiên, rơm trở nên tơi xốp, giữ ẩm tốt và giàu dinh dưỡng, rất phù hợp cho các loại hoa kiểng và cây trồng ngắn ngày. Việc tận dụng triệt để phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, mà cách làm này còn giúp nâng cao chất lượng nông sản. Từ những bó rơm tưởng chừng là phế phẩm sau mùa vụ, người dân đã biết tận dụng để tạo nên giá trị mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường. Tại nhiều nhà vườn, phân rơm được trộn trực tiếp vào đất để trồng các loại rau xanh, dưa leo, ớt hay các loại hoa kiểng phục vụ thị trường. Vậy là từ loại rơm mục, đen ngòm, tưởng chừng phải bỏ đi, lại mọc lên những mầm xanh và những vườn hoa rực rỡ sắc màu.
1: Thì trong thời gian qua thì đối với xã cũng có chỉ đạo với phòng kinh tế, chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với chỗ nông dân với phụ nữ cũng thành lập được hai cái chi hội. Ở phụ nữ thì chi hội ở ấp Ngọc Bình, còn nông dân thì ở chi hội trồng nấm rơm ở chỗ ấp Cái Đút Nhỏ. Thì trong thời gian qua thì cũng đã tạo thu nhập cho người dân cũng cơ bản. Nói chung là một số hộ dân vào chi hội này, chi cái hộ này thì cũng có cơ bản thu nhập. Ngoài ra thì một số loại một vấn đề gom thì cũng tạo màng phủ cho chỗ rau màu để một số hộ trên địa bàn cũng có tăng thu nhập. Nói chung thời gian qua thì cơ bản đối với cái nghề trồng nấm rơm của hai chi hội này cơ bản phát triển, tăng thu nhập. Có những hộ nghèo thì đã vươn lên thoát nghèo trong thời gian qua. Thì định hướng tới thì đối với xã cũng cố gắng sẽ tiếp tục vận động bà con, đặc biệt là cái vấn đề mà duy trì hai tổ hội của hai ấp, cái chút lớn, cái chút nhỏ và chỗ ấp Ngọc Bình. Ngoài ra thì có thể phát triển thêm một số chỗ ấp có điều kiện. Thì ủy ban xã cũng sẽ kết nối với một số nhà doanh nghiệp để cố gắng tạo liên kết, tạo tiêu thụ đầu ra cho bà con được ổn định hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cái nâng thu nhập cái để xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt. Còn đối với chỗ người dân thì cũng tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện vấn đề xử lý gom gạ, rồi tận dụng gom gạ để mà phát triển kinh tế chứ không nên đốt. Ấy nữa thì chỗ xã cũng sẽ phối hợp tiếp tục chỉ đạo với chỗ công chức chuyên môn phụ trách về nông nghiệp, sẽ phối hợp với chi hội phụ nữ nông dân coi như các đoàn thể để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân để vấn đề mà kỹ thuật trong xử lý gom gạ cũng như kỹ thuật trồng nấm rơm để là đảm bảo cho cái năng suất chất lượng cao rồi sạch cho người dân.
0: Từ nghề trồng nấm rơm, làm phân hữu cơ đến phục vụ các làng nghề trồng hoa kiểng, rau màu, tất cả đã tạo nên một dòng tuần hoàn sản xuất hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Ở xã Ngọc Chúc, những nghề từ rơm rạ đã góp phần làm thay đổi đời sống của nhiều gia đình nông dân, đặc biệt là đồng bào Khmer, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng thời cho thấy sự năng động sáng tạo của người dân trong việc tận dụng tài nguyên sẵn có để phát triển kinh tế. Khi ánh chiều dần buông xuống sau một ngày làm việc vất vả, đâu đó trong những góc quê hương đầy rơm rạ tiếng cười nói và niềm vui của người nông dân khi thưởng thức thành quả của mình. Những bó rơm bình dị sau mùa gặt giờ đây đã trở thành sợi vàng trên đồng ruộng, mở ra những nhịp ngày mới mang theo hy vọng về cuộc sống đủ đầy hơn. Sự rộn ràng ấy không chỉ phản ánh sức sống của những vùng quê nông nghiệp mà còn là minh chứng cho sự cần cù sáng tạo và ý chí vươn lên của người nông dân An Giang, những con người luôn biết chắc chiêu, vun bồi giá trị từ chính những điều mộc mạc thân quen nhất của quê hương mình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.
0: An Giang quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC.
1: Trong phần tin quốc tế có tin, EU thúc đẩy hỗ trợ phục hồi và tái thiết Syria.
0: Giới chức WHO tới hiện trường tàu MV Honduras.
2: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
3: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, nhà nước. Giám sát, phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ, mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính quá, không làm thay.
4: Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò của mặt trận, sự tôn trọng, lắng nghe, phối hợp và tạo điều kiện để mặt trận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Ý kiến giám sát, phản biện, kiến nghị của mặt trận phải được coi là kênh quan trọng để hoàn thiện lãnh đạo, quản lý và điều hành. Cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi rõ ràng. Đồng thời, mặt trận cũng phải nâng cao chất lượng kiến nghị, nói đúng, nói trúng, nói có căn cứ, nói vì lợi ích chung, nói trên tinh thần xây dựng và theo dõi đến cùng công việc giải quyết. Ngay sau đại hội, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình kế hoạch hành động.

0: thể, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội không chỉ nằm trong văn kiện mà phải đi vào từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên, từng phong trào, từng việc làm thiết thực vì nhân dân.
1: Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 27 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn do Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn.
2: Chiều nay ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ để phê duyệt các nội dung chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.
3: Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
2: Hiện nay, các nội dung chuẩn bị phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Trong đó, công tác lễ tân hậu cần khánh thiết đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh dự thảo chương trình, kịch bản chi tiết. Các bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã hoàn thành, hoàn chỉnh bộ nhận diện thiết kế sân khấu, thư mời đã thiết kế in ấn và đã hoàn thành việc phát hành. Danh sách dự án ra quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại hội nghị đã cơ bản hoàn thành. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các địa bàn trọng điểm. Đơn vị tổ chức sự kiện lựa chọn nhạc, tiết mục trình diễn phù hợp với chủ đề, nội dung hội nghị. Công an tỉnh đã có phương án chi tiết đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo hội nghị diễn ra an toàn. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh đã hoàn thành và chuẩn bị bộ ấn phẩm tài liệu phục vụ hội nghị, túi sách, bìa sơ mi, quyển tiềm năng tỉnh An Giang, danh mục kêu gọi đầu tư vào tỉnh An Giang với số lượng 500 bộ. Đồng thời đã chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ các file về danh mục dự án kêu gọi đầu tư, file quyển giới thiệu tiềm năng của tỉnh, sách nói, sách lật, phim quảng bá để đăng lên trang thông tin quảng bá cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Ngoài ra, trung tâm đã phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế thi công 4 khu giới thiệu: khu giới thiệu văn hóa Kinh Hoa Chăm Khmer, 3 khu giới thiệu đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh đến đại biểu tham quan. Tại cuộc họp, đại biểu đã xem và đóng góp video clip trình chiếu về điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang và quảng bá tiềm năng định hướng thu hút đầu tư. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ công bố định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, mà còn là dịp quảng bá tiềm năng thế mạnh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các tiểu ban, các sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung chương trình kịch bản điều hành, công tác lễ tân hậu cần, tuyên truyền đảm bảo hội nghị được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn và tạo điểm nhấn riêng của tỉnh An Giang. Đối với video clip trình chiếu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với các nội dung kịch bản, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu đã góp ý, sớm hoàn chỉnh video clip trình chiếu, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay ngày 12 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 833, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác kiểm tra, rà soát pháp lý các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Lũy kế đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác đặc biệt 833 đã tiếp nhận kiểm tra rà soát pháp lý đối với 378 hồ sơ. Cụ thể, có 257 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thu hồi đất tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó có 213 hồ sơ liên quan tại 10 dự án APEC với tổng diện tích 68,9 hectare. Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc kiểm tra rà soát đối với 44 hồ sơ

0: xử lý vi phạm hành chính không thuộc APEC 2027, 121 hồ sơ giao khoán chăm sóc cây trồng, bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc. Theo tổ công tác đặc biệt 833 về khắc phục các hồ sơ cưỡng chế của Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc còn chậm. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân đặc khu đã tăng cường vận động thành công 102 trường hợp giao đất không phải tổ chức cưỡng chế. Đối với các hồ sơ chưa hoàn chỉnh các thủ tục, tổ công tác thống nhất đề nghị khẩn trương rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kiểm tra bổ sung việc đo đạc, kiểm đếm, ghi nhận đầy đủ hiện trạng, diện tích tài sản cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất để bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật đất đai. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyết định thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, việc thi công các công trình phục vụ hội nghị APEC là cấp bách, mang ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, góp phần đảm bảo danh dự uy tín của quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc phối hợp với các sở ngành tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai khi thu hồi đất. Đối với các trường hợp người dân chưa đồng thuận, địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo đúng trình tự thủ tục để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người dân nhằm sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình dự án đúng tiến độ đề ra. Nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã đón tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027.
1: Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.
2: Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị APEC 2027, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu, tuyến đường tỉnh DT975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng khả năng xử lý tình huống, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện. Sau khi khảo sát, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và tập đoàn Sunrup để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Việc tổ chức khảo sát thực tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ theo hướng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè và đối tác quốc tế.
0: Chiều qua ngày 11 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi chủ trì.
2: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.233 thí sinh trung học phổ thông và 4.760 thí sinh giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi và tổ chức 154 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập ban coi thi gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, trong đó 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền, 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Phối hợp công an tỉnh cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban

0: của hội đồng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành đầy đủ các quy định thành lập các ban của hội đồng thi, các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, rà soát lần cuối các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, an toàn và các phương án dự phòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng thí sinh, điểm thi và nhân sự tham gia tổ chức thi tăng cao, có nhiều điểm mới trong quy chế thi, các sở ban ngành địa phương phải chủ động triển khai thực hiện, không được lơ là trong khâu tổ chức, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định, tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, không để xảy ra sai sót chủ quan. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo vệ an toàn các khâu in sao, vận chuyển, coi thi và chấm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực điểm thi, chấm thi và khu vực lân cận, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc và vật tư y tế phục vụ kỳ thi. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị viễn thông, điện lực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền Internet thông suốt ổn định, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật phát sinh. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ động thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai mưa bão, rà soát kỹ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật để có phương án hỗ trợ, tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn. Cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ về quy chế lịch thi và đặc biệt là 6 điểm mới của kỳ thi trung học phổ thông năm 2026, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định tâm lý phụ huynh học sinh.
1: Tại tiểu đoàn 3, trung đoàn 893, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh năm 2026. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc có Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Tham dự lớp tập huấn có 63 học viên là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2026, các học viên được nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, một số nội dung về chiến lược quân sự quốc phòng liên quan đến Việt Nam. Đồng thời, lớp tập huấn còn bồi dưỡng kiến thức quân sự, kỹ thuật chiến thuật, tổ chức phương pháp huấn luyện, kỹ thuật bắn súng và thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1, cập nhật các nội dung mới theo Nghị định số 220/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy và tham mưu cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức, đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình, duy trì nghiêm nền nếp kỷ luật lớp học, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tập huấn. Đối với học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, tích cực nghiên cứu tiếp thu kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị. Ngay sau lễ khai giảng, lớp tập huấn đã triển khai các nội dung học tập theo kế hoạch đề ra.
2: Sáng nay ngày 12 tháng 5, đoàn công tác của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiếu, trưởng khoa quản lý cung ứng dịch vụ y tế làm trưởng đoàn công tác, đã có buổi khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức mạng lưới sơ cấp cứu ban đầu tại phường Rạch Giá.
1: Đây là hoạt động quan trọng nhằm phục vụ việc xây dựng đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 theo kế hoạch của Bộ Y tế, hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận y tế nhanh chóng và hạn chế tỷ lệ tử vong trước khi nhập viện.

0: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân phường Trạch Giá báo cáo địa phương hiện có quy mô dân số trên 250.000 người, là đơn vị cấp phường lớn nhất cả nước. Với tốc độ đô thị quá nhanh và mạng lưới giao thông thủy bộ phức tạp, nhu cầu về sơ cấp cứu tại chỗ là rất lớn. Hiện nay, công tác này được đảm nhiệm bởi 3 trạm y tế trực thuộc với hơn 60 cán bộ y tế, phối hợp cùng các lực lượng tình nguyện như Hội Chữ Thập Đỏ, Công an và Đoàn Thanh niên. Dù địa phương đã duy trì trực 24/24 giờ và tận dụng tốt khoảng cách gần các bệnh viện tuyến trên để đảm bảo thời gian vàng trong cấp cứu, thực tế triển khai vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn khách quan. Đoàn khảo sát ghi nhận những hạn chế về nguồn lực do tình trạng thiếu hụt bác sĩ, điều dưỡng và lái xe chuyên trách. Đặc biệt, việc thiếu xe cấp cứu chuyên dụng, trang thiết bị và thuốc thiết yếu cùng nguồn kinh phí hạn hẹp đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, kỹ năng sơ cứu của lực lượng hỗ trợ cộng đồng chưa được đào tạo bài bản để đáp ứng tốt các tình huống khẩn cấp phức tạp. Trước thực trạng đó, phường Trạch Giá kiến nghị các cấp thẩm quyền sớm có chính sách đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị. Trọng tâm là bổ sung xe cứu thương và lắp đặt máy phá trung tim tự động tại các khu vực công cộng. Địa phương cũng đề xuất tăng cường diễn tập phương án cấp cứu hàng loạt và xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cộng đồng được đào tạo chính quy. Những dữ liệu thực tế này sẽ là căn cứ quan trọng để diện chiến lược và chính sách y tế, hoàn thiện các giải pháp chính sách, góp phần xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp và hiệu quả trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường phối hợp truyền thông cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi và lan tỏa các hoạt động văn hóa văn nghệ trong cộng đồng, đoàn công tác của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang do ông Nguyễn Công Tính, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại các điểm trường, câu lạc bộ và Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao.
0: Tại trường tiểu học Gò Quao, đoàn công tác đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường để triển khai tuyên truyền cuộc thi Em là phát thanh viên. Hai bên trao đổi về thể lệ, hình thức tham gia và kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Tiếp đó, đoàn đến giao lưu với câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao, tuyên truyền cuộc thi tiếng hát từ trái tim đến các nghệ sĩ tài tử địa phương. Cuộc thi góp phần tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Dù nghệ sĩ quan tâm, tìm hiểu thể lệ và đăng ký tham gia. Cũng trong dịp này, đoàn công tác Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao về công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2026. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung phối hợp giữa cơ quan báo chí và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các phóng sự truyền hình, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hoạt động điều hành quản lý của chính quyền địa phương hai cấp, kết quả xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các vấn đề thời sự gắn liền với đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng hai cuộc thi Em là phát thanh viên và Tiếng hát từ trái tim đến các điểm trường, câu lạc bộ và người dân trên địa bàn. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
2: Trong hai ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Quý Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí truyền hình và quản trị hành chính. Ban giám đốc, lãnh đạo phòng trực thuộc, viên chức có liên quan trực tiếp đến khối nội dung, kỹ thuật và hành chính quản trị tham gia tập huấn.
3: Tại lớp tập huấn, ông Ngô Quý Anh, chuyên gia đào tạo AI ứng dụng thuộc Học viện AI, cung cấp các kỹ năng quản trị chiến lược, hỗ trợ ra quyết định và kiểm soát rủi ro, chuẩn hóa văn bản, tham mưu thư ký và quản trị công việc, tăng năng suất sản xuất, hỗ trợ biên tập đa nền tảng và tác vụ kỹ thuật. Qua đó, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng sử dụng các công cụ AI an toàn, nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, rà soát thông tin, xử lý văn bản hành chính và quản lý công việc. Hiệu suất lao động sẽ được nâng lên, giảm thiểu thời gian xử lý tác vụ thủ công lặp lại, từ đó nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình và nền tảng số tại đơn vị.
1: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU và chính quyền chuyển tiếp Syria đã đồng tổ chức diễn đàn điều phối đối tác Syria tại Brussels của Bỉ nhằm thúc đẩy quy động nguồn lực quốc tế cho tiến trình phục hồi kinh tế xã hội và tái thiết quốc gia Trung Đông này sau nhiều năm xung đột.
0: EU cho biết mục tiêu của diễn đàn là tăng cường phối hợp giữa các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm các chương trình hỗ trợ được triển khai hiệu quả.

0: quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của Syria. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào giai đoạn chuyển tiếp với nhu cầu cấp thiết về khôi phục hạ tầng, dịch vụ công và nền kinh tế. EU đang từng bước chuyển từ giai đoạn ứng phó khủng hoảng sang hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội và tái thiết dài hạn cho Syria. Mục tiêu của tiến trình này là khôi phục niềm tin, tăng cường khả năng thích ứng và đặt nhu cầu của người dân Syria vào trung tâm của các chính sách phục hồi. Tại diễn đàn, EU công bố triển khai trung tâm hỗ trợ kỹ thuật trị giá 15 triệu euro, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế và cải thiện dịch vụ công tại Syria. EU cũng dành 14 triệu euro để phục hồi bệnh viện Al-Rastan tại thành phố Homs, đồng thời thúc đẩy thêm các sáng kiến hỗ trợ y tế và phục hồi kinh tế xã hội. Theo số liệu của EU, kể từ năm 2011 đến nay, EU và các quốc gia thành viên đã hỗ trợ hơn 41 tỷ euro cho Syria trong các lĩnh vực nhân đạo, phát triển và ổn định. Hôm qua ngày 11 tháng 5 sau khi tàu MV Honduras tới Tenerife, Tây Ban Nha, nơi hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn bắt đầu rời tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các quan chức khác đã tới hiện trường nhằm cung cấp hướng dẫn, kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ quản lý dịch bùng phát virus Hanta. Virus Hanta là nhóm virus truyền nhiễm cấp tính từ động vật gặm nhấm, chủ yếu là chuột, sang người, gây bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Thông báo cho biết, chiến dịch sơ tán được triển khai kỹ lưỡng và có sự phối hợp của các bên liên quan. WHO cho biết, các hành khách sẽ hồi hương trên các chuyến bay thuê bao áp dụng các quy trình y tế nghiêm ngặt. Hành khách và phi hành đoàn sẽ được theo dõi sức khỏe tích cực trong tối đa 6 tuần do thời gian ủ bệnh của virus. Chúng tôi đã liên hệ với các nhà dịch tễ học trên tàu, những người đang đánh giá hành khách và thủy thủ đoàn để đảm bảo rằng mọi người đều không có bất kỳ triệu chứng nào và đang cố gắng tìm hiểu mức độ nguy cơ phơi nhiễm của họ với bất kỳ cá nhân nào bị bệnh. Bên cạnh đó, WHO cùng ngày đã khuyến nghị rằng gần như toàn bộ những người trên tàu MV Honduras cần được cách ly trong 6 tuần. Thời gian lưu trên tương ứng với thời gian ủ bệnh tối đa của virus Andes, nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh vào khoảng 42 ngày. Tuy nhiên, WHO cho biết trung bình những người nhiễm virus bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện luôn là bài toán khó, đòi hỏi sự vào cuộc của cả gia đình và xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, pháp luật còn đặt ra nhiều quy định nhằm giúp người nghiện từ bỏ ma túy và tái hòa nhập cộng đồng. Vậy trách nhiệm của người sử dụng ma túy và các quy định về cai nghiện được thực hiện ra sao? Trong chuyên mục chính sách mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
1: Theo Điều 25 Luật Phòng chống ma túy năm 2025, người sử dụng trái phép chất ma túy phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hành vi của mình, chấp hành yêu cầu quản lý và có mặt khi được triệu tập, đồng thời phải cam kết tuân thủ pháp luật, thông báo khi vắng mặt hoặc thay đổi nơi cư trú và trình diện tại nơi cư trú mới đúng thời hạn. Ngoài ra, người sử dụng ma túy còn phải thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2: Bên cạnh đó, gia đình và cộng đồng giữ vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sử dụng ma túy, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn tái nghiện. Cụ thể, tại Điều 26 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định, đối với gia đình và quản lý, giáo dục và ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho cơ quan công an cấp xã, ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất an ninh trật tự, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc, sinh sống thì động viên, giúp đỡ, giáo dục và ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp với gia đình

0: năng có thẩm quyền tổ chức việc đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
1: Thưa ông Trung, thực tế thì không ít trường hợp là gặp khó khăn trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Như vậy thì xin ông cho biết cụ thể về thời hạn cũng như là quy trình cai nghiện hiện nay được luật quy định cụ thể như thế nào ạ?
0: Khoảng 1 và khoảng 2 điều 29 luật phòng chống ma túy năm 2025 quy định thời hạn cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng. Đối với người cai nghiện ma túy lần thứ 2 trở lên là 36 tháng. Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn như là tiếp nhận, phân loại, điều trị các cơn, giải độc, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách, lao động, trị liệu, học nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
1: Thưa ông, với nhiều đối tượng và hoàn cảnh khác nhau thì việc lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp là rất quan trọng. Như vậy thì đối với pháp luật quy định hiện nay, những cái hình thức cai nghiện nào ạ?
0: Theo điều 30 luật phòng chống ma túy năm 2025 quy định hai hình thức cai nghiện ma túy gồm tự nguyện và bắt buộc. Thứ nhất, đối với cai nghiện ma túy tự nguyện có thể được thực hiện tại gia đình, cộng đồng hoặc các cơ sở cai nghiện công lập tư nhân, nhưng phải tuân thủ đầy đủ thời gian và quy trình. Riêng tại cơ sở tư nhân thì phải đảm bảo giai đoạn chính như là tiếp nhận, điều trị các cơn, phục hồi hành vi và sau đó là tiếp tục hỗ trợ tại cộng đồng. Thứ hai là đối với cai nghiện ma túy bắt buộc, bao gồm cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập cho người từ đủ 18 tuổi trở lên thì thực hiện đầy đủ thời hạn quy trình cai nghiện ma túy theo quy định. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện đầy đủ thời hạn quy trình cai nghiện ma túy theo quy định.
2: Tại điều 42 luật phòng chống ma túy năm 2025 cũng quy định, người sau cai nghiện phải chịu quản lý sau cai nghiện với thời hạn 1 năm hoặc 2 năm tùy trường hợp. Việc quản lý bao gồm lập danh sách, theo dõi cư trú, xét nghiệm, giám sát và hỗ trợ phòng ngừa tái nghiện. Đồng thời, người sau cai nghiện được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, dạy vốn, tìm việc làm và hòa nhập cộng đồng.

Đạo diễn Lưu Tân. Biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Yêu Lệ Cơ Truyện Tập 26.
1: Sư Huynh à, Huynh đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp rồi phải không? Lúc nãy muội nhận ra được.
2: Vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Lan Nhi ở cạnh ta nửa tháng trên Tuôn Sơn, ta muốn đưa cô ấy xuống núi nên nhất định phải luyện được.
1: Thì ra lâu nay chỉ có Lan Nhi muội muội ở bên cạnh huynh, vậy thì muội yên tâm rồi.
2: Hình như trời tạnh mưa rồi, ta ra ngoài xem sao.

0: từ một đại thần cao quý, rớt xuống làm thân tù tội, tâm trạng ra sao?
1: Lý Tư, chúng ta từng là đồng sông. Ta đắc tội gì với ông mà ông lại hại ta ra nông nỗi này?
0: Chuyện tới nước này, ông vẫn chưa hiểu sao? Sự tồn tại của ông là sự đe dọa đối với Lý Tư này. Ông không nên để Đại Dương Hậu ái ông. Ông càng không nên cản đường của ta. Một người giống như ông, ngay cả nói chuyện mà cũng không xong, ông có tư cách gì để giành chức vị với ta chứ? Ông biết không, ta phải phấn đấu bao nhiêu năm mới bước lên được vị trí này. Ta nhất định không cho phép bất cứ ai giành lấy bất cứ thứ gì thuộc về ta.
1: Thì ra chỉ là vì chức vị thôi sao?
0: Hàn Phi, bây giờ ông chỉ tự chuốc lấy khổ. Ông đã hiến thân cho Tần mà còn mong muốn giữ nước Hàn. Mọi chuyện mà ông làm chẳng qua chỉ là giả tràng xe cát mà thôi. Ông nhìn rõ sự thật đi.
1: Hàn Phi rất ngưỡng mộ sự anh minh của Đại Dương, mong rằng sẽ dâng hiến toàn bộ tài năng. Ta cũng chưa từng có ý muốn giành chức với ông.
0: Hey, đủ rồi. Có giành chức hay không không thể theo ý của ông. Chỉ cần trong mắt Đại Dương vẫn còn có ông, thì ta nhất định phải khiến ông rời khỏi thành Hàm Dương. Bây giờ ông có biện minh thì cũng đã quá muộn rồi. Ông dối trên lừa dưới, tạo ra sóng gió. Đại Dương thật sự tức giận nên đã quyết định xuất binh đánh Hàn, giết Hàn để thỏa cơn giận trong lòng.
1: Cái gì? Lý Tư, chuyện đó là thật hay sao?
0: Hoàn toàn là thật. Đây chính là mục đích ta tới đây. Hàn Phi, nếu bây giờ ông còn muốn nhận tội với Đại Dương, đêm tình chúng ta cùng chung một thầy, có lẽ ta sẽ cầu xin giùm cho ông, giữ lại tính mạng cho ông. Ông tự lo liệu đi.

0: Sư muội.
1: Đại sư huynh. Đại sư huynh.
0: Sư muội, muội không sao chứ?
1: Không sao, lần này làm đại sư huynh nhọc lòng rồi.
0: Vất vả cho đệ rồi. Đưa muội về đi.
1: Sư huynh, đa tạ huynh. Đi thôi.

0: Satan nửa bước. Ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngươi. Chúng ta sống cùng ngươi, chết cùng ngươi.
1: Ngay từ lúc nhỏ, Duyên Chính không được một ai đối xử thật lòng, cũng không có người nào khiến cho hắn có thể tin tưởng được. Muội đã sinh con cho Duyên Chính. Muội muốn trở về Hàm Dương.

0: Thượng Nghi, thuốc dành cho xương bình quân đã sắp xếp xong chưa?
1: Dạ hồi bẩm phu nhân, xương bình quân mỗi ngày sẽ uống một chén canh an thần. Người mà chúng ta mua chuộc đã đưa thuốc vào trong phủ. Độc tính của thuốc rất mạnh, chỉ cần uống vào chắc chắn sẽ chết rất nhanh.
0: Chỉ cần xương bình quân chết đi theo kế hoạch, Lý Tư có thể lên thế chức. Ân tình lớn như vậy thì sau này lão Lý Tư đó chẳng phải sẽ nghe theo lời ta sao?
1: Phu nhân anh minh.
2: Đại nhân, người của chúng ta có tin đưa về sở phu nhân sắp sửa ra tay với Bình Xương Quân, chúng ta nên làm sao đây?
3: Chúng ta tương kế tựu kế, lấy thuốc mà ả muốn hại Bình Xương Dương, trừ khử Hàng Phi. Đây chính

0: Nếu như kéo dài quá lâu, thật sợ Lệ phu nhân sẽ gặp nguy. Ê, Đại Dương, người nhìn kìa.
1: Dừng lại.
0: Lệ Nhi.

0: Hạ Dương, thiếp về rồi.
1: Nói tao biết, đã xảy ra chuyện gì?
0: Đại Dương à, chuyện của thiếp, thiếp sẽ kể rõ ràng cho đại dương nghe sao. Nhưng việc cấp bách hiện nay là an nguy của Hàng Phi tiên sinh. Lần này thiếp bị bắt khỏi cung, thiếp đã biết sau lưng có người đang thao túng mọi sự. Đại Dương nhất định phải tin là lần này Hàng Phi tiên sinh thật sự vô tội. Có câu dùng người không nghi, nghi thì không dùng. Đại Dương, Hàng Phi tiên sinh có tiếng tăm gian xa, không có ý phản tần, nhưng lại giàu ngục. Đại tần e không thể khiến thiên hạ phục. Đại Dương à, Hàng Phi tiên sinh thực sự đã bị kẻ gian hãm hại. Mong là đại dương sau khi hồi triều hãy thả Hàng Phi tiên sinh ra khỏi ngục.

tiên sinh, lão nô đến đây thăm tiên sinh. Ê trời ơi, bây giờ tiên sinh đang trong cảnh nguy nan, hứng chịu sự giày vò. Nhớ lúc trước khi ngài vào tầng, ngài tài cao ngạo mạn biết mấy. Bây giờ đã tan thành mây khói rồi. Có lẽ đại dương đã quên tiên sinh từ lâu rồi. Chi bằng tiên sinh sớm ngày thoát ly khỏi bể khổ. Đây chính là cách. Nếu như tiên sinh hổ thẹn với nước Hàn thì hãy quên thân, không chừng có thể để lại danh tiếng tận trùng với đất nước.

0: Hàng Phi tiên sinh, đại dương tới thăm ngài.
1: Mau mở cửa ra.
2: Dạ, thần đi gọi người.
0: Hàng Phi tiên sinh.
2: Trụy Thi.
3: Dạ.

0: Đại Dương, nếu nếu muốn thống nhất thiên hạ, phải dùng luật trị quốc, người có thể sẽ được ngũ đế chỉnh tam dương hàng mẫu.
1: Tiên sinh,
2: Hàng Phi tiên sinh,
1: tiên sinh.
3: Đây là điểm yếu chí mạng của quả nhân. Nghi ngờ, đố kỵ, thiếu tình, lạnh lùng, hại chết Hàng Phi tiên sinh chỉ vì điểm yếu của mình.
2: Đại Dương, dân gian có một câu nói, có lời ca tụng sẽ có gièm pha. Khoảng thời gian vừa qua, Đại Dương quá hậu ái Hàng Phi tiên sinh, không ngờ mang tới quả sát thân cho Hàng Phi tiên sinh. Đó không phải là lỗi của người, chỉ có những người lợi dụng điều này mưu hại ông ấy.
3: Lệ Nhi, nàng nghĩ người nào đã mưu hại Hàng Phi tiên sinh?

0: Thần thiếp cho rằng Lưu Ly Châu là châu báu của Nam Sở, chỉ Dương tộc mới có được nó. Mà Dương tộc Nam Sở trong cung chỉ có Sở phu nhân. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà Sở phu nhân khó thoát khỏi có liên quan.
1: Nàng nói rất có lý. Về chuyện nàng bị bắt cóc có liên quan hay không? Nàng nói người bắt cóc nàng là Hạ Hậu Ương đang định môn. Rốt cuộc hắn làm gì cho ai mà lại to gan như vậy, dám hoành hành bá đạo ngay trong cung của ta? Nếu cũng do Sở phu nhân sắp đặt, quả nhân quyết không tha tội.
0: Tiếp nghĩ là sự việc này không phải là do Sở phu nhân chủ mưu, cũng có thể nói là nữ lưu trong tầng cung không thể làm được chuyện này. Hạ Hầu Ương bắt thiếp ra khỏi cung, trong lúc nói chuyện đã bất cẩn mà nói ra rằng là ai đã sai khiến không?
2: Phu nhân, cô giúp ai rồi cản đường ai? Một đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào tới giờ cô vẫn chưa hiểu sao?
0: Lý Tư, vì vậy cho nên không phải là do Sở phu nhân làm.
1: Như vậy theo nàng thấy, giữa hai sự việc này có mối quan hệ như thế nào?
0: Thiếp vẫn chưa thể xác định. Nhưng mà đại dương không cảm thấy chuyện này rất lạ sao? Trước tiên là có người hãm hại Hàng Phi tiên sinh vào ngục, sau đó Hạ Hồ Ương lại bắt thiếp xuất cung, muốn rửa thiếp vào chỗ chết.
3: Lệ phu nhân đã từng tới thăm nghịch thần Hàng Phi. Lệ phu nhân thăm nghịch thần mà không hề sợ dị nghị, không hề xem lợi ích của đại tần và an nguy hậu cung ra gì, rốt cuộc có rắp tâm gì chứ? Bây giờ lệ phu nhân lại tự ý xuất cung, thần thiếp chỉ lo là lệ phu nhân thông đồng với người ngoài, gây bất lợi cho đại tần.
1: Nếu đúng là hai người bọn họ, quả nhân quyết không tha.
3: Đình úy đại nhân.
4: Phu nhân,
3: tại sao lại như vậy chứ? Tại sao Lệ Cơ lại có thể hồi cung? Mọi chuyện đã rối. Sao người chết không phải Xương Bình Quân mà là Hàng Phi?
4: Di thần cũng không thể hiểu nổi người nào đã âm thầm giúp Lệ Cơ thoát thân. Cao thủ giang hồ mà thần đã sai phái võ công rất cao, với võ công của Lệ Cơ nhất định không thể nào đối phó với hắn được.
3: Vậy chuyện Hàng Phi chết rốt cuộc là sao?
4: Chỉ có một trường hợp, đó là thuốc đã bị đánh tráo. Có người đã biết trước kế hoạch chúng ta sắp đặt, đồng thời đem chuyện hãm hại Hàng Phi đổ hết lên đầu chúng ta. Sau này hai chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Bên cạnh phu nhân không chờ.

0: Kinh đại ca, xin lỗi huynh.
1: Sao tự nhiên cô lại xin lỗi ta?
0: Tự nhiên tôi cảm thấy kêu huynh đi cứu Lệ tỷ tỷ là sai lầm. Tôi tưởng trong lòng huynh có tỷ ấy thì huynh nên đi cứu. Nhưng mà tôi không ngờ kêu huynh cứu một người làm tổn thương huynh nhất sẽ khiến cho huynh đau khổ hơn.
1: Lan Nhi à, không phải lỗi của cô đâu, đừng tự đổ lỗi lên mình.
0: Không, đây là lỗi của tôi. Huynh bị thương nặng như vậy, tôi ở bên cạnh huynh, nghĩ đủ mọi cách để khiến huynh vui, nhưng mà lại không chăm sóc huynh thật tốt. Tôi luôn tự trách bản thân mình. Có phải tôi không nên kêu huynh đi gặp tỷ ấy hay không? Ở cạnh huynh lâu như vậy mà tôi vẫn không biết cách thấu hiểu tâm trạng của huynh. Có lẽ để huynh được yên tĩnh mới là cách tốt nhất.
1: Cô khờ quá đi. Cô nói gì vậy? Ta không sao, đừng tự trách mình.

0: Lần này muội muội gặp nạn, Đại Dương lo rầu mấy ngày, ăn không được, ngủ không được. Cũng may bình an trở về. Nói thật thì mặc dù ta biết muội muội là người biết võ, nhưng ta vẫn thấy lo lắng suốt mấy ngày.
1: Nhọc lòng tỉ tỉ quá rồi.
0: Mấy hôm nay muội muội không ở trong cung. Trong cung có nhiều lời đồn, có người nói muội muội lại tự ý xuất cung, cũng có người nói muội cấu kết với ngoại thân. Thật ra muội biết, ta biết người có khả năng hãm hại muội nhất chính là Sở phu nhân. Chi tiết là chúng ta không có chứng cứ. Dạo này Sở phu nhân rất thân với Đình Quý đại nhân. Đình Quý đại nhân lòng dạ khó đoán, nếu như không có lợi cho hắn, hắn nhất định sẽ không nhúng tay. Sở phu nhân chắc chắn đã ra điều kiện với hắn, không biết hai người họ đang âm thầm cấu kết chuyện gì.
1: Sở phu nhân và Đình Quý đại nhân đến từ Nam Sở, nếu như họ gặp nhau chỉ vì tình đồng hương thì cũng không có gì kỳ lạ.
0: Mùi mùi, mùi cảm thấy cái chết của Hàng Phi tiên sinh liệu có liên quan gì tới họ không?
1: Thật ra thì mấy hôm nay mùi cũng đang nghĩ về vấn đề này. Đình Quý đại nhân mặc dù là đồng song với Hàng Phi tiên sinh, nhưng mà Đình Quý đại nhân đố kỵ Hàng Phi được Đại Dương trọng dụng, vì vậy dùng chuyện giữ nước Hàng để đưa Hàng Phi tiên sinh phải vào ngục, rồi nhân cơ hội này sai người đi bỏ thuốc độc, nói là Đại Dương mang cái chết. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, sự việc lần này hình như không bình thường như vậy đâu.
0: Không bình thường chỗ nào?
2: Phu nhân, không hay rồi, không hay rồi. Phu nhân, phu nhân, có chuyện rồi, có chuyện rồi.
1: Có chuyện gì?
2: Cảnh Lương nhân đã chết rồi.
1: Cái gì?
0: Phu nhân đi từ từ.
2: Với tình hình này làm sao ta từ từ được? Sao tự nhiên Cảnh Lương nhân lại chết chứ?
0: À, đó là Ngô Phụng Nghi bên tổ thái hậu. Phụng Nghi tham kiến Sở phu nhân.
2: Nè, bổn cung đã cho người đi thông báo, nói là sẽ đích

0: thân đi gặp Thổ Thái Hậu mà. Sao bà lại tới đây?
1: Chính vì đã nhận được thông báo, Phụng Nghi mới phải tới đây báo tin. Thời gian này người đừng tới đó nữa.
0: Tại sao vậy?
1: Dạo này Tổ Thái Hậu không khỏe trong người, cần điều dưỡng. Thái y nói Tổ Thái Hậu cần phải yên tâm tịnh dưỡng an thần, nên thời gian này không gặp bất cứ ai.
0: Vậy sao mà được? Bà có biết bây giờ xảy ra chuyện lớn cỡ nào không? Bổn cung phải đi gặp Tổ Thái Hậu, nói rõ đầu đuôi sự việc. Nếu không xảy ra chuyện gì đó, ai làm chủ cho ta chứ?
1: Chuyện này cũng đành chịu. Cho dù bây giờ người xông vào Hoa Dương cung, Tổ Thái Hậu cũng không gặp người được. Thái y muốn Tổ Thái Hậu được thoải mái, nên mấy ngày này cứ làm Tổ Thái Hậu ngủ rất say. Nên phu nhân à, người hãy quay về đi.
0: Ê,
1: phu nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
0: Làm sao ta biết phải làm sao chứ?

0: Xin thái y dừng bước.
1: À, phu nhân.
0: Thái y, rốt cuộc Cảnh Lương Nhân bị sao vậy? Người ấy đang y đang lành, sao tự nhiên lại chết chứ?
1: À, hồi bẩm phu nhân, di thần kiểm tra sơ bộ, Cảnh Lương Nhân sắc mặt tối sầm, chắc là trúng độc mà chết.
0: Trúng độc?
1: À,
0: rốt cuộc là người nào muốn giết mùi ấy?
2: Thái y, Cảnh Lương Nhân đã trúng chất độc gì?
1: Hồi bẩm phu nhân, di thần vẫn chưa dám khẳng định. Lúc mới vừa kiểm tra, phát hiện cơ thể Cảnh Lương Nhân không ngừng co rút, lúc thở thì không thở được, sắc mặt ngày càng tối đi và chết. Có lẽ là có người đã bỏ chất độc có chứa lê lô rồi.
2: Lê lô?
1: Phải, lê lô là một loại cỏ dại, mấy năm trước thường gặp khi hai quân giao chiến. Có người đem lê lô bỏ vào trong nước sông để binh sĩ uống, từ đó làm sức lực kẻ địch bị suy yếu. Điều di thần không ngờ là sẽ có người đem thuốc này vào trong cung. Hai vị phu nhân, di thần xin cáo lui.
0: Nhọc lòng thái y quá. Rốt cuộc kẻ nào mà độc ác như vậy, dùng cách này để hại Cảnh Lương Nhân?
3: Đại Dương gia đao!
4: Di thần tham kiến Đại Dương.
5: Hôm nay Đại Dương thiết yến mời chúng thần, nhưng không hiểu sao có nhiều người kháng chỉ không tới. Vậy ra thể thống gì, đáng tội gì đây?
6: Hôm nay quả nhân chỉ mời các khanh thôi.

0: Mau qua đây nói chuyện.
1: Dạ.
0: Nhị Bính Nhất Giang cho hàng phim biên soạn. Quả nhân đã quên đi ít nhiều. Khanh đọc lại vài câu cho ta nghe.
1: Thứ mà một minh chủ thống trị thần tử chỉ là hai quyền. Hai quyền chính là hình và đức.
0: Sao nói tới Hàng Phi tiên sinh thì Khanh lại lắp ba lắp bắp như Hàng Phi tiên sinh vậy?
2: Trung Thường Thị đại nhân, bức thư cho Hàng Phi tiên sinh gửi cho Hàng Dương có phải là ngài đang cất giữ không? Cho bổn cung xem có được không?
3: Dám hỏi Lệ phu nhân, tại sao phu nhân lại muốn xem bức thư vậy?
2: Chuyện thật giả của bức thư này liên quan tới sự trong sạch của Hàng Phi tiên sinh. Nếu như không phải do Hàng Phi tiên sinh giết thì có thể chứng minh được Hàng Phi tiên sinh không hề thông đồng với Hàng

0: Dương.
1: Đại Dương, thần thiếp thỉnh cầu kiểm duyệt lại bức thư này.
0: Bây giờ Hàng Phi tiên sinh đã qua đời, có cần thiết phải kiểm duyệt bức thư không?
1: Sở phu nhân, văn tự bảy nước có giống có khác. Hàng Phi tiên sinh đến từ nước Hàn, nếu nói rằng bức thư này là do Hàng Phi tiên sinh tự viết, muốn đưa một mật thư tới chỗ Hàn Dương, vậy thì Hàng Phi tiên sinh nên dùng chữ Hàn để viết hay là dùng chữ Tần để viết? Theo sở phu nhân thì sao?
0: Chuyện này
1: có lẽ là phu nhân cho rằng bức mật thư của Hàng Phi tiên sinh nên dùng chữ Sở để viết.
0: Sao có chuyện đó được? Làm sao là chữ Sở được chứ?
1: Sương Bình Quân.
2: Có thần.
1: Sương Bình Quân xuất thân từ nước Sở, lại ở Đại Tần nhiều năm, học rộng hiểu nhiều, có nhiều hiểu biết về văn tự bảy nước. Hơn nữa bổn cung xuất thân từ nước Vệ, cũng có am hiểu chữ Ngụy và cả chữ Hàn. Không biết Đại Dương có cho phép để Sương Bình Quân cùng thiếp kiểm duyệt bức thư này hay không?
2: Nếu đây là ý chỉ của Đại Dương, thần đương nhiên tuân lệnh.
3: Triệu Công.
4: Có thần.
3: Lấy bức thư trao ra đây.
4: Dạ.

0: Lý Tư, Khanh nói thử xem, trong cung ngoài Khanh ra, còn người nào sẽ mưu hại Hàng Phi tiên sinh?
1: Đại Dương, Đại Dương, thần xin thề, trời đất chứng giám, tuy thần từng đố kỵ về tài hoa của Hàng Phi tiên sinh, nhưng đã từng là đồng song, bao nhiêu năm qua luôn mến tài nhau, làm sao thần có thể hãm hại Hàng Phi tiên sinh được? Mong Đại Dương điều tra chuyện này, tìm ra nghịch phạm, làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Hàng Phi.
0: Lệ phu nhân, chữ viết trên bức thư có phải gần với chị Sở không?
2: Người nghe Sương Bình Quân nói trước đã. Sương Bình Quân, ngài nghĩ như thế nào?
3: Khởi tấu Đại Dương quả thật là có vài phần tương tự.
4: Đâu thể như vậy, sao có chuyện tương tự chữ Sở được?
2: Sở phu nhân, tỷ khẳng định nhanh như vậy, không lẽ là tỷ đã xem qua bức thư từ trước?
4: Ý của bổn cung là ta cũng là người Sở, có thể cùng duyệt thư. Đưa đây cho bổn cung xem.
2: Sở phu nhân, chắc không phải thuốc độc mà Hàng Phi tiên sinh uống là do tỷ đưa đâu ha?
4: Đừng có ăn nói hàm hồ, liên quan gì tới bổn cung?
2: Có phải là do tỷ làm hay không, trong lòng tỷ biết rất rõ.
4: Đại Dương, thần thiếp bị oan, thần thiếp với Hàng tiên sinh không thù không oán, tại sao phải hại ông ấy? Xin Đại Dương phân biệt trắng đen, tra ra hung thủ.
0: Có liên quan phu nhân hay không, nói cho hết là sẽ biết. Triệu Cao, trong phòng giam của Hàng Phi đã phát hiện ra cái này. Sau khi Triệu Cao và Dính Hàng lệnh điều tra, xác định thứ này là của Nam Sở, ta hỏi nàng, có phải của nàng không?
4: Lưu Ly Châu này sao lại lọt vào trong ngục được? Đại Dương, trong cung cũng có người nước Sở, bọn họ cũng có Lưu Ly Châu vậy?
0: Nàng nói hàm hồ. Lưu Ly Châu này là vật phẩm thượng hạng của Nam Sở, chỉ có Dương tộc mới có được. Vậy nàng cho quả nhận biết, trong Dương cung này ngoài nàng ra còn người nào có

0: được đó chứ.
1: Đại Dương, thần thiếp bị oan mà. Thần thiếp thật sự bị oan mà.
0: Kẻ hầu đã khai nhận hết rồi. Người ban độc là Sở phu nhân. Bây giờ chứng cứ rành rành mà nàng vẫn không thừa nhận. Huống hồ thái y cũng đã nói cho tao biết thuốc độc này và thuốc độc ban cho Cảnh Lương nhân, trong đó đều có chứa lê luôn. Chuyện trùng hợp như vậy sao? Nàng nói đi. Nếu nàng có thể chứng minh Lưu Ly Châu không có liên quan gì thế nàng, quả nhân sẽ tin nàng.
2: Sở phu nhân, tỷ đã khiến cho Cảnh Lương nhân sảy thai rồi, tại sao còn muốn cô ấy phải chết chứ?
1: Ta, Đại Dương, thiếp thật sự bị oan, thiếp không có giết cô ấy.
0: Những chuyện xấu xa dạo này phu nhân làm thật sự khiến ta thất vọng. Nàng đừng tưởng quá nhưng không biết chuyện của Lệ phu nhân bị bắt ra khỏi cung là cũng do nàng làm. Chẳng qua ta không tìm được chứng cứ, không thể định tội nàng thôi.
1: Đại Dương, thần thiếp thật sự bị oan mà. Lưu Ly Châu này, Lưu Ly Châu này, Lưu Ly Châu này thần thiếp đã tặng cho Hàn trưởng sử. Bức thư cũng do Hàn trưởng sử đưa ra. Phải, là do Hàn trưởng sử mưu hại. Hàn trưởng sử muốn giáng họa cho thần thiếp.
0: Trên chốn đại điện này có ai không biết Hàn trưởng sử nghe theo lệnh của nàng chứ? Nếu không phải nàng sai khiến, vậy thì một trưởng sử nhỏ nhoi sao lại to gan tới như vậy chứ? Bây giờ nàng còn gì để nói nữa? Nàng thông đồng với Lý Tư, cũng muốn đổ tội cho người khác. Lý Tư, Khanh còn gì để biện minh?
3: Bẩm Đại Dương, thần có lỗi. Thần chỉ đố kỵ Hàn phi được Đại Dương trọng dụng, nhưng mà thần thề độc, thần thật sự không hạ độc Hàn phi tiên sinh. Thần thật sự không có.
0: Các Khanh nói không nhắm vào Hàn phi, vậy nói cho quả nhân biết Khanh nhắm vào ai? Nhắm vào quả nhân sao?
3: Thần không dám.
1: Đại Dương, thần thiết thật sự bị oan mà.
0: Sở phu nhân muốn hãm hại Hàn phi tiên sinh, giết chết thần từ mới đến, bị giáng làm lương nhân tứ phẩm, đuổi khỏi chiêu đức cung. Giải đi.
1: Đại Dương, thần thiết bị oan mà. Thần thiết bị oan. Đại Dương, thần thiết thật sự bị oan. Đại Dương, Đại Dương.
2: Định quý đại nhân, không lẽ là ngài không muốn biết bức thư này rốt cuộc viết những gì sao?

0: bức thư này không được viết bằng chữ Sở. Rõ ràng là chữ Hàn. Là chữ Hàn.
1: Bổn cung có nói rằng chữ Chí trong bức thư là chữ Sở hay sao? Do các ngươi có tật giật mình thôi. Vậy đã đủ biết Đình Quý đại nhân chưa từng xem bức thư này. Lúc trước khi ngài du khống Hàn Phi tiên sinh, ngài nói rất chắc chắn mà.
0: Lễ phu nhân, thì ra đây là cái bẫy của người.
1: Nếu như ta không gài bẫy, làm sao các ngươi chịu khai ra? Bổn cung chỉ lợi dụng sự lo lắng của ngài để ngài tự nhận tội mà thôi.
2: Lý Tư, khanh còn gì để nói nữa?
0: Lão thần bị oan, thần thật sự bị oan. Đại vương, thần thật sự bị oan.
2: Lý Tư cấu kết với Sở phu nhân, hãm hại Hàn Phi tiên sinh, giao ngục. Niệm tình có công với Tần, quả nhiên phạt khanh 50 trượng. Thứ khanh nợ đại Tần, phải dùng mồ hôi máu cả đời của khanh để trả lại.
0: Đa tạ đại vương tha mạng.
2: Giải đi.

0: quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ, hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật không thể thiếu của Sức Sống Thanh Xuân. Hãy cùng chào đón hai đội trưởng của chương trình. Đầu tiên, hãy cùng chào đón đội trưởng Anh Đức. Hello. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội trưởng Lê Lộc. Chúng ta sẽ cùng chào đón biên đạo Vũ Công Lâm Vinh Hải. Chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời còn lại, ca sĩ Phương Trinh Jolie. Chia sẻ một chút cảm giác của các bạn khi đến với Sức Sống Thanh Xuân đi.
1: Dạ vui lắm, dạ vui lắm, dạ vui lắm.
0: Trời ơi, giật mình.
2: Hải làm như dạo này hình như là ngại giao lưu với các bạn nữ hả?
0: Không, có giao lưu với Ốc.
2: Có giao lưu hả?
0: Tại vì...
2: có gia đình rồi.
0: Đó, thì đó. Ừ. Nói chung là thôi vậy cũng được Hải ạ. Yeah. Cho nó an toàn. Nói chứ giữa nam và nữ kiểu gì nó cũng phải có một cái khoảng cách nhất định chứ.
3: Dạ, đúng rồi.
0: Trừ khi nào mà mình quá thân thì mình mới gọi là nhào vô sắp vô thôi, chứ đâu thể nào mà lúc nào cũng vồ vập với người khác giới được.
2: Đúng rồi, giống như anh Đức luôn luôn giữ khoảng cách với các bạn nữ.
3: Bởi vậy tới giờ vẫn ế đó anh, tới giờ vẫn ế đó anh, tới giờ vẫn ế đó anh.
4: Em thấy được bán nhiều lắm mà chưa bán được.
2: Khổ lắm.
0: Thực ra những người khác giới mà mình lại có một cái mối quan hệ đặc biệt hơn, ví dụ như là tình tri kỷ hoặc là tình bạn thân, thực sự đó cũng là điều rất là khác biệt và nó rất là thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề liên quan đến tình bạn thân nhưng lại khác giới với nhau. Câu chuyện này sẽ có những gì thú vị? Thôi bây giờ để cụ thể hơn thì xin mời các khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống của chương trình ngay sau đây.

0: vậy thôi, chạy từ từ thôi nha, không có chạy nhanh nha, nguy hiểm á nha. Rồi.
1: Trời ơi. Dạ. Bạn của em tới trễ mà em vui hớn hở vậy luôn á hả?
2: Tại vì anh biết làm sao không? Đây là một người bạn rất thân với em. Người ta không bao giờ chấp bất cứ một cái khuyết điểm nào của em hết á. Nên là em cũng không bao giờ chấp bất cứ cái khuyết điểm nào của bạn luôn.
1: À, anh ước gì em đối xử với anh được như vậy thì anh hạnh phúc lắm.
2: Anh trì mệt quá. Ê.
3: Ê. Trời ơi. Ủa nước bà
2: hả? Ờ nước á. Uống đi. Uống từ từ thôi coi chừng sặc á.
3: Trời ơi, bên ngoài nóng dữ. Tôi mà không có lỡ hẹn với bà á là tôi ở trong cái văn phòng mát rượi tôi rồi.
2: Dạ mà hẹn với tôi á nha mà không đến á nha, thấy cái cảnh với tôi nha.
3: Rồi sao rồi sao?
2: Dạ,
3: sao?
2: Dạ.
3: Nha nha gì?
2: Quên. Anh ơi, em giới thiệu với anh, đây là Thanh đó, người bạn thân thiệt là thân cực thân của em mấy chục năm rồi đó. Còn đây là anh Hải, bạn trai của tôi á.
3: Dạ em chào anh.
1: Chào em. Tú nói về em rất là nhiều. Hôm nay mới được gặp em.
3: Ủa? Nói về em nhiều lắm hả? Bà tính nói xấu gì tôi đúng không?
2: Gì?
3: Hay bà nói tôi xấu ế vậy?
2: Trời ơi, tôi đâu phải mà cái dạng mà bêu rếu bạn bè như ông nghĩ đâu á.
3: Trời ai mà tin được bà.
2: Trời ơi, lúc mà người ta nói thiệt không tin, để đợi tới người ta nói xạo mới tin hả? Người kỳ vậy?
3: Trời ơi, còn dám nhắc tới vụ đó nữa hả? Cái đêm hôm đó bà qua nhà tôi, bà ngồi bà than khóc ỉ ôi, bà làm kiểu như là đau đớn dữ lắm. Tôi đâu biết bà diễn. Tôi cũng ngồi thật lòng ngồi an ủi bà. Rồi cũng để cho bà tựa vô cái da nè, nhớ không? Tựa nguyên cái đêm đó luôn. Rồi tới sáng hôm sau tê cái tay có không nhấc lên nhổ. Còn cười nữa.
1: Dạ. Hai người ở với nhau cả đêm?
3: Cũng không tới cả đêm đâu, 3 giờ sáng đuổi về.
2: Trời ác thiệt luôn. Ông có nghe mà không phải bạn thân của tôi á nghe. Là tôi giải tán ông từ lâu rồi đó. Tôi nghỉ chơi ông từ lâu rồi đó nghe chưa?
1: Trời ơi.
2: Ủa anh sao bất cẩn quá vậy anh? Xin lỗi.
3: Không sao đâu. Đi ra nhà vệ sinh lâu được rồi.
1: Anh là bạn trai của em ngồi ở đây mà hai người đùa giỡn với nhau thân mật như vậy. Sao em không tôn trọng anh?
2: Trời đất ơi. Thanh là bạn thân của em. Nó thân cực thân luôn. Tụi em chơi với nhau từ lúc có 5-6 tuổi tới bây giờ, đúng không? Không có điều gì là kiêng kỵ ở đây hết á. Mà em từng nói với anh phải không? Anh còn ngưỡng mộ cái tình bạn của em. Anh nói là không có cái tình bạn nào mà lâu bền đến cả 20 năm như vậy.
1: Nhưng anh nghĩ Thanh đó là một người con gái chứ không phải là một người con trai. Dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm bạn với em mà không có ý đồ.
2: Ý đồ là ý đồ gì?
1: Không thể nào tồn tại giữa tình bạn hai người khác giới được. Em hiểu chưa? Cái đó là một sự ngụy tạo trong một tình yêu không thể nào dám thổ lộ thôi.
2: Cái gì? Vậy là anh nói Thanh nó yêu em á hả?
1: Đúng.
2: Tại sao mọi người cứ phải là mặc định là hai người khác giới lại không có thể tồn tại một tình bạn thân vậy?
1: Vì khác giới không thể nào làm bạn được.
3: Ủa sao vậy?
2: Ghen.
3: Ghen gì?
2: Thì ghen với tình bạn thân của tôi với ông á.
3: Hả?
4: Các bạn hãy sử dụng cái khả năng hoạt ngôn của mình để có cơ hội nhận được cái huy hiệu này. Thực ra nó không phải là một món quà gì quá lớn lao hay to tát, nhưng nó cũng cho thấy rằng là các bạn đã thực sự dùng cái sức sống thanh xuân của mình để đưa ra những cái đáp án và bảo vệ luận điểm của mình. Câu hỏi đầu tiên, bạn có tin vào sự tồn tại của tình bạn thân khác giới hay không? Hết.
5: Có.
6: Có.
4: Có.
5: Có.
4: Rồi, cả bốn người đều trả lời là có, nhưng mà
6: em
4: là...
6: nói không.
5: Không.
7: Ủa, mày ngọt không à?
4: Ủa sao em giơ tay?
6: Lỡ.
4: Bây giờ là ba có một không đúng không?
6: Ba có
5: dạ.
6: Một không.
5: Giờ cho cái bàn riêng ghế bệt đi chị.
4: Em muốn ra riêng một chỗ.
6: Không sao chị, em sẽ cố gắng hết sức mình.
4: Nói chứ chị có thể mời em ngồi đây với chị. Tại vì Vân hơi nghiêng về không nhiều hơn.
6: Dạ đúng rồi.
4: Nhưng mà chúng ta vẫn yếu thế hơn rồi, đa số thắng thiểu số. Xin mời Lâm Minh Hải và anh Đức.
5: Theo Hải nghĩ là có tình bạn thân giữa nam và nữ.
8: Giờ hỏi luôn nè, ai nè?
5: Nếu mà gọi là tình bạn thân khác giới của Hải thì Hải nghĩ là Phạm Lịch. Một người đồng nghiệp cũng rất là thân và Hải cũng thấy rất là dễ dàng chia sẻ với công việc cũng như là một vài những khúc mắc trong sống.
9: Trường hợp của em là bạn thân của em là Quang Lý Bình.
4: Nếu như là một người đàn ông, người ta cũng có người yêu hoặc cũng có gia đình, có vợ con, thì em nghĩ là em có thể duy trì cái tình bạn thân như vậy không?
9: Em duy trì được luôn và đã có trường hợp vậy rồi. Tới giờ thì bạn em cũng đã có vợ. Em không tiện kể tên đây.
4: Vợ bạn em có thích em không?
9: Vợ bạn em thì nói chung con gái họ sẽ có cái sự ngầm so sánh gì đó em không biết. Nhưng mà tại tính em ngày xưa giờ cũng men lắm, cho nên là em

0: không rành.
1: Ghê vậy.
0: Và bây giờ thì phải lắng nghe Lê Lộc. Đã khác giới mà còn thân nữa thì mục đích nó lại khác nữa. Nhiều khi nó lại là một sự che giấu thôi để tôi được quyền gần gũi bạn.
2: Nhưng mà nếu như không phải có cái câu chuyện sâu xa đằng sau đó mà chỉ đơn thuần là tình bạn đúng nghĩa thì em có sẵn sàng cho một mối quan hệ như vậy không?
0: Dạ không. Tại vì em nghĩ là nếu mà một người khác giới mà gần gũi em á thì em không thể nào thoải mái được. Tại vì có nếu mà người cùng giới mình dễ chia sẻ với nhau hơn những điều phụ nữ hiểu. Còn ví dụ em với anh Đức mà em gọi là anh Đức bạn thân của em thì có những điều làm sao em có thể chia sẻ được.
3: Anh phải xác nhận rõ ràng đi.
1: Xác nhận rõ ràng.
3: Tại vì hồi nãy em ghi hình em thấy hai người cũng thân thiết nhau lắm á.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Nhưng mà em với anh Đức là không phải là bạn thân nha. Em với được đồng nghiệp.
1: Thân cũng phải có một cái chừng mực nào đó.
0: Đúng rồi.
3: Suy ra là giữa anh với Lộc chỉ là bạn thân ai nấy lo thôi. Chưa phải là thân thiết.
1: Ừ, cũng có thể là như vậy. Bây giờ anh Đức muốn về phía của Lê Lộc để cho có hai quan điểm mà chúng ta đưa ra tranh luận. Mời Trinh qua đây để mình cùng tranh luận.
4: Ai mình đàn ông mà mình phải
3: đàn ông hay Trinh đàn ông?
1: Ok
4: dạ.
1: Mời em.
4: Em qua liền.
3: Ok ok mời em.
0: Rồi bây giờ mình đã về phe bên đó rồi là mình phải bảo vệ quan điểm của mình một cách thuyết phục đó nha.
1: Sau cái phân tích của mọi người, anh Đức nghĩ là giữa tình bạn khác giới thì cũng không nên có một cái gọi là bạn thân mà quá thân vượt qua những cái giới hạn của tình bạn được. Vẫn có những cái khoảng cách giữa nam nữ trong cái mối quan hệ bạn bè.
0: Tại vì nếu mà nó quá cái khoảng cách đó nó sẽ làm những người còn lại rất khó chịu. Tại vì bản thân Vân Vân cũng không có quá thích chồng mình quá thân thiết với một người phụ nữ nào đó, mặc dù biết là với tư cách là bạn thân.
1: Giờ nói luôn nè, bạn thân của anh Đức là Lâm Vĩ Dạ. Khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi mới bắt đầu thân hơn, mới bắt đầu cởi mở hơn trong những cái chia sẻ trong cuộc sống. Nhưng dù gì đi nữa, anh Đức vẫn là một người giữ những cái khoảng cách nhất định. Bởi vì dù gì Dạ cũng là một người có gia đình rồi. Và cái chuyện đó đôi khi cũng làm cho anh Hứa Minh Đạt sẽ cảm thấy có những cái khó chịu. Đôi khi không tiện nói ra, nhưng mà mình sẽ chủ động giữ khoảng cách cũng như là những cái câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống.
3: Theo Hải nghĩ thì nếu mà muốn đạt được cái tình bạn thân khác giới một cách gọi là mọi thứ tốt đẹp á, Hải nghĩ là sẽ phải có một vài cái nguyên tắc tự bản thân mình đưa ra. Ví dụ là không nên có những cuộc gặp gỡ riêng tư hay tạo cho người còn lại cảm giác mình đang hẹn hò chẳng hạn.
0: Nhưng mà Hải sẽ trao đổi trực tiếp với người bạn của mình về những nguyên tắc đó không, hay là tự cả hai sẽ hiểu?
3: Hải nghĩ là tại vì nếu mà đã gọi là bạn thân thì mình có thể rất là dễ dàng nói ra điều đó. Thì nếu mà cả hai đều muốn tốt cho người bạn của mình thì họ sẽ rất là dễ dàng chấp nhận cái điều đó.
2: Mình đang nói về cái vấn đề tình bạn mà cả hai đang có bạn trai, bạn gái hoặc là có gia đình. Thì mình phải giữ nó rất là kỹ để cái người bạn trai hoặc bạn gái của người bạn mình không hiểu lầm. Dĩ nhiên là nó sẽ không có cái giữ như là nắm tay nhau, đang xen ngón tay hay là...
0: Giờ nó có rồi đó.
1: Có.
2: Cái này là em là ví dụ
3: minh họa.
2: Ví dụ cho những bạn đang coi trên truyền hình thì mình nên tránh trường hợp này nha các bạn. Tại vì nếu nắm tay nhau, tay ra ngoài đường thì người ta sẽ nghĩ là bạn trai bạn gái. Khi mà mình có người bạn thân là đàn ông đi thì mình sẽ hiểu được tâm lý của người đàn ông. Ê, mày nói tâm lý của người đàn ông ta biết được không? Ủa tại sao dạo này có mùi nước hoa lạ trên người ổng á mày ơi? Mày có đi đâu mà mày có mùi nước hoa lạ vậy không? Rồi bạn gái mày nói như thế nào? Đó, mình sẽ biết được cái tâm lý của cái người đối phương của mình đang muốn lừa gạt mình hay là có những cái điều gì đó mà
0: chị có sợ là cái người bạn trai của chị sẽ ngại khi chị quá thân với người đó.
1: Đúng rồi.
0: Họ nghĩ là chị chắc với anh ấy có vấn đề gì rồi.
2: Nếu như mà một người á mà họ muốn làm quen em mà họ e dè, có nghĩa là họ không có đủ sự tự tin. Mà nếu như vậy thì họ đã không có đủ cái level để họ quen em rồi, đúng không? Và nếu như mà họ đủ tự tin để họ chinh phục cô gái đó, họ phải hiểu về cô gái đó. Còn nếu mà họ không tìm hiểu thôi, làm quen họ làm gì?
5: Đúng, chính xác.
0: Chúng ta có 3 câu hỏi, cho nên là cái huy hiệu này được trao cho đội nào ở sau câu hỏi đầu tiên thì cũng chưa có đủ để khẳng định là kết quả sẽ nghiêng về đội nào. Cho nên là xin phép đội nhà cho mình được trao tặng. Hãy dừng cho Trinh ha. Rồi bây giờ chị Úc sẽ trao cho Trinh. Chị nghĩ rằng là những gì mà Trinh và Hải chia sẻ ngày hôm nay thực ra vẫn có nhiều cái điều đúng và thuyết phục. Tức là hoàn toàn vẫn có những người bạn thân khác giới.
2: Anh em mình thua nhiều rồi cũng không sao.
1: Không
2: anh
1: sao.
2: Ok anh.
1: Không sao cả.
0: Rồi hãy cùng cố gắng ở lượt thứ hai. Câu hỏi này là có bạn thân khác giới còn sướng hơn là có người yêu, đúng hay sai? Hết.
1: Sai.
0: Sai chứ.
1: Có.
0: Còn Phương Trinh Jolie,
2: mặc dù là em cũng cùng ý kiến với anh với lại Lộc, nhưng mà em sẽ hùng biện cho Hải.
3: Theo Hải nghĩ là ok, tại vì trong cuộc sống nhiều lúc người đàn ông biết là mình phải rất là cưng chiều và yêu thương cái người yêu và người phụ nữ của mình. Nhưng mà đôi khi nhiều lúc cảm giác mình cũng có sự

0: quá tải. Nhưng mà trong công việc mình cũng bị áp lực, và đôi khi trong cuộc sống kiểu thường phụ nữ hay gọi là nũng nịu và nhõng nhẽo, hay là đôi khi tá hỏa những cái chuyện mà Hải nghĩ là nó chỉ là những cái chuyện rất là vặt thôi. Nhưng mà đôi khi ở một số trường hợp mình sẽ thấy rất là khó chịu trong cái lúc mà mình đang bị áp lực công việc chẳng hạn. Nhưng mà khi đối với bản thân mình thì thường những cái điều đó hầu như là không có xảy ra, tại vì mày giận kệ mày vài bữa làm lành, nói chuyện rất là đơn giản. Còn nếu mà đối với người yêu thì mình phải đi xin lỗi mọi thứ cho êm xuôi chuyện rồi mình mới bắt đầu nói việc đúng sai.
1: Nếu vậy thì cưới rồi xem ra sung sướng hơn. Tại vì á, chị Ốc thấy rằng là với chị đi, chị toàn xin lỗi không à, chị toàn xin lỗi không à, chị toàn xin lỗi không à. Tình yêu lúc nào mình cũng phải gầy dựng và vun đắp nó nhiều. Nhưng mà nói vậy chứ tình bạn thật sự cũng phải vun đắp. Tuy nhiên cái áp lực nó sẽ không nhiều,
0: nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều.
2: Cho dù bạn thân cách mấy thì ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình, không thể nào mà cứ chia sẻ, cứ bên nhau suốt ngày như vậy được. Người yêu mới là người mình cần chia sẻ nhiều hơn. Em thấy là ở bên cạnh người yêu nó sẽ sung sướng hơn là ở cạnh bạn thân chứ.
0: Giữa người yêu với người bạn của mình đi, thì thường á, mình sẽ có cảm giác là mình muốn bảo vệ người yêu mình hơn. Và những cái việc mà gọi là áp lực mình sẽ không dễ dàng chia sẻ việc đó. Nhưng mà đối với người bạn mình lại dễ dàng chia sẻ hơn.
2: Tại sao mình phải sợ như vậy?
0: Nó không phải gọi là sợ mà chỉ là không muốn tạo thêm áp lực cho người yêu của mình.
3: Đúng rồi, với vai trò là một người đàn ông thì họ phải có cái tâm lý là họ phải che chở và bảo vệ cho người phụ nữ của họ. Cho nên với Hải, nếu mà có một người bạn là một người con gái thì Hải sẽ dễ chịu. Ôi, đi với nhỏ bạn thân của tôi không cần phải gồng gánh, phải cố gắng, phải tỏ mà là một người đàn ông.
2: Nhưng mà thực ra là chị cũng phải suy nghĩ cho cái quan điểm của người phụ nữ của anh Hải.
3: Rồi, bây giờ đây là một người phụ nữ, bản thân của chị là một phụ nữ, và chị có một người bạn thân của chị là người đàn ông thì chị cũng cảm thấy dễ chịu. Vì sao? Vì nếu như mà đi chơi với bồ, đi chơi với bạn trai, đặc biệt là những người mà mới quen nhau thì rất là mệt mỏi. Ôi trời, hôm nay mặc đồ gì đây? Ô thay 100 cái áo, 100 cái quần. Chó nào cái này mình mặc rồi. Chó nào mình hết đồ mặc rồi, làm sao đây? Bây giờ hết tiền làm sao, tiền để mà mua đồ mới. Ê tao muốn cái đầm mới mày. Đó, kiểu như mà mình phải chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. Còn đi với một người bạn bình thường, hừ, sọt cái quần sọt vô, hừ, một cái áo thun. Ê mày đi chơi mày ơi, đi coi phim mày ơi, rồi vô gác cái chân lên, ăn bắp rột rột hay gì đó, còn ngồi kế người yêu. Anh ăn bắp đi anh.
4: Dạ, uống nước. Dạ. Rồi. Anh, đó. Ok. Rồi anh Đức đã hiểu cái quan điểm của Lâm Minh Hải với lại Phương Trinh, đó là đối với người yêu mình chúng ta vẫn phải mang đến những gì đẹp nhất cho nhau, còn đối với bạn thì chúng ta dễ dàng chia sẻ hơn, đúng không?
3: Anh thoải mái hơn.
4: Đi ngược lại cái điều đó. Anh Đức cho rằng yêu nhau phải thoải mái tất cả những khía cạnh trong cuộc sống luôn. Chứ đã là yêu nhau mà mình vẫn còn giữ những cái nho nhỏ gọi là cho riêng chúng ta, và chúng ta cứ giấu kín điều đó, chỉ thoải mái với bạn bè thôi, thì không phải là một tình yêu. Anh Đức khẳng định thêm một điều nữa, cái tình yêu nó là cái tình bạn thân trên một mức nữa, đó là ở cái sự chia sẻ và chấp nhận nhau, nó hơn một mức vậy thôi.
3: Không có,
4: vẫn
3: không
4: có là tình bạn thân và nó thoải mái hơn. Và
3: tình yêu không phải là trên mức của tình bạn thân. Tình yêu nó khác, tình bạn thân nó khác anh ơi.
4: Ốc phân định đi.
1: Bây giờ vậy nè. Tôi khổ quá mà. Tình yêu nó vẫn khác, nhưng mà thật ra tình yêu lâu năm nó có tình bạn trong đó.
4: Nó phải người ta gọi cái từ sao khác, đúng không? Bạn đời.
3: Đã nói thật là
0: thì nãy giờ là bạn tình yêu với bạn đời, hai em phân hai cái đó là khác nhau
4: thì
0: rồi.
4: Đó thì chúng ta
1: thôi,
4: phải
1: bây giờ
4: là bạn
1: vậy
4: thân.
1: Tôi không có phân tích gì hết, bây giờ chỉ đơn giản mệt quá, bên kia có rồi, bên này có một cái cho nó công bằng vậy thôi. Vậy đội nào thuyết phục hơn thì được huy hiệu, còn nếu mà hai đội như nhau ảnh tù xì giùm tôi một cái.
0: Vấn đề cái huy hiệu coi như là cho hòa đi, cho đẹp mặt trận đi, một đều cho trận đấu gay cứng đi,
1: giống như là ban phát thôi.
4: Nghĩ
1: không
4: ban phát
1: chấp nhận,
4: không chấp nhận là không được.
3: Bạn bè
4: kỳ là... quá, bạn bè mình không thân được rồi đó.
1: Bình tĩnh nha, và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để cùng tranh luận quyết liệt hơn ở câu hỏi thứ ba, và xin mời quý vị khán giả hãy cùng thư giãn, chúng tôi sẽ quay trở lại. Câu hỏi thứ ba khá là hay và khá là trực diện. Bạn có chấp nhận người yêu có bạn thân khác giới hay không? Hết.
3: Không. Em chấp nhận.
0: Em chấp nhận.
2: Hay quá anh ơi. Theo như quan điểm của em từ đầu đến giờ thì em vẫn nghĩ là nếu như mà mình có một người bạn thân khác giới như vậy á, mình chia sẻ toàn với người khác giới thôi thì người bạn đời của mình thấy là rất là bị thiếu tôn trọng.
4: Khi mà mình đã có người yêu rồi thì mình phải tự biết giới hạn cái mức tình bạn. Có thể là trước khi chúng ta có người yêu chúng ta thân nhau nhiều hơn.

0: hơn. Và khi chúng ta có người yêu thì chúng ta phải biết chừng mực cái mối quan hệ đó. Chúng ta vẫn giữ cái tình bạn thân, nhưng phải hiểu rằng đừng có thân như xưa nữa thôi.
1: Bạn thân khác giới của mình á là những người mà nếu như mà bạn có điều gì đó buồn, bạn cần chia sẻ thì nếu mà gọi điện thoại được thì gọi điện thoại chia sẻ với nhau. Còn nếu mà rảnh thì cả hai cùng gặp mặt. Và nếu như mà sau này mà cả hai đều có người yêu hay là có chồng có vợ gì đó rồi thì cái mức độ thân ở đây nó vẫn là một cái sự liên kết, người ta gọi là tri kỷ.
0: Đúng rồi.
1: Chia sẻ với nhau được.
0: Quay lại cái ý kiến của Đức nói đó là chúng ta vẫn cái giữ cái liên kết, chúng ta vẫn là bạn, chúng ta vẫn có những chia sẻ.
1: Nhưng mà ngay từ đầu anh đã nói là không có vấn đề là quen nhau.
2: Ở đây
1: nhau
2: là tại vì ở đây
0: mình
2: sẽ
0: đi vào câu hỏi thôi.
3: Theo em nghĩ câu hỏi rất là rạch ròi là bạn có chấp nhận hay không cái điều đó thôi.
1: Đã không chấp nhận mà không cho bạn trai bạn gái mình có bạn luôn.
3: Tại vì những cái phần trước
4: không phải là không cho có bạn.
1: Cái đó là cho nên là chị mới nói là nếu như mình tranh luận với nhau thì phải có hai cái ranh giới về khái niệm rất rõ ràng mình mới có thể nói được. Còn nếu mà là chập chừng như vậy rất là khó để
4: nhưng
1: mà nói.
4: Nhưng mà đúng là nhiều khi mình cũng phải hạn chế cái mức độ thân nó lại. Có nhiều tình huống là bạn thân lại cặp với nhau. Khi mà hai cái mối tình này nó có trục trặc, có tình huống nó xảy ra mà.
3: Thì đó, bởi vì ngay từ đầu Hải đã nói là nếu mà mình muốn có tình bạn thân mình phải có đặt ra những cái nguyên tắc và những cái nguyên tắc riêng của bản thân là như thế nào hợp lý, như thế nào không hợp lý. Còn trong câu hỏi này là chúng ta có chấp nhận người yêu của mình có bạn thân khác giới hay không thôi.
2: Thưa quý vị khán giả, nếu ngay lúc này quý vị thấy rằng cái mặt của Vân nó không được tươi tắn lúc đầu là vì những con người này đây. Nói chứ các bạn cũng đã rất là mạnh mẽ và thẳng thắn trong việc đưa ra những cái ý kiến của mình, và Vân nghĩ rằng điều này rất là cần thiết. Tại vì chúng ta tạo ra một chương trình không phải chỉ ngồi nói vô thưởng vô phạt, chúng ta phải có những quan điểm cá nhân. Ai cũng được quyền nói lên cái chính kiến của mình, và nhất là trong những cái chủ đề nghe nó có vẻ rất là bình thường như vậy nhưng thực sự nó rất là nhạy cảm. Nếu mà mình không có những cái nguyên tắc nhất định, hoặc là mình nhập nhằng giữa tình bạn khác giới với một chút gì đó là tình yêu, một chút gì đó là tình cảm trai gái, thì lúc đó nó lại còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác nữa. Cho nên là điều này rất là cần phải nói với nhau. Và để quyết định xem cái huy hiệu cuối cùng này sẽ thuộc về đội nào thì chúng tôi xin phép có thêm một câu hỏi phụ. Ở câu hỏi này các bạn không cần phải tranh luận quá nhiều, chỉ cần đưa ra một vài cái gạch đầu dòng nhưng đủ thuyết phục. Câu hỏi phụ như sau: bạn sẽ từ bỏ hay bảo vệ tình bạn thân khác giới của mình khi bị người yêu của bạn phản đối mối quan hệ này? Nếu như người yêu mình đã lên tiếng như vậy rồi, có nghĩa họ không cảm thấy an toàn về cái mối quan hệ bạn thân đó, mình nên hạn chế và giảm bớt lại, có thể là cắt luôn để tôn trọng cái đối phương của mình, tôn trọng tình yêu của mình đang có, nếu như mình muốn tiếp tục đi sâu hơn.
0: Đối với anh Đức, nếu mà mình đặt trong hoàn cảnh buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và một người bạn thân, anh Đức sẽ chọn tình yêu.
5: Theo Hải nghĩ thì Hải vẫn quan điểm của mình là Hải cũng sẽ bảo vệ tình bạn của mình. Tại vốn dĩ là ok, mình từ tình bạn mình có thể là tiến lên tình yêu, nhưng mà khi mà từ tình yêu mình không thể trở về tình bạn được, và đặc biệt là bạn thân. Và cái điều đó Hải đã trải qua. Tình bạn có một sự gắn kết, đôi khi nó không gọi là chặt chẽ bằng tình yêu hoặc là bạn đời đâu, nhưng mà đó một sự liên kết vô hình mặt tinh thần hơn rất là nhiều. Đôi khi mình cần những cái động lực đó trong cuộc sống để giúp mình vượt qua những cái khó khăn.
1: Em thì em phải xét lại cái mối quan hệ của cả tình yêu và tình bạn. Thứ nhất là cái người bạn đó có đủ thân, đủ tốt, đủ hiểu, đủ bên cạnh mình những lúc mà khó khăn nhất hay không. Khi mà em cảm thấy là cái người bạn này ở bên cạnh mình lúc mà mình đau ốm, bệnh tật, lúc mà mình không còn gì trong tay, người đó vẫn không cần gì ở mình cả, tới khi mà mình quen với một người yêu và người yêu đó muốn lấy cái người bạn này của mình đi, thì mình phải xem lại là cái tình yêu đó nó có đủ mạnh, người đó có phải bên cạnh mình tới già cho tới chết, cho tới khi mà mình không còn sức trẻ, không còn cái sắc đẹp trên mặt của mình nữa hay không, hay là chỉ là yêu mình một thời điểm này thôi rồi một thời điểm khác người đó sẽ bỏ mình đi. Em phải cân nhắc lại rất là kỹ để xem cái nào nó quan trọng với em hơn.
2: Cảm ơn các bạn. Nói chung đây là một cái câu chuyện mà nó rất là rộng và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, cho nên là những ý kiến vừa rồi của khách mời thì chúng tôi cũng xin được ghép chung với nhau lại. Thì đó cũng là những điều mà chúng ta chốt lại trong chương trình ngày hôm nay. Vì vậy cái huy hiệu này có lẽ là sẽ không dành để trao cho đội nào vào lúc này nữa, mà chúng tôi muốn các bạn giải tỏa bằng cách là hãy chọn ra một cái đội để thực hiện thử thách ở phần cuối của chương trình. Vì đây sẽ là những giây phút rất là thú vị để chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay.
1: Bây giờ quảnh tù xì ra cái gì cái này đi anh
2: đơn
1: chị.
2: Giản nhất đi ha.
1: Ai thua thì chịu thử thách.
2: Xin mời hai đội.
4: Em với chị hả?
1: Lúc nào chị đánh cũng thua chứ á. Em
4: vậy nha, cái nãy giờ căng thẳng quá.
1: Lúc nào cũng thua chứ, em yên tâm
4: chị
1: đi.
4: Thôi chị thua luôn đi.
1: Nhưng mà cho nó có quay hình mình cũng làm cho khán giả thấy đi.
2: Quảnh tù xì.

0: Đó, thấy chưa?
1: Vậy là đội của Lê Lộc với lại anh Đức đã may mắn
2: may mắn
1: chiến thắng. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi thư giãn với phần mini game. Thử thách này sẽ dành cho đội của Lâm Vinh Hải và Phương Trinh Jolie.
2: Trước tiên là sẽ buộc vào eo của hai bạn. Rồi, ok. Hai bạn sẽ đeo hai vòng bong bóng này và khi âm nhạc nổi lên, hai bạn sẽ có những cái điệu nhảy phối hợp với nhau, không được dùng tay. Tay các bạn có thể phối hợp với nhau để nhảy thôi. Rồi các bạn sẽ làm sao cho các bong bóng này nổ hết mà vẫn phải thấy nhảy. Xin mời âm nhạc bắt đầu.
3: 2, 3. Quay nhẹ cái nè.
2: Có gì Hải khó khăn quá ra tôi nhào cho tôi làm được
4: chữ vậy nè. Ừ.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Hey.
2: Đây, cái bộ ra rồi, cái bộ ra rồi.
3: Tôi nói chính xác nè.
2: Nhảy lên nè, bế lên nè. Vẫn không bể. Vẫn không bể là sao?
4: Bóng này nó dai quá
3: à. Tôi quay bụng vô.
4: Kéo chết.
2: Hay quá vậy, mình phối hợp được.
4: Nhảy được. Kệ chị, đeo lên lưng
2: nè. Dựa lưng cho nha nè, ừ đúng rồi. Đó, yeah. Ủa, sáng tạo lên nào, sáng tạo lên. Sáng tạo lên.
4: Trồng chuối chị, trồng chuối đi, trồng chuối.
2: Rồi, đúng rồi. Rồi, lấy chân đạp lên, hãy
3: đi. Tôi biết, ngọt quá.
2: Đó, tay đâu rồi, đúng rồi, dựng bạn nhảy. Đó.
3: Còn cái nữa.
2: Còn cái nữa, đó, hay quá. Xuất sắc.
1: Jolie và Lâm Minh Hải vì các bạn đã đến đây mang theo rất là nhiều những ý kiến cá nhân của mình và đã quá nhiệt tình để chúng ta có một trò chơi cuối cùng vui vẻ, thoải mái. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: nó lớn lên đi. Trời đất ơi, làm gì nhà có ai đâu, nó nhỏ nhỏ nhột nó tăng chết à.
1: Riêng ngồi xích vô đi, để Long nói cho nghe. Đối thủ của Long đã đột ngột biến mất rồi, hiểu không?
0: Đối thủ?
1: Đúng rồi.
0: Là ý nói Hoàng á hả?
1: Chắc chắn vậy luôn rồi.
0: Chắc không?
1: Bây giờ tự nhiên á, bỏ đi một cách mà bí hiểm luôn, không nhắn gửi một cái gì hết, bỏ đi khỏi cái xứ sở của anh Đào này rồi, thấy không? Trời ơi, tự nhiên cảm giác ở trong người con bây giờ con vui dễ sợ.
0: Ít ác ghê vậy đó. Người ta biến mất rồi, lỡ người ta có chuyện gì thì sao? Rồi ở đó mà vui.
1: Ri, Ri lo xa quá. Bây giờ nè, Long phân tích cho Ri nè, đó, theo cái suy nghĩ mà gọi là logic của Long nè, Long phân tích cho hiểu nha. Bây giờ Hoàng nè, không? Không hề mất tích, ông chỉ đi đâu đó thôi. Thí dụ bây giờ nếu như ông bị mà bắt cóc đi, thì người ta phải có là người báo, rồi xong rồi người ta sẽ chạy tới nhà, người ta gọi điện thoại, hoặc người ta sẽ thông báo lên TV. Nhưng mà không có cái chuyện đó xảy ra.

0: À không có.
1: À, rồi nếu như mà bây giờ mình đặt cái trường hợp là ổng bị rớt xuống vực, bị một cái tai nạn giao thông gì đó, thì người ta sẽ có một cái cuộc mà gọi là truy quét ở ngay cái rừng thông đó, hoặc là người ta sẽ tìm cho bằng được là coi như cái vết tích. Nhưng mà không có cái chuyện đó xảy ra. Không, theo Long nghĩ thì ổng đang đi đâu đó thôi, hoặc là có thể đang tán tỉnh một cô gái nào đó.
0: Hay quá.
1: Quá logic luôn.
0: Hay quá luôn. Trời ơi, nói chuyện như thám tử, phân tích như thám tử luôn.
1: Long đi theo Ri lâu năm.
0: Hay
1: mà.
0: Hay quá. Bởi tôi nói rồi, yêu là phải dùng lý trí tính toán suy nghĩ. Đó, thấy không?
1: Nhưng mà Long nghĩ sao cái chuyện này nó không xảy ra sớm ta? Nó phải sớm ha. Nếu mà sớm á thì Long sẽ vui lắm luôn á. Sẽ hạnh phúc tràn trề. Trời, cái cảm giác của Long bây giờ là sao biết không? Lúc đó là Vi đang buồn. Ri cứ ngồi đó đi. Lúc đó là Vi đang buồn, cái xong cái Long sẽ tới, Long an ủi nè, Long an ủi. Thí dụ Vi có đang khóc đúng không? Long sẽ móc cái khăn giấy ra, Long chậm. Rồi xong rồi cái Vi cảm giác mà đau đớn tột cùng á thì Long sẽ ngồi kế bên, đưa cái bờ vai ra. Đó, rồi phục vào nè. Long hứa là Long sẽ là điểm tựa vững chắc một cái bờ vai này để cho mà Vi gục vô giữa suốt đời luôn.
0: Vừa vậy có nghĩ là cái mũi ăn trầu không?
1: Có chứ.
0: Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà ôm tôi vô dỗ về giữ về
1: không,
0: như vậy?
1: Không, Long đang tưởng tượng thôi.
0: Nằm mơ đi cưng.
1: Nếu như cơ hội này xảy ra ha. Hoàng đã mất tích.
0: Nằm mơ đi cưng.
2: Nè.
1: Ủa?
2: Không ngờ ông là thủ phạm.
1: Vì?
2: Đồ độc ác. Ủa? Đồ nham hiểm, anh Hoàng đâu?
1: Ủa? Anh có làm gì đâu mà tự nhiên nói anh độc ác, nham hiểm. Anh không có làm gì hết trơn.
2: Ông đừng có nói vậy, tôi nghe hết. Ông nói là anh Hoàng làm cho anh Hoàng mất tích, rồi hả hê cái gì đó, đúng không?
1: Không phải đâu mà Vi, không phải mà thiệt.
2: Không phải cái gì mà không phải.
1: Cái này là Long chỉ ước mơ là có một cái cơ hội chăm sóc cho Vi thôi. Long đâu phải David Copperfield đâu mà làm cho Hoàng biến mất được, đúng không cô Ri? Cô Ri đứng bển kìa. Ri nói tiếng đi, Long đâu phải là vậy đâu, đúng không? Mở miệng ra nói giùm đi.
2: Không chối cãi nữa, bây giờ ông chối đúng không? Tôi tìm bằng chứng lúc đó biết tại tôi.
1: Ri đứng lại. Ủa, quên lộn Vi mà. Tại Ri không mà. Tự nhiên đặt cái tên gì mà trùng với người ta không mà. Ngăn Vi ơi nói nghe.
0: Trời đất ơi là trời. Thiệt là tình. Bởi vậy khi yêu không ai bình thường hết trơn.
1: Yêu nè, không yêu nè, yêu nè, không yêu nè, yêu. Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu. Lại không yêu. Yêu. Lại không yêu.
3: Ủa Long, làm gì mà ngồi mặt chầm chầm vậy? Bữa nay là cái ngày gì không biết ta. Mà từ hồi sáng giờ là tôi thấy ái cái mặt cũng buồn thiêu. Mà cô Vi á nha, cái mặt cũng chầm chầm ý chang ông luôn. Ê, đừng có nói với tôi là hai người mới gây nhau nha.
1: Có gây nhau thì cũng tốt rồi. Vì không có chịu nhìn mặt tôi nữa.
3: Ủa, có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?
1: Ủa, bộ anh biết chuyện gì nghiêm trọng hả?
3: Tôi đâu biết gì đâu.
1: Rồi mấy bữa nay anh có nghe Vi nói gì ở chuyện của ông Hoàng không?
3: Chuyện của ông Hoàng, tôi có nghe nói gì đâu. À, giờ ông nói tôi mới nhớ nha.
1: Ủa, có chuyện nữa hả?
3: Không có. Là tôi không có thấy ông Hoàng kiếm Vi nữa. Chắc là hai người đó cũng cãi nhau nữa đó.
1: Chắc là không có chuyện gì đâu. Nhiều khi con gái á, sáng nắng chiều mưa rồi trưa nóng hổi vậy thôi. Gây lộn nhau thì không có đâu. Chắc là giận hờn vu vơ. Cái kiểu mà giận hờn cho nó vui vậy đó.
3: Giận hờn vu vơ hả?
1: Ừ.

0: Giận hờn sao ta? Tôi không hiểu gì hết trơn á.
1: Thôi thôi bỏ đi, nói chuyện với anh tôi cũng mệt quá.
0: Thôi bỏ đi, biết nhiều nhức đầu nhiều. Thôi ông ngồi đây ông buồn tiếp đi, tôi đi tưới cây ạ.

0: Ôi, ủa cô Thơm đi đâu vậy?
1: À, đi tìm bơ đó.
0: Tìm tôi chi?
1: Ủa, sao trưa nắng tự nhiên tưới nước chi vậy?
0: Thì trời nắng mình mới tưới nước cho nó mát chứ.
1: Ồ, hèn chi giờ thấy nóng ghê.
0: Ủa mà trưa nắng vậy cô Thơm với Ri đi đâu vậy?
2: À, đi dạo. À, tại vì thấy trời nắng hoa nói với tôi đi dạo cho ngắm hoa hả? Ủa? Ủa sao cái cây này mà lại có cái bông hồng đó vậy trời?
0: À, cái cây bông hồng này hả? Trời, nói ra ngại quá à. Hồi sáng bơ vô vườn thấy cái bông hồng đẹp quá à. Cái định cắt đem qua cho Ri. Nhưng mà hồi sẵn Ri ở đây rồi á thì bơ tặng cho Ri luôn nha.
2: Nhưng mà mọi lần á là bơ tặng Ri qua thạch thảo mà hôm nay sao tặng qua hồng?
0: À tại phải không, thạch thảo hôm nay nó không có nở nên thôi vô vườn có cái bông hồng đẹp quá nên cắt luôn. Ri thích không?
2: Đẹp quá.
1: Ôi, qua đây muốn tặng món quà, tự nhiên thấy tức, muốn đem quà dục ghê.
0: Gì cô Thơm? Cô có sao không?
1: Không sao, tôi bỏ đi. Cái gì của mình sẽ là của mình, phấn đấu sẽ có ngày gặp gấu. Nè, có cái này tặng cho bơ nè.
0: Cái này là cái gì? Cô đừng có nói tôi là nước thơm nữa nha.
1: Nó đó.
0: Trời ơi, tôi cảm ơn nha.
1: Ăn đi.
3: Thơm.
0: Ủa, cậu?
1: Chào anh cháu.
4: Chào Thơm. Chào cô Maji.
2: Dạ, chào anh.
0: Ủa, cậu định đi đâu vậy?
4: Đi đâu? Trời ơi, cậu đi ra chợ mua trái thơm. Định qua nhà Thơm để gặp Thơm này, để tặng cho Thơm trái thơm, ăn cho nó thơm.
1: Nữa hả?
4: Thơm nè.
1: Anh mua trái thơm tặng cho Thơm, mà đem qua nhà Thơm không thấy Thơm nên đem lên để Thơm, để đây tặng cho Thơm.
4: Đúng rồi.
1: Ừ, anh đánh không? Bây giờ nè, giờ đánh không đánh thì kệ anh ha. Lấy trái thơm, vô gọt trái thơm, xong cắt trái thơm, bỏ vô cơm, ăn với thơm cho nó thơm, nhớ chưa? Còn bơ, Thơm về nha, nhớ ăn mứt thơm cho nó thơm nha.
0: Cảm ơn cô Thơm nha.
1: Thơm về.
2: Thiệt tình, em tôi nó vậy đó. Thôi, tôi đi nha. Hai cậu cháu ở đây làm gì làm đi ha.
0: Chào Ri nha.
4: Nó gì?
0: Dạ.
4: Đem mứt thơm vô trong nhà, thấy không? Ăn đi cho nó thơm. Còn tôi á là tôi về nhà tôi nấu cơm, rồi tôi gọt trái thơm, rồi tôi ăn với cơm để cho nó thơm.
0: Cậu kỳ ghê, cái ghẻo con hoài à.
4: Kỳ gì?
5: Cái gì mà tập trung rần rần, giống như kẹt xe bùng binh giờ cao điểm gì trời.

người đâu gì kỳ cục. Điện không bắt máy, nhắn tin cũng thèm trả lời người ta nữa. Giận người ta thì nói với người ta một tiếng chứ. Đằng này im ru bà rù, không biết là người ta lo lắng hay gì á.

0: Ai?
1: Vi.
0: Anh Long. Ai cho phép mình ở đây?
1: Thì...
0: Tôi đã nói gì?
1: Thì tại vì nghe nói Vi giống như người bị mất hồn quá.
0: Rồi sao?
1: Long tính qua đây là đi kiếm cái hồn của Vi lại, xong mà nhét vô cái xác.
0: Nè, giờ này anh còn giỡn với tôi hả? Anh có biết lý do tại sao tôi giận anh không?
1: Biết chứ, tại vì Vi hiểu lầm Long thôi.
0: Hiểu lầm cái con khỉ.
2: Hoàng đã mất tích.
3: Nằm mơ đi cưng.
0: Nè.
2: Ủa?
0: Không ngờ ông là thủ phạm.
2: Vi.
0: Độc ác. Đồ nham hiểm, anh Hoàng đâu?
2: Anh có làm gì đâu mà tự nhiên nói anh độc ác, nham hiểm. Anh không có làm gì
0: đâu. Ông đừng có nói vậy, tôi nghe hết.
4: Bữa nay là cái ngày gì không biết ta. Mà từ hồi sáng giờ là tôi thấy ai

0: Ngại quá à. Hồi sáng bơ vô giường thấy cái bông hồng đẹp quá à, cái định cắt đem qua cho Ri. Mà sẵn Ri ở đây rồi á thì tôi tặng cho Ri luôn nha.
1: Rồi, mặt hết tóc, quay.
2: Con nói cô nghe, chị thật, cái đó là

0: vẫn như vậy. Cái cục rớt nó nói nè. Ơ quên.
1: Ủa anh em nói hiểu là con

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu dần và rút ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc, sau thì nâng trục lên phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều tối có mưa rào và dông với diện rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo là dự báo thời tiết khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận. Thưa quý vị, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Còn khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không có mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nơi. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,

0: giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm dài trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 22 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng đến đông nam, phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 23cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 163cm lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên lại. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 35cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 45cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 170cm lên 23cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 159cm lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 161cm lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Giám sát phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính quá, không làm thay. Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 27 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn do Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 833, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác kiểm tra rà soát pháp lý, các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
2: Lũy kế đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác đặc biệt 833 đã tiếp nhận kiểm tra rà soát pháp lý đối với 378 hồ sơ. Cụ thể, có 257 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thu hồi đất tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó có 213 hồ sơ liên quan tại 10 dự án APEC với tổng diện tích 68,9 hectare. Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc kiểm tra rà soát đối với 44 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thuộc APEC 2027, 121 hồ sơ giao khoán chăm sóc cây trồng, bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc. Theo Tổ công tác đặc biệt 833, việc khắc phục các hồ sơ cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc còn chậm. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã tăng cường vận động thành công 102 trường hợp giao đất, không phải tổ chức cưỡng chế. Đối với các hồ sơ chưa hoàn chỉnh các thủ tục, Tổ công tác thống nhất đề nghị khẩn trương rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kiểm tra bổ sung việc đo đạc, kiểm đếm, ghi nhận đầy đủ hiện trạng, diện tích tài sản cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất để bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật đất đai. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyết định thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, việc thi công các công trình phục vụ hội nghị APEC là cấp bách, mang ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, góp phần đảm bảo danh dự uy tín của quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc phối hợp với các sở ngành tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai khi thu hồi đất. Đối với các trường hợp người dân chưa đồng thuận, địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo đúng trình tự thủ tục để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của người dân nhằm sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình dự án đúng tiến độ đề ra.
0: Nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã đón tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027. Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.
1: Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm, trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị APEC 2027, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu, tuyến đường tỉnh DT975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng khả năng xử lý tình

0: tình huống, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện. Sau khi khảo sát, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và tập đoàn Senrup để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Việc tổ chức khảo sát thực tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ theo hướng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và hiệu quả. Qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè và đối tác quốc tế.
1: Tại tiểu đoàn 3, trung đoàn 893, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh năm 2026. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc có Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Tham dự lớp tập huấn có 63 học viên là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2026, các học viên được nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, một số nội dung về chiến lược quân sự quốc phòng liên quan đến Việt Nam. Đồng thời, lớp tập huấn còn bồi dưỡng kiến thức quân sự, kỹ thuật chiến thuật, tổ chức phương pháp huấn luyện, kỹ thuật bắn súng và thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1, cập nhật các nội dung mới theo nghị định số 220/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy và tham mưu cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức. Đồng chí yêu cầu ban tổ chức, đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình, duy trì nghiêm nền nếp kỷ luật lớp học, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tập huấn. Đối với học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, tích cực nghiên cứu tiếp thu kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị. Ngay sau lễ khai giảng, lớp tập huấn đã triển khai các nội dung học tập theo kế hoạch đề ra.
1: Nhằm tăng cường phối hợp truyền thông cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi và lan tỏa các hoạt động văn hóa văn nghệ trong cộng đồng, đoàn công tác của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang do ông Nguyễn Công Tính, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại các điểm trường, câu lạc bộ và Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao.
2: Tại trường tiểu học Gò Quao, đoàn công tác đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường để triển khai tuyên truyền cuộc thi Em là phát thanh viên. Hai bên trao đổi về thể lệ, hình thức tham gia và kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Tiếp đó, đoàn đến giao lưu với câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Gò Quao, tuyên truyền cuộc thi tiếng hát từ trái tim đến các nghệ sĩ tài tử địa phương. Cuộc thi góp phần tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Dù nghệ sĩ quan tâm, tìm hiểu thể lệ và đăng ký tham gia. Cũng trong dịp này, đoàn công tác Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao về công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2026. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung phối hợp giữa cơ quan báo chí và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các phóng sự truyền hình, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hoạt động điều hành quản lý của chính quyền địa phương hai cấp, kết quả xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các vấn đề thời sự gắn liền với đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng hai cuộc thi Em là phát thanh viên và Tiếng hát từ trái tim đến các điểm trường, câu lạc bộ và người dân trên địa bàn. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Quý Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí, truyền hình và quản trị hành chính. Ban giám đốc, lãnh đạo phòng trực thuộc, viên chức có liên quan trực tiếp đến khối nội dung, kỹ thuật và hành chính, quản trị tham gia tập huấn.
0: Tại lớp tập huấn, ông Ngô Quý Anh, chuyên gia đào tạo AI ứng dụng thuộc Học viện AI, cung cấp các kỹ năng quản trị chiến lược, hỗ trợ ra quyết định và kiểm soát rủi ro.

0: trò, chuẩn hóa văn bản, tham mưu, thư ký và quản trị công việc, tăng năng suất sản xuất, hỗ trợ biên tập đa nền tảng và tác vụ kỹ thuật. Qua đó, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng sử dụng các công cụ AI an toàn, nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, rà soát thông tin, xử lý văn bản hành chính và quản lý công việc. Hiệu suất lao động sẽ được nâng lên, giảm thiểu thời gian xử lý tác vụ thủ công lặp lại, từ đó nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình và nền tảng số tại đơn vị.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đề xuất gửi Mỹ là chính đáng. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cảnh báo rủi ro từ các hệ thống thanh toán nước ngoài. Liên quan phim Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận. Phần tin thể thao có những tin chính, Rayo Vallecano chia điểm tiếc nuối trước Girona. Sân vận động AZTK và hành trình viết tiếp lịch sử bóng đá thế giới. Danh sách NBA Draft Lottery được xác định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bảo vệ dự thảo thỏa thuận hòa bình mà nước Cộng hòa Hồi giáo này gửi đến Mỹ.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghie mô tả các đề xuất của nước này là chính đáng, có trách nhiệm và hợp lý, đồng thời kêu gọi Mỹ từ bỏ những yêu cầu vô lý. Ông Baghie cho biết, tất cả các đề xuất của Iran không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia mà còn giúp ổn định an ninh khu vực và thế giới. Các yêu cầu của Iran bao gồm chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như duy trì an ninh trong khu vực. Những phát biểu trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Red Social rằng ông đã nhận được đề xuất của Iran thông qua Pakistan nhưng không thể chấp nhận được chăn bán này.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB mới đây đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị từ các hệ thống thanh toán nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có cơ sở hạ tầng của riêng châu Âu và một thị trường vốn hội nhập hơn.
1: Khi đưa ra lời cảnh báo trên, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho rằng đồng euro kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh toán mới, mà còn là vấn đề về quyền tự chủ chiến lược của lục địa. Hiện có tới 2/3 số giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu được thực hiện qua các hệ thống không phải của châu Âu, và điều đó cũng có nghĩa là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính châu Âu đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, tiềm ẩn cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro chiến lược. ECB cho biết thêm 13 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung Eurozone thậm chí vẫn chưa sở hữu một hệ thống thẻ ATM nội địa riêng biệt. Trong bối cảnh như vậy, thì việc xây dựng một cơ sở hạ tầng thanh toán thuần châu Âu với sự giám sát trực tiếp của ECB là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính độc lập về công nghệ. Theo đó, đồng euro kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính liên tục trong vận hành, độc lập về công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống thanh toán.
0: Tập đoàn ô tô Hàn Quốc Hyundai vừa ký kết một thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đại Hàn về việc hợp tác nghiên cứu phát triển hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến AAM.
1: Trên tinh thần của thỏa thuận này, thì công nghệ liên quan hệ thống truyền động điện tiên tiến của Hyundai và công nghệ máy bay hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đại Hàn KAI sẽ được sử dụng để tạo ra một loại taxi bay có tính cạnh tranh cao, hướng tới thương mại hóa trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng theo dự án phát triển chung giữa Hyundai và KAI, thì các taxi bay đầu tiên sẽ sử dụng thân vỏ do KAI phối hợp với Superdo, một công ty con của Hyundai tại Mỹ, thiết kế chế tạo, và động cơ điện do Hyundai và KAI đang liên kết nghiên cứu. Đại diện của Hyundai và KAI bày tỏ hy vọng về kết hợp giữa công nghệ hệ thống cánh cố định và cánh quạt quay của KAI với khả năng sản xuất hàng loạt và kỹ thuật động cơ của Hyundai có thể tạo ra hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến độc đáo có tính an toàn cao của

0: Hàn Quốc với tên gọi KAAM. Hyundai và KAE cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.
1: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành thủ đô điện ảnh của thế giới khi liên quan phim Cannes 2026 chính thức khai màn từ hôm nay theo giờ địa phương.
0: Trong gần 2 tuần diễn ra liên quan phim Cannes kỳ này, mọi sự quan tâm của giới làm phim, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sẽ đổ dồn về đại lộ Croisset, nơi thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh đón hàng loạt siêu sao và những bộ phim được kỳ vọng làm rung chuyển mùa giải Oscar. Theo truyền thông Pháp, trong số 22 tác phẩm cùng tranh giải Cành Cọ Vàng, giải thưởng cao quý nhất của LSB Cannes 2026, thì một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trước giờ khai mạc là phim Hot của đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin. Tác phẩm pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị này được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành ẩn số lớn của LSB Cannes năm nay. Không khí LSB Cannes 2026 còn nóng lên đến những tranh luận xung quanh trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh. Theo đó, bộ phim tài liệu John Lennon, The Last Interview của đạo diễn Steven Soderbergh gây chú ý khi sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để tái hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại âm nhạc John Lennon trước khi ông bị ám sát. Theo giới quan sát, dù thiếu vắng nhiều siêu bom tấn kiểu Hollywood, nhưng Cannes 2026 vẫn được dự báo là một mùa LSB giàu tính nghệ thuật, đầy tranh luận và phản ánh rõ những chuyển động mới của điện ảnh toàn cầu.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua trụ hạng tại La Liga tiếp tục nóng lên sau màn chia điểm đầy tiếc nuối giữa Rayo Vallecano và Girona ở vòng 35. Tưởng như đội chủ sân Vallecas đã cầm chắc chiến thắng ở những phút cuối, nhưng Girona đã kịp thời giành lại một điểm với bàn gỡ hòa đầy kịch tính.
2: Rayo Vallecano và Girona đã cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Rayo là đội chơi chủ động hơn với nhiều pha hãm thành đáng chú ý, nhưng Girona cũng đáp trả bằng những tình huống phản công nguy hiểm. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Alexander Jurawski tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Vallecas bùng nổ. Tuy nhiên, niềm vui của Rayo không kéo dài lâu. Phút 90, Cristian Stuani bật cao đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc gỡ hòa 1-1 cho Girona. Kết quả này khiến cả hai đội chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng ở La Liga mùa giải năm nay.
1: Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds United cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Dù có bàn mở tỷ số từ sớm trong hiệp 2, Spurs vẫn không thể bảo toàn lợi thế và phải trả giá bằng bàn gỡ trên chấm phạt đền của đối thủ. Kết quả này khiến cuộc chiến trụ hạng của Tottenham trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
2: Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United khi bị cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Matheson mở tỷ số cho Spurs đầu hiệp 2 trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Leeds giữ lại một điểm. Kết quả này khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu.
1: Cuộc đua top 4 Serie A đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi Napoli nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Bologna ở vòng 36. Dù hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đội khách vẫn gục ngã ở phút bù giờ bởi siêu phẩm quyết định của Bologna, qua đó tự đẩy mình vào thế nguy hiểm trong chặng cuối của mùa giải.
2: Trên sân Renato Dan Aira, Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Federico Bernardeschi sau đường chuyển tạo từ Miranda. Đến phút 34, Riccardo Ostolini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Napoli dùng lên mạnh mẽ trước khi hiệp 1 khép lại do bàn rút ngắn tỷ số của Lorenzo ở phút 45+2. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng gỡ hòa 2-2 khi Hoslun chuyển tạo để Santos dứt điểm chính xác ở phút 48. Những phút còn lại diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1 khi Coe tung cú vô lê đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Thất bại này khiến Napoli chỉ còn hơn nhóm ngoài top 4 đúng 3 điểm khi Serie A vẫn còn 2 vòng đấu.
1: Thưa quý vị, chỉ còn 32 ngày nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sân vận động Azteca, hay còn gọi là Bonate của Mexico, sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.
2: Được khánh thành từ năm 1966, Azteca đã trở thành nơi ghi dấu những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. Từ chiếc thẻ vàng đầu tiên tại World Cup 1970, lần thay người đầu tiên trong lịch sử giải đấu, cho tới hai trận chung kết World Cup các năm 1970 và 1986. đến ngày 11 tháng 6 tới đây, nơi đây sẽ trở thành

0: thành sân vận động đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tổ chức 3 lễ khai mạc World Cup. Tuy nhiên, Azteca sẽ không tổ chức trận chung kết mà chỉ đăng cai 3 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận vòng 1/8. Sân Azteca hiện có sức chứa khoảng 87.500 người, được thiết kế theo hình dáng chiếc bát khổng lồ, một phong cách tiêu biểu của chủ nghĩa hiện đại Mexico thập niên 1960. Không chỉ gắn với bóng đá, sân vận động Azteca còn là một trung tâm văn hóa xã hội quan trọng của Mexico với nhiều sự kiện quy mô khán giả kỷ lục. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng sân vận động này, các công nhân còn phát hiện một quái thạch voi ma mút. Ngày nay ở tuổi 60, sau đợt cải tạo gấp rút, sân vận động Azteca đã sẵn sàng cho một cột mốc mới, tiếp tục ghi dấu ấn trong dòng chảy lịch sử bóng đá thế giới.
1: NBA Draft 2026 đã sớm nóng lên sau khi thứ tự lựa chọn ở nhóm đầu được xác định. Bên cạnh niềm vui của Washington, Wizards hay Utah Jazz, kết quả lần này cũng để lại nhiều tiếc nuối cho Indiana Pacers.
0: Như vậy là danh sách 12 đội được chọn đầu tiên ở vòng 1 NBA Draft 2026 đã lộ diện. Đội đầu tiên được chọn cầu thủ sẽ là Washington Wizards, thứ hai là Utah Jazz, thứ ba là Memphis Grizzlies, thứ tư là Chicago Bulls. Đáng tiếc là trường hợp của Indiana Pacers khi họ có tới 52% cơ hội lọt vào top 4 nhưng lại chỉ đứng thứ 5. Kết quả này khiến họ buộc phải chuyển lượt pick cho Los Angeles Clippers. Hãng Netflix đã công bố lịch trình của sự kiện đối đầu giữa Ronda Rousey và Gina Carano. Sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 5 ở California và bên cạnh trận đấu chính giữa Rousey và Carano, Nas Diaz sẽ có trận gặp Mike Perry ở hạng cân bán trung, trong khi trận đấu giữa Francis Ngannou và cựu võ sĩ UFC Philip Lin sẽ diễn ra trước trận Rousey, Carano và Diaz Perry. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam, với dự kiến trận đấu chính bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa. Danny Andrewboy đã giành chiến thắng ấn tượng trước Fabio Wadley trong trận tranh đai hạng nặng WBO tại Manchester. Wadley bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch, lần đầu bảo vệ danh hiệu sau khi được thăng hạng từ tạm quyền. Tuy nhiên, Andrewboy thi đấu quyết tâm và khẳng định lời tuyên bố trước trận rằng đối thủ sẽ không nghe thấy tiếng chuông mãn cuộc. Tay đấm 28 tuổi khép lại đêm đấu kịch tính bằng chiến thắng knockout ở hiệp 11, qua đó giành lại danh hiệu và đánh dấu lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Cồng Chiêng Giang tôi muốn mang lại những cái trải nghiệm cho quý khách khi đến đây là sự kết hợp các nguyên liệu, không chỉ là những nguyên liệu ở Tây Bắc, ở Cao Nguyên hay ở miền Nam Bộ, mà tôi còn ứng dụng vào những cái nguyên liệu Tây Âu cũng như là những châu Á để tạo ra một cái hương vị đặc trưng và đặc sắc cho quán. Tôi ứng dụng những cái sốt từ lá mắc mật, từ tương bần, từ tương ớt Hàn Quốc, từ tương mè của Nhật để tạo ra một cái món nhúng đặc biệt cho quán. Ngoài ra thì có món gà ủ muối thì chúng tôi cũng làm khá công phu. Các đầu bếp cũng tẩm ướp các nguyên liệu giống như là mắc kén, mắc mật, sả, muối và hương thảo của châu Âu để mang lại những cái gia vị cộng nguyện vào nhau.
1: Hẳn mọi người còn nhớ khi mà Cương ghé thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì có trải nghiệm món ăn ở cái nhà hàng Cồng Chiêng Giang. Ở đây thì có những cái món ăn được kết hợp các cái nguyên liệu rất là độc đáo từ vùng cao, vùng Tây Bắc, Tây Nguyên. Nó là những cái sự kết hợp rất là thú vị. Tuy nhiên là Cương còn thấy là ngoài những cái nguyên liệu đấy thì họ còn rất nhiều những cái món ăn ngon khác mà cũng có những cái sự kết hợp mà Cương chưa nghe đến bao giờ. Thế nên là hôm nay Cương sẽ trải nghiệm tiếp những cái món ăn ở đây. Và đặc biệt nhất Cương muốn giới thiệu với mọi người là ở đây họ có một cái món nướng mà ở Hà Nội thì mình hay gọi là món nướng giấy bạc đấy. Tuy nhiên là khác với cái món nướng đấy thì ở nhà hàng Cồng Chiêng Giang này ấy, họ sẽ có một cái lớp sốt cho lên đầu tiên. Còn các cái topping, các cái nguyên liệu mà mình muốn ăn kèm vào thì là do tùy khẩu vị mỗi người. Hôm nay thì Cương sẽ chọn thịt bò này cũng như là tôm để mà ăn với cả cái món nướng này. Mình có thể cho thêm các phần nấm kim châm, đậu bắp hay là cả cái phần rau cải vào trong này nữa. Với một món ăn mà mình có thể cảm nhận được nhiều các cái hương vị khác nhau trong cùng một món ăn thì đấy là một cái món ăn mà chắc hẳn là rất kỳ công và cũng được chế biến rất là sáng tạo. Đối với cái món nướng này, Cương nghĩ đó là một trong những cái món ăn như thế đấy. Mọi người có thể cảm nhận được cái độ ngọt này, một chút cái độ cay, có một chút cái vị đậm đà nữa. Hương vị nó cũng rất là ngon. Còn phần sốt này mình chấm bánh mì nữa, nó cũng sẽ rất là ngon. Và cùng với cái món này thì mình có được giới thiệu thêm cũng là một cái món mà rất nhiều người khách người ta yêu thích, đó là món gà ủ muối. Và họ sẽ ủ gà trong một cái nồi đất như này, giữ nhiệt rất là tốt, thì mở ra mùi hương rất là thơm này.

thịt gà thì vừa có cái độ ngọt mà nó còn một chút cái hơi vị hơi cay nồng một chút của các cái loại tiêu, cái loại gia vị mắc kén hạt dổi ấy, rất là ngon. Các loại gia vị đây thì rất là đa dạng rồi, mắc kén hạt dổi, các cái loại muối, muối tiêu, muối rừng đấy, thêm một chút lá chanh. Ngoài những món ăn ngon ấy thì ở đây cũng có nhiều cái loại nước trái cây hoa quả mà họ mix những cái loại quả rất là dễ uống,

Quan trọng là những cái loại nước này rất là mát, rất dễ giải khát, hoặc là nó làm cho mình không bị ngấy ngán. Ngày hôm nay thì không chỉ là những cái trải nghiệm tuyệt vời đâu, mà Khương còn cũng rất là bất ngờ. Rõ ràng là những cái hiểu biết, những cái mình tìm tòi về ẩm thực ấy thì nó còn rất là hạn chế. Có những cái nguyên liệu mà mình không nghĩ rằng khi mà kết hợp với nhau lại ra được những cái món ăn ngon như vậy. Khương nghĩ là với những ai yêu thích ẩm thực vùng cao, yêu thích tìm hiểu những cái sự độc đáo mới lạ trong ẩm thực thì chắc chắn cái địa điểm này sẽ là một cái nơi rất thích hợp để mọi người có thể khám phá. Thế nên đừng quên cái địa chỉ của ngày hôm nay. Mình Ngư Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây để trải nghiệm nhé.

0: Khi mà xây dựng cái nhà hàng chay Green Inn này thì tôi cũng mong muốn mang đến những đồ ăn chay nhẹ nhàng thanh mát đến cho mọi người. Và ở đây khi mà đến Green Inn không chỉ thưởng thức những món ăn ngon mà bạn có thể được một không gian yên bình lặng lẽ giữa phố phường tấp nập. Và chúng tôi cũng có lợi thế đó là ở trên phố cổ, và ở đây có rất nhiều du khách ở nước ngoài. Và vì vậy tôi cũng mong muốn đem đến những món ăn chay nhưng mà mang vị hương vị truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là hủ tiếu Nam Vang hay là phở Hà Nội, bánh hỏi nấm nướng. Việt Nam mình thì có rất nhiều loại rau củ, hoa quả và những loại gia vị đặc biệt. Và những hoa có loại đấy thì chúng tôi đã kết hợp với nhau một cách rất tinh tế để tạo ra những món ăn thực sự rất ngon. Và du khách Việt đến Việt Nam sẽ rất nhớ mãi đối với hương vị mà Việt Nam chúng ta mang lại.
1: Có thể nhiều quý vị khán giả sẽ thấy là trong cái thời gian này vì sao mình ăn gì lại giới thiệu nhiều cái món ăn chay như vậy. Thì phải chia sẻ thực là khi mà Cương tìm hiểu và làm về những cái món ăn chay, Cương thấy là những cái món ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe đâu mà còn rất là đa dạng, phong phú. Và người đầu bếp người ta có thể làm ra thành những cái món ăn rất là ngon. Thế nên là Cương muốn là giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn về những cái món ăn chay cũng như là những cái hàng quán, những cái nhà hàng có những cái món ăn chay ngon và độc đáo. Ngày hôm nay thì sẽ là một cái nhà hàng thuần chay ở giữa lòng phố cổ Hà Nội. Cương thấy là ở đây họ không chỉ có cái không gian đâu mà còn có những cái món ăn chay thực sự rất là thú vị. Nó mang đậm cái màu sắc phong vị vùng miền. Ví dụ như là ở đây họ sẽ có hủ tiếu Nam Vang này, bánh hỏi đã quá nổi tiếng ở Bình Định rồi. Tiếp đến sẽ là món bún riêu, quá quen thuộc rồi, không thể thiếu được. Và cái món mì xào giòn như thế này. Và một cái món khai vị, món cuốn thôi, rất là độc đáo ở đây. Và Cương sẽ trải nghiệm cái món này đầu tiên. Món gỏi cuốn này sẽ có những cái nguyên liệu khá là quen thuộc như là cà rốt này, nấm này, hẹ này. Tuy nhiên còn một cái nguyên liệu nữa đó là cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh này. Lúc đầu thì Cương nghĩ là bông hoa này sẽ để bày biện trang trí thôi, nhưng mà hóa ra là hoa này nó cũng là một cái phần nguyên liệu không thể thiếu trong cái món gỏi cuốn đặc trưng của nhà hàng.

Ăn vào cũng rất là thơm, cái hương thơm của hoa này, một chút cái vị ngọt này, nó sẽ là nguyên liệu nó cân bằng các cái phần rau củ, cà rốt ở trong cái món gỏi cuốn này. Và tiếp đến chắc chắn rồi sẽ là cái món bánh hỏi nấm nướng nhá. Ai mà đã từng thưởng thức những cái món bánh hỏi heo quay rất độc đáo của Bình Định rồi thì không xa lạ gì với cái món ăn này nữa. Và cứ thấy là khi mình ăn chay ấy, mình thay bằng các cái phần nấm nướng, nó cũng rất là phù hợp, cái độ đậm đà vừa phải. Và bánh hỏi ấy, khi ăn cùng nấm, cái độ bùi từ lạc cũng như thêm cái phần giòn giòn, thơm thơm của hành phi, ăn vào nó cũng rất là cuốn đấy. Và còn một cái món nữa mà về hình thức ấy, Cường thấy rất là lạ, đó là cái món mì xào giòn. Cái sợi mì đây là lần đầu tiên Cường nhìn thấy đấy, trông cứ như là dâu mực ấy, nó sẽ nở nở ra như thế này. Cái điểm hay của cái sợi mì này là bên ngoài thì giòn,

nhưng cái sợi mì thì nó lại rất là dễ ngấm gia vị, thế nên là khi mình ăn ấy, cái sợi mì giòn quyện với cả các cái phần nước từ nấm này, từ rau cải cũng như là từ hành tây ra ấy, nó rất là ngọt thanh mát. Cái món này quả thực là cái món mà Cương thấy là rất là dễ ăn, mà Cương nghĩ là các em nhỏ ấy cũng có thể ăn được cái món này, rất là ngon. Và cuối cùng một cái món mà chị chủ nhà hàng chị tâm đắc nhất, đó là món hủ tiếu Nam Vang. Ở trong này thì sẽ có các cái loại rau củ này, nấm này, giò chay nữa. Nước dùng thanh ngọt từ các cái loại rau củ, ăn cùng các cái sợi hủ tiếu ấy, vẫn còn thơm mùi gạo. Thêm các cái phần giò chay này, thêm chút rau sống và ăn nó mát này. Thực sự là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với Cương. Càng tìm hiểu về các món chay, càng đi thưởng thức các món chay thì Cương thấy là đúng là mình, những cái hiểu biết của mình về ẩm thực nó còn quá ít, đặc biệt là về ẩm thực chay. Cương nghĩ rằng đây sẽ là một cái địa điểm rất là tuyệt vời để mọi người đưa bạn bè và gia đình đến thưởng thức, hay là giới thiệu đến những cái du khách quốc tế. Vì ở đây những cái món chay nó mang những cái màu sắc, mang những cái hương vị, mang những cái phong cách vùng miền rất là đặc trưng của Việt Nam.

0: song cua chi vật menu mẹ sắc cam phep ni mình trầm tai chui bấm ping bản thaim propop chiêm sắm rap cây ca song cua bản toán nâng chiêu ba bản đầu tế bản tai thêm tem sập sai giang tổ lâm tổ lý nơi smart day menu sát thoa nâng tầm nuôi khó trâu chấm phu sa hạt cúng khnông chấm nom cam mực còn được chơi trước phong đài tuần tầm đường nu nơi khnông tiệp phep bón nơi miền ca rệp chấm stone tang bóng háng nay nón nâng luộc plate paul ca pia bò lạc cắm khnông đầm đài ati phep phong đài mốc tầm nén miền phep chấm rọ đôi chía xâm lược bóng phep ca pia bay chớn muốc strong đáy opaco sơn vật tập phep lát đường lạc đại chủ oi cam mực còn được chơi trước nghe sruol khnông ca chơi rớt plate tập paul sầm sáp rung chấm nay lơ cầm búa ca dụ đắng om pi sơn vật tập phep nâng anh nam mai bò lạc cắm nay còn lang thua ca tuần tâm đường nút cái này cam ca điệp chấm có ban bình cho ca khốn ná đồng bay lơ cầm búa ca dụ đắng om pi ca thay tom sọc cọp hiếp ca bông ca chấm ngự vị trí chủ vét nâng ca co sang rồi bị bồn nở prokop đau sọc cọp hiếp lo ca bị cro dụ bòi phnai sọc cọp hiếp pin chấm ngự phnai nâng thầm mình theo ban đòi chun đòi ăn cực thái đồng bay chủ oi cam con được tổ chức miên hiếp mà cha ca trường muốn nơi nông ca pi sọc cọp hiếp to luôn tỷ bị bón sọc cọp hiếp cam mà có mình trâm tới chỉ ao ca đồng bay sa mạc trước nhạc bồ lạc cắm hát bớt sọc cọp hiếp bàn tế tại nơi tên đang lắng ca dục chật tục đắc rút bỏ ông ca sa hạt chip nông ca cực cú đòi chỉ bộ hiếp xong rẽ sa mạc đáy phòng đầy tuần tâm đường nu riêng sai sót đồng lai mình nuôi thỏ đôi chia chạy rồng lết tâm nuôi khó trâu chung mua sa hạt cúng nâng ca phía đầu lức thì nê sa vật tập hiếp bồ lạc cắm tam rồi gia tỷ bị bón tuần này thì rút bỏ ông ca sa hạt chip bắn to ban bình chắc nông ca rùm đập náu chú môi nẹc bò lạc cắm bông co cầm lăng cho lạc có bà lòng bà năng bò lạc cắm phó lứt rùm chùm nay co sang còn cầm lăng bò lạc cắm sô cập hiệp muôn móm sô bật tập hiệp chú lai tốp xâm đồn bộ áp hiệp vót khăn nông sát thân hợp hiệp thamay tôi sử dụng những bài dịp chết tế mịt rây cụm bực xa cả tập cây chủ thiê khung bình thẳng đông tập tài riêng trong sân địa bát bao sụp càng nghe trở rớt nâng có hai bò rốt ao chỗ bầm rào chùa còn tốt nâng cả tập cây chỗ ruộm khăn ông còn cầm lạng được cổ ba bộ chế chốn khi năm bì bòn phép rầm mùi
1: khăn ông chân năm bì bòn mập phê rầm mùi cảm cát đợt nóm bệnh chí cá đột bốc cả nạc cầm mà thị cả bác ai nhà thông lực thánh nâng cả xâm rộp xâm rùa chất nắp bì bòn lạp này ông ca nội dụng bài xong cùng ca nghị trực tức đứng có hai bộ rốt chốt bóng rào chúa tốt nơi khổng khống bán ạ đồ vót tam lũng đạp lũng đòi khi tâm lạp hiếp và chết thập bạc tay nâng sọp cho bạp ca bình sọc gặp hiếp và thăm bán ạ đồ vót đòi mừng mạnh ca nghị chốt xu sốc tốc nâng trực rớt bán ạ đồ vót mất cho tam từ sáu lọc bày chúa buồn đẳng làm bày khắc đập cho bạc nơi sát thả nạp hiếp của xá sát tệ ả rộng rộng bộ rốt môn bê chốt rộng bóng rào tỏa lật tập hồ khung chấm pi bòn mà phải bờ mối không bình thản đồng bàn bận chun chịu biệt chun chấm nôn sam sấp lơ sam sấp nẹt sầm lại bàn rồi phe rồi phản cả
0: chấm pi bòn mà phải bờ mối khung tì tống ca nghe chấm rớt nâng co hà bờ rót cho chùa còn tốt bờ rót anh bớt ca tập cái chùa thía cho rôm được cột ba bờ chì chun sầm lại mười rồi phe rồi phản cả ca nghe chùm rửa tốp nơi lơ mùi lật thán bán ăn vọt giang mừng mắt tam lũng đắp lũng đòi. Bùng riêng lê tập hòa xâm rạch bán nơi chú năm bì bọn phép rộng bí khôn đi tốn ăn vọt giang tầng rấn nâng mọt chót nơi chùm hiền tầng ớt khăn ông ca chùm rửa nâng có hào bò rốt cho chùa con tốp. Cơ đôi chia chùm rửa bò rốt ăn vọt ca tập bạc cách cho rùm khăn ông được cố bán bởi chìa chân. Tuần tầng nữ bọn con ca trô bình nít nâng vi đầm lai đi dìm được dọa bái nâng xin lật thoa rộp bò dư về chân. Anh vật có nội dụng bài bởi góp đôi bởi sát tập hiếp đôi chia ca tới xua sốc tốc nâng lực thực chất đôi cửa xa dù thía nâng chùm nuôi ca nghị thuớ nâng bê đai dù vị chấn trên bì chùa còn tốt trò lắp tới phù mịp hiệp vĩnh rung chùm nát lòng nâng chi bộ hiếp rồi nâu nông ông sinh địa bát bao sử dụng ca nghị chùm rớt nâng có hai bó rốt cho chùa còn tốt bó rốt anh vật ca tập bạc cách cho rùm nâng cột bài bởi chìa chấn chứ năm bì bọn phải bởi muối miên xe mô hợp hiếp ch nâng cổ xa cầm rù chùm đuôn muối, trao ban cả nạc cầm mát thị ca bởi chìa chôn khôn trì tốn lớt xa xa.

tôi sẽ chuẩn bị một chiếc tay mít rai. Cảm ơn giáp bên một năm, rôn bên chôn ông gặp hiếp, con tốp ca phía bộng đàn khát kinh giang nâng ăn giang. Bác gặp hiếp bên chìa gặp thánh, con tốp ca phía bộng đàn khát ăn giang, bàn chủ trịp,

0: crưng nhiên cơ bà phết bàn bí cơ đọa xe nhá bàm 3 kg. Bà tiết khơi hốc xa bàm bí cơ đầy rượt bồn cây bần lòng bình trị cầm bẹp bọt lòng mục xe nhá hốc xa bàm nẹ. Xa rốt tâm nánh chết bàm bí cơ đọa xe nhá bí bọn lĩnh đồng. Cả bí nốt nơi tiếng đọa xe bí cơ đầy bẹp bọt lòng mục xe nhá bàm nẹ ông bí lũ đọc chân chún tốc tốc bà bà à bốt crưng tốc khô chấp bạp. Bà tiết khơi đơn đọa xe bay rồi hốc xa bàm bay cả này bẹp bọt đoàn mục xe nhà bí bọn mô rối đọc bà mùi nẹ ông bì ca chlọc đàn khổ chấp bắp làm chọt mục xe nhà bốn nẹ phạng rọt thập bá bay rồi mập hầy cả này bẹp bọn đoàn mục xe nhà mùi bọn bì rồi mập hầy nẹ xa rốc bà phạm bì này chính bàm mùi bọn đình đồng tôn tâm đứng nô tổ tuôn bò rọt Việt Nam chấm nuốn bàm bay rồi hạ xa bà mùi nẹ đòi khang bà tây mật cảm bà chì bà cổ chún. Cả nghe đọc sài cả là mơ ai chiếu chiếu có bán bóng cá ấn. Đói, miên sai sập cả đời này. Tốt sai sập bàm cường, nâng, bục côn, hạ sập bày nhẹ, trời, phá bì này. Đói sập tự bạc chiến, đọc bà mùi cả đọc sài nhà bàm, bì, bón đình đồng.
1: Đương nhiên trong thời gian vừa qua, thì lực lượng bộ đội biên phòng.
0: Cả bì bê cần lõng còn cầm lăng ở con tòa cả bì bóng đàn. Rốm tiếng còn cầm lăng tì tì tờ tàm bóng đàn lực cốt nâng áp lực xa mọt. Chưa chống ban miên phán cá chùm nhiên nâng ai kết tế bót. Bị xếp tiếp trong chạp cả đầy lửa mơ. Tù chỉ giang nào có đáy. Chập đuôn cho lửa mơ nơi tàm miên cầm lăng chùm chùm. Hà bà chùm bọn ní. Chưa chống nơi tài cầm nót miên hà lý phê khắp bốc. Chùm bốc ca chuông đầu cửng nhiên. Đất chân chân cường nhiên khổ chấp bắp đòi chùm nguồn trả ơn ở trong cạch bồng đàn nơi ở tầm bồn xa mật. Tân tâm nâng phê đề cây cổ bồng cà phê bồng đàn quán tốt cà phê bồng đàn khai nơi tiền chùm nguồn khăn xa cà mập hiếp cà tốt bồng đàn. Bọn cân tùm nẹ tùm nông mật tập hiếp chùm mùi nâng còn cầm lăng cổ bồng cà phê bồng đàn kháng bà tây mật Campuchia. Nơi khổng chân nằm ông cà phê bàn tổ tù l sai sắp bà mùi cớm ca nghị đồ bà tây mệt một số sốc tốc chuôn bộ nơi khốn ổ ca thay bồn chuôn âm nào chết mùi rồi đọc bà mùi liên đồng con công lăng con tòa ca bì bà mùi đánh có bàn xa hạ ca chi mùi bọn đạp này xa mạng thật kết trôi bần nâng snar lơ công bố trọ thủy bà mùi đánh khăn bần khai tây chích trọ thủy bà mùi đánh ổn ra chết bác bọn thay bọn đá trọ thủy bà mùi đánh khăn an vấn gia nâng cầm nọt tạm bọn cớp cớm rộp bọt cho phi bồng đàn ổn trạng chít hạ tiền.
2: Tôi xin cảm ơn bây giờ mất chết tới mệt rầy. Các năng bà đa cho năm cần lõng, bánh hạ tiền dục phao cho lập hồ khẩu chấp bắp, bánh dì cá, bánh trái tăng bắp bệnh nhạc ai dù dũ, bánh khai chia ca sản lập bóng thống trong bố Việt Nam. Cả đại kênh ca mát thị ca ở rộp ế xế, cho đàn đông ổn bánh lại bếl, bánh toàn dô bồm đọc cạt lương trong bố cho lập hồ Việt Nam. Trong bước thành phiệp nút, con cầm lăng còn tốt cả phía bộng đàn khai đàn giáng. Bạn nên cầm bộng bằng tòa bộng riêng tùn tì xin lỗi, sẽ cầm khô xin cho lần này nên sẽ có bộ tịch bạch bắp, bút đầy nâng tù tên bộ bộng dự bái, đạch nhà đo cạt lượng rộng bác ế xê.
3: Cầm nát ca nghe khô xin lỗi, cư chia phía rạch xâm khánh, chia bộ chấm. Bạn đã ổng có phiếp con tốt cả phía bộng đàn khai, bám sọp xài bộng bộng khía, ổng bí rộ biếp khô xin lỗi, nâng mùi lật thán, nâng mục xây nhà ní mùi ní mùi. Bị bản đà bè bà chôm dịp bà phép xa hạ cúm, bà chôm cồm tú, đòi ca bà chua bà nô nơi cầm bùng phái. Tạng ổn nú, sách tay chuyên đòi cổ đáu, lơ cầm bố ca dụ đấng, ôi nê xa ta có, chôm bố ca bà chăng ca tiên dục phá lái dù dù.
0: Rõ ca tùm nẹ tùm nốn, trời tay miên ạ tạ xa nhà nạp bàn bò rõt, rư ca mạc bì thi VNHID, ở rộp bọc rô xùm nô cô bàn. Khô sát ná đòi cổ nê xa ta có, trời chúng ta đã tạo ra nhà bằng một ai cả mà phí bà còn tốt cả phí bóng đánh bằng chung chôn tới tình đẹp này chôn tới khổng bộ phần.
3: Đang bay xài phía ấy, còn tốt cả phí bóng đánh bằng xa cả khổ sản chỉ mùi nâng bằng đa xa cả một phíp ở bật thóm nơi xa ta có áp phí bóng xa ta cách chúng ta có một vị thí rung đậm nào chỉ mùi nơi xa ta có bộ lý xa mất rung đậm nào nâng nơi xa ta có đòi bán cuộc xóm khlâm xa bỏ chăng cả tiền dục phòng ai dù dù nghe dối châm buộc nơi xa ta có. Bị xác cư ca ảnh bóa bà chê kà bù chìa bà rò miến khả nông ca khô sná có bàn dục gia tục đắc. Ông cục hiệp dị trán bàn bà bàn đăng sẵn cúm, gồm gia lô, Facebook đồng bà chìa bà chăm thơ bà chạp bàn đập hiếp bà rò miến, bà rộng đàn sẵn mất. À ca sạch thiết kà đôi chìa bà nhạch bẹc bón đo ca.

cha lâu đến nín bây giờ mình chết tí mệt đây các mô vị thiệp sai này cả sát nâng với số từ tụ an giang này bên ní xong mệt chọp ta rùm này xong thay ngầm nọ cún lâu đến nín bây giờ mất đại ban dục cha tục đắc tam đàn các mô vị thiệp ở bó dương khả nhóm xong chùm rịp liền.

0: Thủy Ngân và Ánh Dương xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau kịp thời cứu bệnh nhi bị ong giò dẻ đốt hơn 70 vết.
1: Tổng thống Liban kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực.

0: giới. Thưa quý vị, đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Chân Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, vừa đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu, dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.
1: Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm, trọng điểm, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị APEC 2027, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu, tuyến đường tỉnh DT975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng khả năng xử lý tình huống, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện. Sau khi khảo sát, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và tập đoàn Sun Group để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Về tổ chức khảo sát thực tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ theo hướng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè và đối tác quốc tế.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi chủ trì.
1: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.233 thí sinh trung học phổ thông và 4.760 thí sinh giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi và tổ chức 154 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập ban coi thi gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, trong đó 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền, 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Phối hợp công an tỉnh cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban của hội đồng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành đầy đủ các quy định thành lập các ban của hội đồng thi, các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, rà soát lần cuối các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, an toàn và các phương án dự phòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng thí sinh điểm thi và nhân sự tham gia tổ chức thi tăng cao, có nhiều điểm mới trong quy chế thi, các sở ban ngành địa phương phải chủ động triển khai thực hiện, không được lơ là trong khâu tổ chức, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định, tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, không để xảy ra sai sót chủ quan. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo vệ an toàn các khâu in sao, vận chuyển, coi thi và chấm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

0: và cứu hộ cứu nạn. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực điểm thi, chấm thi và khu vực lân cận, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc và vật tư y tế phục vụ kỳ thi. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị viễn thông, điện lực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền Internet thông suốt ổn định, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật phát sinh. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ động thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai mưa bão, rà soát kỹ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật để có phương án hỗ trợ, tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn. Cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ về quy chế lịch thi và đặc biệt là 6 điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định tâm lý phụ huynh học sinh.
1: Chiều ngày 11 tháng 5, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo thành phố Long Xuyên cũ đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tham dự hội nghị có nguyên bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lâm Minh Chiếu.
0: Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt các nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và nguyên lãnh đạo thành phố Long Xuyên cơ bản thống nhất với quan điểm, mục tiêu, tính chất, động lực và định hướng quy hoạch, nhất là xây dựng và phát triển Long Xuyên trở thành đô thị trung tâm tổng hợp chuyên ngành của tỉnh An Giang sau sáp nhập. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu bổ sung thành lập trung tâm công nghệ trên địa bàn, tiếp tục quy hoạch đồng bộ mạng lưới đường thủy nội địa, đưa nội dung đầu tư phát triển hạ tầng văn hóa xã hội vào quy hoạch chung đô thị Long Xuyên nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo tiền đề động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện bền vững trong tương lai. Trân trọng ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên trước đây, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở quan trọng trong việc định hình không gian và động lực phát triển đô thị Long Xuyên, thúc đẩy phường Long Xuyên phát triển nhanh bền vững, xứng đáng là một trong năm đô thị động lực của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đầu tư và khai thác chợ trên địa bàn xã.
0: Theo báo cáo, thời gian qua hệ thống đèn chiếu sáng đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào ban đêm. Tuy nhiên, qua nhiều năm đưa vào sử dụng nhưng chưa được nâng cấp cải tạo đồng bộ nên nhiều tuyến đèn đã xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt giao thông của người dân. Đối với công tác quản lý khai thác chợ, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khảo sát thực tế để xây dựng phương án sửa chữa, bảo trì các hạng mục xuống cấp nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh, mua bán an toàn cho tiểu thương và người dân. Trên lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, cuộc họp cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã yêu cầu phòng kinh tế xã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức khảo sát toàn bộ các tuyến đèn chiếu sáng bị hư hỏng để có phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời, tăng cường phối hợp, quyết tâm lập lại trật tự xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị trên địa bàn, siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và thương mại, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
0: Theo đó, lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức tại xã Ba Chúc với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa mang tính lan tỏa cao như trao tặng công trình đường cờ Tổ quốc, khánh thành và trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cùng 4.000 khăn quàng đỏ cho trường tiểu học Lạc Quế, khánh thành hai công trình thắp sáng dùng pin tại ấp An Bình, khánh thành và trao tặng công trình không gian thể thao cộng đồng và sân chơi thiếu nhi tại trung tâm dịch vụ tổng hợp xã. Cùng với đó, chương trình sẽ khởi công và trao tặng hai nhà hạnh phúc cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Vĩnh Hòa và Vĩnh Quế, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế phát triển kinh tế, mỗi hộ 2.000 con gà và 1 tấn thức ăn, tổ chức lễ kết nạp đảng cho

0: Cho chiến sĩ qua phượng đỏ tại công viên văn hóa Võ Văn Kiệt, trồng 200 cây càng hồng dọc bờ kênh Võ Văn Kiệt, trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí, khánh thành và trao tặng công trình số hóa di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Ngoài ra, nhiều hoạt động an sinh xã hội sẽ được triển khai như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lạc Quối, khai giảng lớp dạy bơi miễn phí và trao trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 500 người dân tại trạm y tế xã, tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng TikTok, thăm hỏi gia đình chính sách người có công.
1: Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ chào cờ tại quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là để chỉ rõ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các em thiếu niên di đồng. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
0: Lễ chào cờ đã thu hút hơn 600 đội viên thiếu niên di động đến từ các liên đội trường trên địa bàn đặc khu Phú Quốc tham gia. Chương trình chào cờ được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các em học sinh nghiêm túc thực hiện nghi lễ, hát vang bài quốc ca, đội ca, đồng thời xin hứa phấn đấu ra sức học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây cũng là dịp để giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thế hệ mang non, để mỗi em học sinh thi đua phấn đấu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
2: Tối 11 tháng 5, Trung đoàn 892 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức đêm văn nghệ ấm tình hậu phương năm 2026 nhằm vận động nguồn lực để chăm lo gia đình quân nhân, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.
0: Phát biểu tại đêm văn nghệ, Thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Chính ủy Trung đoàn 892 cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò của công tác hậu phương quân đội, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ và hiệu quả các chế độ chính sách đối với quân đội và gia đình quân nhân. Các chế độ tiêu chuẩn quyền lợi của cán bộ chiến sĩ luôn được bảo đảm đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì thường xuyên các hoạt động thăm hỏi động viên gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Qua 10 năm triển khai, chương trình đã vận động được hơn 2 tỷ 138 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 54 căn nhà, giúp đỡ hơn 276 gia đình cán bộ chiến sĩ khó khăn, góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần, xây dựng hậu phương vững chắc để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại đêm văn nghệ, Trung đoàn 892 vận động được hơn 100 triệu đồng cùng 14 căn nhà, hỗ trợ gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 và cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.
1: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình An vừa phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu kênh rạch gốc, cầu Việt Úc, Salapa, ấp An Thới. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sau gần 60 ngày thi công dưới sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức của bà con nhân dân tại địa phương, cầu kênh rạch gốc ấp An Thới, cầu Việt Úc, Salapa đã đi vào sử dụng. Cầu có thiết kế bê tông cốt thép rộng 4m, dài 22m, tổng trị giá xây dựng khoảng 290 triệu đồng. Trong đó, Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc tài trợ 260 triệu, Ủy ban Nhân dân xã đóng góp 30 triệu đồng. Dịp này, Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc và các phụ huynh của trường cũng trao tặng 70 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở Trường Tiểu học Bình An 4 và Trường Tiểu học Bình An 2, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa phối hợp với nhóm thiện nguyện Pháp Bồ Đề Tâm thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông Trần Văn Thống, cửa hàng dược liệu xây dựng Thống Quỳnh Thi, xã Định Hòa, khởi công xây dựng cầu kênh Cung Kính Ba liên ấp Hòa Hướng, Hòa Úc.
0: Cầu Cung Kính Ba do ông Trần Văn Thống, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Thống Quỳnh Thi, xã Định Hòa thiết kế và thi công xây dựng. Cầu có chiều dài 18m, rộng 3,5m, tải trọng 2 tấn. Dự kiến thời gian khởi công xây dựng hoàn thành sau 60 ngày, tổng vốn đầu tư 200 triệu đồng. Trong đó, nhóm thiện nguyện Pháp Bồ Đề Tâm thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 100 triệu đồng và gia đình ông Trần Văn Thống, cửa hàng vật liệu xây dựng Thống Quỳnh Thi, xã Định Hòa tài trợ 100 triệu đồng. Nhân dân trong ấp đóng góp nghệ công lao động.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp

0: tục với những thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức điều chỉnh giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đây là trục chính lưu thông từ cửa ngõ Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh vào sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố, thường xảy ra ùn ứ giao thông vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.
2: Đường Cộng Hòa trước đây có 3 làn xe chạy cho mỗi chiều lưu thông, được phân chia bằng dải phân cách giữa vốn được trồng cây xanh. Những ngày gần đây, các đơn vị chức năng đã triển khai tháo dỡ dải phân cách này và hoàn thiện mặt đường Cộng Hòa, tạo 2 làn giữa tiêm đường để phục vụ điều chỉnh giao thông linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày. Theo phương án được Sở Xây dựng đưa ra, 2 làn giữa tiêm đường sẽ được ngăn cách với 2 làn đường sát dĩa hè mỗi bên bằng dải phân cách thép. Cao điểm sáng sẽ ưu tiên xe lưu thông vào trung tâm thành phố, trong khi cao điểm chiều bố trí cho xe lưu thông hướng ra ngã tư An Sương. Ngoài khung giờ cao điểm, hai làn này được cho lưu thông hai chiều.
0: Sáng ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết vừa cứu sống 2 bệnh nhi bị ong giò trẻ tấn công. Trường hợp nặng nhất là em bé 10 tuổi nhập viện vào ngày 9 tháng 5 với hơn 70 vết đốt, dẫn đến phản ứng phản vệ độ 3, tổn thương đa cơ quan và tiên lượng rất xấu.
2: Sau nhiều ngày điều trị tích cực theo phác đồ suy gan cấp và dự phòng lọc máu, hiện sức khỏe của em Thờ đã dần ổn định, chức năng gan hồi phục tốt và dự kiến có thể xuất viện sau 2 tuần. Bệnh nhi còn lại là một bé khác 13 tuổi bị đốt 6 vết, hiện sức khỏe đã bình phục hoàn toàn. Lãnh đạo bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ, nhắc nhở tránh xa các khu vực cây cối rậm rạp. Khi bị ong đốt cần nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian để tránh nguy cơ suy đa tạng hoặc tử vong do độc tố tiến triển nhanh.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa hóa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
2: Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt heo đùi nái, ngâm hóa chất sodium metabisulfite để khử mùi, thay đổi trạng thái thịt, rồi ngâm huyết heo nhằm tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả, hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
0: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 5 đánh giá những cuộc thảo luận tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một bước phát triển tích cực, dù mọi việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Theo ông, đây là một bước phát triển tích cực, tuy nhiên cần phải có những tín hiệu rõ ràng hơn.
2: Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo đang thảo luận với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU về việc chuẩn bị cho những cuộc đàm phán với Nga vào thời điểm thích hợp. Cùng ngày, truyền thông Phần Lan dẫn lời Tổng thống Alexander Stubb tuyên bố châu Âu nên đối thoại trực tiếp với Moscow nếu các chính sách của Mỹ về Nga và Ukraine không còn phù hợp với lợi ích của lục địa già. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo về những kỳ vọng đối với một giải pháp hòa bình nhanh chóng, khẳng định ông không tin rằng hòa bình sẽ được đưa lên bàn đàm phán trong năm 2026.
1: Trong bối cảnh giao tranh tại miền Nam Liban tiếp tục leo thang, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới.
2: Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Aoun và đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa vào ngày 11 tháng 5, giữa lúc thương vong tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục tăng mạnh. Bộ Y tế Liban cho biết chỉ trong 3 ngày qua đã có ít nhất 74 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Kể từ khi xung đột bùng phát trở lại ngày 2 tháng 3 vừa qua, tổng số người thiệt mạng đã lên tới gần 2.900 người, trong đó có nhiều nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ vị thành niên. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Liban đang tiếp tục xấu đi. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100 vụ không kích đã được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ qua. Nhiều cơ sở y tế tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi các nhân viên cứu hộ cũng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công. Các cơ quan cứu trợ quốc tế cảnh báo nếu giao tranh

0: tiếp tục kéo dài, hệ thống y tế và hỗ trợ nhân đạo vốn đã quá tải tại Liban có nguy cơ rơi vào tình trạng tê liệt.
1: Từ khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, thủ đô Berlin của nước Đức đã bước vào một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm, khi hoa anh đào đồng loạt bung nở. Sắc hồng rực rỡ của những hàng cây anh đào nở muộn đã thay đổi diện mạo của nhiều tuyến đường và công viên, thu hút nhiều người dân và du khách đến ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.
0: Theo người dân địa phương, thời tiết lạnh hơn mọi năm đã khiến thời gian nở hoa chậm lại. Tuy nhiên, chính nền nhiệt thấp kéo dài đã giúp hoa năm nay nở đều và giữ được độ tươi lâu hơn. Nhân dịp này, người dân Berlin tổ chức các chuyến picnic nhẹ nhàng, chọn những gốc cây lớn để trải thảm, cùng bạn bè ăn nhẹ, trò chuyện và cùng ngắm hoa.
2: Đây là cũng là lần đầu tiên mà lên Berlin để mà tham quan trung tâm. Thấy hòa nhịp và mọi người rất nhiệt tình và cái cảnh hoa, cái cảnh thiên nhiên rất đẹp lắm. Mình không thể tả được.
3: Bước vào đây thì là rất là nhiều cây, nhiều hoa. Hôm nay đi mà vui thì là sang năm lại rủ tiếp các bạn đi cùng sang đây tham quan và thăm thành phố Berlin này nữa.
0: Hoa anh đào tại Berlin còn mang một ý nghĩa lịch sử gắn liền với sự đoàn kết. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, người dân Nhật Bản đã gửi tặng Berlin hàng ngàn cây anh đào với thông điệp về hòa bình và sự khởi đầu mới. Do đó, mỗi mùa hoa nở, Berlin không chỉ khoác lên mình vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn nhắc nhớ người dân Đức về giá trị của sự hòa hợp và tình hữu nghị quốc tế.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đối ngoại Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang đã phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh An Giang với nhân dân Trung Quốc không ngừng được mở rộng hiệu quả, công tác vận động tiếp tục được nâng cao.
1: Thời gian qua, được sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ, vận động tài trợ trong và ngoài nước của Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Hội Việt Trung đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang gửi thư chúc mừng đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh nhân các dịp lễ và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Qua đó, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự quan tâm và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, công tác vận động tài trợ, đặc biệt là nguồn vận động trong nước, tiếp tục đạt hiệu quả cao và mang tính bền vững. Trọng tâm là xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, trao quà gạo cho người nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ nhà dưỡng lão, người cao tuổi neo đơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Để phát huy tốt hơn nữa tình đoàn kết, hợp tác, thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chỉ thị 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất và nghị quyết của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang. Tiếp tục tổ chức các hoạt động lễ tân đối ngoại, tổ chức thăm viếng ngoại giao, gửi điện thư chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của nhân dân Trung Quốc thông qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chủ động phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng tổ chức giao lưu hữu nghị, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nhân các ngày lễ lớn của hai nước để tăng cường nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo cơ hội để hội viên tại An Giang và tại Trung Quốc được kết nối, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau, cùng nhau trải nghiệm văn hóa. Kết hợp tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện văn hóa như hội chợ xúc tiến thương mại Việt Nam Trung Quốc, triển lãm ảnh, tuần phim, giao lưu văn hóa Việt Nam Trung Quốc, tọa đàm về hợp tác kinh tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, tranh thủ mở rộng quan hệ với các tổ chức cá nhân

0: các nhà hoạt động uy tín của Trung Quốc để tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hội. Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, vận động kiều bào đang học tập, làm ăn sinh sống tại Trung Quốc hướng về cội nguồn, đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng quê hương đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, nhất là các phong trào được Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà phát động kêu gọi. Tiếp tục củng cố, phát triển mở rộng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và nguồn lực khác, cả về vốn và công nghệ, đóng góp vào nỗ lực của tỉnh nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hội sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại theo hướng chú trọng chiều sâu trong quá trình phát triển quan hệ với đối tác, tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhân dân, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo, vận động nhân dân chấp hành luật hàng hải quốc tế và quy định của chính phủ Việt Nam trong đánh bắt hải sản, thực hiện chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hợp tác với các đối tác và tài trợ nước ngoài trên cơ sở những ưu tiên của tỉnh, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại với vận động viện trợ đáp ứng lợi ích của tỉnh. Chủ động kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nhằm thu hút nhiều doanh nhân, giới trẻ tham gia các hoạt động đối ngoại, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và tư vấn hội nhập đa dạng hóa cho thanh niên, học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt giá trị vận động đạt 1 tỷ đồng một năm cho các chương trình, dự án phát triển giao thông nông thôn, thiết bị trường học, hoạt động nhân đạo từ thiện bằng hình thức chìa khóa trao tay. Đồng thời tiếp tục tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, phát triển tổ chức cơ sở hội, hội viên. Hàng năm phát triển thêm ít nhất một chi hội và 15 hội viên, xây dựng tình đoàn kết, hài hòa lợi ích, tiến bộ trong hội viên. Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nêu cao ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo, khai thác có hiệu quả thời cơ và thuận lợi mới, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, trong xu thế hội nhập và phát triển, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh địa phương. Tại Rạch Giá, tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vừa tổ chức thành công để hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Mỹ và Hội hữu nghị Việt Nam Úc khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra dấu ấn mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.
0: Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết với sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng đông đảo cán bộ hội, doanh nghiệp, trí thức và các cá nhân có mối quan hệ hợp tác giao lưu với Mỹ và Úc. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong giai đoạn 2023-2025, các tổ chức hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát huy hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Nổi bật là các chương trình an sinh xã hội như trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và vận động xây dựng các công trình nước sạch ở vùng nông thôn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những hoạt động này còn góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, các hội xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần chỉ thị 12 của Ban Bí thư gắn với yêu cầu phát triển chung của tỉnh An Giang. Trọng tâm là củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị với các đối tác Mỹ và Úc, tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Các hội cũng đặt mục tiêu vận động khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện các chương trình nhân đạo xã hội, nhất là các công trình nước sạch nông thôn. Duy trì giao lưu hữu nghị định kỳ, phát triển tổ chức hội, kết nạp hội viên mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh An Giang, kết nối kiều bào và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và học sinh. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành gồm 9 ủy viên và ban kiểm tra gồm 3 thành viên cho mỗi tổ chức hội. Ông Nguyễn Thái Nguyên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Mỹ khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đào Thanh Hóa được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Úc khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới.